0: missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut sunnuntai-aamuna. Hän oli kuollessaan 85-vuotias. Arvi Lind tunnettiin Suomen luotettavimpana miehenä. Hän toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Lind juonsi viimeiset TV-uutisensa lokakuussa 2003 ja lähetystä seurasi noin 1,5 miljoonaa suomalaista.
1: Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Iskelmäradiossa tuoksuu kesä. Luvassa on myös merkkipäivien muistamista ja kunnianosoitus Esa Pulliaisen muistolle toimittajana Jenna Bogeberg.

Kesällä kaikki on toisin. Aurinko valaisee kasvot ihan eri tavalla ja hymykin tuntuu olevan herkemmässä. Valoisuus, lämpö, vehreys, vapauden tunne. Nyt todellakin nautitaan. Toisaalta ei tämä vuoden aika ole kaikkien pala kakkua, mutta näin kesän lapsena ainakin itsellä sitä ihan vuoden parhainta aikaa. Kesällä kaikki on toisin, lauloi Kirka Iskelmäradion kärkeen. Käännöslaulu, jonka Raul Reiman sanoitti ja Veikko Samuli sovitti. Jennalta sulle oikein hyvää huomenta Iskelmäradiosta. Yksi kesän parhaista jutuista on kaikki ihanat luonnontuoksut, joita saa ihastella. Syreenit kukkivat täällä etelässä parhaillaan ja tuoksu on suorastaan huumaava. Valoisa kesäyö kaikkine tuoksuineen on parhaimmillaan myös aika taianomainen. Pysytään aloituskappaleen tavoin vielä 80-luvulla ja annetaan niistä tuoksuista yön kertoa nyt Katri Helenan.

Liikkö se nimenomaan kesäyö, joka houkutti Katri Helenaa hummailemaan öiseen kaupunkiin. Aloituskappaleen tavoin myös tässä käännöksessä Raul Reiman sanoittajana ja Veikko Samuli sovittajana. Tunnen tuoksuvan yön. Laulaja, lauluntekijä, tuottaja Anna Kokkonen on

on sanonut, että laulujen kirjoittaminen on parasta, mitä hän tietää. Hän haluaa löytää aina toivoa ja valoa kappaleita kirjoittaessaan, niin että kappaleet ennemminkin nostaisivat kuulijaa, eivätkä toisi ikävää fiilistä. Ideoita lauluihin putkahtelee milloin missäkin, mutta luonto, meri ja etenkin metsässä kävely inspiroivat Kokkosta kuulemma eniten.

Anna Kokkonen lauloi säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Kesän askeleet, levytys vuodelta 2015. Kesän kepeys, avoin mieli kuin pikkupojalla ja kesäinen lomaromanssi mielessään on Kai Hyttinen tässä seuraavassa kappaleessa nimeltään Kesä. Sen on säveltänyt Kari Kuuva, sanoittanut Veksi Salmi ja sovittanut Paul Fagerlund. Tämä Hyttisen levytys on vuodelta 1977.

Kesäkujeet mielessä oli siinä Kai Hyttisellä. Seuraava kappale johdattaa Laura Voutilaisen levytysuran alkutaipaleille. Kaksi karttaa -albumi oli iso menestys aikanaan ja Voutilaisen toinen pitkä soitto. Albumin nimikkokappaleen lisäksi yleisön suosikiksi nousi muun muassa tämä seuraava

Kesärakkautta, jonka myrskypilvet vei lopulta mennessään. Mutta tässäkin tarinassa oli toiveikkuutta. Kesäsateen jälkeen näköpiirissä enemmän aurinkoa ja ainakin helpompi hengittää. Kesäsade ja Laura Voutilainen, sävellys ja sovitus Kassu Halosen kynästä, teksti Hectorin. Metrotyttöjen riveistä kansansuosikiksi noussut Tamara Ramova perusti yhdessä siskojensa kanssa aikanaan myös lauluyhtyeen Sävelsiskot. Porukka teki paljon yhteistyötä Olavi Virran kanssa. Ramova teki urallaan myös soololevytyksiä. Eilen 6. päivä kesäkuuta Ramovan syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta. Senpä kunniaksi valitsin lähetykseen yhden metrotyttöjen levytyksen. Kappale on Kärki Helismaa -tuotantoa, upea. Odotin pitkän illan. Kärki oli mieltynyt metrotyttöjen perinteiseen ja konstailemattomaan laulutyyliin ja erityisesti Tamaran slaavilaiseen äänen käyttöön. Kärki ja Helismaa tekivät metrotytöille useita muitakin kappaleita. Nyt soi Odotin pitkän illan.

Sessi Bon, ranskalainen menestyskappale, johon Tapio Lahtinen kirjoitti suomenkielisen tekstin ja Maire Ojonen levytti sen George de Kocinskin sovituksella vuonna 1950. De Kocinski johti Leijona-orkesteria levytyksellä. Harmony Sistersin riveistä tuttu Maire Ojonen, omaa sukua Valtonen, täyttäisi myöhemmin tässä kuussa 110 vuotta tuo äsken soittamani hänen soolouransa tuotantoa. Lauluyhtye Harmony Sistersistä kertova musiikkinäytelmäkin saa ensi iltansa myös aivan pian. Tuo 1930-luvulla suureen suosioon ponkaissut siskostrio elää musiikin muodossa siis vahvasti edelleen ajankohtaisena ilmiönä. Ennen Ojosta äänessä olivat metrotytöt, joiden yhtenä esikuvana Harmony Sisters oli aikanaan. Metrotyttöjen tuotannosta soi kappale nimeltään Odotin pitkän illan. Oikein hyvää huomenta Iskelmaradiosta sulle Jennalta. Iskelmaradiossa on tuoksunut tänä aamuna ihana kesä ja myöhemmin

lähetyksessä loppupuolella muistamme myös mestari Esa Pulliaista. Nyt me lähdetään Pariisiin, kun jo äskeisen kappaleen myötä opeteltiin yksi fraasi tuota rakkauden kieltä.

Iskelmä- ja haitarijats-perinnettä tarjoili siinä yhtyeen Mustat silmät. Kappaleen nimeltään Pariisi säveltäjänä yhtyeen haitaristi Olli Rautiainen ja sanoittajana yhtyeen laulaja Jori Kalliola. Omin takeinen ja ennakkoluulottomasti eri tyylejä yhdistelevä porukka. Mustat silmät. Kulttielokuva Viimeinen tango Pariisissa oli aikansa kiistelty ja kohuttu teos 70-luvulla. Se kertoo vanhenevan leskimiehen ja nuoren naisen suhteesta. Marlon Brando yhtenä näyttelijätähtenä. Soitan sulle seuraavaksi tuon elokuvan nimikkokappaleen, jonka tulkitsee nyt Tapani kansa. Elokuvassa kappale kuultiin instrumentaalina, mutta Saukki kirjoitti siihen suomenkielisen tekstin.

Viimeisestä tangosta Pariisissa lauloi Tapani Kansa Nakke Johanssonin sovituksella. Miltäpä se kuulostaa, kun matkataan Ranskasta Säkkijärven kautta Tampereelle? No, lähdetään ottamaan selvää.

No näin soi Haitar-peli, kun asialla on kultainen harmonikkakilpailun voittaja Sami Hopponen. Polkkasikermässä kuultiin ensin ranskalainen polkka, joka on Esko Könösen sävellys. No sitten soi tietenkin ikoninen kansansävelmä Säkkijärven polkka ja lopuksi vielä Tampereen polkka Lasse Pihlajamaan Kynästä. Polkkasikermän Ranskasta Säkkijärven kautta Tampereelle sovittajina Hopponen itse sekä Jouni Martikainen, joka hänkin harmonikkataiteilija Pohjois-Karjalasta ja Hopposen ensimmäinen harmonikan soiton opettaja. Vaikka äskeinen polkkasikermä toi meidät jo Tampereelle lopuksi, niin käydä vielä yksi mutka siellä Pariisin kautta ja annetaan Olavi Virran kertoa tämä tarina.

Amerikkalainen käännöskappale I Love Paris kääntyi Reino Helismaan kynästä nimelle Kaunis Pariisi. Kappaleen levytti Olavi Virta vuonna 1955 Lauri Jauhiaisen sovituksella. Orkesteria johti William Lind. Esa Pulliaisen tunnistettavasta, suorastaan ikonisesta kitarasoundista on saatu nauttia vuosikymmenten ajan. Hänet muistetaan toki etenkin Agents-yhtyeen kitaristina ja sovittajana. Suruviesti tavoitti viime viikon loppuna. Sinivalkoinen kitara on vaiennut.

Päivät ilman sinua kansansävelmän tulkitsivat Topi Sorsakoski ja Agents, teksti Jukka Itkosen ja sovitus Esa Pulliaisen. Pulliaisen, jota muistamme Iskelmäradion loppulähetyksen ajan. Tieto Pulliaisen kuolemasta kosketti ja koskettaa syvästi musiikkimaailmaa ja toki kaikkia hänen tuotantonsa ystäviä. On aika harvinaista, että jokin muusikko rikkoo raja-aitoja ja toimii tienraivaajana niin, että melkeinpä tyylilajista riippumatta arvostus on suurta muusikoiden keskuudessa. Sosiaalisesta mediasta on saanut lukea muisteluita niin jazz, rock kuin iskelmamuusikoiltakin, jotka arvostavat Pulliaista ja tämän taiturimaista tinkimätöntä soittoaan erittäin korkealle ja joille Pulliainen oli suurta kunnioitusta herättävä esikuva. Iskelmäradio ottaa syvästi osaa omaisten ja läheisten suruun. Älä karkaa tämän lähetyksen jälkeen minnekään taajuuksilta, vaan jää ihmeessä kuuntelemaan Pekkalainen ihmemaa, jossa luvassa lisää Esa Pulliaisen muistolle. Iskelmäradion viimeisenä kappaleena soi tänä aamuna Paddingin Valot. Pulliaisen sovituksella tietenkin ja Agents-yhtyeen instrumentaalitulkintana Pulliaisen kitaralla taituroituna. Kiitos Esa, sinua ei unohdeta.

Päring. Somerjoen valot sammuivat Esa Pulliaisen soittamana Iskelmäradion päätteeksi. Lisää pikkuhiljaa vaikeneviä kitaroita. Eppu Normaali, kitarat taivas ja tähdet.

0: minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
1: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
3: Olen samaa mieltä tuon nimettömäksi jääneen pyöreä pöytä keskustelijan kanssa. Visiot ja missiot ovat hyhmäisiä. Visioni on soittaa westernien yhtyeineen ja sen jälkeen missioni ajaa kello 4 uutiset ulos Radio Suomessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on soittanut Israelin pääministerille Benjamin Netanyahulle ja kehottanut tätä olemaan kostamatta Iranin ohjusiskua ja antamaan lisää aikaa diplomatialle. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen viranomainen uutismedia Axiosille. Lähteen mukaan Netanyahu vastusti Trumpin kehotusta, mutta lopulta suostui näennäisesti perääntymään kostoiskusta Iraniin. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti sunnuntaina laukaisseensa ohjuksia Israeliin. Kaartin mukaan kyseessä oli vastaus Israelin Libanonin pääkaupunkiin Beiruttiin tekemiin iskuihin. Iran ei ollut aiemmin iskenyt Israeliin sitten huhtikuussa alkaneen hauraan tulitauon. Tänään alkaa Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki ilmavoimien joukko-osastot. Suuressa osassa maata on verrattain selkeää ja kesäistä poutasäätä. Länsirannikon tuntumassa ja Lapissa saadaan joitain sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-26 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Lapin kunnista Kittilässä, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Käyn keskustelua kuuntelijan kanssa iän ikuisesta kysymyksestä, onko nyt aamu vai yö. Jokainen varhaisaamu joutuu ottamaan kantaa tähän kysymykseen. Sanoisin, että nyt on vielä yö vähän aikaa, mutta sitten kun maalaan kunnolla mellasta, niin sitten on aamu. Kuitenkin ohjesäännön mukaisesti sanon hyvää huomenta. Olen Olli Haapakangas, tämä on Radio Suomen varhaisaamu kautta myöhäisyö Salomonin ja Salomon päivänä. Grattis oksatille, Chettille, sekä ortodoksisen kalenterin Feodorille, Teolle ja Teuolle. Elämä haamu jossain tuolla levylautasen liepeillä.

kolmen koon yhtye Kaartamo Kettunen Kuustonen Elämän haamu. Mun mielestä se TV-mainos, tai oli kai se kaikkialla mainos, niin oli nerokas, se elämä on, piste. Koska kaikenlaiset yritykset kiteyttää, että mitä se elämä on, niin on vähän usein toivottomia. Ja sitten, koska elämä on kaikkea, niin elämä on myös ei mitään. Ja usein kun poplaulussa yritetään sanoa, että elämä on sitä ja tätä ja tota, niin ne epäonnistuu ne yritykset. Näitä lauluja kuulee meidänkin kanavalla aika paljon. Okei, se saksalaisen yhtyeen Life is Life, no se on aika hyvä. Ja Matti Nykäsen Elämä on Life, ja siinä on toinen. Ja sitten se mainos Elämä on, niin ne on hyviä. Tämä elämähaamu toimii sen takia, että siinä on niin persoonallisia noi, nuo kielikuvat ja muut. Ne muuten, niin mä oon ehkä sitä mieltä, että tuommoista laulua ei kannattaisi yrittää tehdä, koska se epäonnistuu kuitenkin. Otamme tähän kohtaan juuri tulleen liikennetiedot. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 27 Kiuruvedelle Kalajoen ja Iisalmen väliin. Tarkemmin

tutumpi paikka Nivan kiertoliittymä. Siis tie 27 välillä Kalajoki-Iisalmi, Kiuruvesi ja siellä Nivan kiertoliittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. On kaksi vaihtoehtoa, että minkälaisen laulutekstin tekee. Toinen on tämä tämmöinen, että kuvata, että minkälainen elämä on. Ja silloin törmätään niihin just edellä kuvaamiini vaikeuksiin siitä, että se on vähän iso käsite. Toinen on se, että otetaan yksinkertainen, joku pikkuinen juttu, yksityiskohta. Kuten vaikka se, että tyttö kampaa märkää tukkaa. Se on niin helposti määriteltävissä, että siitä saadaan kaikki irti, jos osataan vaan hommansa. Kuten Tuula Amberlan kappaleessa sanottaja osaa. Alihanka muistaakseni.

0: ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkinlainen huippu-urheilun isänmurha.
1: No, se on aika hyvä.
2: Joo, aika hyvä termi itse asiassa.
3: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
4: Life is life ei kuulemma ollutkaan saksalainen vai itävaltalainen opus. Mistä pahoitteluni? Pahoittelut kaikesta muustakin, jota olen ehkä joskus sanonut tai tehnyt. Suomalaiselle miehelle voi olla vaikeaa pyytää anteeksi. Mutta nyt olen pyytänyt anteeksi suorassa lähetyksessä kaikilta kaikkea. Heräsin Arvi Lindittömään maailmaan. Moni teistä on ehkä tehnyt saman asian. Joku on saattanut jopa mennä nukkumaan Arvi Lindittömässä maailmassa, ainakin tietäen sen. Arvi Lindin kuolema on koskettanut yön aikana

ihmisiä. Sangen legendaarinen uutishankkuri. Minun ikäiselle pojalle, joka on televisiota kattonut koko lapsuutensa, niin nämä Arvi Lindin tapaiset uutisankkurihahmot, niin nehän olivat semmoisia vähän elämää suurempia. Ja Arvi Lind tietenkin olikin elämää suurempi, kunnes hän kuoli. Olen ymmärtänyt, että Radio Suomessa kyhätään muistolähetystä huomiselle päivälle. Arvi Lindiä kello 16 Radio Suomessa alkaen muistelevat kollegat ja kuuntelijat. Paavo Häikiö juontaa ja mukana on paljon Arvin tunteneita ihmisiä. Osallistukaa ohjelmaan, olette mukana koko maan kokoisessa surussa. Enpä Arvi Lindiä tuntenut, mutta sanotaanko, että kasvot ja ääni olivat tuttuja. Kuunnellaan Afrika monestakin syystä, mutta ajatellaan nyt vaikka Arvi Lindiä sen ajan. Mennään sitten eteenpäin. Mitä muuta me elävät ihmiset voimmekaan.

sinne häipyi. Toto on Afrika nimittäin. Ja sitä kautta päätämme hetkeksi, tai päätämme nyt Arvi Lindin muistelemisen, koska muistolähetys kello 16 tänään. Eli 12 tunnin päästä. Kello 4 muistolähetys päättyy nyt, kello 16 muistolähetys alkaa siis Radio Suomessa iltapäivän 4:00. Mitäs muuta? Tänä aamuna kulutin aikaa median seurassa. Tietenkin mediassa työssä ja mediassa istuessani. Sellainen teksti TV:stä tätä pesäpallon sarjojen kehitystä. Mä en ihan päivätasolla seuraa pesäpallosarjoja. Mutta nyt on muutamia havaintoja, mitä on tehtävä, kun katsoo suomalaisten pesäpallosarjojen sarjataulukon häntä päätä. Yleensä aina katsotaan, että kuka johtaa. No voisinkin äkkiä katsoa, miesten superpesistä johtaa vimpelin veto. No sekin on itse asiassa kiinnostavaa, koska se liittyy siihen, mitä Matteli sanoo. Nimittäin viimeisenä on Koskenkorvan urheilijat Ilimajoilta. Toiseksi viimeisenä Alajärven Ankkurit, perinteikäs pohjanmaalaisseura. Kolmanneksi viimeisenä Kempeleen Kiri, joskus kovastikin menestynyt Pohjois-Pohjanmaan seura. Neljänneksi viimeisenä jostain syystä Kiteen Pallo, ohitetaan se tällä kertaa. Ja viidenneksi viimeisenä Pattio ja urheilijat Raahesta. Eli viiden viimeisen joukkueen joukossa on 4 pohjanmaalaista joukkuetta. Tietysti oikea Pohjanmaata on vaan tuo Etelä-Pohjanmaa, mutta lasketaan nyt nämä pohjoisenkin joukkuet siihen Pohjanmaan kirjoon. Ja sitten tietenkin tämä Vimpelin veto, joka johtaa sarja. Eli näyttää siltä, että pohjanmaalaiset eivät ole osanneet jakaa resursseja oikein, koska yksi joukkue porskuttaa ja 4 joukkuetta on hännille. Tämä on varmaan aika pieni mannerlaatta, mutta minusta se on silti mannerlaatta, joka tuntuu liikkuvan pesäpallossa poispäin Pohjanmaalta, joka on ollut pesäpallon kuitenkin semmoista ydinaluetta melkeinpä aina. Toki menestyviä joukkoja on tullut muualtakin, mutta kyllä se Pohjanmaalla on ollut se, ja nimenomaan Etelä-Pohjanmaalla on ollut se semmoinen valtava massa ja se kulttuuri niin kuin elävimmillään ja se ruohonjuuritaso ja se fanaattisuus. Se pesäpallo on ollut oikein DNAssa, niin se on ollut niin kuin Etelä-Pohjanmaalla. Nyt ainakin miesten superpesistä on ollut koko katto, niin kaikki ei ole kohdalla, jos sekä Koskenkorva että Alajärvi kyntävät viimeisinä, eikä nuo pohjoisenkaan jengit Kempele ja Pattiokin näitä oikein pärjää. Joo. Naisten superpesistaulukkoa katsomalla huomaa myös, että Mailattaret on viimeisenä. Se on siis vaasalaisjoukkue. Ja jos mä nyt äkkiä katson tätä, että on siellä Jussittaret, eli ilmeisesti seinäjokelaisjoukkue, sekä Lapua Virkiä, jotka on ihan ok pärjää. Ja Oulun Lippokin on Pohjanmaata, joo. Mutta Mailattaret viimeisenä, eli sielläkin tämä pohjanmaalaisongelma jatkuu. Ja vielä miesten ykköspesis. Okei, no sieltä ei voi vetää tätä täällä on Siilijärven pesis sinällään perinteinen joukkue viimeisenä. Myös Puijon pesis on häntä päässä ja Kankaanpäin Maila, jonka muistan olleen joskus ihan superpesis joukkue. No niin, katsokaa myös sarjataulukkojen häntä päätä. Se opettaa elämästä muuta. Antaa noiden muiden katsoa tätä kärkipäätä, katsotaan me aina häntä päätä. Ja ajatuksemme ovat noiden viimeisenä olevien kanssa. Toivomme, että he saavat hommansa kuntoon. Ja etenkin semmoiset sarjataulukot, missä on yksi joukkue, joka jää niinku reilusti muista, niin se aina jotenkin harmittaa. Viime vuonna Englannin liigassa oli tämä Sheffield Wednesday, joka sai niin paljon miinuspisteitä taloudellisista syistä, että se ei päässyt koko kauden aikana kunnolla edes plussan puolelle. Sitten oli surkea katsoa sitä sarjataulukkoa, kun se oli viimeisenä siellä 30 pistettä muiden perässä. Näin. Olisiko tässä nyt tarpeeksi aamuyön urheilua? Kello on 4:22. Soitetaan mennyt mies.

0: kävi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

vuonna. Ilta sekä Karin B lauloivat 8:30 uutisista 20.30. Kello tuli niiden päätyttyä juuri 4.30. Hyvä niin. Eilen osui paikalle semmoisen sesonkin nähtävyyteen, mikä on vähän harvinaista. Mun yleensä välttelen ihmisiä, niin kuin kaikki radiotoimittajat välttelevät. Mutta kun satuin olemaan tuolla Pitäjänmäen Haagan suunnalla, niin ajattelin, että käypä katsomassa Alppiruusupuiston, eli Rodopuiston. Se on semmoinen paikallinen nähtävyys. En ihan tarkkaan tiedä, miten se on tullut sinne kasvatetuksi tai kasvaneeksi, mutta niin kauan kun mä oon Helsingissä asunut, niin mä oon tiennyt, että kesäkuun huituvilla niin alppiruusut sekä siinä vieressä olevat atsaleat kukkivat. Ja kun se on semmoinen aika nätti, kiva, pikkuinen, kompakti paikka, niin siellä käydään sitten usein katsomassa niitä, kun ne on kukassa. En mä nyt ole käynyt joka vuosi. En mä ollut varmaan käynyt 5 vuoteen ainakaan. Muutenkaan joskus talvella käynyt katsoa, tai niin tää on tää paikka tässä. No nyt sitten menin. Siellä oli melkoinen härdeli. Siitä oli tullut suosittu. Tai siis kyllä se varmaan on ollut suosittu aina. Mutta jotenkin mulla ei on semmoinen muistikuva, että silloin 10 vuotta sitten se oli vielä aika semmoinen paikallinen juttu. Mutta nyt se oli. Se oli, sen suosion huomasi siitä, että no, tietenkin autoja oli parkissa aikamoinen määrä, mutta myös sitten sinne oli tullut aika paljon niin kuin ruokarekkoja ja jäätelökioskeja ja krääsämyyntiä ja tämmöistä. Eli siitä oli tullut vähän niin kuin turistijuttu. Sen lisäksi siellä oli mitä melkoisin määrä. Sanotaan nyt, että siellä kuuli aika paljon eri kieliä. Eli siellä oli tosi paljon ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Eli siitä on tullut kansainvälinen juttu. Se ei ole enää mikään semmoinen haakalainen tai kantahelsinkiläinen juttu. Tai onhan se sitäkin, mutta että siihen on ihan selvästi tullut semmoinen homma, että se on nimenomaan ekspateille ja oikeastaan mulle tuli mieleen, että just siellä oli paljon intialaisia, jotka mä nyt yhdistän, tai intialaistaustaisia, jotka mä yhdistän jotenkin tämmöiseen expat-hommaan. Ja perheineen tietenkin, se on siis semmoinen koko perheen tapahtuma, ja sen takia siellä oli niin paljon porukkaa, kun sinne tullaan koko perheellä. Ja niin ja siis paljon kuuluu slaavilaisia kieliä myöskin, venäjää, ehkä ukrainaa. Erota näitä kahta toisista. Ja sitten se, joka on muuttunut ehkä siinä vähän yli 10 vuodessa, niin tämä valokuvaaminen, kun se on räjähtänyt, tämä itsensä kuvaaminen, eli kun se on hirveän kuvauksellinen se puisto, sieltä saa ilmeisestikin tosi hyviä somekuvia, kun kuvaa itsensä niiden kauniiden kukkien edessä, tai kuvaa rakkaansa, kuvaa lapsensa siinä. Niin sitten tulee niin kuin hyvää materiaalia. Ja myös videoita siellä kuvattiin paljon. Niin siitä tulee absurdi fiilis, kun nyt itse ei oikeastaan semmoista hommaa harrasta. Niin siitä tuli semmoinen fiilis, niin kuin ne kukat, jotka sinällään oli kyllä ihan komeita, varsinkin ne atsaleat. Musta tuntuu, että ne alppiruusut oli pikkusen jo jopa yli. Että se oli mennyt vähän niin kuin ohi se kukinto. Mutta oli niissäkin vielä sitä kukkaa, mutta ne atsaleat, niissä oli oikein huumaava tuoksukin. Mutta joka tapauksessa niin se, että niistä tulee semmoista tapettia, semmoista näyttämöä. Tai taustakangasta sille, mikä oikeasti on kukassa ja mikä oikeasti on se juhla ja juhlimisen kohde. Eli minä. Tai siis kuvaaja. Ja, tai hänen rakkaansa, jota hän kuvaa. Eli suomeksi sanottuna, että me mennään näihin hienoisiin paikkoihin katsomaan ittiämme sekä rakastamme. Eli samoja asioita, joita me katsoisimme kotonakin ja muualla. Ja kaikki kuvataan.
Ja sitten niitä vaan otetaan ja otetaan ja otetaan niitä kuvia. Kuka ne katsoo ne kaikki kuvat? No sitä mä oon luopunut jo siitä toivosta, että joku ehtisi katsoa kaikki kuvat, tai maailmassa otetaan. Mutta että mä en nyt halua kuulostaa negatiiviselta, koska mun mielestä se on mahtavaa, että tuommoinen paikka on noin suosittu ja se, että siitä, se, kun ei puhuta missään nimessä niin kuin keskustan turistihumusta, vaan puhutaan niin kuin esikaupunkimeiningistä, kaupunginosan jutusta, 10 kilometriä keskustasta, Haagan metässä siellä. Niin tota, sehän on tosi hienoa, että siellä on semmoinen paikka kerran vuodessa, josta tulee tosi suosittu. Ja nimenomaan se, että se on sitten vielä niin kuin ulkomailla sille suosittu juttu. Että ne jostain syystä niin kuin löytää sen omakseen. Ja sen takia sinne on tullut sitä krääsämyyntiä. Ja sen takia sinne on tullut niitä jäätelökioskeja ja muita. Koska business on herännyt siihen. Joo. Mutta ehkä siinä mun mielestä hienointa oli se ne kukat. Kuitenkin, vaikka mikään kukka jätkää ole tietenkään. Mutta kun oli pikkusen aikaa nimenomaan siellä Atsalia puolella, oli vähän rauhallisempaa, että sillä ei koko ajan juossu joku pentu. Ja äiti perässä kameran ja lastenvaunujen kanssa, niin siinä ei ollut niinku semmoista hässäkkää. Siinä oli pikkusen aikaa niinku haistellakin niitä ja, tai tuoksutella. Ne oli kyllä tosi kauniita. Ja niissä oli tosi voimakas tuoksu. Alppiruusut hai tuoksu juuri millekään. Tämmönen yksin puhelu. Tavallisesta maailmasta. Alppiruusut kukkivat. Tässä on Duran Duran ja Ordinary World. Sitähän tämä kaikki loppujen lopuksi kuitenkin on. Hyvää huomenta, jos heräsit. 4.36. Maanantai-aamu.

0: Se oli Duran Duran.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt on ollut oikein mukavat ilmat. Onko? Joku on sanonut, että on sadellut paljon. Länsi-Suomessa on ilmeisesti sadellut paljon. Mutta onhan sekin mukavaa, että sataa. Tuossa aamun Savon Sanomista havaitsin uutisen, tai tässä oli tehty juttu ikään kuin siitä, että pitäisi niin kuin kiireen vilkkaa alkaa varautua siihen, että kesät alkaa olla tosi kuumia, eli suomeksi sanottuna helteisiin. Että

Samalla kun suomalaiset vanhenee ja helteet aikaistuu, niin kesistä tulee Suomessakin enemmän koettelemusta.

mikä on muuttunut mun lapsuudesta. En mä muista, että ikinä olisi niin kuin lämmintä ollut niin paljon, että sitä olisi pitänyt jotenkin huolestua. Kyllä se aina oli niin, kuin niin että jos tuli lämmin päivä, niin se oli niin kuin hyvä. No nyt tilanne on se, että kun väestö vanhenee, ja tässä on haastateltu asiantuntija, Euroopan ympäristökeskuksen asiantuntija Aleksandra Kazmierczakki, niin hän sanoi, että kun ihmisillä on enemmän ihmisiä, joilla on sydän- ja verisuonitauteja, diabetesta ja munuaisvaivoja, niin kuumuus on huono juttu. Samoin tietenkin on pienet lapset ja raskana olevat ja näin. Mutta että helle vaikuttaa kaikkiin, ja kun nämä ääriilmiöt yleistyy, niistä tulee entistä voimakkaampia, ja helle aalloista tulee pidempiä ja kuumempia. Niin alkaa tulla niinku ilmoituksia vaikka puhelimiin ihmisille, että tulee äärimmäiset säät. Pysykää sisätiloissa päivällä. Ja ihmisten pitäisi niinku noudattaa näitä. Tässä puhutaan varmaan niinku Euroopasta enimmäkseen, koska siellä nyt on ollut. Mäkin olin viime kesänä pahimpaan mahdolliseen aikaan tuolla Ranskassa ja Belgiassa ja huomasin, että kuinka kuuma on joku kaupunki, kun siellä oikeasti on monta päivää putkeen yli 30 astetta. Mutta ihmisten helletietoisuutta pitäisi pystyä parantamaan. Jos olet kotona, sulje verhot päivän ajaksi. Jos yö on tarpeeksi viileä, avaa ikkunat. Vaan jos se yö on tarpeeksi viileä. Tällaisia juttuja. Ja sitten loppuviimein tässä sanotaan, että pitäisi kuitenkin pystyä varautumaan helteeseen myös sillä lailla, että se vaikuttaa niihin asioihin, joita me järjestämme. Esimerkiksi urheilutapahtumat ja suuret ulkoilmatapahtumat, että pidemmän päälle pitää ruveta miettimään, että kannattaako niitä järjestää, jos on liian kuuma. Tässä on esimerkkinä, näemme tennispelaajat istumassa jääpussit päässään, yrittäen selviytyä kuumuudesta urheilutapahtumassa. Kovillahan ne on tennispelaajat, varmaan jossain keskipäivän helteessä. Kovilla siinä on katsojatkin. Tämä on niin kuin mielenkiintoista, että jos tämä on menossa tähän suuntaan, niin siinä tapahtuu semmoinen täydellinen uudelleen arviointi ainakin meikäläisen päässä siitä, että mikä on hyvä sää. Että enää ei olekaan hyvä sää, jos on aurinkoista, jos on lämmintä. Vasta lähtee etsiä sitä pilveä ja sadetta ja viileyttä. Nuori Olli olisi aivan kauhuissa tämmöisestä puheesta, mutta tämmöistä se on, kun helteet yleistyvät. Nythän kesä on vasta alussa, me ei ihan tarkkaan tiedä, mihin suuntaan se täällä menee, mutta kyllähän viime kesänä oli aika kuuma. Ja kuivaa on ollut, eikö ollut kuivaa, vaikka jossain eilen satoakin. Päätän Savon Sanomat referaattini tähän. Kuunnellaan uutta Pekka Nisua, hauska kappale, tuolta se nyt kävelee.

0: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Jos Whitney Houston osaisi puhua, hän on siis kuollut, tai jos hän osaisi puhua, niin mitä hän kysyisi minulta? Kysyisi tietenkin, että Olli, tuleeko 5 jälkeen sää? Tuleeko koko maailman sää? Minä vastasin, että en mä ihan varma, kun en mä tee sitä, se tulee noilta kuuntelijoilta, mutta jos niitä kuuntelijoita on, no kyllä niitä näyttää olevan. Joo, koko maailma sää tulee kello 5 uutisten jälkeen. Eli sinä, joka olet ja joka pystyt puhumaan, tai älä puhu, kirjoita. WhatsApp-numeroni on 0401455666. Paikkakunta, lämpötila, lyhyt luonnehdinta säästä. Missä on Suomen paras paikka? Missä on Suomen paras sää? Missä on Suomen huonoin sää? Mikä on Suomen paras paikka? Ehkä koko maailman sää selvittää sen. Ulkomaita unohtamatta. Welcome Sverige. Welcome Canada. Hola Espanja. Ja sama Thaimaaksi. Selvitetään koko maailman sää. 0401455666. Kello 5 uutisten jälkeen. Paikkakunta, lämpötila, lyhyt luonnehdinta säästäsi ja elämästäsi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tässä tulee sääaiheinen kappale vielä ennen Satu-Maria Niikon toimittamia kello 5 uutisia. Pettävällä jäällä, Yö ja Annika Eklund. Tämän kaksikon jälkeen koko maailman sää. Pyhäntä on jo osallistunut. Odotetaan muita paikkoja saapuvaksi.

0: Juuri tulleen tiedon mukaan eri puolilla Irania on kuultu useita räjähdyksiä. Paikallismediat kertovat, että räjähdysten ääniä kuultiin ainakin pääkaupungissa Teheranissa sekä Tabrizissa ja Isfahanissa. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti sunnuntaina laukaisseensa ohjuksia Israeliin. Kaartin mukaan kyseessä oli vastaus Israelin Libanonin pääkaupunkiin Beiruttiin tekemiin iskuihin. Iran ei ollut aiemmin iskenyt Israeliin sitten huhtikuussa alkaneen hauraan tulitauon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump soitti yöllä Israelin pääministerille Benjamin Netanyahulle ja kehotti tätä olemaan kostamatta Iranin ohjusiskua ja antamaan lisää aikaa diplomatialle. Asiasta kertoi yhdysvaltalainen viranomainen uutismedia Axiosille. Lähteen mukaan Netanyahu vastusti Trumpin kehotusta, mutta lopulta suostui näennäisesti perääntymään kostoiskusta Iraniin. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut sunnuntai-aamuna. Hän oli kuollessaan 85-vuotias. Arvi Lind toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Hän juonsi viimeiset TV-uutisensa lokakuussa 2003. Suuressa osassa maata on verrattain selkeää ja kesäistä poutasäätä. Länsirannikon tuntumassa ja Lapissa saadaan joitain sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-26 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Lapin kunnista Kittilässä, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 5 uutiset. Kello on 5:02 niiden päätyttyä. Nyt tulee supersää. Se ainoa oikea supersää, eli koko maailman sää. Saarijärven Mannila +9. Nyt on kesä. Lieksassa lämmintä +10. Aurinko noussut. Paistaa kauniisti tyynessä Suomen suvessa. Hienoa. Otetaan täältä. Huomenta. Pyhäntä City 10.1. Aurinkoista. Hollola 9. Mukava viileä aamu ilman pilven hattaraa. Raisio 10. Viitasaari Jurvansalo +9.1. Auringon paiste. Kuu paistaa taivaalla, kilpaa auringon kanssa ja linnut laulavat. Kohta moottoripyörällä töihin. Ivalo 16 ja pilvi pouta. Nyt on onneksi jo satanutkin. Aika lämmin Ivalossa 16. Huomenta, Hanko +11, kaunis kesäaamu. Otammekin 13, aurinko paistaa silmiin, ei näe ajaa. Voi mies, hyvä, ajat toiseen suuntaan. Helsinki, Malmikartano 10.8, plussaa, ei sada. Huomenta Olli, huomenta. Koski TL +10, ohutta yläpilveä. Kotka 11.8, paistaa tyynyä. Vaarala 9, Pyhtää 6.5 ja yöllinen oudon näköinen kuu haalenee taivaalta aamun edetessä. Uskomatonta, Pyhtäällä on sama kuu kuin Viitasaaressa. Kannelmäki 9.4 ja aurinkoista aamua. Turku 12, Mikkeli, Anttola, Saimaan saaressa 13 ja sumua järven päällä. Taivalkoski 8 ja aurinko pilvettömällä taivaalla. Sasi 9 ja pilvetöntä. Korpilahti, Tjärvik. Sumun hussakkaa ja selsiuksia 7 plussan puolella. Rusakko katteli pää kallellaan ja otti varmaan osaa, kun jouduin ennen 4 lähteä töihin siinä kelissä. Terveisin leipuri. No niin, pullat pystyy. Haukipudas 12.5, Vaajakoskella kaunis päivä alkamassa, +10. Puolanka +8, Usvan poiks välillä, muuten oikein mukava keli. Puhutaanko Puolangalla tuolla lailla? Nyt puhutaan. Järvi 11 lämmintä. Sieltä se nousee aurinko idästä vanhalla tutulla kaavalla. Ei mitään uutta. Jämijärvi auringon alla. Oulun Hietasaaressa lämpöä 13, kuppi kuumaa kättä taskuun. Hyvä. Enalahti 10.3, Kottaraisen ipanat Nurmella syö. Ilmajoki 12, Juankoski 9 ja aurinko paistaa. Apukasääasema Rovaniemi 13, Merikarvia 9, Pattaja 30, pärjälkää. Pusulan Kivijärvi, aurinko pilkistää, peilityyni järveen pinta, välihousut tarpeettomat. No niistä voi tehdä vaikka verhot. Mikkeli 10, pilvetön taivas, ihana vehreys ympärillä. Kirkkonummi 11, sininen kirkas taivas ja mieli, on pelipäivä tulossa. Hammarby, Höyden, Stockholm, 13 grader, Molnigt. Inko, 7,5, hieno aurinkon nousu. Ojakkala, 5,3 ja paras paikka. No niin, se tuli valittua. Ojakkala on paras paikka. Pankajärven valtakunnassa mukava 9 astetta, mutta luvassa aurinkoinen yli 20 asteen kesäpäivä. Ja vielä Turku 11,5 halvalla mittarilla mitattuna. Turku on mun turvasatama ja paras paikka elää. Hyvä. Onhan näitä vielä. Jakku kyllä 12 astetta. Lämmin tyyni aurinkoinen Ylistaro iso lehto 12. Aurinko paistaa Joutsenon konnusuo 9. Linnut laulaa valkealla itäänpäin 1 ja sisällä 26. Ulkona 10, mutta en valita, elämässä on suurempiakin murheita. Heinola Paaso plus 8, Usva nousee järven pinnalta, Suoparsaari kitee, peilityyni 15,4. Ukis on 13 astetta lämmintä ja hiukan semmoinen kosteapuolinen ilme, lauantai saro koko päivä, et nyt kyllä taas kelppa. Lohjanummi plus 10, aurinko paistaa, Vaajakoski 10,6, Kontiolahti 12, Rovaniemi 15. Nytkö ne loppu? Nyt ne loppu. Mahtavaa. Mahtavaa. Kaikkialla oli hyvä ilma. Pattajalla vähän lämmin. Varhaisaamussa Olli Haapakangas. Hyvää huomenta. Tervetuloa maanantain viettoon. Joka yö soitan satumaa tangon. Ja pistän vilkkumaan soimaan.

Tuossa aikaisemmin aamulla oli keskustelua erään kuuntelijan kanssa jostain laulusta, nyt en muista enää mistään, mutta hän sanoi, että hän laulaa tätä aina täysillä. Niin se oli Mennyt mies, Jikarella se. Ja minä sitten, kun mä oon nenäkäs kaveri, niin vastasin, että ei tätä oikein muuten voi laulakaan kuin täysillä, kun se on semmoinen Mennyt mies laulu. Niin toi Satumatango on kans vähän sillä, että hankala laulaa kuiskaamalla tai semmoisella loirinuotiolla fiiliksellä tuota laulua. Jos sitä nyt ylipäätään haluaa laulaa, niin varmaan pitää vähän niin kuin kajauttaa. Joo. Mutta aivan niin kuin ihmisellä on erikokoisia ruuvimeisseleitä tai akkuporakoneessa erikokoisia torkseja, niin on varmaan erilaisia tapoja myös laulaa jotain lauluja. Että se on varmaan ihan normaalia, että joitain lauletaan täysillä ja tuutuu tupakkirulla sitten vähän rauhallisemmin. Kuunnellaan vaan taivasta, ja Hector on meillä nyt taivaan lähettiläänä. Sen jälkeen keskustelemme näemmä taukopaikoista. Voi, taukoa tässä moni jo kaipaakin. Mutta mikä on se paikka, missä se tauko pidetään, siitä keskustelemme kohta radiossa.

Hector ilmeisen tosissaan. Kuunnellaan vaan taivasta. Hyvää huomenta, kello on 16 minuuttia yli 5. Tämä ei ole huono aika herätä. Nyt ei ole oikea aika lähteä mökille, vaan töihin. Tai työpaikan puuttuessa kouluun tai vaikka lenkkipolulle. Olli Haapakangas miettii sitä lenkkipolulle lähtiä, jos se haluaa tehdä oikein kunnon reissun. Semmoiset, että paistaisi oikein makkaraa jossain tulistelupaikalla, niin onko taukopaikka Kondiksessa? Sellainen tässä Koillissa nomat lehteä. Siellä kirjoitetaan, että Posiolta lähtee lähes puolet taukopaikoista. Eli tuolla päin retkeily on paitsi elämäntapa, niin myös aika iso elinkeino. Siellä on paljon vaellusreittejä ja on useita kansallispuistoja ja näin päin pois. Niillä on sitten näitä taukopaikkoja ja niiden huolto lopetetaan, koska Metsähallitus säästää. Ja jos nyt puhutaan tästä Koillismaasta, niin siellä huoltamatta jäävät esimerkiksi Riisitunturilla useampikin autiotupa ja

0: Laavu, Korouoma, Livojärvi, Syötteen kansallispuisto, siellä olevat Kota ja Laavu. Suomussalmella on jotakin. Hossan kansallispuistossa itse asiassa useitakin tulentekopaikkoja jäävät jatkossa huoltamatta. Ja kun ne jää huoltamatta, niin se tarkoittaa lähinnä kai polttopuu ja käymälähuollon huonontumista. Autiotupia karsitaan. Metsähallitus aika kovia säästöjen alaisena ja päästään säästää nyt sitten muun muassa tästä asiasta. Nyt kun tämä on Koillissanomat lehti, niin tässä on tämä Posion tilanne esimerkkinä. Ja siellä kunta sekä matkailuyhdistykset yrittää ainakin väliaikaisesti ottaa vastuun taukopaikkojen ylläpidosta itselleen. Eli valtio nostaa kätensä pystyyn, niin sitten kunta ja yhdistykset ottavat kopin. Mutta tässä epäillään, että kun niilläkin on voimavarat aika rajalliset, niin voi olla, että se ei ole pysyvä ratkaisu. Isoista rahoista ei puhuta, sanoo Posion matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja. Enempi tästä on varmaan harmia kuin hyötyä, mitä säästöihin tulee. Harmiahan siitä tulee, koska jos nyt ajatellaan tuommoinen retkeilyhomma, niin jos siellä nyt haluaisi tulistella ja siellä ei ole polttopuita, ja kansallispuistossa esimerkiksi ei niitä polttopuita lähdetä myöskään kaatamaan siellä, eikä muuten hankkimaan, niin, tai sitten voitte ajatella, että jos on käymällä, mutta sitä ei tyhjennetä, niin mitä se tekee sille käymälälle, mitä se tekee sille taukopaikalle. Ne on vähän kiusallisia juttuja, ja sitten kuten mainitsinkin, niin varsinkin Pohjois-Suomessa tämä on aika monen elinkeino, tämä retkeily, niin siihen on varmaan vähän niin kuin siihen bisnesideasti kuulunutkin, että käydään näillä taukopaikoilla, jotka on Metsähallituksen ylläpitämiä, eli valtion ylläpitämiä. Ja nyt sitten kun ne ei ole, niin mitä sitten tehdä? Kaikki vastustaa näitä säästöjä, retkeilyliitto ja muut. Kaikki on sitä mieltä, että tämä on hallitusohjelman vastaista, kun piti nimenomaan saada ihmisiä kulkemaan enemmän retkeilemään ja liikkumaan. Ja nyt sitten niin kuin tehdään tämmöinen. Ja autiotuvat tietenkin on olennainen tauko. No, olennainen osa sitä semmoista infrastruktuuria, kun vaelletaan tuolla tuntureissa ja muualla. Ja nyt ollaan sitten aika monessa paikassa siinä tilanteessa, että vielä taukopaikat toimii, koska puuta on toimitettu sinne vaikkapa syksyllä ja sitä on vielä jäljellä ja näin päin pois. Tilanne ei ole vielä katastrofaalinen, mutta se saattaa kesän jälkeen jo semmoinen sitten ollakin. Metsähallitus vastaa, että tämä on kallista, tämä retkeilyverkoston huoltaminen, kun bensahintakin on noussut. Ja sitten ollaan jouduttu priorisoimaan. Kaikkia taukopaikkoja ei lopeteta, mutta aika monta joudutaan lopettaa. Hankala tilanne. Voin hyvin kuvitella, että retkeilyihmiset ovat tästä näreissään vai nyreissään. Eikä tämä varmaan ensimmäinen kerta, että me nähdään sellainen tilanne, että valtio nostaa kädet pystyyn. Ei pystytä enää tuottamaan tätä palvelua, niin se kaatuu yksityisille, jotka no yritykset ei lähde siihen, jos ei se ole kaupallisesti kannattavaa. Ja sitten jää nämä yhdistykset. No, tässä on vielä välikätenä kunta, mutta kunnan rahoitus on myöskin vähän samanlaista kuin valtion, että yleensä ne on vähenemään päin. Sitten on ne yhdistykset, yksittäiset henkilöt ja heidän selkänahka, mistä revitään sitten sitä hyvinvointia kaikille. Eikä siinä muuta kuin meidän pitää vaan niin tajuta se, kun menemme tulipaikalle tai taukopaikalle, jota huoltaakin tästä lähtien joku yhdistys, niin osata arvostaa sitä. Se ei tule valtiolta, se ei tule taivaasta se raha.
1: Tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortusta Saara Törmä laulu väänsi, ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
2: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: che se mi lo sta.
1: Knipi lauloi Sivelin vedoista.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraava kappale on median vaikuttamista 80-luvulta. Tässä suosittu Queen-yhtye laulaa radiosta, että radio oli ennen niin kuin hyvä ja nyt se on niin kuin huono. Että nyt radiosta kuuluu vaan niin kuin kakaa ja kukua ja koko, kun ennen sieltä kuuluu jotakin, en mä tiedä, kunnon asiaa ja hyvää musaa. Queenin pojat varmaan ajatteli, että soittamalla tämän kappaleen, niin se radiotaso, niin jos radio soittaisi sitä kappaletta, niin se paranisi. Että sieltä tulisi kakaa ja koko ja kukun lisäksi myös tämä Queenin uusi hitti siitä, kuinka radio on pilalla. Meko ovella. Ne oli ovelia jätkiä, ne Queenin jätkät muutenkin. Ja kyllähän tämä soi. Nytkin se soi. Radio Gaga.

0: No niin, kuningatar on nyt vaikuttanut median hetken. Queen ja Radio Gaga.
1: Mikään ei voita itse retkipolulta kerättyä kokemusdataa, sanoo Suomen tuottelijan retkeilykirjailija Jouni Laaksonen. Hän on ollut päätoiminen kirjoittaja jo liki 25 vuoden ajan ja parhaillaan työn alla on 25. kirja. Metsä-Suomen retkeilykesässä otetaan selvää, mistä uudet kirjaideat löytyvät ja miten retkeilyopas syntyy. Metsä-Suomi, keskiviikkona kello 20, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 5.32. Mulla on aikaa puhua yhdestä asiasta kunnolla.

ja muista jouten. Joten puhutaan kunnolla siitä, mitä luin Aamulehdestä. Aamulehti kirjoittaa design-koirasta, joka jakaa mielipiteitä. Koiran nimi on Pomsky, tai lajin nimi on Pomsky. Se tuskin mieltää itse olevansa design-koira tai mielipiteen jakaja. Se en tiedä, mieltääkö se oikein juuri mitään muutakaan. Se varmaan enimmäkseen niin kuin ihmeissään. Pomsky on nimittäin pomeranianin ja siperian huskin risteytys. Pomerian on pieni kääpiökoira. Siperian huski on keskikokoinen käyttökoira. Eli vähän niin kuin omenat ja melonit. Mutta ne on sitten risteytetty ja saatu tämmöinen ihan sympiksen näköinen, ehkä minun silmään pikkusen intensiivisesti kattova koira Pomsky. Ja tämä design-koira tarkoittaa sitä, että kaksi rotua on risteytetty tarkoituksellisesti, että on saatu ihmisen tekemä, vähän niin kuin design. Niitä on tunnetumpiakin, kuten kakapuu, kavabuu ja labradoodle, mutta ei puhuta näistä. Kuten kuulette, mä en tiedä koirista juuri mitään, mutta minä luen lehteä. Kennelliitto on sitä mieltä, että tässä nyt ei ole ainakaan mistään alkuperäisrotuhommasta kyseessä. Tämä on ihan kaupallinen tuote. Design-koira tehdään vähän niin kuin ulkonäkö eellä usein, että ostaja tykkäisi niin kuin siitä, että miltä se näyttää. Ei siinä ajatella kuulemma koirien terveyttä, luonnetta tai käyttöominaisuuksia juurikaan. No tässä nyt kun nämä on niin erikokoisia, niin jo se astuttaminen on ollut aika monen homma. Tässä niin kuin ehkä pystytte kuvittelemaankin. Eläinten pitäisi pystyä lisääntymään luonnollisesti ja se on vähän hankala, kun noin niin erikokoisia. Ostajat on kiinnostuneita nyt sitten Pomskista varmaan, kun se on designia ja sympaattisen näköinen. Ja onko se sitten vielä varmaan muotiakin. Saako siitä sitten hyviä kuvia, en tiedä. Mutta sitten luonne voi olla vähän semmoinen ja tämmöinen, koska ja sitten kun ne on hyvin erilaisia ne emät, tai siis nämä risteyttäjät, niin sitten siinä voi olla pikkusen ennalta arvaamaton se, että minkälainen tästä Pomskista sitten tulee. Voit saada ison, pienen tai keskikokoisen koiran. Ne on monta kertaa ihan sattuman kauppaa. Ja kun siperian huski on rekikoira, niin se voi olla seurakoiran kaipaavalle vähän niin kuin hämmentävä, kun saa sitten tuommoisen rekikoiran luonteen tyypi. Raha liikkuu. Jostain labradoodlesta on kuulemma maksettu 3 000 euroa, että kyllä tämä voi olla myös aikamoinen bisnes. Ja kun valvonta on puutteellista, niin silloin on myöskin näitä terveyshaasteita voi tulla. Pienen Pomsky-kannan geenipooli voi kaventua nopeasti, jos koiria kasvatetaan keskenään useiden sukupolvien ajan. Siitä tulee sitten erilaisia hyvinvointiriskejä. Joo. Design-koira. Ihminen on monenlainen, että sä ajattelet, että eihänpä tuommoinen. Tehänpä tuommoinen luonnon elävä. Onhan sitä risteytetty tietenkin iät ja ajat kaikkeen niin kauan kuin on osattu. Mutta miettii tätä ulkonäköisyystä. Jos nyt ajattelee, että ollaanko me niin kuin jotenkin tosi tyhmiä, kun me ajatellaan näitä asioita niin paljon niin kuin visuaaliselta puolelta. Siltä, että miltä joku asia näyttää. Mulla on ikinä ollut koiraa, mutta jos mulla olisi koira, niin miettisinkö mä lähinnä sitä, että miltä se näyttää. No tietenkin sitä joutuu kahtomaan koko ajan, mutta onko se nyt koirassa muutakin kuin se, että miltä se näyttää. Ja sinussakin on jo muutakin kuin se, miltä sä näytät. Jopa alppiruusupuiston alppiruusuilla ja atsaleoilla on muitakin avuja kuin se, miltä ne näyttää. Tämä nyt viittauksena siihen, mistä puhuttiin viime tunnilla. Että on sen niin kuin erikoinen tämä maailma. Maala kuulostaa Heikiltä ja Kaijalta, joten painetaanpa tuosta. No se ei toimi. Painetaan tuosta. Mikä on Fajan PMV sen tähän käynnistyy. Brum brum. Hyvää huomenta. Design-ihmiset. Tässä on Anssi Kela. Anssin ja Kelan risteytys.

Anssi Kela, Mikan, Fajan, BMW. Radio Suomessa järjestetään juhannuksena kaikkien aikojen kesäbiisi. Semmoinen kysely. Siihen saa osallistua ja ilmoittaa, mikä on kaikkien aikojen kesäbiisisi. Osallistumisohjeet tulevat seuraavan kappaleen jälkeen. Tämä ei ole kesäbiisi. Tämä on syysbiisi. The Boys of Summer.

0: summertime. Kesän lapsi, baarabaada basty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Merisään toimittaa minä, Olli Haapakangas, heti kehomuistaan jälkeen. Jannika B.n kehomuistaa.

hän oli Annika B. Hyvää huomenta. Kello on 5.50. Vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Lofoottien yllä oleva matalapaine liikkuu Norjanmerelle ja täyttyy. Heikko korkeapaine vahvistuu Baltiasta Suomenlahdelle. Maanantaina päivällä esiintyy paikoin merituulta. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Illasta alkaen kaakon puolesta tuulta. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sumua. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaan puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää lounaan puolesta tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa lännen puolesta tuulta 0-3 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaari. Lämpötila 13 astetta, tuuli lännestä 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 39 kilometriä. Harmaja 12, etelä-lounas 3, selkeää 20. Uuttöö 13, eteläkaakko 5, puolipilvistä 21. Nyham 13, etelä 7, selkeää 20. Isokari 12, etelä 6, selkeää 19. Selgrund 13, eteläkaakko 9, selkeää 34. Valassaaret 12, etelä 6. Tankkar 13, etelä 4, selkeää 50. Ja Nahkiainen, lämpötila 14 astetta ja tuuli etelästä 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 16 senttimetriä, Oulu plus 8, Raahe ja Pietarsaari plus 5. Vaasa plus 2, Kaskinen 0, Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 4, Turku miinus 9,

sitten Föglö -7, Hanko -9, Helsinki -11, Porvo sekä Hamina -9 cm. Meitsi ei luovuta koskaan. Laulaa Tom Petty. I won't back down.

0: I won't back down. Tähän kappaleeseen liittyy hauska tarina. Kerron sen joskus.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mukavaa radioviikkoa teille. Kello 6 jälkeen Matti Ylönen sortseissaan ja sandaaleissaan sekä Sanna Pirkkalainen valkoisessa paidassaan tulevat ja viettävät Ylen aamua radiossa. Minä syön latta persikan, teen sanapyramidin ja kuuntelen Levy and the Livingsia. Normipäivä. Heippa vaan, olipa kivaa. Oliko? No menetteli. Kai.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Palveluiden odotetaan nousevaan Suomen viennin veturiksi. Suomen tavaraviennin määrä on pysynyt muuttumattomana liki 2 vuosikymmentä, mutta palveluiden vienti on samalla aikavälillä kolminkertaistunut. Ville Kolari jatkaa.
1: Harvalle Suomen talouden korpivaellusta seuranneelle tulee varsinaisesti yllätyksenä se tieto, että Suomen tavaravienti ei juurikaan ole kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana. Uutta saattaa kuitenkin olla se, että tilanne ei ole aivan lohduton. Pääekonomisti Hannu Nummiaro LähiTapiolasta.
2: Samanaikaisesti kun korkean teknologian osuus tavaraviennistä on laskenut, niin näyttää siltä, että se on siirtynyt palveluvientiin. Eli eniten on ollut kasvanut just korkean teknologian tietotekniikkapalvelut, jotka ovat suurimmaksi ohjelmistoja ja muita tietojen käsittelypalveluja.
1: Palveluvienti on kasvattanut rooliaan 20 vuoden aikavälillä käytännössä kolminkertaiseksi ja näyttää pikkuhiljaa ottavan kiinni tavaravientiä. Palveluviennin keihäänkärkiä ovat juuri ohjelmisto- ja tietojen käsittelypalvelut. Niiden ja perinteisen teollisuuden ero elinkeinorakenteen näkökulmasta on brutaali.
3: Mikä tekee just näistä ICT-palveluista, ohjelmisto-osaamisesta ja ohjelmistorakentamisesta niin kuin ikään kuin hyvän tässä meidän elinkeinorakenteessa juuri viennin näkökulmasta?
2: No, palveluviennissä lisäarvo voi syntyä suurilta osin kotimaasta. Eli silloin vientituloista suuri osa jää kotimaahan ja ne ei mene sitten ulkomaille raaka-aineiden tai välituotteiden hankintaan.
1: Esimerkiksi ohjelmistoalalla yhden pelin myyntimääriä voi kasvattaa käytännössä ilman lisäkuluja. Paperikoneen taas joutuu rakentamaan raaka-aineesta aina valmiiksi saakka ja jokaiselle tilaajalle aivan ikiomaan.
0: Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 4 loukkaantunut maanjäristyksessä Filippiinien eteläosissa. Järjestys oli voimakkuudeltaan 7,8. Useiden rakennusten kerrotaan romahtaneen tai kärsineen merkittäviä vaurioita. Järjestys sattui General Santosin alueella. Pian järjestyksen jälkeen Indonesia antoi evakuointimääräyksen maan pohjoisosiin tsunamiuhkan vuoksi. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi illalla ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan VTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3% yli 93 dollariin. Iran laukaisi illalla Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Hän kuoli

0: eilisaamuna. Lindo oli 85-vuotias. Hän toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Lind jäi eläkkeelle vuonna 2003. Vuonna 2007 hän vieraili Radio Suomen kesäkoohjelmassa.
1: Arvi Lind, nykyisin osa Ylen elävää arkistoa. Eli olin 38 vuotta toimittajana Yleisradion television uutistoimituksessa ja kohta 4 vuotta sitten pääsin eläkkeelle. On olemassa sellainen hokema, että eläkkeellä olisi kiireempää kuin töissä, mutta sehän ei voi pitää paikkaansa, koska tässä eläkkeellä olossa se työssäolo on pois. Mulla on sitten sellainen ihana onni ja autuus, että mulla on noita lapsenlapsia jo 5 ja leikkiminen, kyllähän se on semmoista hellyttävää ja mukavaa.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain selkeää. Päivällä lännessä paikoin pilvisempää sekä joitakin sadekuuroja. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy vähitellen myös muualla. Päivälämpötila 20-26 astetta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä rannikon tuntumassa joitakin sadekuuroja, Pohjois-Lapissa mahdollisesti ukkosta. Päivälämpötila on 18-25 astetta.
2: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Viikonlopun antia. Ihmisen kannattaa mahdollisimman paljon viettää aikaa itseään nuorempien ja fiksujen ihmisten seurassa.
4: Allekirjoitan täysin, joo.
2: Ja sitten tämä toinen, tämä ei oikeastaan havainto, tämä on kysymys. Miksi lapset ja lemmikkieläimet eivät koskaan sairastu äkillisesti tiistaina? Miksi lapset ja lemmikkieläimet sairastuvat äkillisesti aina sunnuntaisin?
4: Miksi arkku pakastin hajoaa juhannuksena tai jouluaattona?

0: Meidän laitteiden listaan voitaisiin liittää myös lämminvesivaraaja ja mikroaaltouuni. Miksi ne hajoavat aina silloin, kun talossa on isot juhlat?
1: Tai kun tuo joulu tuli mainittua, niin siinä vaiheessa kun kinkku on menossa uuniin, niin vastus palaa uunista.
0: Nimenomaan.
1: Mutta pidin tuosta, kun sanoit, että vietä aikaa nuorempien ja fiksumpien kanssa. Että sillähän minutkin tänne on palkattu. Sitä mä sinulle seuraa. Hivenen nuorempana, no en sitä fiksuudesta niin tiedä.
0: Joo, valmistujaisjuhlat viikonloppuna ja perjantaista sunnuntaihin itseäni huomattavasti nuorempien ja huomattavasti fiksumpien ihmisten seurassa. Ja ihan oikeasti, musta tuntuu, että mä oon tänään 30 vuotta nuorempi kuin silloin perjantaina, kun me toivoteltiin kuuntelijoille hyvää viikonloppua. Miten raikasta ajattelua, ihanaa iloa, naurua, sellaista energian pulppuamista, niin eihän siinä nyt voi olla jotenkin. Mä inhoon tätä sanaa, mutta mä käytän silti voimaantumatta. Hyvänen aika.
1: Kyllä. Mä pääsin perjantaina kanssa onnittelemaan vähän jälkijättöisesti sukulaispoikaa, joka kirjoitti nyt keväällä ylioppilaaksi. Ja kyllä siinäkin oli semmoista tiettyä eteenpäin katsomista ja syksyn opiskelvia odottaa. Ja pieni kateus vaan iski sitten, kun hän lennähti siitä tapaamisesta viikoksi Italiaan. Mutta kaikki viettävät lomassa niin kuin haluavat.
0: Joo, ja ihan.
1: Ja hänelle se suotakoon.
0: Joo, tuollaisen kirjoitusrupeaman jälkeen, niin viikko Italiassa on ihan. Ihan ansaittu kyllä.
1: Mutta eipä ole vikaa Suomenkaan viikossa. Hieno viikko edessä. Ensi viikolla on juhannus. Tällä viikolla alkaa jalkapallo MM-kilpailut. Suvi on kauneimmillaan. Suvi tuuli oksissa soittaa. Nautitamme tästä.
0: Kello on 8 minuuttia eli aamu 6 ja tänään on maanantai 8. päivä kesäkuuta. Hyvää huomenta.

0: päässä soi Apulannan kappale Valot pimeyksien reunoilla. Kello on 12 minuuttia yli aamukuuden. Ja kuten Pälvi tuossa uutisissa kertoi, niin eilen saimme suru-uutisen siitä, että Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut eilen sunnuntai-aamuna. Lind oli kuollessaan 85-vuotias. Pitkä ura Yleisradion uutistoimittajana, TV-uutisten juontajana liki 40 vuotta.
1: Aika moni varmaan vielä muistaa sen viimeisen lähetyksen. 15. lokakuuta 2003 Arvi Lind poistui Valoon.
0: Joo.
1: Viimeisen lähetyksen jälkeen hän käveli studiosta pihalle ja siellä vastassa odotti semmoinen kirkas spotti. Ja aika monella on jäänyt myös mieleen ne viimeiset sanat siinä. Lähinnä tämä viimeinen lause. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu. Ja niinhän se toki on jatkunutkin. Arvi Lind pois heittämällä sanoa, että Suomen ainakin yhden ajan tunnetuin uutiskasvo.
0: Ja myös luotettavin mies, hänethän suomalaiset itse äänestivät luotettavimmaksi suomalaiseksi useampaan kertaan.
1: Hän eläkkeelle jäämisen jälkeen juonsi vielä Ylellä tätä suurin suomalainen kilpailua, missä saatiin äänestää suurinta suomalaista. Mannerheim sen voitti, mutta Arvi Lind oli itse myös tuon 100 suurimman suomalaisen joukossa, joten tällainenkin kunnia hänelle ehti vielä tapahtua.
0: Montakin muistoa Arvi Lindiin liittyen, mutta yksi niistä lomamatkalta jostain tuolta eteläisestä Euroopasta, kun siellä oli sitten hotellihuoneessa televisio auki ja paikalliset uutisankurit juonsivat uutisia omalla tyylillään, niin yksi seuraamme nuorista jäsenistä istui vähän pääkallellaan tuijottamassa sitä telkkariruutia ja totesi sitten, että arvatkaa mitä, mulla on Arvi Lindiä ikävä.
1: Aika suomalaista.
0: Se oli hyvin suomalainen kommentti.
1: Arvi Lind yli, tai siis lähes 40 vuotta ehti toimia TV-uutisten juontajana ja totta kai tuolta ajalta on aivan älytön määrä kaiken maailman materiaalia, arkistopätkiä, juttuja, lohkaisuja ja muita. Niitä on kasattu tuonne Ylen verkkosivuille. Elävä arkisto on puolillaan niitä. Sieltä löytyy muun muassa tuo vuoden 2009 Mansikkapaikka-ohjelma, jossa Arvi Lind oli Mikko Kuustosen vieraana. Silloin Ylen TV-uutiset vietti 40-vuotisjuhlansa ja uskallan väittää, että jos Arvi Lindillä olisi elonpäiviä vielä riittänyt ensi syksyyn, niin olisi taatusti ollut kutsuttuna, kun Yle täyttää 100 vuotta ja juhlii sitä myöhemmin syksyllä.
0: Arvi Lindin viimeiset TV-uutiset olivat siis 15.10.2003. Noista uutisista löytyy myös tuo loppuhuipennus Ylen elävästä arkistosta. 1,5 miljoonaa suomalaista oli silloin kokoontunut TV:n ääreen TV-uutisia katsomaan. Ja vaikka Arvi Lind oli uutismies henkeä ja veren, niin hän on esiintynyt myös kotimaisissa elokuvissa.
1: Niin, ettei vaan tässä Kari Hotakaisen klassikossa ainakin.
0: Kyllä.
1: Jossa oli myöskin aika isossa roolissa, koska tämä kaikkein katkeroitunut päähenkilö, hän luotti ainoastaan tässä maailmassa Arvi Lindin ja Arvi Lind oli myös tatuoitu tähän hahmoon.
0: Ja myös Uuno Turhapuro-elokuvassa Arvi Lind on nähnyt. Uuno Turhapuro This is my life-elokuvassa. Hän valkokankaalla vilahtaa.
1: Niitäkään ei enää tehdä. Kuten tästä meidän lyhyestä keskustelusta käy ilmi, niin Arvi Lind on tavalla tai toisella aika montaa meistä koskettanut. Ja tänään Radio Suomessa muistellaan Arvi Lindiä kello 16 uutisten jälkeen. Siellä on luvassa 2-tuntinen muistoissamme lähetys. Paavo Häikkiö juontaa ja ääneen pääsevät myöskin pitkäaikaiset työkaverit ja kollegat täältä Ylestä.
0: Ja totta kai myös te Radio Suomen kuuntelijat voitte tuolloin kertoa omia muistojanne Arvi Lindiin liittyen. Kello on 6.16. Tässä soi Sugar Rain-kappale Every Morning. Hyvää huomenta.

0: En äkkiseltään keksi paremmin kesäaamuun sopivaa biisiä kuin tämä Sugar Rain Every Morning. Siinä on aamupoljento ja siinä on kesäpoljento.
1: Ja siinä on myös semmoinen poljento, että tuo voisi soittaa akustisella kitaralla mökkilaiturilla.
0: Sopii meidän suomalaiseen kesäidylliin oikein hienosti. Tuota. 11. päivä kesäkuuta ne sitten alkavat ja mä en nyt oikein niin kuin tiedä, että miten mä suhtautuisin tähän asiaan. Ja nyt puhutaan siis näistä jalkapallon MM-kisoista, jotka torstaina pyörähtävät käyntiin, kun kyseessähän on eittämättä yksi maailman hienoimmista urheilutapahtumista ja jotenkin arvokisa jalkapallo, vaikka ei kovin tarkkaa muuten jalkapalloa seuraiskaan, niin siinä on jotenkin sellainen oma hohtonsa, niitä matseja tulee kyllä katseltua, mutta näitä tulee nyt kyllä niin paljon, että mä en tiedä, on varmasti joku sellainen, joka katsoo kaikki 104 matsia, mutta on siinä urakkaa, on siinä istumista.
1: 48 maata on mukana, eli MM-kisojen ottelu tai maa-osallistujamaiden määrä, se on kasvanut edellisistä kisoista. Monellehan nuo edelliset kisat, jotka järjestettiin Katarissa, niin ne jäi vähän semmoiseksi välikisoiksi, koska ne ensinnäkin järjestettiin outoa aikaan, oli silloin niin kuin loppuvuodesta, ja sitten moni jätti ihan Katarin takia niitä seuraamatta. No joka tapauksessa, tämänvuotiset kisat on jaettu kolmeen maahan, Meksiko, Kanada ja USA. Ja aikaeron takia tuo 104 ottelun seuraamisen urakka voi käydä kyllä aika raskaaksi, sillä matsit saattavat alkaa aamuyöllä 3 tai sitten illalla kello 22, niin kuin vaikkapa tuo torstain avausottelu Meksiko, Etelä-Afrikka, joka alkaa Suomen aikaa kello 22.
0: Nämä lähetysoikeudet on Suomessa jaettu puoliksi, eli näistä kisojen 104 ottelusta Yle näyttää 52 matsia ja MTV näyttää sitten ne loput 52 peliä. Ja toi avausottelu torstaina 11. kesäkuuta, siis se tulee Maikkarilta ja loppuottelu. Se näytetään sitten Ylellä sunnuntaina 19. heinäkuuta ja Yle ja MTV näyttää näitä otteluita vuoroilloin ja vuoroöin. Ylellä nähdään suorana 36 alkusarjan peliä, 8 pudotuspelien avauskierroksen ottelua, 4 neljännesvälierää, 2 puolivälierää, 1 välierä sekä sitten toi MM-finaali.
1: Joo, helpoimmin varmaan selviä, kun aamulla katsoo aina ohjelmatiedossa, että kumpi kanava tänään ja mikä ottelu sieltä tuleekaan. No sen me tiedämme, että Ylellä kisastudioita juontavat tutut Riku Salminen ja Anni Jämsä, selostajina Matti Härkönen, itse oikeutusti Simo Leinonen, Velja Engström, Toni Saukkola, tuttu olympiakiekosta viime keväältä, Tero Kainulainen, Mikko Aaltonen sekä Juha-Valtteri Salminen. Eli siinä on tämä studio ja selostusporukka. Ja asiantuntijoitakin tietenkin on. Muun muassa Teemu Pukki ja Niklas Moisander.
0: Erkka V. Lehtola, Toni Koskala ja Paulus Arajuuri myös tässä Ylen asiantuntijatiimissä. Ja paikan päältä Pohjois-Amerikasta tunnelmia välittävät toimittaja Jelena Leppänen ja asiantuntija Antti Pohja. Eli isolla volyymilla vedetään. Ja miksi ei vedettäisi, koska kyse on yhdestä maailman suurimmasta urheilutapahtumasta.
1: Ja 19. päivä heinäkuuta silloin tuo finaali, eli pitkä rupeama, useampi viikkoinen rupeama on tässä nyt sitten edessä. Mutta kun noita otteluiden alkamisaikoja katsoo, niin tässähän saattaa käydä sillä tavalla, että meillä täällä studiossakin voi olla joku aamu televisio auki, jos siellä sattuu olemaan vaikkapa Yhdysvallat Paraguay-tyyppinen trilleri meneillään.
0: Tuskin maltan odottaa.
1: Tai Haiti Skotlanti.
0: No vielä parempaa. Hei, ja näihin Futiksen MM-kisoihin liittyen, niin tuolta Yle-sovelluksesta ja Yle-verkkosivuilta löytyy tämä jalkapallon arvokisojen klassikkopeli, eli Ylen futistietäjä. Futistietäjässä veikataan MM-kisojen tuloksia avausottelusta finaaliin saakka. Kavereita vastaan voi kisata kimppapeleissä ja parhaat veikkaajat palkitaan. Pitäisikö me laittaa?
1: Tämä on niin iso urakka, että mulla ei ole riitä kapasiteetti tähän, että viisutietäjä oli ihan tarpeeksi jo tälle keväälle, mutta katsotaan, saa tästä jotain pikkupeliä tehdä tuossa.
2: Radio Suomen aamu.
0: Kello on 24 minuuttia, eli 6, kun Radio Suomen aamussa soi Rodeon. Tämän naistrion kappale, Kilistellään kyyneleitä. Hyvää huomenta.

0: rodeo ja kilistellään kyyneleitä. 27 minuuttia eli 6 on kello, maanantai 8. päivä kesäkuuta. Uusi viikko ja hei, ennen kuin pompataan niihin futiksen MM-kisoihin, no toki ne alkaa jo torstaina, niin ei unohdeta tulevaa viikonloppua, jolloin Kotkan maastoissa juostaa maailman suurin suunnistuksen viestitapahtuma, nimittäin Jukolan viesti, ja siellä on myös Radio Suomi mukana.
1: On, ja päivällä jo Venlojen viesti silloin lauantaina, ja sitäkin seurataan tällä radiossa, ja sitten on tulossa se klassikko, eli Jukolan yö.
0: Kyllä. Jos mua joku aamu tällä viikolla näy, niin mä oon sitten lähtenyt vaan korkean paikan leirille valmistautumaan.
1: Niin sä mennä taas lähteä
0: Kyllä,
1: Venloihin.
0: Kyllä, Venlojen viestissä. Muistaakseni kolmas osuus.
1: Se on muistaakseni.
0: Se on kaikista lyhyin. Mulla kysyttiin, että minkä haluat juosta, niin mä valkkasin tietenkin sen, mikä on lyhyin.
1: Niin, totta kai joo. Mm. Mutta tuo on hieno perinne teillä, että te käytte siellä. Ja itse kerran Jukolan viestissä käyneenä, niin en siis osallistunut, olin vaan töissä. Niin onhan se on valtavan hieno tapahtuma.
0: Joo, ja mä meinasin, tai tuossa mietin aamulla, että täytyy tällä viikolla jossain vaiheessa todeta, että jos tuolla Kotkan seudulla niillä nurkilla liikutte tai suunnittelette ensi viikon lopulle tekemistä, niin vaikka itse laji ei kiinnostaisi pätkääkään, eikä siitä mitään tietäisi, niin silti mä suosittelisin ainakin pientä piipahdusta sinne Jukolan tunnelmaan, koska siellähän nousee siis keskelle ei mitään sellainen kaupunki, josta löytyy kaikki palvelut. Ja sitten se on mahti, siinä on taikaa.
1: Siinä on taikaa kyllä, ja sitten mikä lämmittää mieltä näin niin kuin visuna miehenä, että sinne ei maksa siis mitään. Että sinne alueelle voi mennä kikkailemaan ja
0: kyllä
1: aistimaan tunnelmaa ja nauttimaan palveluista ja seuraamaan myös näitä kisoja.
0: Joo. Kyllähän siis kilpailu itsessään on jännittävä, mutta ei siellä ole pakko niinku varsinaisesti urheilun kanssa olla tekemisissä. Nauttii vaan suuren tapahtuman tunnelmasta.
1: Mutta kyllähän se jännittää, että joko nyt saadaan vihdoinkin suomalaisvoittaja Jukolaan.
0: No olisahan se jo aika.
1: Ruotsalaiset on liian kauan sielläkin hallinneet lajiin.
0: Mulla on sellainen kutina isovarpaassa, että tänä vuonna se suomalaisvoitto tulee.
1: Nyt on Suomen vuoro.

0: vauhtia maanantai aamuun. Tässä tykitteli The B-52's Love Shack oli biisin nimi. Ja tänään on maanantai 8. päivä kesäkuuta. Oikein hyvää huomenta, kello on pian 6:45. Radio Suomen aamua kuuntelet. Tämän aamun uutisista poimintoja. Ylen verkkosivuilta löytyy iso juttu, jonka otsikko kertoo, että täältä Suomen nousu alkaa. Yksi toimiala kasvaa jo. Ohjelmisto- ja peliteollisuus ainoa selvästi kasvava vientiala tällä hetkellä Suomessa, ja tuosta siis laajempi juttu löytyy Ylen verkkosivuilta. Ja eräs mielenkiintoinen oikeusjuttu, niin sekin tulee tänään ainakin ensimmäisen päätöksensä.
1: Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomiossa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiö entisen toimitusjohtaja ja tämän taimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Ja syyttäjä vaatii molemmille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin heistä on kiistänyt syyllisyytensä.
0: Syyttäjien mukaan Kristo ja tämä taimaalainen nainen värväsivät uhrit Taimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta ilta myöhään ilman vapaapäiviä, ja ne asumisolotkin oli vähän niin ja näin.
1: Ei ole marjaala ollut missään hyvässä valossa tässä viime aikoina, viime vuosina, ja viimeisin uutinen oli se kartelliepäilyt ja muut, mutta tänään siis tuo ihmiskauppa-asia saa ainakin yhden välitilinpäätöksen.
0: Urheilupuolelta poimitaan Tukholmassa käydyt yleisurheilun timanttiliigan kilpailut, nimittäin estäjuoksija Ilona Mononen on ihan jäätävän kovassa kunnossa, mikä tietää tietysti hyvää, koska arvokisat loppu kesästä, yleisurheilun EM-kisat, ja sinne Mononen lähtee mitali mielessään, ja jälleen kerran reilu parannus Suomen ennätykseen. Ilona Mononen juoksi eilen siis Tukholmassa kovassa seurassa 3 000 esteiden uuden Suomen ennätyksen 9:15 ja 18.
1: Kovassa seurassa siinäkin mielessä, että 3000 metrin esteessä tällä ajalla pääsi 6. ja oli 3. paras eurooppalainen, joten erittäin hyvä suoritus siinä mielessä. No sitten seiväspuolella on yksi nimi, joka on hallinnut tulostauluja viime vuosina. Hän on tietenkin ruotsalainen Armand Duplantis, joka on nyt siis kotikisoissaan. Käytännössä kun Tukholmassa timanttiliigaa kisattiin, niin joutui pettymään ja joutui pettämään myös vähän yleisöäkin.
0: Ensimmäistä kertaa lähes 3 vuoteen Armand Duplantis hävisi kilpailun, eli ei ollut 1. Korkeus, jonka hän ylitti, oli 5.80. Hän jätti korkeuden 5.90 väliin, mutta pudotti kaikki 3 yritystä korkeudesta 6 metriä. Ja toi kutonenhan nyt on Duplantisille ihan sellaista niin kuin aivan kevyttä kauraa, kun mies on mennyt huomattavasti korkeammaltakin yli. Ruotsin yleisradioyhtiön mukaan Duplantis oli voittanut ennen tätä 40 kilpailua putkeen. Ja hän on siis hävinnyt viimeksi kilpailun heinäkuussa 2023, eli ylivoimasta päivää.
1: Vähän murtunen onnen mies antoi haastattelua sitten tämän suorituksen jälkeen ja sanoi, että tämä oli tärkein kilpailu minulle ja en haluaisi hävitä. Samaan aikaan olen menossa naimisiin pian. Välitän vain siitä. En voi olla vihainen. Oh.
0: No kyllähän se ymmärtää, että 5.80, niin joo, ihan hyvä korkeus, mutta 6 metriä jäi haaveeksi. Mutta jos miehellä pyörii mielessä vaan istumajärjestys ja servettien väri, niin eihän se nyt voi olla ihan täydellinen suoritus.
1: Tai häävalssiaskeleet. Niin. Entä jos niistä menee pieleen?
0: 2, 2, 3. Muista, hei, eihän me vaan laitettu Angelikka tätiä istumaan siihen Pär Olavin viereen, koska ne ei tule toimeen siis yhtään
1: keskenään. Ei, ja boolimaljasta kauas molemmat. Duplantis häidensä takia muuten joutuu jättämään myös seuraavan timanttiliigan osakilpailun väliin, eli 10. kesäkuuta Oslossa olevan kisan.
0: No toivottavasti se servettivalinta saadaan tehtyä siihen mennessä. Olisi ikävä, jos olisi häissä väärän väriset servietit.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: 15. yö, siitä meille lauloi Juise Leskinen. Kello on 18 minuuttia vaille aamu 7. Me sanotaan tässä vaiheessa hyvää huomenta meteorologi Henriikka Heikinojalle.
1: Hyvää huomenta.
2: Aika railakkaita sateita ja ukkosia saatiin viikonlopun aikana ympäri Suomea. Vieläkö samanlainen vaihtelevuus jatkuu?
1: No nyt näyttäisi, että saataisiin ainakin tänään, tämän päivän osalta pieni tämmöinen tauko näihin sateisiin, että suuressa osassa maata on tulossa kyllä ihan poutainen päivä. Edelleen tuolla ihan pohjoisessa esiintyy joitakin sadekuuroja.
2: Noita ukkosia meni eilen ainakin vai toissapäivänä, niitä meni Lapin yli, jostain ei otsiko, että 900 maasalamaa, niin onko se paljon vai vähän?
1: No siis ihan semmoisia tuommoisessa isommassa, isommassa sääsysteemissä melko normaalia lukemia, ja nyt kun se oli päivittynyt, niin 1400 maasalamaa siellä oli tullut, että kuulostaa suurelta ja tavallaan onkin suuri, mutta sitten taas kokonaisuudessaan melko lailla keskiarvoa.
2: Mm, ja laaja se on Lapin maakin. No mennäänpä tuota menneisyydestä tähän päivään. Sanoit, että suurin piirtein aurinkoista tänään, mutta miten huomenna sitten, tuleeko se teitä?
1: No sieltä sitten saapuu taas seuraavat sateet.

0: joka päivä on eri puolilla maata, mutta samaan aikaan sitten sitä poutasempaa on myös osassa maata. Ja lämpötilatkin pysyttelee kivasti siellä jonkun verran 20 yläpuolella.
1: Joo, mä katselen tässä näitä tulevan viikonlopun, tai tulevan muutaman seuraavan päivän ennusteita, niin täällähän näkyy liki helle lukemia esimerkiksi tiistaina tuolla itärajan tuntumassa.
0: Joo, ja tänäänkin voidaan edelleen ihan laajemminkin etelässä mahdollisesti yltää sinne helle lukemiin, mutta kyllä niin kuin ihan tuonne Lappiin asti ollaan tänään siellä reippaasti 20 asteen yläpuolella.
1: Mä näin muuten viikonloppuna jossain sellaisen otsikon, että uimavedet on tällä hetkellä tavallista lämpöisempiä, niin nyt mä kysyn sulta Henriikka henkilökohtaisen kysymyksen, vieläkö sulla on talviturkki päällä?
0: No, periaatteessa on, mutta mä oon aika aktiivinen avantouimari.
1: No niin, eli sä sulle niin. Ikinä olekaan sitä talviturkkia päällä.
0: Niin, se on vähän, että mistä se laskee, mutta nyt on ollut tämmönen pieni väli sitten avannon ja seuraava uintikerran välissä.
1: Joo, mutta nyt jos ne vedet tota vauhtia lämpenee, niin kohta me kellutaan siellä jo niinku ihan, muina kellujina. Hei Henriikka, kiitos sulle tästä ja ei muuta kuin oikein hyvää työaamun jatkoa.
0: Kuin myös, kiitos.
1: Ja kuinka ollakaan tähän sääasioiden perään laulu sellaisesta kesästä, jolloin oli tosi kuumaa ja piti syödä ihan hirveän paljon jätskiä.

0: Maarit ja jäätelökesä soi tässä, kello on 12 minuuttia vaille 7. Sä käen pojan opetit laulamaan, mutta et vieraaseen pesään, näin Maarit tuossa riimitteli. Ja apropoo, siitäpä tulikin mieleeni sinikurkkumaluri.
1: Joo, olisiko teillä hetki aikaa puhua sinikurkkumalurista? Ei se mitään.
0: Aina on aikaa puhua sinikurkkumalurista. Mehän tiedetään se, että maailma on nykyaikana täynnä kaikenlaisia vilunkiville

0: ja kehveleitä. Ja esimerkiksi salasanoista kannattaa pitää todella hyvää huolta. Verkkokauppa, älä mene, jos ei se vaadi vahvaa tunnistautumista. Mutta että olisi niin tarkka tietoturvasta, että vaatisi vahvaa tunnistautumista jopa omilta lapsiltaan, niin silloin mennään mun mielestä jo aika pitkälle.
1: Helsingin Sanomien yksi suosikkipalstani Viikon eläin esittelee aina tällaisia vähän eriskummallisia luonnontapoja ympäri maailmaa. Ja nyt kun mainittiin tuo sinikurkkumalurit, ne ovat kehittäneet sellaisen tunnistautumisen, joka opitetaan omille poikasille jo ennen kuoriutumista. Ja näissä tämän takana on se, että käkikehveli ei tulisi ja pesään loisimaan pääsisi.
0: Joo, sinikurkkumalurit asuvat Australian kaakkoisosissa ja Tasmaniassa. Ja nimensä mukaisesti koiralla on soidin aikana todella siis hämmentävän kirkkaan sinistä ja turkoosia tuossa höyhenpeitteessä. Se siis jopa vähän sattuu silmiin, kun se väri on niin kirkas. Ja sitten naaras on harmaa.
1: Niin, no näin se eläinmaailmassa monesti menee. Malurit munivat kerrallaan 3-4 munaa, niitä haudotaan 2 viikkoa, mutta kuten todettua, niin pesän rauhaa vaanii viheliäinen voro. Se on Australian pronssikäki, ja käkien tapaan se yrittää ojuttaa malurin pesään oman munansa. Ja kun se käenpoikainen sitä kuoriutuu, niin sitten pukkii nämä malurin omat munat pois pesästä ja jää epärehelliseksi elätiksi emolle, näin sanoo Hesari siis kirjoittaa.
0: Kun maluriemo hautoo muniaan, niin se laulaa niille munilleen. Se lirkuttelee niille sellaista laulua, johon on piilotettu salainen sävelkulku, ja sitten se opettaa tämän saman sävelen myös sille siipolle, eli koiraspuoleiselle linnulle. Eli tavallaan tälle pariskunnalle kehittyy niin kuin semmoinen oma salakieli, ja vaikka ne malurin poikaset ovat vasta siellä munassa hautumassa, niin ne kuulee sen sävelen, oppii sen. Vähän samaan tapaan kuin ihmislapsi oppii tunnistamaan esimerkiksi äitinsä äänen jo vatsassa ollessaan.
1: Näin on. Ja kun käki taas sitten tulee sinne vasta huomattavasti myöhemmin munimisen loppuvaiheessa pesään, niin se ei ehdi sitä oppia. Ja siinä vaiheessa, kun poikaset ovat kuoriutuneet ja emo alkaa niitä ruokkia ja isäkin ilmeisesti, jos höyhenpuvultaan ehtii, niin käki ei osaa sitä tunnussävelmää ja näin ollen se ei saa myöskään ruokaa.
0: Joo, eli kun ne malurin poikaset kuoriutuu, niin ne osaa luritella tätä salaista perheen sisäistä laulua ja emo tunnistaa omat poikasensa, mutta käki parka. Kun käenpoikainen ei sitä laulua osaa, niin sille ei sitten anneta ruokaa ja huonostihan siinä käy.
1: Tämä ei ole mikään ihan tuore ilmiö, että on havaittu jo noin 15 vuotta sitten ja julkaistu löytö alan lehdessä. Ja temppu yleensä toimii niin hyvin, että lähes puolet näistä maluripareista välttää käenpesää loisinnan.
0: Joo. Nämä nimet edelleenkin tässä uutisessa mä kyllä viettää. Sinikurkkumaluri ja sitten, mikä se oli? Australian pronssikäki.
1: Kukkuu vaan teillekin.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Ei mikään varsinainen kultakurkku se pronssikäki.
1: No ei todellakaan, mutta nämä salasanalaulut olisi kyllä kiva opetella itsekin.

0: The Saturnia Drops of Jupiter.
1: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Predigt.
1: Ja puere iidist. Ton kultalas tuotai ylesämi iidis sattaka. Otnemisla vuossarka ja käsmanu käftsät päivi. Mun savanatetis puohkain leihui soomäs vahkulahpa. Tuinna täppä studios otne itdesla mun luoppajovset Esko Piipe Aikio ja Timulla täällä tsiecha itdes ja tät itdes saavat hän piste toko Timu looji rakkiai. Täs tuotai vuelkäämis oota vahku johtu ja mun jahkan mun ja orruahti tässä chattää somas vahku. Sahtala maittaitan tihteko musla maimus vahku oota luomu. Talle pääsän tuolla ofta vahku luomu ja tankal vuertään jo saakka. Otne tuotai käfsä päivä käsemaan olla meittäi ottais tuonna sun näit mäilme mierait päivi. Nappo otne kännehä mierait smiehtaat ja smiehtaa meittäi tänähtee mierat puhtai tän jo pääli tän oksukennas maimi voingat ja että tämä lähti tehdä chat nuo muita liittämme oftaisi tuona sinun näitä siittuusta mieräitä päiväpiirra. Ja muistui tahte mierä lähti tehdä chat minä koittämme eli napo kännehän smiehtästi tai mierä ja smiehtästi maittain maitohko meri palku. Ahte ei saata mento olu ruska tohko meri ja opalohkai luontoa. Kännehäs miehtää tinnakkaan ja että tohko ei päässä siihen, missä mentoulu luottaa. Ja missä täppä laahkalla maittäi jietna mierra, täppä säämis laahka. Nappo, jos toppe jietna mierra kättistä, eivät otnella johti mennut lääntäli puirres miehtää. Tänä tällä maittäi mieräipäivi ja kiihti tämän mierra. Ahtelee ja ahte puktaa mikite tehke maittäi liekka aimo. Tän otnaidia saattaa alkaa hiihtää Larsante Kuhmunen pihtään luksa kuului.

tielei luksa kuului. Otne iti teppe otseuvas ainjolla lämmäsjona takkar alle palveja arveja ja vertin tätä tälei pyrre tai pahkai mangeja. Ja itse kun mun lauhkiin ufsas olkos ja touten tämän arvihaaja, tai tämän haaja, millä luonttuus arvimange. No muista infas, että tämä Fertela hokta puremushaaja, että mä en mä mun tiedän, tässä touta ei juonu lakka. Tämä aimulla on friska ja tässä touta, mutta luontu, mä oon ollut äyhki tämän arvista, tämän luontui. Nappo mun otne tuota ei mun välten mätte lasse minuutta ja tjuutsoin tässä ja haafsasin tuossa tämän mäelme puremus arve haa ja nappo jos tonilla vielä otne olkun fitnän ja tuskelä toppe vähäs iäikä arvestan täkänske arvea täälke nu avtsuhan tuota ei läuhke tohko olkos ja viisään VH-säikäi haksi tämän mäelmme. Ja tämän pottakotun haafsasjahtan finna arve haajanu sähtä kultalit Ellinor ja Kaajo muu.

tielei Ellinor kaajo muu ja tiellä alle oota pihtää tällä tän jäi miessä manus almustuvan. Ja Ellinorhan meittäi lähtän jäi Sammy Grand Prix laulun asi vaihti, mutta ei vaihtaan kalle tämän pihtään, tämän tämän pihtäpoti äsken Sammy Grand Prix manga olkossuus. Tuota ei vahku lohpa leijo huilikkas ainoa ohtsejohti ja käräsjohkovluskostal mun johten. Ja maittai festivaala kässi lä älkään. Ja vahkulahpasan liikillä jovas tuon kiitafesta festivaala. Mutta festivaala pohti, että ei ole ehkä vielä kässi jäikkä ja automerkat itse, missä mä rajäikkä lähkö ekteessä tuorra. Tai enää yölle tuorra festivaala pohtimen. Ja tai piirakullat laasi tässä otna sattakissa farkka päälli. Mutta outal, ko tai piirra empokullat kulta lihtee Ilmari Mattus ja Ärpi Eennam.

0: tielei RPN:n ja mun kal masa oinen charmi of tästän ahku päihki ruenaa nihtu ja saft sai toppe poora tämän. Ja tuota ei tekkär kässe chuoknaurui maittaa ja te tällä kepuerre tai kässe festivaalaitte mannat. Tämä on sitten käsi orneit faskare savonis kaska ja suurra festivaala mitsamarai äikke. Ja okta kaska ja suurra festivaala orneitkin Nils Jonas Ketola muistala ahte ornemat lähtöpueriin muttu stoppe täällä. Makkar festivaalasta tuolla saakka taskulla täällä ja kulla meitä ehti rehkä ihko festivaala kuessi kuefte festivaali. Tai niin kuin otse johka sherrä festivaala lähtän jäkki oktanava kaskai ja surrain.
1: Täällä Hornemalakkal täällä alle purin joutuus, että täällä hyvältä kar praktiikkalas muhtiin praktiikkalas asille maikkalakavel silke ja nuko Jolmai rahpaa, mutta kaltalla kun labori muuttuu sahte. Iäkäl vaikka festivaali alkaa lihti, niin kaltaa halkekäl lehki horna suvaa.
2: No tisla tuon tarvai jakso tahtolas parkit.
1: No otsi lohkaa torvai, kala hämppunen jo otsi lehki, että kala parkuule ollut taas, mutta kala tanti. Kalmi jo otsuhten ja festivaala johtui.
2: No muistellaanko vähän tämän pirra, että millä tahtiin koska ja suurra festivaala?
1: No tällä takkar, tällä nuko tässä festivaala ja te tappele Sierralaikan tappele Njorrastan kilvuu markkana ja teille takkar vihta kamppamassa nuko vihtas laaja maittekalka että oltso holmusserva ja tällä vähän takkar ohtas takkar suhtastallaan ja teivadeemmin ja vähän takkarahti lejuokan nukkoon festivaalan ei tappe. Kun tappe alle leiman Matti ja Kinu vahtiin paljon mihkille leiman tappenu. Se on maanko juokapuhtu.
2: No, ja Tani, sä ette kohtuistuisi Saamefestivaalan?
1: No ei, tänään puhtuisi jo Saamefestivaalan, että missä ei ole ihan jurtta takkarina, että tässä nukkoon tällä johonkin ahtetoppilla nuko Suoma ja Ruoha ja Saami festivaalilla viso nuko uhtas ja Tenjalaakin tuolla, että niin saatte logireerityys jo Saami festivaali.
2: No tuon jotain festivaalilla varra tohkää erinomaisin, maitta ei taha, että tuon maille no just täältä, kun Ruotapel kärä saavunis, tuon Jumentan festivaalilla pähkis, koska Hornejuvon muhto, että tällä kuoppapel rajata ornejäjiä ja astonta alkojuurta.
1: No tästä leikitystä tässä saatte tällä kuoppapel rajatsi, että toppe pohtaa vähän pohtaa, että mankalaikan ainut teokti. Ja tässä pohtaa teitä on liilas kovaa.
2: No siis lei tiimaa jo, että vastas festivaali on ollut tälle pohtaa olemassa.
1: No kyllä pohti mun mielestä, että te vuorotaan mun sai hektui pohti ämppä, kun mä en millin mies vuorotaan. Ja mä eilen kullaan nuu puhkaille siellä ramppona, että ilkoi takkar hää, jos takkar kritiikka muu päälle ei koi pohti.
2: No tosta kun kähtsyi me riitatja, että olet jo chuodi vai vihto chuodi vai tuha vai?
1: No pitchuodi ja saa chuodi ja tuhaa kaski.
2: No leipä tarkkilisluokku. No, tämän jäätä ei vaan nubbia festivaala oktanaa tai tiintua lujon otsias ornejuvo otsiokka sierrää tähpähtys musiikkafaalalta toppi ja sameradiikosta löi kuelmässä samekonferanssa. Rähkäikko täppä säämis ulomot kuktuita.

0: tapahtui se, että...
1: No mun kun saavannat tätä rehkaa, että... Iota, tähän olla porra saamisella, mankalaakaan ja tilaakaan touluha, että... Ja takkarma tjohkii holmuus, ja... Saavan mun, että tohko juokke touluun ja pohta holmuus, että... Että tämän nuku juurtalla tämmin festivaalla, nuu... Vihalle me jo meri tiimaa toulemme, mihtsä maari, ja tällä taas aikaa, mä mielen meini toululla taas uutuus kuuluin. Mun mielen tällä tavalla purrahtella saamis ollut, et siellä aikaan toulu ja valje mun, niin voiko saa haalita manna kiinni.
0: No nuu, no jätä tuon tahtiin programma. Tämä oli mun mielestä alle mielelläkin tavassa, että Chalamai Tarvani Talan, että Suomas, Olli Halonen, Toppe, Muhto, Sami Grand Prix, Nostalgia, Vassimaita. Muistellaanko vähän ton piirrä?
1: No täällä ei just tiedä juurtamista, että juokkaatsi vähän juokka, kun millä kaikki täällä, millä taas ruohakarsovanissa ja Suomalla tuossa ei nuunuppe päältä, millä tänne haaliitan ne vähän haaliitimmat, kun pahta Suomas ruohas ja te vielä saamiin. Että tällä just ei ole, että jos eskuutella aika juurtakin hokti pitsään ja tänne laakin. Että toppimista juurta, voidaan juurta vulkki, että tällä nuu kolle servotakin, ketus jo lokereen rauhta teko suomalatsia ja tehdä saamalatsia ja tehdä ruohalatsia.
2: Niin ja muisteli Nils Jonas Ketola ja toimme hetkiin tänä siis Kaija Länsman. Oletko ehkä Sherra festivaali tuota ihlaakin tuu vuotanja ja sämmä eikä koo tuo kaskai ja suurra nappo mihtsamarai äikä. Outalhan oletko ehkä Sherra festivaali lälämäsen äsken soinemanu alkuus, mutta tämän jäi festivaali läsirtään mihtsamaraitte. Oletko jopa fri äikä tjalli kaisa tapiolla muistella, että festivaali siirretiin lei sämiräti toivotas, kun sämirätillä puktimen sämekonferenssa oletko johki. Sämekonferenssahan lä mihtsamar vahkuus oletko jopa. Kaisa Tapiola kohtaa jähkäämättä ja te kuessi rähkäi kuktuitte festivaaleitte. Ja entä tihteko festivaalilla nuus sierra kuullut säämi ja otsa johka sierra festivaalilla jähkimisvuertimis enäs päihkälläs olmot ja olmot pohtehtu alle laahka otsa johki. Ja tästä meitä ei säämme konferenssa kuessi tietysti toppe otsa johka sierra festivaalas. Nappo tällä muhtumin saittelet että vättis väljää, että kappasat jäi kalkkasi vuolikit. Nappo kännehä tai programmit ja ahpäsmuvat ja kähtsät miel orru käsuhemen äänet. Täällä kuulta liitte Antekyp ja Mai Kirte.

Tielei ändeköp i plia pli me mai kirete. Tällä tiimun lahkona kuulule pelkäfsiä, että haivilta tanatte, missä aipas farka ootasi äiki. Ootasi mangatasto kulla tampirako kuekte samekieltä, lea jo attan ietsäsette tselkämusata ja reive tuottavuuta ja sovatan komissiona eftohusai kuorahalli parlamentaarille sparko joukkui ja kulla tampirahte maajelle lää eftohan. Mutta tämän pira tuota ei äsken tuossa ootasi manga ja tuohko ootasi räkkiä ei kultali takkar pihtää missä ei tämä heivet alle puures otna päivä ja tällä namalla siis Sofia Jannok ja kolma Almi Paajan. Aini lespuahtako otne Paajan tälläkin nuolla vähän lohpäällän muhtun kovluitte säämissä.

0: Ja tämä Yle Otsa Saamis per iidit. Samekiltain otsiohka ja anarlassa dreive maslahti eft tusa saamii tuosta vuotta ja suovatan komissumna luahparaporta avtsuhtusaitta. Komissumna avtsuhtusai arvostallama vääräs asahtuvan parlamentaarallas parkojaukkuulla pyytään kiltain eft tusai. Otsio kelta tarpasivtsö ja käsatsöt kuhtasvette tuuhä euro vai pastasi toima nuo lahka käännöähtä muistella otsio kelta huauta päivikontio.
1: Summa ei ole iso, jos miettii valtion talouden tasolla, mutta sitten tässä meidän kunnan kassassa se on valtavan iso. Niin myös se, että ymmärrettäisiin se, että periaatteessa aika pienellä summalla niin pystyttäisiin varmistamaan sitten toimintaedellytykset tässä kunnassa.
0: Ja niin otsio keltahauta Päivi Kontio. Anara kelta voimaa suhtaatte kolmaa samekela kiltaas saamii kielalaa olla suhtiin pojita koului siis juus verti ja takkärkilti kosla aanustus okta samekella. Anara kelta meiltä tahtaas kolksilja mei siirra merra ruhta ei se välttii parkiitta samekelas kuvlejumitta. En tänä siis ylösäämii nähtä siittuin. Tai missä marain lahkoistikin kuektifestivaala Samekovlus, koska ja suurra läiduva kärsavanis ja ohtsiohka sierra ohtsioas. Kuktui festivaalai läidetji jähkipahti saamis rähkäi olomot kuktui tuoluitta. Nää Nilsionas ketolla kuhtala okta koska ja suurra festivaala ornejätjiin.
2: No mun kun saavannat tätä rähkäjä, että iätä. Tähän la porra saamisla mankalakan ja telakan touluha että ja takkarma chokki holmu ja saava mun että tohko juokke toulu ja pohta holmu että
0: ja nie Nilsi Jonas Ketola Käräsavonis Otsiohka Sierra Festivaala la outa laajituvan soinemano alkuus. Otsias Orneuvo Mitsamar Vahkuus Samaradi kohtaloi kolmää samekonferenssa ja Oulu IRA tasa laktasetji tähpähtusat. Toni festivaala Aradetje muistella Otsiohka Sierra Festivaala Skaisa Tapiola. Puolesatsui pärjätä Tjoukanemmas anmuhtusaatte kilpesiä Frisla tähpähtuvan niippästallan. Puolesa tietähtusa melte pähkialte teive olomohkien kietas leihäviä son lei varanaa. Pähkialte leimaittain nubbi olmoskien naute sivalatsan niippästallamii. Suunaute rova viehka välttäläs vuotas ja suu välte kiitta. Otsio tollukam naiso napäivä olkorihkala tsoi piljas mentoolu kuuli. Tollu pissehti njälje tsekkialas olomo ja siis letje patjel kuekte tsoi kuhtaloi 3 kilo ääne kuelist malja lovalas puktit. Puolesla tsellään sahkui äsis muistella NRK Tromso Finnmark. Ja täällä tsoi Yle Otsa Saamis studios leikkaa ja Länsman.

0: Yleensä min. Tuu, muu, min.
1: Tie kuulaimet ingämääräst köypjuuso ja toalvo muu. Timulla täällä mä saa tsietsä miino paatjel pelkäftsi ja tuon kultalahto yleisämi iiti sattaka. Tuinna täppä studiossa luoppaliopset Esko Piipe, Piipe Aikio ja mun hannan tinkuin toh kohkitta Timu loji rakkiai. Täs käftsi eikä älkää pyriti säppmiä talle inlasja hohto, mutta on NRK säppmi servää muina teihke. Muhto täällä saattaisimme kehtää tälläkin tietoa. Otsevasi äänäri suoritimisi ehkä rätjäi paikkui arve ofti ja paikkui meittäi paajan tälläkin. Ehkä päivä arve ofti sähtelä halle karrasat. Päivä paimuslikkas vuotta lää ofsenut pelohja kohtelujen jäljen raata kaskas. Ja no takas otne alkoslealle oppatälki ja fiertuu tuossa arra ehkä tässä paikkui sautaa. Ja mangele pös ehkä päivälle ENS fiertuu fas, mutta ohtas kanssa arve aftilla veijolla chat. Ja päivä paimuslikkas vuotta toppeä kuehti nuppelo ja tsiitsi nuppelo raata kaskas. Kiehtaruohta siis laa oppatälki ja fiertuu päivi paimustikkas vuotta loji ja vitanuppelo raata kaskas. Sadekiilis otne pelohakki palve ja fiertuu ja toppe kärtsenuppelo kitta kuektelo ja kolma raata liikkas. Rovinjärkkas pelohakki palve ja fiertuu ja kärtsenuppelo ja kuektelo ja kuehti raata kaskas. Temperat huurat. Oulus laa otne jalahas. Toppe sisäätnämis päivi paimuslikkas vuotta otsenuppelohja kohtelujen jäljä raata kaskas. Ja rittuskes kuhtanuppelohja kohtelujen ofta raata kaskas. Tampereessa otne pelohakki palve ja fiertuu ja toppe päivi paimuslikkas vuotta tiesu kohtelujen ofta ja kohtelujen jäljä raata kaskas. Ja helseis pelohakki palve ja fiertuu.

kasvuotta tjetjenuppelo ja koettelo ja koettelaata kaskas. Ja arvilla parkan itses parkkuunappo faruhusateella shat faamus. Iitarpas pallat toolat sahkehemmes, ko pullin faruhusilla shat. Tässä aipas farkapäli kullat tuota äänehtan pirra, ko kuiktisäme kieltä, otsoiva ja anara kieltä lähattan jo itses reive parlamentaarallas parkojoukkumi korahalla sämi tuottavuutta ja suopetan komissionnan raporta eftohusait. Kullat mai lähtä kieltä eftohan tai mai tarpasyhtse kieltä vai tuolla paikkiin tämän sämi kulttuurin. Odotan koittoke kullat tuonne Kim Halgerberg ja Inka Piire Märjä luetin.

0: Tieli Inka Piirehmäriä luehti ja tänne luettasti Kim Halgerberg ja mieltelei maittai Bent Mikkel Haaglund. Ja tiekki alle oota luehti pohtan holkos tästä ja miessä maanus. Tuota ja sämekiltain otsejohka ja ANR lässä tämän reipimässä heftohusat säämi tuottavuutta ja sopetan komissioonan raporta avtsuhusaitte. Komissioonan avtsuhusait arvostallama vääräs Aasahuvan parlamentaarilla sparkojohkuun läpiutään kiltain heftohusait. Otsoiva kieltä houta päivikonti on muistella täällä makkaräsiit otsoiva kieltä puhti reivesti soutain ja makkar toimahastalussa lähteitto täällä otsoivas. Ja tämän kätästö muistella vielä vähäsmäjät anara kieltä lät selkän.
1: Kirjan tarkoitus on se, että halutaan tuoda Utsjoen kunnan tilanne esille myös parlamentaariselle työryhmälle, koska toimitaan saamelaisten kotiseutualueella ja meillä on tahtotila pitää kunta hengissä ja sitten halutaan turvata saamelaisten oikeudet kielelle, kielelliset

0: että ymmärretään se, että elinkeinojen kehittäminen tai vaikka matkailun kehittäminen, reitistöjen kehittäminen on tosi hankalaa silloin, kun niin paljon on eri suojeluasteita. Ja sitten meillä on porotalouteen, tai porotalous on meillä vahva elinkeino, niin tietenkin halutaan sitä turvata ja ylläpitää. Ja ilmastonmuutoksen myötä, kun sielläkin toimintaedellytykset kapenee, niin toivotaan, että vaihtoehtoisia toimintamalleja jotenkin, millä tavalla porotaloutta pystytään tukemaan ilman että se ilmastonmuutos sitten kuristaa heidän tilannettaan vielä enemmän. Toinen iso juttu on Tenojoen tilanne, eli Tenon täyskalastuskielto on ollut vuodesta 2021 voimassa, ja se tuo meidän aluetalouteen ihan valtavasti tappiota, siis kunnan kassaan myös, mutta samalla jokisaamelaisen kulttuurin näkökulmasta se on ollut tosi iso juttu.
1: No voisitko kertoa toimenpiteistä?
0: No meillä on tietenkin toive, että nyt varsinkin totuus- ja sovintokomission raportin pohjalta olleista toimenpideehdotuksista, niin niitä myös arvioitaisiin niin Utsjoen kunnan näkökulmasta. Ehkä isoimpana juttuna on se, että Tenojoen tilanteesta ja täyskalastuskielosta, siis lohen kalastuskielosta johtuen, niin korvattaisiin täällä yhteisölle ja kunnalle siitä tappiosta, mikä siinä on tullut aluetalouteen. Muita toimenpiteitä tietenkin se, että mitä tahansa niin kuin kunnan alueella tehdään, niin halutaan tukea sitä saamelaiskulttuurin elinvoimaisuutta ja toivotaan, että valtion tasolla myös ymmärretään, että siihen tarvitaan rahaa. Ja toimenpiteitä vielä ei varsinaisesti ole laitettu käytäntöön, ainoastaan mikä meillä on niin kuin olemassa ollut jo useita vuosia saamen kielen etäopetushanke, joka sinänsä toimii varsin hyvin, mutta siihenkin toivotaan muutosta sillä tavalla, että saataisiin se rahoitus vakinaistettua, eli se toimii hankepohjaisena tällä hetkellä edelleen.
1: No kuinka paljon rahoitusta tai tukea tarvittaisiin?
0: Meillä on sellaiset laskelmat, että Utsjoen kunnan nokka pysyisi pinnan päällä, niin vuositasolla noin 600 000 euroa olisi se, millä pystyttäisiin sitten ylläpitämään kaikki peruspalvelut ilman, että joudutaan koko ajan puhumaan säästöistä. Ja summa ei ole iso, jos miettii valtion talouden tasolla, mutta sitten tässä meidän kunnan kassassa se on valtavan iso. Niin myös se, että ymmärrettäisiin se, että periaatteessa aika pienellä summalla niin pystyttäisiin varmistamaan sitten toimintaedellytykset tässä kunnassa. Ja mikä on yksi tärkeä asia, minkä haluan nostaa esille, että joka ikinen niin kuin saamenkielinen työntekijä on meille niin kuin kultaakin kalliimpi myös sote-puolella, koska meillä on velvollisuus järjestää palvelut saamen kielellä. Ja mitä enemmän meillä olisi saamenkielisiä työntekijöitä, niin sitä enemmän meillä on myös työntekijöitä ihan peruspalveluita tuottamassa sivistys- ja sote-puolella. Eli se olisi niin win-win-tilanne.
1: Mm-hmm. No mitä siinä tapauksessa, jos tätä rahoitusta tai tukea ei saa?
0: Tilanne on huolestuttava. Se on tosi huolestuttava. Meidän talous on tosi hankalassa tilanteessa ja sitten täytyy ehkä alkaa miettimään sitten muita toimenpiteitä. Selvää on se, että hirveästi enää ei pystytä sopeuttamaan. Eli nyt jo mennään tosi pienillä resursseilla ja se näkyy monessa.
2: Niin muisteli Otseva kieltohouta Päivi Kontio ja toimenhetkinnässä Leikaisa Maria Poikela. Anna Rakeltala tuotai kommentteerin ja tahkan maittai ehtohusai tuottavuutta ja sopatan komissioonan raporttii. Entalihtä jäsi puhtama laktasi kieltä toimaitte tahje, koska ei merkaisahti oasi kieltä ässin. Okta kuivta jäsi mi puhta outan tai ehtohusain lätähahte maittai anaris taht kiella laaka täytin käipiä Lasse Ruhtäämme. Ja toppe entalivel taninko Anna Rakeltala sillä anus njälje kiela. Lahka käipiä falla palvelusait suomakilli ja kolma sämekilli. Kieltä fuima suhtaa, että sämi kielalaaka olla suhtin paita kouluitsis, jos vertiä takkärkilti, vasla anustus ja okta sämekiela. Anara kieltä ehtohusa mieltäs tahtas kalkkosilla maittai sierra määräruhta, ei se vältit parkitte sämekielaskulle jumitte. Ja tänään siis tuota ei saata lohkaa, että äänet yleisemmin nähtäisiin ja tärkeä leppo tai eftahuus ei piirrä monin älkeä täällä aipas puhut

saattaisi lokahalla. Mutta tuota yleensä minä, että sitten tuossa artikkel tämän päättäisi, että oppi meitä ei linkkaa kospessa tai reiviike ainit majalla kiltaat challan. Täällä kalkulta lihtee Emma Eliane ja Ipmashit Imastan.

Tielei Emma Elliane Ipmashit Imashtan. Ja mulla on tässä otne itses loukata nää vaihkomakker avisit ja tässä Lapin kanssa muittalit Levi Stora Chorken päivi piirra. Ja Levishän lää jöhkejä ja takkär Chorken päivi ja tähtä tai nä tästä moftia tehtä tai kuovlu tai mit fuolahit tuottariin ja tän oleskiili puhtesuotas. Ja tähtä päusla assimaita ei kihtel piiras vahkuu.

ja naat oppilla miehtää kielttelemäsen takkar chorken päivit. Mutta miten oota siis munne chalmäit suotsaili tahahte toppe levis chokket jyhkejaaji sulli tai paatjel tuuhäht kiilo luunit. Ja tahkal orru oälle oulu. Paikkel tuuhä kiilo tahlää sulli takkar smaava piilla tiettu. Napotat luenihla nuoluahte tai ferste alle manka olmola kuettimen ere jo toppe. Ja tätt luennit enäs tämän otasemilta kaunoit josta toppe restorangai lahkosin. Ja puhut enemus toppe lähkoros juhkamus purket ja pahtalat ja tästä nuppi lää snufsa, kevahuvon snufsa, maittai hui olu. Ja tästä tappe muita vielä lähtee, että tietysti toppe leäfikkan huitsilkasin takkata nähtee koosakalkaa, ruskai pitkä ja muotai kalkaa toppe eäruhit, mutta luohpai luohpas koittokke jyhke aina olmoski toppe fitnällä hauttas vastausta saattaa ruska joutet riftes päihkäi, eikä päätse tohko luntui. Ja tuotai timmä toppe chokke okti puhtu ja kolmatsete käftsilo kiilo ruskai. Tielei Lapin kanssa tiet äsi tuotai. Mutta täällä aipas farka, missä älkää puhre itissä, missä saattaa. Ja tohko saattaa alkkuuret jäi kultalihkeen vimme ja ton lähtö.

0: Ya dongul dala puedi sapmi sadagaya dal leti mucia janorka belde ya gafti suoma belde ja mi leker kusat du guai muittai chovovas golpma timuit. Mun len eila marit eira ja dan sadagis pes kullat aige godlis saagas miehta saamis. No te just on väädä kun mun kivää jadda aivi gole vahkulahpa ja ille chovun nu daikli mielde mille tahpo on saamis ja maailmista on vahkulahpa te mun auchandu chovu mielde tai chovas golpma teimut. Ja mun mielde dan sadegis ontnelle puhta teji jaana ki pahta muita lyhmitsiä odasi farkal ja maitei somvelde programma jodi heji piive aikiu ja puhidi piive mohtuina manna.
1: Minä puhidit. Tätä kun manna puurastas oda vahku vilkaan johtu ja fikan muisti mun kähtä mie parkulle ja maita pekalkain parkat.
0: Alla välossa, kun oli ehkä idismannolla, että ohta alfas odda vahkuu ja...
1: No, ja puhutaan virallan lahpon ja parko telefon läitiede koos.
0: Joo. Ja laave muhti naave. Mutta donan lohkite oudalle dan vahkulahpa, että on kaikki te sirkkysi. No, eikö on sirkkysäs?
1: No mun lohken kall tuotain, mutta tainahan käväin nuo, että mun lehtien tietysti idivuoruus lämäsön.
0: Joo.
1: Ja tästä, kun tiimu lakonis kotiin kuuta ja tässä sirkyslipsikalkan älki, niin mun miettään se maitii. Onko lehtien nuo vaipa?
0: Joo. No mun tauten ei ees maittei päädyä ehkä. Kun tehän laavikin vähän, no kun vahkulohpa lähtee kuhkiin kootas. Ja mun tauten ja kun tiimu lakonis kotiin, niin okkittu blokkai mun ja täällä mun päin, mä annan nohka.
1: Joo. Mun kautta ei tämän optia, eikä jos viettää.
0: No mä olen täälläkin jäppä ohti joukosta jäppä kosannut tuolla.
1: No ei tuota alkaa olla oppa täälläkin ja sai täällä harvaa täällä kevehäs. Ja itse koittu kevehäs sautai ja tovtai haajas tovtai, että ihkulla arvaan puurissa.
0: Mun liikun tien haaja käässä, kun tuo... No, tällä on... Tällä on käsää haja mun mielestä.
1: Tuota ja kun olkuun vielä liekkaa sinua tällä juonulla, kai ei tahtu. Muistuuhan usakka takkaan käsä iiä justa.
0: Tätä ahkafal. Ja Antne, tähän on lämmäs nuu fiina taalki tappi karasoo, kun mannan vahkuu ja nuu liekkaas ja naa mun lämmäs on baademe maittei.
1: Ai, liiko kalma chatsi.
0: No, jaa vähän, mutta ei nuu väärä. Tää oli huipuudet, kun oli liikkas. Mutta mun tauden täällä itse, kun liikken ja täällä oli alle palvat ja vähän raanesta alki. Mutta täällä vähän vaatii salman. On, että saava missä tää feina talki räästä tämän vahku.
1: Joo, no täällä vähän lohpeella on koittakin.
0: No mun saava. Mun jutsin kohti ei, että mun verran kans suunja, mitä kun lukta vähän muu mokta on ne edes. Ja tänne mun jutsin mi alkeke hui fiina suunjan ja tälle Agnete ja Liina kielä.

0: Ja puheenjohtaja te muille pielis. Norkas toraamus pekka industria koulu aivärien jillen jarkeo roha kovlus lää faamo hämmi. Nuut selki holokalanta laakamanne rekti tuomus kässämällä viitä päivä. Joulumaannus kuekti tuokkaktelle njeljist selki helkelanta tinkki kontti tuomus. Ohta pekka faamurusti hii riikko patsatolo voikafuodai. Ja öifjellet vin AS kartaimäksi maatti miljoona runnu puhtadusa jillen jarka patsa ikkäriitä. Oroha hii tohkihan tuomuku oivilte tjefinnodaa rihkon olmos voika vuoda ja kuettali äsi. Täht laakamainen riefti tuomu tuodasta tuodallas rosist vuoda pekka fahmohuksemi konsensuunamien nuteemi jokta vuodas. Ton tohtia norka poitsa säämällä tjai jodihäki inge even Danielsen priassa tiedahusas. Tuo mulle maittai tehallos tuodasta, mitos moi oroha lää olla säikki oiviltan nomalassi. Ohte vaihkuhusa patsotollui äillään tarvai puuras tjelkkaduvan outelko otte lovihukse Pekka Turpinai tjalla Danielsen. Oi vääriä äsillä okta tai äsi, mos patsotollu ja säämällä tjai voikafuodat äillä tarvai puuras valton vuhti plana ja loppeprosessaan totjason. Siin vuortekki ohte ei se välti hohpehtana siis. Ja sihkaraste ohte, kun pohti äikis plääneihukse patsatolo kouluite, tohke olama tjelkadeemi ja välte vuhti patsatolo rekte suotselu satot ja Danielsen. Laakemene riefti tuo mu illa rekte vammalaskodan sähtä kuettalit. Ja ne hässi satke lohka tope NRK säämi outa siittus. Tienos rattuvan koulussa lähain otsaminen potilasvidalla juoksa solmakille tietihuvan lahpon outihia. Puolis pyytä täällä olomuin tsoukileemi olom. Jos läht aina olemaan sihkilostimin ofteetsiä, koska se on tihiä. Reste filmejä tehdä koskas. Tai jos käyn sihkilaa, millä kuntoon muhtin sotjaitien koskas. Säämme kieltät otsijohkaja on lähtsätten reivi parlamentaaralla sporkojuhkui. Mos läht eftousa säämi tuottavuuden ja sopan komissiumna lahparaportta avtjuusaitin. Parlamentaarisen porkojoukkueen lää asahuvan komissiona avjuusai arvostelema vaaras ja tahta lää ja piutan kieltä ei säätte heftahusai. Otsa ja kieltä tarpeeksi yksi johksa, että kuhta euroa vai no, postas, että jovu tai toimii mai lahka kätne kohta. Muistella otsa ja kieltä hoita päivikontio. Onnara kieltä fosfoma suhtaa, että kolmas saamme kiela kieltä saami kielalla olla suhtin lää tiurasuhko kieltäin, koska okta saamme kiela. Onnara kieltä meiltä tahtas, koska sillä moi sierra ruuhta ei se välttii porkiin varassa saamme kiela ohpami. Äänet lohas siis yle saami nähtä siittuin. Tai missä maareen lähään joku festivaala saamme koulussa, koska ja suura laiduva käresovonis ja otsi, joka sirra otsi olas. Kuktui festivaala ei laidaikin jähkipa ja saava pohti saamisella kuktuite tuoluite tarvai olmos. Nils Jonas Ketolakilla okta, koska ja suura festivaala laidaikin saava johti puhut tuoluite lää tarvai kossit.
1: No mun kun saavana tätä rehkaa, että iätä. Tähän la porra saamisla mankalakan ja telakan touluha että ja takkarma chokki holmu ja saava mun että tohko juokke toulu ja pohte holmu että tän nuko jurtalla dammin festivaalla nu vihalle me jo mer tiima toulemme mihtse maari ja tällä ta aikota mä miel meine toulla taas ottos kuuluin.
0: Niedä totja, koska jäsurra okta läidäkin Nils Jonas Ketola. Otsi, joka sierra festivaalla outa läidivun söinemän on alkkus. Otsi, jos läviduva säämiralli, kun teille kolmas säämikonferenssa, mistä mä rohkus moittai. Ja ollut iärä tasalla loktasäkki tähpahusat. Tonne festivaalla märjätäkki aara läidä. Muistella otsi, jos sierra festivaalla Skaisa Tapiola. Ja tänään siis kuulla pehkikin äänet mongelas saattaa. Mongelas tämän saattaisi. Teillekin on tässä. Mulla on olen Risten Hansilka Jana.

0: tielei ällin mokta jätäli kappa suonja. Ja ga on ne läjo mannua ja saita tai vähä just alki olkun. Te kaikki häivä huppa vähä muuttikin fattai pidä muu mielessä kaikki. Ja tää lää festivaala pidä. Joo, ja minä kuulin, että saa festivaali pidä Suomen välde ja makkaa festivaala laale pibe.
1: Nä isottis mi kulla vähäs kuifti festivaala piirra. Ta niinku täppi suma päältä hän läki tän ja kuikti festivaala oktanaka justa mitsamarai äikke. Tällä ties otsemploja ja kuifteloja peipe. Ja tällä kaskai ja suurra ja otse johka sherra. Nä pokulla vähäs te muat orneekki kähket rähkäihko olmat kuktuitte festivaaleitte tuorvai. Napa mai vel kullat.
0: Joo, ja de Bäsväldiuskin kulla on talkipirra, aviisai paeltsallosi ja maikake hoppa vää spappa tsektsama maailmiin miest. Mästir vuoda kilvipirra ma algitte dan vahku. Nähtetään sätä spänta tjovo falle mielde.

0: Ja, dielei, atsagas ja neon chalmit. Ja, dan mannan vahkulahpa, de lagido ei akta dei Worcesters Gassifestivalette Norkabelde, ja dalei neon festime vala trendimis. Ja, musei nu alu, mu olma kepitsit Snapchatti govatas, ja mun don, oh, musei nu miellä maitei vulgit festivaalai. Lähkö tonne teka festivaalla ol mus piibe oi?
1: Joo, te muhtuun lähkä ei länkalkal mun lämmin ehkä kesä muette festivaalla sain jo fitnat. Ja Suomen päältä hän meitä ei alkaa huvimanna vahkulahpassa festivaalla vahkulahpa. Tai ihan festivaalla kässi, ähtee toppelei kiellä jo vasta leitä kär kiitä festana festivaala. Ja mus oli vähän semmä tilli, että toppelet ja tieva ohpes olmot ja kehtsän tai kova ja story ja puhtia oruja, että uflitsikos on kalkan lähki topp.
0: Joo, amaa, tällä on nuu soomaa mun mielestä festivaalissa. Ja tämä on nuu ollut ollut muu ja pääsikö oli nuu ollut puhutin musiikkaa.
1: Joo, ei to. Mutta tällä on vaikka vaipaa, mä itse.
0: Joo, ja mun juttuni, että mä itse lähti niin, että tämä mästä ei saa lähti päälle ollut Chappis Artist Festivalissa, kun mun juttuni just juokke artistalle, että artista mä itse on halja kullat. Tämä on kuin teka kvalti pottu.
1: No, ei to. Kaltoppa perttelat. Ja tietysti, että hän on puhutin festivaalissa lähtäkään hui Sierralakan artistat. Että tästä ei lähtöä nuo, että muhtuun vähän heijut artista tai inu pekkään artistalla toppe läptiältä ja tästä puhut kuorana fähkästä, vaan kun puhkaa fulkettan pottu.
0: Joo, tälle
1: tässä ei täällä päivi.
0: Tää kalilla on pointti. Mutta tänne fett lähtöä iskutlakan artisteina, että jag menar när jag går allt mycket likväl det är musik man tjänar artister ja det är nuppi valt botto ja det är vad ska det vara är musik eller botto det är det när det ska det vara nå burs ska det vara allt mycket jocke artist
1: nå inte ja eller nu kokas rätt och tivs
0: inte.

0: mä jos päättää, tai outan puktiin, minkä muuttuu pottuu, kun se ei kiiä tjuoja. No täällä, täällä aipas tushiska, hivs ei pessa.
1: Ja laven on kuuks köä aalu. Ja tämä mun laven just te, kun mun laven lähkit Godgenus Bassasfestivals. Diepä laven nuolo hiusöit. Muuttuu la aalu köä juohke hiusikis.
0: Muka?
1: Asa mun ei nippi, tälle.
0: Joo, täällä vielä täällä. Mutta mulla on ollut teivän ota olmoita peisereittos.
1: Joo, täällä on hui puhuta teka, että nää alki huppamia teivän ota olmoita peisereittos köyöstä. Täällä on hui tuota. Musta nuo on ollut kovat teka, helt aamas olmoita kuitenkin mun peisereittos köyöstä. Ja just te tiedän aikin, täällä on mun puhuta mun olmoita ja te päivän mangilta on nimestä.
0: No.
1: Sitä tiedän kielää.
0: Joo, tässä että mulla on tullut miekelät.
1: Joo. Mutta on lohki vähän, että nämä somapäätillä jo alkan festivaali. Ja me hankaa farkkal kuulla muhtiin saakte. Nämä ära festivaali, mitä puhutaan vahkulohpa Suomessa, mutta nämä on ollut festivaali somapäätillä saamis.
0: No, ei ole alkanut miettää, että kuinka festivaali on pohti, mitä mä rai eikä tällä. Tuot kaskajia suurra ja otsa johka kärra. Ja tästä mihin nähti mulin riftimeltä fuppimätäs kaskas ohtajien erää suomapelesämme festivaala outalko pahtaa iähi siitä ja tälle porkemaan ukaskamuttus. Mun on tuossa ja mä en otti ja inke kullannut tähän Olma Fitness tuossa norkkapele festivaalaina.
1: Oh, no, te suomas fitness norkkapele.
0: Joo, tieva. Tähän kalla tietysti. Kun toppelän nostuilla festivaalilla, no tällä mä sä tussiläkiä Suomen päältä maitiin.
1: Joo, mä tiedän, että ikä Suomen samlats ja Norkka samlats on fiittänyt maitte i Ruotsapäältä Ankaredskoi. Da handla, mun jakan tälle saita kuekit vahkulapukäät. Sillä kun on oftin upplog ja kuekit log. Päivä käsimannus mun jahkan.
0: Oja, tällä semmä eikä, kun tämä kuitenkin festivaali suomapelte.
1: No lääkö?
0: Tämä kaskai ja suurra ja otsa, joka siellä saattaa koko elmää peltiä.
1: Mun ei näe helt siihkaan jahtaa lääkö. Mun jahkan, tämä oli vähän vaihtiskaan niitä tietoja. Mutta tämä saattaa kuitenkin spääntää aina itse. No, lääkö tuoda vai saapunut puhetta johonkin festivaaliin ja tietysti nosi. Ile dusche saapmelatsit.
0: Näin, tofale.
1: Mutta mun oitnen norkkapelde soinemannus, jos haljahtaa uolikitte saamifestivaaleide, teillä mästä juhke vahkulahpa saamisfestivaaleide, jota alkaa, no tietysti ankaratelle käsmannus ja saamapelde maittei käsmannus, mutta soitnemannus delle soitnemannun njäljäpäivi le bäskan luossarok ja tähän le bäskin jälkis tappi karasokas ja defas manjildannan vahkulahpala manjilde pohtaa riddu kaivuanas ja tälle kaavtsat kitta kuekitnupla päivi ja tälle fas Markku mennu tämän vahkulahpa manjil ja tälle kallukettis evenashis ja tälle soitnemannu kuekitlogi kolmakitta kuekitlogi kuuta päivi. Ja täällä Gurusu Raisas, ja täällä mainimus vahkulahpa soitmanus, ja tähän pahtamaita ja muhtin näitä festivaalit dammanil, nuko odmaika lihti rakettnattan laave Tromsas, vaikka täällä altmanika saami festivaalit, tähän saami koulus. Ja mun jutsa maita, jos onkin kuldalappu, riidi saami saadakadal, tiedätte, ära festivaal saamista, ja ära festivaalit, man pidälle, no, mikä on sitten huomattu, että saadisvall mitsi de diadudan pidä. Nähte farkallal kuulat emposaagat festivaalas, mutta oudaldan mi kuldalit Inga Jusu, Patrick Shaw Iversen ja sunnu Suonja Gässeitsa.

0: Kiitän kiesi Ornei tuoda käresaavunis fas kaska ja suurra festivaala täs mihtsamarai äikke. Okta kaska ja suurra festivaala Orneiäkin Nilsionas ketolla muihta lähtee Ornemat lähtäällä siis pyöriin muttus. Mutta makkar festivaalasla saakka, taskun lähtäällä ja kulla meittää jähtee rehkä ihko festivaala kuessi kuefti festivaali, ko otse johka sherraa festivaala lätän jääkin oktanava kaska ja suurrain.
1: Kirjan tarkoitus on se, että halutaan tuoda Utsjoen kunnan tilanne esille myös parlamentaariselle työryhmälle, koska toimitaan saamelaisten kotiseutualueella ja meillä on tahtotila pitää kunta hengissä ja sitten halutaan turvata saamelaisten oikeudet, kielelliset ja kulttuurilliset oikeudet ja toivotaan, että niin kuin saamelaisalueen kuntien ääni tulee myös ymmärretyksi ja kuulluksi parlamentaarisen työryhmän toiminnassa.
2: Just. Mitkä Utsjoella on nämä haasteet?

0: suoloja.
1: Tie kuulemme, että enna suoloja kässä iikkiä ja eskä tuota ei fulkii vähän spasto jätnä johtui. Tällä vuosarka iitihtiillä alunnut älki mun jää rifte sienai sättekosta, mutta iskaa täällä ootasit. Tuota saakkahan kässä festivaalai piirrä ja tämän käsi orneit fas Käresaavanis Kaska ja Suura festivaala tässä missä mä rai äikkä ja okta Kaska ja Suura festivaala orneetkin Nils Jonasket olla kalkasi täällä muita lihahte ornemalla puerin muttus ja mitä ei taas makkar festivaalaisella saakka ja rehkä ihko missä mä rai äikkä kuessi kuifte festivaali ko ootsä joka sierra festivaalalla sämmä äikkä.
2: Täällä Hornemalakkal täällä alle puri joutuus, että täällä on hyvältä takkar praktiikalla, muhtiin praktiikalla saas sille maikalla kavel silläkin ja nuko tjolmai rahpaa. Mutta täällä kun laapuri muuttuu, että iäkäl vaikka festivaali alkaa liihtiin, nuka tää halkekal lehki Hornasuvaa.
3: No tisla tuon tarvai jakso tahtolla sparkit.
2: No otsi lohkaa torvai, kala hämppunen jo otsi lehki, että täällä kala parkuule olu taas mukala tanti kalmio atsuhten ja festivaala johtui.
3: No muistelako vähän tämän pirra, että millä tahtiin koska ja suurra festivaala?
2: No tällä takkar, tällä nuko tässä festivaala ja te tappele Sierralaikan tappele Njorraston kilvu markkana ja teille takkar vihta kamppamassa nuko vihtas laaja maittakalka että oltso holmus järva ja tällä vähän takkar outtas takkar suhtastallaan ja teivade ja vähän takkar että lejuokan nuko festivaala ne tappa ko tappa alle leiman matti ja kinuottiin paljon mihkille leiman tappanu somaako juoka pohti.
3: No, ja tani sähte kohtsuihtuus saamefestivaalan.
2: No ei, tänään puhtuis jo saamefestivaalan, että missä ei ole ihan jurtta takkarina, että tällä nuko, tällä juokke, että tuolla nuko suoma ja ruoha ja saamefestivaalan viso nuko uhtas jo, tenjälaakin tuolla, että tani sähte logireerituis jo saamefestivaalan.
3: No tuon ja tämän festivaalin varra tohkää erinomaisin, maittaa ei taha, että tuon maille no justa täältä, kun ruotapel kärä saavunis, tuon jumentan festivaalin pähkis, koska hornejuvon muhto, että tuolla kuapapel rääjäätä ornejäjiä ja astonta alkojuurta.
2: No tästä leikki just tätä saa, että tuolla kuapapel rääjäätä. Toppe pohtaa vähän pohtaa, että mankalaikan ainutte okti. Ja tässä pohtaa teitä Olli Leskova.
3: No siis lei tiima jo tätä vastasfestivaalia. Mä oon ollut tälle pohti olemassa.
2: No kyllä pohti mun mielestä, että te vuorotaan mun sai hektui pohti ämppä, kun mä millin mies vuorotaan. Ja mä eilen kullaan nuu puhkalle siellä ramppona, että ilkoi takkar häjys, takkar kritiikka muu päljää kuin pohti. Mm.
3: No tosta kun kähtyi meritatja, että joo, tjuodi vai vihta tjuodi vai tuha vai?
2: No pitjuodi ja saa tjuodi ja tuhaa kaski.
3: No leipä tarkillis lohku. No tämän jäätä ei vaan nubbien festivaala oktana tai tiintua lujon otsioas ornejuvo otsiokka sierrää tähpähtus musiikka falalta toppi ja sameradiikosta löy kuelmäs samekonferanssa de rähkäikko täppä säämis ulomot kuktui tähpähtusaitta.
2: No mun kois saavana tätä rähkäjä, että iätä. Tähän on porra saamisella mankalaakan ja telakan touluha ja takkarmat johki holmuja. Ja saavan mun että tohko juokke toulu ja pohta holmuha. Tämä on kun juurtalla tämmin festivaalla, niin vihan leimme jo meri tiimaa toulemme mihtsä maare. Ja tällä taas aikaa, että mielä meidän toulua taas uutus kuuluin. Että mun mielestä on tällä tavalla porrahtella saamisoluutu, että siellä on ollut ja valje mun, niin voiko saa haalita manna kiinni.
3: No nuu, no jätä tuon tahtiin programma. Tämä oli mun mielestä alle mielelläkin tavassa, että Chalamai Tarvani Talan, että Suomas Olli Halonen toppe, muhto, Sami Grand Prix, nostalgia, Vassiin maita. Muistellaanko vähän ton piirre?
2: No täällä ei just tiedä jurtta, mistä lähtee. Juokkaatsi vähän juokka. Kun millä koikka täällä, millä tässä ruohakarsovonissa ja suomalla tuossa ei nuu nuppe päältä nuu. Millä tänne haaliitan, ei vähän haaliitan. Mä tohko pahta suomas ruohas ja tevel saamiin. Täällä just tätä ihan, että jos eskuutas laakan jurtakin hokti pitsään ja tänne laakin. Toppe mistä jurtta, voldo jurtta vulkia, että täällä nuu kolle servota, kiiketus jo lokereen rauhta. Teko suomalatsia ja tehdä saamalatsia ja tehdä ruohalatsia.
1: Niin muistelin Nils Jonas Ketola ja toimme hetkin tänä siis leikkaa Aija Länsman. Otsi ehkä Sierra festivaalilla tuota ihtään ja isemmä eikä kokaska ei suurra vaikka tähän otella lämmäisen eskaan suinemaan alkuus. Ja otsi hyvä Fria eikä Charlie ja Okta festivaala Ornettin Kaisa Tapiolla muista lähtee. Festivaala siirtin tän ja lei Samiradi toiva. Tasko Samiradi lähtuuktiimen Same-konferenssa otsi johki ja tän Oulis häljetki festivaaleja. Ja koittukke

0: Joo, ja vielä ei ellen vuolab ja gässä maanas. Ja minä olenkin vielä hoppa vääämpää festivaalipidra. Ja minun haluan jäädä tuossa piipä. Millä tuu Bormus festivaala muistu?
1: Uutta festivaala muistu, vaikka minä olen ollut chokkon ja ei ehkä muuta. Känskätäkään varo semmoisia. Okta puremus on läkänskö kektejä ei tässä ei iähi siias. Tai niinko iähi siia eikä mun teiven muu täällä irkki. Ja färsten takia tätä leikalle Erena Mash festivaala tämän tavos. Ate, na, ja leet näet tämän reijäs, tähän entä laivet tämän reijäs lämmäisen oftas, mutta mä sä toppeleitakkaan vuostas teivä jäppi. Ate hui finna takkar iähi siikki muistu.
0: Oh, tämä on aivan finna muistu.
1: Joo.
0: Ja mun kuulen vielä saada, läkö Norjalais tuu ikki.
1: Joo, te läkärä suosirit.
0: Samana, että teillä onko vahtuolikin vähän po Norjafestivaaleille saitte kuulla?
1: Tässä ei täällä, joo. Mun verran, mä tuin toivottavasti jo ei täältä on äsken tai Norjafestivaalei naamuhit. Ja täällä mä sain jo heäppää, mutta monilla kuin siellä mä sen ritturiitus.
0: Ja kun mun ingelle lämmästi pohutan.
1: Monilla aina. Mä oon puhuttu, että horroa, että puhkaalla toppe fitnäin ja lähkö ton opas säppmällä, jos tonin läpi.
0: Joo, ja kun on jo naamuhit, että on naakaantui.

0: festival. Stahan muun koi jutsan tälle hoitikar taapalla saamisa, että kun olko saami festivaaleita teka on hirkki teidän maailmassa?
1: No, tässä tekee vastuuta. Tällä teko saami Tinder.
0: Tällä. Joo. Muun koi mun jutsin mun algin jutsita ja puhelmus festivaali muihti. Ja nukon lak mun ingele lämmas nuolu saami festivaali, kun älkoon ja päässä tsiikuud käynyt tietysti ja jalan ja gimulletsen maittaa ja johka mohkis. Mutta mun jahka puolemus muistuu, tai tietysti mun se hui puolemus muistuu maittaa tappen orkas, mutta tämä millä en mun erinomais. Tällä ei ole mun odrun Australias, Diipma, ja de na tällä ei ole oudal päässä, että mä oon vaikka oudal ja mun algin jutsin ja oh, mun färten kaan joita park päässä, että no, et mun inne vaila on ruokittu nuo olugo, buokka han lauttas päässä, ja mun lantia sokittu Australias, no mun jutsi, no, mun kähtsäl on fettä, tippä muht inne hustellas, tippä han näetan juoklaan ja jäädä olpumikon, ja saitu mun kaanan muhtin olpumat, tippä. Ja de, no mun kaanan muhtin olpumat, ja mi sehtäimme, että no, mi olikin country-festivaali päässä. Nähti, mulle sen teivän teivänä maaddu tiimu voi jandur maaddu vahkulahpa oudal. Ja mi määrin teimu, että mi olikin uutis country-festivaali. Nähti, mi voimme vara kohta tiimu, että teppä hänellä maitte. No, kohta tiimu eri kaupungis ja altman teka country baikai. Ja leimme tiepä olles vahkulaka outtas. Ja teemme nuu olu saamas olpumut. Nähte, da mun autsia nära olpumut, et joskin fyrt läkevää vaadrukas hiidon valjet. Mutta nii gana fall muhtin olpumut, et on hiidon niitä outte. Ja maana laikon festivaali, et osata hui puedre muistu.
1: Mä ajattelin, että teette rohkaan lääkkänä. Mä ajattelin, että mun olkaan hosteliin tarvalta laaja. Mä en tiedä, aivan toppe ollut mun. Mä en ylöskin, että on pohti ja koosa karttaan.
0: Joo, mä voin jättää. Mä en mun kakante paljon, kun mun sille tiedä ollut.
1: No, tämän on kalli tuosta, joo.
0: Mutta mun tiedä on tietysti, että en olisi ollut. Mulla on mullikin ollut, mä kun jätä kaan. Ne ops, nu en ollut, mä kun festivaalista, mutta sä saatat aknuplaakaan.
1: No hei, mutta mun ilakkal kuessi ei juurta sen hostellaan, ei tekkää päihkiin, että mun mahvalta on hostellaan ja täällä tushet tantihte vai mun pääsä sen teivät.
0: No, tällä hoitakas sosiaalalla päihkiit. Ja tähän tahpoa, mä ettei hui ollut sosiaala doaima hääkilis. No joo. Ei mun tiedä Suomessa ja Norksliutsi, kun asa da heiven da han la de ga no kus suomas olo hostel sta va ile no olo
1: na ta ste va la no olo ja ina mutta ta pesa ta si ka olko rikka on mu suop me la che tie chen la no introverta
0: ja sa ta suoma ile dan po mu paiki welki ka da ha ol mu hostelas mutta australias de go ikke de go ikke la vei olla suoli.
1: No, ei tuu. Mutta kenskä suomalaiset tämä hostelli syystä puhutaan, kun tuolla olkorihka olma, kyllä ääne sosiaal.
0: Joo. Just on kikulta tällä lämmässä suomaa hostellasta muistalla falle mitsi mohta lei ja ojkon odda olma tippa. Ja joo. Aamon uupiive.
1: Joo, tämän kanssa se spenttä kullaat.
0: Joo. Täällä me kuulta liit vegaat ja liedit.

0: ja siellä oli vegat ja liedit. Ja täällä me saavat, että tuonkin kuulella, että voi itse saada saadaan selvä minun saadaan. Ja Mihaly on ne kuulla, että millä tuupolmusfestivaala muistuu. Ja saadis val dan mitsi teda ja saad maitai saad puol suon ja mai haalia guldalit radios ja Charles vel du naamago mi värbadit ohta lihkulas weiti pärjada. Ja mo sahta suoma pelte saad piive.
1: Näs suoma pelte sähtää sätte min WhatsApp-nummeri tiesu ja tällä takkarko 003 vihta käftsi 40 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. Näppä tohko kopi ja tiesu nuu pahta tehke yleisämi studioi. Näpä norkka pelte muistalikko ton jo munin
0: chuumon no, ei mun muistala.
1: Ja
0: norkka pelte de saata saadet NRK radio applikationa bokte do bevaljet puede idi saapmi saadaga. Ja Charlista ja Jesus ja just vasta dosa sen in puolo bokte. No ette saattis val mitsi de mun halinan gullette makkaje lägodus och tage puede festival mui tu mitsi de muistalit. Ja dalle jo teimu farkalgahtiin, että hui farkade pohta Jaana fas studioi muistalit mitsi de odasit, mutta odaldan vi guldalit ammun junskaren puhe päivi.

0: Ja, da lege Jana Boaten Mitschedape Studios. Ja, kag muita lit Mitschede Odasit.
1: Norkas tuora mus pekka industria koulu ai väärien jillen jarki on raakuovullus läfhaamo häämi. Nuut selki holokalanta laakamani rekti tuomus käsemana viidäpäiviä. Joulamaanus kuekti tohkoktelu njeljist selki helgelanta tinkki kotti tuomus. Ahte pekka fatmurust ei riikko patsatolla voika vuodai ja öifjelvin AS kertämäksi maattimillina ruunnu puhtatusa jillen jarki patsa eikkäveitä. Orrohahti tolle tohkian tuomu ku oi viltetjefi nadarihkon olmos voikafuodai ja kvettali jäsi. Sosiaalistelos kuruppeilla vastoirati kairaslaus haltprekken totja dän tehalos voihtun jillen jarke orohaki. Tatsa ei jää todi pohahtan, että okta ei penkafatmurustet, että okta penkafatmurustet, roses patsotolokouvlus piiliä kouvlu ja huksema okta vuodas äilän äsi tarvai puures tjelkaduvon outa, ko ei se vältit mirritet ja näsis. Tän tuomus läht vaihkuusat irät, fertillä vaihkuusat irät prosjef taitemo läppatsot tuolla kuovluide pläänejuvon. Moitte ruksis peiladaan nubi jodi hädji Sofia Marhög oivilta, että tuomus ferti läht vaihkuusat irät huksen plääneite, moht norkas läht irät patsotolla kuovluide pläänejuvon. Tuomus ferti moi vaihkuus patsotolla oroha kiitotjessa on. Jillen järkellä käipien pevkka fatmurusti koiskutuvat. Loa äsjys äänihännär kosäämi nähtäsittus. Finnmarku pienanvoitin kilvu Finnmarks löpöt asaha odda 30 kilometr mätki puhti joi kilvuide. Tähän odda lohka mosle käftsipiä raittus puhta lossin junior 60 ja 1200 kilometr mätki lossin. Toimi pieivelas jodi häkis vanhil pedersen totja. Ahti täkkiä suhti äänihvoitin melte kilvui.
2: Vi har et lenge hatt lyst til å lage et kortere løp, sånn at vi kan på en måte tiltrekke oss andre typer kjører. Vi vet jo at det kjempekrevende å kjøre de lengste løpene. Vi tror i hvert fall at det mange som kunne tenke seg å kjøre et kortere løp før de eventuelt tar steget videre til de lengre løpene.
1: Toimi pieni velos, jodi heti vanhin Pedersen totja ties, että siis leamasan kuhkeen ja miellä on ehun matki alkaa. Monja saat sitten kesuihin irasulla, jos voit kiimeltä. Siitä itse ohtelee tuolla ei hastalla, että jotain kuhkimusmatkiin vuotsit. Ja siinä jääkki ehkä ohtelee ollut kaikki häli huonehun matkiin vuotsit. Ootelko soit te äskälauhki viitaseppu tai kuhkimatkiin te monga. Tienus puolessa lähe ain ohtsamin potjel vidal joksa solmäkien lähti ihan jauhkan rohtustis monna niin. Täällä ohtsamin olmas olo jävri kuovlus. Puolessa piu tehte olomuin tsoukilemi olmei kolke lähtien kuovlus oina sihkelostim ofte ja tsetsä kosko sihku. En ota kieltas puolessa tsyperjataa, kuten tsoukani ja missä olmuhassa te kilpes jävris lähniippästallan. Puolessa tiedähuusa meiltä pähkiöltele joulmuskis lei hävvikietas ja se on lei varranaa. Tässä leimoittain nuppi joulmusken naute sivalaitsan tsukken nuppi. Ja sun naute ehkä ruova viehka välttelös vuodas ja välte suu kiitta. Otsi jo tuellu kaamnais, ne päivä olko rikkala tsei piljas mento oulu kuulii. Tuellu pissehin jäljä tsekkiallossa olemme siis, että potsi kuekti tsei kuhtali kolma kiila ääne kuolli, kun moi lohpilei puktit. Puolessa tsellän sahku jäsistä muistelään narkotromseja Finnmarkkoja. Tiedät jo odassa ja mulla on olen risten hansilkka Jaana.

0: ja dialei laure ja kosa gehtse ja vaan tei mun maan ainu johtelit piipe. Mua ei andu se huppme ja huppme taas.
1: Tällä vuorolla kun sähtää huppme tämän.
0: Joo, ava. Mutta tämä on lähti mun no, kahti minuutta bachel kahti norka pelde ja oft. Ja kahti minuutta bachel ofti suoma pelde ja dan teimuste gulat empo saagte. Spappe tjektram maailmi mästir gilvus. Ja dappe rohtus lää ollugat miske illurit spappe tjektran MMI ja guiktologi jahkastsi i lää tv-skärpma opa lahkage torvai borre. Samul aigo pakk kvaffare ja dollet atlantera bi bachel dood mästir vuoda hulsa USA:s. Ja mi bäst gullat sosväl en på hui farka. Ja mi väl gulludan timmu pibe.
1: Nä tän timmu tietuske komislää vuossarka. Nu tahoi vilta tanahte aippas alkuspiassa halka hit ootas kaatsossa kuktuin nolla tjökkää ja kähtsät. Kappalla vahkulla päikkää pyörepuhnaakaan ootasi tjovvut. Ja tästä on tasalassin vilpasta, että nämä ei avissa ei pahil tjallosi. Millä tähpä huvan täällä mangimusäikki täppä säämme kovullus ja muotuje. Muhto, outalko manna tiifättäitte nuukulta lihtee ingorente ailuköyp ja jahkun jarka.

0: scrive: ma no lo donne die dat spappa cercian mail mi meste gil vu pirra.
1: No, mun tiedän tämä tehtä, että mun liikon kehtsäät eikä laalo. Euroopan mestirkil voi ja Mermi mestirkil voi läven kehtsäät pappa tseksä, missä erää en nu ollut suovo.
0: No, mun ei tiedä nu oluas, mun festin tänne lohkat. Tämä mun tiedän leo, että ikitelle noikka mainimus tseksän oudal MM-kilvut. Ja tämä mun päästin tiedä, että kodakki kiodru muu tänne muu pajapäälde, että alki huikko, kun noikki spori muualla. Näette te mun pehtin tämän iska, ja tässä, että ei okta. Tämä oli norka Meksta, joo, Marokkuasta tämä oli, no oli.
1: Joo.
0: Mutta mun pehtin, että alkoi, mikä te huifarka hukmat, Sammulin kille joudus, MMI, te mun pehtin, te iskvää. MM diedu ja mun ohtsenge VM för dömmis alltså vi har alltid vunnit många na mai tarpsa dietit MM bidra ja da betjö ju att MM laval westerskjärte joki un goldman nationa gaska dalle USA Mexico ja Kanada gaska doppega gelekt chechalogi gahti chekchama natta da shadda de goldman upplo Tjema Joakki Riikas ja Wastas Tjektjän MMS dalle dal duorasta gäsmanu och knoppla päivi ja dalle Meksiko ki Tjektjä lulli Afrika Wasta. Ja just ila huolikimin Davi Amerika i det satt gärtsta i Tjektjä mitt NRKs ja TV2s norrkapelle ja Norka tjektsa vuostoskerte, kes manu tjejan upplöp päivi. No, että da ila oudal puhtevahku. Ja mun algen de jutsit guas lää Norga lämmäs MMS mielde oudal. Ja Norga lämmäs MMS mielde golpma kerte oudal. Ja manjimus haave lei oftsin upplö kaotsilogi kaotsis. Ja dit kom piba, että suoma ila guasige bäsa mielde MM-gilvuides pappatjektsamis.
1: No, rifti mieltä en tiedä, että ei lähtuä tai kassi elämässään mieltä.
0: Mutta minä olen jaksa läänu.
1: No, minä jaksan tällä, kanska tämän tehtä, kun Suomessa on perusti nuolu äänestän jäkänskerrus. Kanska tämän minä puhut naftsaa tuohon jäkänskerrui. Vaikka mukaan verran takia, että täällä kun Norkalla älkään pirke jäkänskerrus maittai ja pirke aintan spapa tsektsämis ja pirke tsoikamis ja maas puhvelnu. No, kaltaakka kanska Suomessa saattaisi empu naftsaa tästä.
0: Joo,
1: saittaa. Jälle sama kärke siinä vaan, että jäkänskerrulla te haluat.
0: Saita pohtaa ave, te saava missä Suomessa mai.
1: Joo. Ja tämän saattaa vielä tätä, että jos pappa tsekkaa MM-kilvu Suomessa on tällä juhkojuvon Yle ja MTV kaskas, nappa tai pässä tjubu muhtumi Yle Areenas ja TV Kuftesis ja muhtumit MTVs. Muhtuun kilvui. Mutta tämän verran takia, että tässä mun koittu kyllä perustuvan muhtuun verran kehtsää tai kilvui. No kehtsää tai jätti kalleekin tähän älke, kun tällä toppe Amerikassa. No, mun mehän paallaan, että mun ei meidän kohtsit.
0: Joo, tähän lää iän.
1: No, tällä ihku, tässä lää vaikkapa vuostas tsektsänä tähän älkää loi eikä ehkä ei suomea eikä. Mutta tästä tuossa lää jo viitä eikä itse.
0: Sai

0: Það er mæli út í gangan dagt ekki sammúl já, völgitt Atlantara bíbætsele gætt stækil út.
1: Já, það er sveit alveg. Mutta tannilega heitt að það mangi mús MM-kilvú ég ekki mús leikki ofta kannski rafa að skolma sérma oktanava, kun leikki manga spelu oktanava.
0: Oh, why?
1: Mun hälin puhut heinit.
0: Tämä on kyllä tuotas tuovu mieltä.
1: No, mun ei lähe outalle moja niin, että uude älkää, mutta tälläko älkää ja tälläko mun chatteista favoriita ja tälläko mun tietankin mun hälin vuihti ja tästä mun chattaa takkaan huja. No.
0: Joo, no tämän kalit minä. Mun illoin on täällä, mikä farkal jää sammullis, mä ettei makkar favoritlaga suuse. Da lävar jag Norge, mun arbeta mot...
1: Noko.
0: Nå, mot att han bottar gå mun ringen, dessa. Det är min gullet vänke, hetta, mätt i vårt.

0: Ja vielä ei Oula ja vaimu suola täällä. Ja tälle Gejana pahtan studioi ja tälle täs mitkäkä ootas kaadjusas.
1: Joo. Nää mulla on vähän kertsaan siihen monen vuokko, lohpa vuokko ootasi ja tai oda ootasi. Mielki Tanja ja taas on Adjo pähki fästi, että kuktot vurrolla vai? Maanan tuorasta rohpui taita tjääskin. Täällä eikä taitaa musias kiironista jätä tjääjäusla johki kolme joi. Ja lämmäsän outel eri hiitä podotjus, kärässäs ja ravenjärkäs. Ja län sähtä tootjohtella säämis tuoramus taita tjääus kotoppelia ainuuskotteli käftsi siirra tuojara ja taittara taitaa. Millä vään tjääjäusan on maa? Ei laa. Minä muistelen, mitä edes
0: mun joo, mun tiedä on mun kuullut. Mun muistan, että tällä ei hui ollut taittaa. Kun tämä kaaren jäädä, missä muuttuu tämän naamalas. Asa, tämä on mun kallin tiedä, piipä tiekon.
2: En tiedä. Mun maittain muistan tämän, että Kalle taittaa tuppelekin mieltä, kun en mähtään kaarena kajaltaan kivasti.
1: Okei, täällä säppi triennalle, tähän säppi chajahus. Ja täällä on kertoo virikkala shoksisporku ja tähtee toppi kiironista lainimista chajahusta ja tuonne porkemana kuhtamalla päivän ratjai. Ja ve. Tästään kotseltakki moi adju pähki fästi kukto purulla vai. Monnan pärjätä, että selki holokalan talaakemmin rikti tuomus aivääri ässis tässä saakka. Tsitsä oli kuekti penkkaturpinnassa. Mulla hukse juvon ofta orohaa johtin kuului lovihaa. Mokkar orohaa sillä saakka mon orohaa jätnamitta tällä hukse juvon. Adju taks piipäällekit.
2: Uff, tunnastai naama järä. Jöikkää

0: mun kassi.
1: No, voitte tehdä tämän oktavuolas.
0: No. Joo, mun kultalinka on hui tärkeä kultalinka, kun nokke ootasi.
1: Joo.
0: En muista.
1: Nappa Eila.
2: No, tämä on mun kai tiedon tälle jille njaske.
1: Jeps. Ja te, kun ette uosisla tahkotsalta, nuppi fästiä, nuppi. Mokkar festivalla saami mitsamar vohkloppas tollele saakka tien käsemän ohtsemalla ja kohtele peipi äikki piipe.
0: Ohtse jokka kärre.
1: Ja.
0: Ja tuot kaska jesurra.
1: Joo. Ja te Eila, kos läiduva koska jesurra?
2: No, ei kohtele just te tajetan.
1: Ei, kos läiduva.
2: Ja kos. Oh, mun jo tiedä, mutta mun lähe lohkana, no mun tiedä. Lääkö...
1: Aina kun koosta lääkartas.
2: Ja mun haan ihan lohkania karkasniemistä ja muhtin sai, mutta se ikä ei lähe tiedä.
1: Käres on monis.
2: Käres on.
1: Okta, oktala täällä ja te puhta täältä, koska on pojan typäkki kuktofastia. Säämi kirjechallilla on språkli samlingskirjalla suora palkassa, mikä ehkä tuo kettele vihta romana saame problemet. Problemet. Tämä on tietysti hilanslaget for språkli samling monna vuoksi, millä challan tämän piirra. Romana konve jällimaa säämi piirra siis kirjechallisilta kies lähteen röhtänsä karasja se kilja pojassa otan kilivuunnasla autalolla muhan äre hiera kirjii for vandinga oi lapjävel ja for pryter och straff. Saame problem mutta holmo hu voiko efte tohko efte lo nielli se kirja chalu achu moita finmarko fylka kelta kultur park sumi jois kokte tohko efte lo vihtala nat milla killa sun amma pipe saata muit no kuule tällä karashossa rehtsa
0: joo mun oinen tien odossa ennestin tope nrk sittus tähle kat mihli Kasriine.
1: Joo.
2: Mutta... Mivel?
0: Moni muista.
1: Okei, oot päällä tjäkkäinen
2: outo nomma.
1: Millä sun karku?
2: Nedri juut. Joo. Sun karku.
1: Mutta täällä on ollakka, että Eilasla. Kaikki tjäkkää ja piipes pianna tjäkkää. Minä jatkitte kaskavu.
0: Eilä ferrastilli.
1: Ei, ja tuon tälle ärpestä tuon kaisulituston pieno tjönkkä.
0: Heitto.
2: Tässä tämä hui spääntäin tietenkin. Tässä tämä kaskavahko teki vaan jojampo tjönkkä.

0: Tieli Lars Andresen ja Karra Etnam. Ja tällä kalla vilpa sitten tälläkin innostusa. Mun alkahan täppä suomapelte, täppä ohtsejohki ja aanari lavuritimisiä kerrät jäi paikkui arveohti ja paikkui maittai paajan tälläkin. Ja ehkä päivä sähtellä karra ja arveohti. Ja luetses molsa chatti piekka. Enno takas alkosla alle oppatälki ja fiertu tuossa täällä mangelkaska päivä paikkui sautaa ja mangeleppos ehkä päivä fiirte, mutta oftaskas arve afti lahain beijolle chat ja lätsäs matta piekka. Kiehtaruhta siis otne oppatälki ja fiertu ja lätsäs matta piekka. Saate kiilis pelohakipalvei ja fiertu ja lätsäs matta piekka. Rövinjärkastasto pelohakipalvei ja fiertu ja lätsäs arjen luulätät. Ja aivekauppois heil seis otne pelohakipalvei ja fiertu ja jelata mättil. Ja faaruhusa teillä täällä faamus Suomas ollenke. Ja temperatuuri ei ole täällä. Nyörkkänistä mihtiuvon oktanuppelohraata, ohtsöjönjelmes oktanuppelot, aanäris tsietsenuppelot, ja notakas meittäi tsietsenuppelot liikkaraata, kirpesjävris oktanuppelot, suotakiilis tsietsenuppelot, ravinjärkas ohtsenuppelohraata liikkas ja helseis käftsinuppelot. Napamakkar tälläkin norkkapeltelä.
1: Joo, norkkapeltelä alkan Östlanta, stippele lulle heippa ja palvat. Odalkaska päivä, finna talki, manjelkaska päivä, arve ohtit. Tröndelagas, molsa suhti heippa, manjelkaska päivi, rittus, kaskuhaka, tjauka piekka. Fiertu, muhtu, manjelkaska päivi, arve ohtit ja svaihta bajan talki. Nuulantas lulle tjauka piekka, rittus, karra piekka. Kaskuhaka arvi, Odalkaska päivä fiestu ja vää palvat, ähkidis helgelantas arve ohtit. Romsas piekkuspaikin nuorta lulle tai nuorta tjauka piekka, molsa suhti palvat. Odalkaska päivä arve ohtit, manjelkaska päivä fiestu ja vää palvat. Finnmarkus nuorta lulle tai nuorta heippa, rittus ja piekkuspaikin karra piekka. Arvo ootit ja nuorta Finnmarkus saihta bajan talki. Muutui fiestu ja vää palvat. Ja te kehtsän vel temperatuurast. Oslos le kohtanuplo legga tsekki. Birgonis vihtanuplo legga tsekki. Plasjes vihtanuplo, Trondimis kohtanuplo, Njarkis njeljenuplo. Mosseres vihta nuplo, pododjus logi, hashtag njelje nuplo, romsas gavti nuplo, gode geinus gode nuplo, altas

Sielei Jarno, vuoras olmoi, saavamistaitjen jopa jo tohko kuuluje. Tället ne eilan kähtsän maistjallet avissat otne ja mulla on tässä yleisämmin nähtäsittus täppelätäkär aipas vaaras oodas. Namalassi säppelä tsei tuottavuoda ja sopatan komissiuvna komissaareitte tietu tjalmustahtimas tahta palkkasjupmi. Letje olu kuhke säännit. Mutta tuota ei säppelä tsei tuottavuoda ja sopatan komissiuvna komissaareitte tjalmustahtimas tahta palkkasjumi otne vuossarka Oulus. Ja tietu almustahtimas tahta palkkasjumit lät rihka aalimus toivottavastus selvo tällais merkasjumis. Ja toppe tai komissaarathan läht Hannele Pokka, Irja Jefremov, Kari Mäkinen, Anna Siira Länsman ja Heikki Paltto. Ja sii palkkasjuvuissin parkkuus outan puktit vättis äikkälläs väsähusait. Ja toppe tai tietu

0: tjatna suvama. Ja almustahtu on tietty tävistä mierrausa, että ahka minun kommentteja ei saakastella meidän kulttuuriin. Ja no, tämän äsipirraa tuota isähtää lohka hänet oppi yleensä minä, että sitten tässä meitä merkkinä, että odas päivää uvo aina, että ehkä ne hafit, että meitä ei vähän mangelepos vilpasta mennä, kun lasse tietu puhutaan. Mutta tuota istuora palkkasupmi, meillä mietin ihan tämän tuottavuutta ja sovetan komissiona komissaret. Mä oon pirra eilällä lohkan.
1: Joo, mun kautta tällä äänekotsokis ennu saami nähtäseittus te tjöjo pridelauga valjui eret asi vaidujuu. Ja bärja ia valjui pridelauga pahtsavuonas radviesu olkupälde eret ja tjähkajuui muoras millei parkeiden siljus. Kjelda jodi hankoddi atnalan asi hui duodalatjan. Peruskähtä siivas ilä tohkilas valti erittä ja billisti leuk mai gilda almulatsle tseggin challa kaska puolustas gilda direktöörä Per Magnus Söretsen pahtavana gilda Facebook-siitus. Asi lä vaidujuun politiaide. Sörensen challa maittai ahte pahtavana gilda tjudju nannusit iets satta saani tuokin arvosatnima outta arvutsas vuoda ja särva tahtima pirra. Puo asit kaikki vaasi tahtsi gulle min paikkikoda ja tisi täyviduvuit arvulatsit ja arvusatnimin. Ta ahte muhtin valji valdi eri leuga radiviesu leuga stauks i reudtan satta saani. Ta datsa den gilda direktör Per Magnus Sörensen. Ja sån tahkila maittai ahte Pride Lauka gässi juu bias odda sit. Tieli antna avisa bailtjallu sit talgulat elma ja mahkajau juu.

0: Ja, Pipe, vi handler åndene Hopman. Det er egentlig hojål og Hopman. Det er festivaler, ja, festival, mytot. Ja, val mi har lidt gullet dos donki guldala pori i di sapmi saddaga. Mi lädu porimus festivala muito. Det är just härliga kullet och det sjönja radios det sadsval dammai mitt i det. Ja, må satt ett somabälde satt, Pibe?
1: Nej, somabälde satt ett och yleensä mi WhatsApp-nummeri tiesu. Tämä numero takkar kon 003 kaftsi 40 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. Tohko ko pitää pet tietunu jöytää tehke studioi, mutta maittai NRK tän radioapplikaationa pokte sähtää suma pelte kesätte tietui muotta toima.
0: Joo, de sad jos aika sad te radioapplikaationa pokte de don valje puoridi sap mi sadaga ja Charlesta ietsas vastuusa sen in puolu pokte ja Charles val gidon lä goston lä maiton parkat mi halitan gullat lappe ja mi varbit väl okta lihkulas voiti ke jo hui fina skänka pasta sedan mi dakte val bädjeda mot pipe dit kan mi lä jo jo nokta musikal savalda
1: Aivan suomaa, kun voi lukea vuosia, kun tämä on näin positiivinen, että johti.
0: Aivan lää. Ja tämä lää Johanna Romsas. Ja se on challa, että se on halja gullat gabba daala chat. Nähtee, mun jätsä mi kulla lite tämän daalle.

0: tieli Gabba ja Dalachat. Ja ton kulat en poliidi saapmi sadga mun omalle eilamarit eira ja mun mielde level pipe aikiu suomabälde ja ulenristin hansa jaana gile ontna bohta dedji. Ja dalle jo teimu hui farka ofti norka bälde ja logi suoma bälde ja da märka saate munnu aigi ohta sa varkal nohkan pibe.
1: Joo, nu ohla täsla mätte miin ohla vel mun sattais mielte. Muhto yleensä miradio i jaaskohkal tämän täppe kullo kohta otne kolla vussarkanu rohkospottu ja otne rohkospottus kullo Heli Kinisjärvi Särni maittai. Ja tästä on rohkospottu mangävel tiimopelle me musiikka. Outalko vähän säikäisä mekellä programma nohkehki, takku efti eikä peikin fäs älke hootasit. Mutta mun kal kihtaan ietsän pelles leihui suomaa fäs otne itse päihkit.
0: Ta leige hui sama doina hoppa ja ehtin han pohtaa kaisuli ja tälle mun nufarus muhtu mun itodon. Ta samai ja kohes mai fas aina liitte ja kohes on kakka fasaadu pib.
1: No tän inriftimeltä tietetä niinko musla täh vahkuulla vel parku ja tästä on musla vahkuu luopmu ja monin tietä vel parkovuoruit luomu manga. Nappatan pettä no, väinit.
0: Fertu se chuovu mielde, mutta no. Tälle anke hui saumaan, että olugiihtu pive ja suoma välde dal bohta farkal jaana muitali mitsida odosit dapen orka välde. Mutta Oudalan Mikulat, Niko Valkepää ja Tore Bryvall äänadagat.

Puures pohtin kultali trohkosa ja musiikka. Mun lään kaska Karelia särve kotti pahpa heli kinisjärvi ja mun rohkosa faattan lää jaukkavas ja jaukkamehtun rikko takaa. Ähtsi ja partni ja passivoina nammi. Amen. Lokan tän vahku evankeliuma Lukasa melte. Rikkis olmai. Muhtun olmai olmui kaskas tajai Jeesusi. Vahpa hetsi, kohtso mu vielä juokati arppi muinna. Mutta Jeesus jäärai, leänkö mun pitsio juvontin tuopmarin, tahje arpe juoka teetsin. Ja se on selkki sitsire. Vaaru hehket puohlaakan, ruhta vaipmil vuodas. I olmo eällin suotsu olmo takas, vaikka ta liutsi maan valjis. Ja son muhtali sit siitä vertailussa. Lei rikkis olmai, kean äänän lei attaan puori sattu. Son jurttasi. Mai mun taal takaan. Mu sattu i tsaaka sot kosake. Son tajai. Taan mun takaan. Mun kaikkun aittitan ja huksen tai satsiais tuoripui. Taitta mun rajan oppa sattu ja puoh ietsan oppo takaa. Te mun tajan alsesan. Täält on le ratsian ollu puuri maankka jahkai. Voinnas taal poraa juka ja leke iluus. Mutta ipmil selkki sunje. Ton järme häämme. Otnaa iaa tu sielu kaipituvotus ruokto, ja puo maihlea tsohken kiitän oatsu. Naa kevää tasaakki tsohke rihko taka alsisis, mutta keas iileä tavvir ibmila luhte. Jeesus oahpaha ahte mii eät kalkka otsa eätnan las rihko takai, mutta tai mat pissot akalatsa. Komi okti johti iotsamet käinu kätsai ja faare eere taappe, mi et saatte valti mielte mihkeke. Eäke ruhta ja opmuta lätke saa tehalatsa. Heäkka lotnasat läät ilaa tiurasat. Ta paatse akipäivai maussikeahtaa, tsallujuvo tan vahku piippal salmas. Olmus isahte lonisti, jotsa sielu, ike atti maitiketan outtas. Millä tälle tehalamus min eällimis? Jeesus atti mitsiite outta merkka jotsas eällimiin. Son sattai vaivasin, vai mii rihkoseimmet supokte. Son ii eällään ikä jaapmaan alsesis, mutta son podi maailmai, ahte mii pestojuvoseimmet. Jeesusis mii oainit ipmillä rahkesvuota. Tasko son attii ainoriekatan partnis russii, amas oktake kuutte osku sutnia manna kaatohussi, mutta vaison oatsu akalas eällima. Kun mii ipmirti tämän rahkesvuota tuoruvuota, mikä halliti rahkisti ja palvalit kuutte kuimmiteamet. Ja kun mii ekätsoli eälli ipmillä tahtu mielte, tahpuktaa minne. Eällimi tuotalos ilu ja raafi. Jeesus attaa mitsire takkar rikkotaka, mii okto tuhtala min sielui vailla häämi. Son attaa mitsire raafis otneke, mi sahti osku puohmin suttui, antakassi attojuvon, sunamas ja varas. Ähtsimmin rohkosis man Jeesus lea mitsi de ohpahan,
Lää puo tat mi lää min älimis tarpposlas. Rohka tällahtan outtas. Ähtsimin ton kuhteleat almis, pasuhuupostu namma, pohtostu rihka, shottostu tahtu mo almis nu maittai eätnen alte. Atte mitsiete otne min päivällus laippamet, ja atte mitsiete min suttui antakassi, nuko miike antakassi atti min velkolatsai tasamet. Aleke tuolvo min kähtsälussi, mutta peaste min pahas eeret. Tasko tu lää rihka ja faamu ja kuhni, akalus vuhtii. Aamen. Herra, puure siuhni tiutsii tuu ja varja liutsii tuu. Herra, tsuukesi muoduitis tunne ja liutsii tunne armukas. Herra, jorka liutsii muoduitis tuu peällai ja attasui tunne raafi. Ahtsi ja partni ja passivoinna nammi. Amen.

häve. Tuon saatta kuultele Yle Areenas, tai siemma saatta diin manopoe, otsan sät niilie rohkosia musiikkaa, särt niillä kultalan lahkai aalot. Elle tervan.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Lapin käräjäoikeus on antanut tuomionsa Suomen suurimmassa ihmiskauppaa koskevassa oikeudenkäynnissä. Uhrit ovat thaimaalaisia marjanpoimijoita. Jukka Kristo tuomittiin 2 vuoden 6 kuukauden ja Kaliakoon Durian Fongfit 9 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistukseen 78 törkeästä ihmiskaupasta. Kristo on Polarica marjanhankinnan entinen toimitusjohtaja ja Durian yrityksen thaimaalainen liikekumppani. Kristo määrättiin lisäksi liiketoimintakieltoon 5 vuodeksi. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Naton hävittäjä on tuhonnut Latvian ilmatilassa aiemmin aamulla havaitun droonin. Asiasta kirjoittaa X-tilillä Latvian asevoimat. Droonihuhka koski Latvian itärajalla sijaitsevia Lutschan, Balvin ja Aluksnen alueita. Yleisradion pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Hän kuoli eilisaamuna 85-vuotiaana. Lind aloitti Ylen toimittajana vuonna 1965. Lindin viimeinen lähetys nähtiin vuonna 2003. Tampereen yliopiston globaalihistorian apulaisprofessori Rinna Kullaa muistaa lapsuusvuosien naapurinsa suvaitsevaisuuden ja sivistyksen ankkurina.
1: Arvi puhuu paljon kieliä, hän puhuu usein kulttuurista. Hän oli semmoinen, että hän aika paljon puhui mulle, että moikkaili päivittäin ehkä. Ja semmoisella hyvin positiivisella tavalla. Ja itse ajattelen silleen, että kyllä mun niin kuin oma sivistys ja koulutus on lähtenyt ihan siitä naapuristosta ja myöskin hänen tästä vaikutuspiiristänsä. Että hyvin lämpimästi ja mieleenpainuvasti muistan kyllä hänet.
0: Radio Suomessa muistellaan tänään Lindia. Muistoissamme Arvi Lind -lähetys on kuunneltavissa Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 16 alkaen.
2: Uutisten päätyttyä kello on 11:02.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Kohta muuten kuullaan, että mitä tapahtuu just nyt arktisella alueella. Kyllähän tämä, että toi Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on siihen johtanut, että se idän ja lännen välinen rajalinja, niin se myös pohjoisessa piirtyy nyt aika selkeästi, että mitä oikeastaan sitten löytyy niistä arktisen alueen kuvioista, niin siitä on tänään julkaistu tietokirja ja me mennään kohta Helsingin Katajanokalle jäänmurtajien kotilaiturille ja siellä pohditaan Suomen osaa arktisena valtiona tässä maailman politiikan kuviossa.
2: Sitä ennen Jonne Aaron vielä

0: mut, ota mut. Arktisesta alueesta on aika lyhyessä ajassa tullut tämmöinen geopoliittisen mittelön areena. Sekä Yhdysvallat, Venäjä että Kiina tähyävät arktiselle alueelle yhä aktiivisemmin, ja tämän aihepiirin ympärille kiertyy tänään julkaistu uutuuskirja Jään valta vaihtuu. Minkä takia pohjoisesta on tulossa uuden maailmanjärjestyksen polttopiste ja millainen osa Suomella, siis myöskin arktisella valtiolla, on tässä pelissä? Siitä jatkaa nyt Mira Stenström.
1: Minä olen tällä hetkellä Helsingissä Katajanokalla aivan tässä Suomen jäänmurtajien vieressä. Tässä 4-5 jäänmurtajaa on paikalla, ja katsoen tuolla sisussa ainakin näytti olevan ihmisiä liikenteessä. Kotilaiturissaan nämä tässä ovat. Ja kun nyt puhutaan arktisesta alueesta, niin tietysti kannattaa muistaa se, että Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina, ne tähyävät arktiselle alueelle tällä hetkellä yhä kiivaammin. Ja nyt puhutaankin siitä, minkälainen osa sitten Suomelle jää. Jääkö se tähän jäänmurtaja-osaamiseen? Minulla on tässä vieressäni tuoreen Jään valta vaihtuu -teoksen kirjoittaja Marjo Näkki. Tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos paljon.
1: Sinut muistetaan myös Yleltä kirjeenvaihtajana tuolta Baltian maista, ja olet seurannut pitkään tätä arktisen alueen tilannetta. Nythän tilanne on se, että Yhdysvallat haluaisi Grönlannin itselleen, sitten Venäjällä on tuossa jäämeren tuntumassa merkittävät sotilaalliset voimat, ja Kiina tähyää sitten puolestaan tuolle merireitti koillisväylälle, koska se on lyhyin reitti Aasiasta Eurooppaan. Niin minkälainen valtti tässä arktisessa shakissa on nämä Suomen jäänmurtajaosaaminen?
2: Se on täysin keskeinen. Suomi on jäänmurtajien suurvalta, eli 60% maailman jäänmurtajista on valmistettu meillä, 80% on suunniteltu. Ja muun muassa Venäjän ydinkäyttöistä jäänmurtajista osa on Suomessa valmistettu. Ja siellä ne murtavat jäätä koillisväylällä ja pyrkivät pitämään tämän erittäin tärkeän laivareitin auki nykyistä pidempään. Mutta Suomella on paljon muitakin hienoja valtteja käsissään, kun tullaan tähän arktiseen alueeseen. Me ollaan arktista aluetta. Arktisen alueen määritelmä on napapiirin pohjoispuolinen alue. Ja Suomella on hyvät puolustusvoimat. Meillä on kokemusta arktisesta sodankäynnistä. Lapissa tehdään valtavan kiinnostavaa tieteellistä tutkimusta. Ja yhä enemmän tiede ja teknologia ja asejärjestelmien kehittäminen, ne kulkee käsi kädessä. Eli puhutaan tällaisesta tieteen monikäyttöstä tai kaksikäytöstä. Eli kyse ei ole enää vaan tieteestä. Ei se oikeastaan koskaan ollut sen jälkeen, kun natsi-Saksa kehitteli V2-raketin, niin siitä lähtien on sillä ihan samalla teknologialla pyritty avaruuteen, mutta myös aiheuttaa tuhoa tai valtaamaan alueita. Ja sen lisäksi Lapin yli kulkevat naparadat, eli avaruudessa molempien napa-alueiden kautta kulkevat kiertoradat, ja näille kiertoradoille lähetetään yhä enenevässä määrin satelliitteja kymmenittäin, ja monet niistä on nimenomaan tiedonkeruuseen, tutkimukseen ja valvontaan liittyviä. Vakoilusatelliittejakin on joukossa, ja tätä kautta, kun naparadat kulkee napojen kautta ja maapallo saman aikaan pyörii oman akselinsa ympäri, niin jokaisella kierroksella satelliitti näkee uuden siivun maasta, ja noin 3 vuorokaudessa koko maapallo on kartoitettu. Ja tuota tietoa otetaan alas noilta pohjoisilla alueilla, noista satelliiteista.
1: No nythän Venäjä, kun aloitti tämän hyökkäyssotansa Ukrainassa tässä muutama vuosi sitten, niin se on johtanut siihen, että tämän idän ja lännen välinen rajalinja, niin se on yhä terävämmin sitten tuolla aina pohjoisessa myöten. Niin mikä on tällä hetkellä Suomen asema näissä arktisissa asioissa, nimenomaan näiden suurvaltojen välissä?
2: Suomella on valtavat valttikortit nimenomaan Yhdysvaltojen ja Kanadan suuntaan. Ja nimenomaan tämä osaaminen, tämä meidän sijainti ja tietysti yhä enemmän Naton sotaharjoituksia järjestetään Lapissa, koska no ensinnäkin Nato haluaa näyttää, että me olemme täällä lähellä, lähinnä venäläisille. Ja toisaalta myös, että he tulevat hakemaan oppia. Ja Yhdysvalloilla, oikeastaan ainoastaan Venäjällä, on niin valtaisa jäänmurtajalaivasto, aivan ylivoimainen suorastaan maailmassa. Siellä on 8 ydinkäyttöistä jäänmurtajaa. Ja nyt ilmeisesti sekä Kiina että Venäjä kehittelevät itselleen ydinkäyttöisiä jäänmurtajia, mutta he tulevat valtavalta takamatkalta. Tällä hetkellä Yhdysvalloilla taitaa olla 2 jäänmurtajaa, jotka ovat tällaisia pieniä, aika tehottomia jäänmurtajia. Että kyllä Suomella on valtavasti osaamista. Ja mä oikeastaan peräänkuulutan semmoista laajempaa strategiaa, että ei ainoastaan Suomella, vaan koko tällä Pohjolalla olisi paljon annettavaa ja meistä voisi tulla se seuraava voima, kun on aiemmin puhuttu idästä ja lännestä, eli Venäjästä ja Yhdysvalloista, ja nyt on puhuttu globaalista etelästä, eli näistä taloudellisesti kasvavista maista Afrikassa, Afrikasta, Etelä-Amerikasta, Aasiasta, niin kyllä mekin voitaisiin olla nyt se globaali toimija Pohjolana, jolloin olisi tällainen arvopohjaisiin, samanlaisiin arvoihin perustuvien yhteiskuntajärjestykseen liittooma. Siinä voisi olla Pohjoismaat, Baltian maat, Britannia, ehkä jopa Japani. Tämä alue, että meidän pitäisi ehkä laajentaa tätä käsitystä tai itse ymmärrystä koskemaan laajemmin tätä niin kuin aluetta. Niin kuin Naton puolustussuunnittelussakin, niin alue on Jäämereltä Itämerelle. Ja meidän esimerkiksi Pohjoismaiden lennostot tekee jatkuvasti valtavan tiheitä yhteistyötä ja harjoittelee yhdessä, koska ajatuksena on se, että meillä on tällainen Pohjolan lennosto, jossa on melkein 300 konetta, ja meidän tehtävä tulee olemaan pitää auki huoltoreitti Pohjois-Atlantin kautta Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, jotka on sitten seuraavat NATO-liittolaiset. Ehkä sitä apua sieltä edelleen tulee kuitenkin, vaikka Eurooppaan vastuutetaan koko ajan enemmän ottamaan vastuuta omista puolustusratkaisuista.
1: No nythän tälläkin hetkellä on menossa Naton suur tällainen lentotoimintaharjoitus Suomessa, sitä isännöidään, Suomi muun muassa siinä mukana. Mutta jos ajatellaan niin kuin Pohjoismaita ja Baltiaa, jotka on hyvin samantyyppisiä niin kuin siltä demokratialtaan ja suurin piirtein arvoiltaankin, niin ymmärrämmekö me kuitenkaan omaa arvoamme tässä arktisessa sakissa?
2: Ei varmaankaan. Et me ehkä tehdään, meillä on paljon tällaisia investointipäätöksiä, niitä tehdään ihan kaupunkien ja kuntien tasolla. Eli tulee kiinalaisomisteisia datakeskuksia tai tällaista infraa, mitä kannattaisi ehkä miettiä, että pitäisikö sitten kuitenkin meidän terävöityä ja ajatella sillä pitkällä perspektiivillä. Että koko ajan tässä puhutaan myös tästä, kun et maailma moninapaistuu. Ja taustallahan on se, että Kiina ja Venäjä molemmat haluaa kammeta Yhdysvaltoja maailmanjärjestyksen johtovaltion paikalta, ja Yhdysvallat itsekin näyttää vetäytyvän. Niin silloin nämä moninapaisuudet, niitä ehkä käsitellään myös vähän silleen negatiivisena, että halutaan, että olisi pieniä maaryhmiä, jotka aina tarpeen tullen tulisi yhteen ja päättäisi keskenään joistain asioista. Mutta se voisi olla myös semmoinen voimavara, mihin mekin voitaisiin alkaa pikkuhiljaa myös suuntautua. Että me voidaan tässä moninapaistuvassa maailmanjärjestyksessä luoda se oma napa tänne Pohjolaan ja luoda sitä turvallisuutta ja sitä toimintakulttuuria ja sitä voimaa yhdessä.
1: No tähän vielä loppuun, jos puhutaan ihan pieni sananen siitä, että kun on näitä löytöretkiä on tietysti tuonne pohjoiseen tehty ajan mittaan, ja sinä kirjoitat tuossa kirjassa, että nyt voisi olla kolmas löytöretkien aalto tuloillaan, niin miksi?
2: Sen tähden, että kun jää jatkaa sulamista, niin sieltä paljastuu merireittejä, jotka on aiempaa kauemmin vuodessa liikennöintikelpoisia. Nämä merireitit on valtavan tärkeitä sekä kauppalaivastoille että sotilaallisten kyvykkyyksien siirtelylle. Ja sitten toisaalta sieltä myös paljastuu koko ajan lisää luonnonvaroja. Muun muassa Grönlanti, sen arvioidaan olevan yksi suurimmista maailman harvinaisten maametallien varannoista. Ja me tarvitaan näissä nykyteknologioissa, oikeastaan missä tahansa tuotannossa näitä harvinaisia alkuaineita ja näitä luonnonvaroja. Eli näitä, tämän takia me on, ihmiset ovat liikkuneet aiemminkin ja liikuttaneet laivastoja ja sotavoimiaan. Ja sitten myös se, että Ukrainan sodassa on nähty tämä miehittämättömien kyvykkyyksien esimarssia. Arktinen alue on jäänyt tällaiseksi tavoittamattomaksi sen takia, että se on niin hirvittävän hankala ympäristö toimia, mutta yhä enemmän kun kehitetään näitä miehittämättömiä kyvykkyyksiä, eli jossa ihminen ei ole tekemässä, vaan siellä on näitä drooneja, siellä on miehittämättömiä sukellusveneitä, veneitä, niin yhä enemmän arktinen alue tulee meidän ulottuville. Ja tietysti meidän pitää silloin olla siellä isona voimana päättämässä asioista, eikä että annetaan suurvalloille vapaat kädet touhuta ja riistää.
1: Tähän on hyvä päättää. Paljon kiitoksia haastattelusta, Marjo Näki. Ja nyt nähdään sitten, että miten tämän kanssa Suomi osaako pitää puolensa.
2: Kiitos.

0: tämä kertoo tästä väkisin hiihdon tavattoman takaperoisesta ja vanhanaikaisesta maailmasta. Mä muistan semmoisenkin suomalaisen hiihtäjän kuin Marjatta Kajosmaa, ja siitä lähtien niin kuin koko ajan ollut arvokisamenestyjiä naisia. Muutama mies on siellä välillä kärähtänyt dopingista, ja nyt meillä on niin kuin nainen siellä, missä sen olisi pitänyt olla.
1: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.

0: Semmosta menoa tarjoili Tasmin Archer Sleeping Satellite.
1: Erikoiselle kioskille mennään tuossa alueuutisten puoli 12 jälkeen.
0: Sielläkö ei nallekarkkeja myydä?
1: Ei, kun siellä on jotain ihan muuta, se kannattaa kuunnella. Ja ehkä tämäkin kannattaa kuunnella, tämä on taikapeili. Jossulla, vanha kunnon Jossu seikkailee jälleen. Sitten on kello 12:30, otetaan uutiset läheltä siinä.

Uutiset Lapista toimittaa Emilia Saukkonen. Hyvää puolta päivää. Lapin käräjäoikeus on antanut tänään tuomionsa Suomen suurimmassa ihmiskauppajutussa. Polarica Marjan hankinnan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo on tuomittu 2,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Hänen thaimaalainen liikekumppaninsa sai 9 kuukauden ehdottoman vankeustuomion. Heidät tuomittiin 78 ihmiskaupasta, joiden uhrit ovat thaimaalaisia marjan poimijoita. Kristo määrättiin lisäksi 5 vuoden liiketoimintakieltoon. Syyttäjä vaati alkujaan molemmille vähintään 5 vuoden vankeutta törkeistä ihmiskaupoista. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, etteivät törkeän ihmiskaupan ankaroittamisperusteet täyty. Luonnonvarakeskus on alkanut laskea Ivalojokeen nousevien taimenien määrää kaikoluotauslaskennan avulla. Ensimmäistä kertaa tutkijat saavat arvion siitä, kuinka monta taimenta Inarijärvestä todella nousee Ivalojokeen. Laskennan avulla selvitetään myös nousevan taimenkannan vaelluksen ajoittumista ja koko jakaumaa. Samaa laskentatapaa on käytetty Torniojoella ja Tenojoella. Laskennoilla seurataan, miten hyvin kalojen istutukset onnistuvat. Lisäksi

0: saadaan tietoa, jolla kalastusta voidaan kehittää. Laskenta kestää syyskuun puoliväliin asti lähelle taimenten kutuaikaa. Kemin palloseura ja Merilappi United yhdistyvät. Merilappi Unitedin toiminta siirtyy osaksi Kemin palloseuraa vielä tämän vuoden aikana. Yhdistymisen tavoitteena on turvata jalkapallon tulevaisuus Merilapissa. Syinä ovat pienenevät ikäluokat ja toimintaympäristön muutos. Uudessa seurassa on liki 900 pelaajaa, jolloin Kemin palloseurasta tulee yksi Pohjois-Suomen suurimmista urheiluseuroista.
1: Kello on 11.32, kun uutiset läheltäsi on kuultu.
2: Oikein mukavaa maanantai-aamupäivää. Täällä Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila sun seuralaisina. Ja me tästä ihan just heilahdetaan seuraavan kappaleen jälkeen tuonne Etelä-Savoon, Mäntyharjulle.
1: Niin, onko se Mäntyharjulle, onko se Mäntyharjussa vai Mäntyharjulla?
2: No en minä ole varma näistä, kuka sen tietää. Mä oon vähän sitä mieltä, että koska en ole paikallinen, niin mun korva sanoo, että Mäntyharjulla ollaan kohta, niin mä pidän sen.
1: No sen verran on käynyt paikkakunnalla, että tiedän sen, että paikalliset suosii sitä sisäpaikallissijaa, sitä Mäntyharjussa. Ja sitten lähinnä ulkopaikkakuntalaiset sanoo sen ulkopaikallissijan niin, että sä sanoit ihan oikein.
2: Kato!
1: Siinä mielessä, että paikallinen sanoisi ehkä toisen. Mutta on toi yksi vaikeimmista, kun eihän näistä Suomen paikkakunnista tota asiaa muutenkaan tiedä.
2: Niin.
1: Ja sitten välillä vielä paikallisetkin saattaa olla kahta.
2: Riitelee keskenäänkin
1: niin,
2: vielä.
1: Tavallaan sitten siellä rauhassa.
2: Mutta mä oon siis sen huomannut näiden mun radiovuosien aikana, että sanot sen miten päin täällä tahansa, niin tää on aihe, mihin saa kyllä varmasti niinku opastusta kuulijoilta.
1: Kyllä. Totta
2: ja se. Veikkaan, että tähänkin me saadaan oikea vastaus hetken kuluttua. Ja, Kake Randelin on mukana Portion Boysin seuraavassa kappaleessa ja tiesitkö sä Samuli, että Kakekin jotenkin liittyy nyt tähän hommaan?
1: Siis hän on oman kylän miehiä. Hän on nimenomaan Mäntyharjusta kotoisin ja asuukin siellä.
2: Olisipa kiva muuten, jos Kake Randelin laittaisi meille viestiä, että miten tämä oikeasti taivutetaan.
1: Kake, kerro, onko se Mäntyharjussa vai Mäntyharjulla?
2: Sulla on 3 minuuttia aikaa tehdä se. Numero 0401455666. Me puhutaan kyllä muustakin kuin Mäntyharjun taivuttamisesta ihan kohta. Sieltä löytyy nimittäin kioski, josta saa ehkäpä jopa töitä.

0: oman kylän mies Mäntyharjusta Kake Randelin mukana tässä Portion Boysin. Kyllä täällä on nyt kovin auktoriteetti, jota voimme lainata tässä asiassa. Tähän mennessä on puolustusministeri Antti Häkkänen, joka on siis mäntyharjulainen. Juuri oikaisi Hesarin toimittajaa kuukausiliitteessä, että hänellä on mökki Mäntyharjussa. Koska hän on paikkakuntalainen, niin hän sanoo näin. Tämän tietää Aulikki.
1: No nyt meillä on auktoriteettia riittävästi, että me voidaan lukita tämä.
0: Aattele, me ollaan tänään selvitty Enontekijöllä. Ja sitten joo, viime viikolla Kangasallakin osattiin sanoa, että
1: ja kyllä Puijossa.
0: Meillä menee hyvin nyt tämän joo asian kanssa, yllättävää.
1: Niinpä. No mutta nyt siis mennään Mäntyharjuun.
0: Niin mennään.
1: No niin. Kohta ollaan Mäntyharjussa, nimittäin siellä on kokeilu, jossa kirjaimellisesti töitä tarjotaan kylän raitilla, jonne on pystytetty tällainen työkioski. Jaakko Palvaila jatkaa.
2: Mäntyharjun keskustaa aukesi kesäksi nyt uudenlainen tulevaisuuden työkioski. Mistä ihmeestä tässä tulevaisuuden työkioskissa nyt sitten oikein on kyse, Mikkelin työllisyysalueen johtaja Jukka Ollikainen?
3: Tämä on yksi meidän kokeiluista, jossa halutaan erilaisia tapoja tuottaa palveluja. Paikka, jossa työ ja tekijät tulisi kohtaamaan. Et mehän tehdään ihan paljonhan meidän työmarkkinatorilla on niin kuin paikkoja auki ja tehdään sitä peruslakisääteistä työtä, mutta sen päälle meidän pitää kehittää uudenlaisia malleja.
2: No tämä on nyt ainakin todella uudenlaista, että tässä Mäntyharjun kylän raitilla pääsee nyt sitten suoraan niin kuin tulevaisuuden työkioskilla. Miksi kioski? Mitä täältä palvelua saa?
3: Meillä kesällä, nyt kun tämä kesällä kokeilu on, niin täällä liikkuu paljon vapaa-asukkaita. Ja meillähän ei, kun meidän järjestelmässä ei niin kuin tällaiseen tilapaissijaistyöhön, esimerkiksi jos vaikka tarkoittaa Salmella tai Torikahvilla tarvitsee tuuraajia, niin silloin me välitetään sellaistakin tässä näin, että työ ja tekijät kohtaa.
2: Minkä takia just Mäntyharjulle? Olisihan kai muitakin paikkoja tietysti löytynyt. Toki onhan täällä kesällä vipinää ja ihmisiä liikkuu ja varmaan sinänsä tarvetta on, mutta miksi Mäntyharju?
3: No hygien syistä, mun on kyllä sanottava, että mä olen Mäntyharjulla koko ikäni asunut ja ollut täällä kunnanjohtajana, niin täytyy kyllä sanoa, että idea kyllä lähti Tamara Oyn Jaana Utilta, että tänne Mäntyharju tehtäisi tällainen.
2: No voiko tänne nyt sitten, jos on jonkin asteinen kohtaanto-ongelma työmarkkinoilla tai haluaisi jotain pientä puuhaa tai tekemistä muuten itselleen kesäksi, niin voiko tänne vaan lampsia sisään? Miten homma toimii?
3: Joo, siis meillä tässä on kioskin työntekijä, joka sitten parhaansa mukaan, meillä on myöskin omia työllisyysasiantuntijoita täällä paikan päällä, mutta heillä on se oma virkatyönsä, mutta he saa tehdä sitä yhteistyötä tänne kioskin kanssa, että se on tässä samoissa tiloissa ja tämä on osa kokeilua, niin katsotaan, miten homma lähtee rullaamaan.
2: No kokeilu luontoisesti operoidaan, mutta minkälaisia tuloksia tästä nyt sitten Mikkelin työllisyysalue toivoo saavansa tästä kioskikokeilusta?
3: No jos tämä konsepti toimii, niin me lavennetaan kyllä kaikkiin meidän kuntiin tämä, tai ainakin niissä, missä meillä on tämä toimisto olemassa, eli Kangasniemelle, Juvalle ja Mikkeliin. Mutta katsotaan, että kun nykyisin kaikki on netissä, ja on sosiaalinen media on tärkeä väline, mistä voi kieltää, mutta entäs ihmisten kohtaaminen? Kokeillaan, luottaako se toisenlaista tulosta?
2: No onko tällainen kesäaikainen työntekijöiden saaminen tai töiden saaminen sellainen oikea ongelma, mihin työllisyyspalveluissa on asiakkaat törmännyt?
3: No kyllähän meillä tällä hetkellä myös nuorten kesätyön saaminen on vaikeampaa kuin aikaisemmin, johtuen muun muassa siitä, että meidän ihan normaalit työttömät työnhakijatkin, kun ei töitä ole, niin hakee myös kesätöitä. Et sen tyyppistä, mutta sitten taas tässä meillähän ei kaikki työpaikat tule meille. Niin me ollaan avoimesti myös siihen, että jos on lyhyempää yrityksellä tarvetta, niin pyritään siihen auttamaan.
2: Eli löytyykö täältä niitä kuuluisia piilotyöpaikkoja sitten jostain tiskinalta?
3: No niitä me haetaan Lapioon ja Kauhoin riippuen alasta, että oikeasti tiedetään, että niitä on, mutta niitä ei uskalleta laittaa avoimeen hakuun. Me pyritään ehdokasasettelujen kautta

0: yrityksen tarjoamaa ehdokkaita. Ja sitten täällä tietysti täällä meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että ilmoitellaan työstä, ja sitten täällä on esimerkkejä siitä, että henkilö esittelee itsensä, minkälaista työtä hän haluaisi tehdä, niin ehkä ne auttaa siinä.
1: Mäntyharjulla kautta Mäntyharjussa aukeaa tulevaisuuden työkioski. Kyllä Raitilla tarjotaan siis matalalla kynnyksellä työllisyyspalveluita. Mistä kokeilussa on kyse? Siitä kertoo hanketta toteuttavan Tamora Oy:n Jaana Utti.
2: Tarkoitus on toteuttaa työn välitystehtävää ja löytää siihen uusia ratkaisuja koko niin kuin valtakunnallisesti. Niin täällä niin kuin näyttää siltä, että näitä pystytään heti tekemään.
3: No, minkä takia just Mäntyharju? Minkä takia tämä oli nyt sitten ensimmäinen paikka, mihin tällainen kioski pilotti oikein tuli?
2: Tämä on valtakunnallinen hanke, jossa meillä on mukana Vantaan kaupunki, Päijät-Hämeen 9 kuntaa ja sitten Keski-Savo. Sitten me haluttiin kokeilla, että onko oikeasti mahdollista tämmöinen fyysinen työkioski. Että onko se oikeasti mahdollista tällaisia lyhytaikaisia pieniä töihin, ja sitten ajateltiin, että mikä paikka Suomessa nyt voisi olla sellainen, missä halutaan lähteä kokeiluihin ja missä tulee valtavasti ihmisiä kesän ajaksi. Ja sitten ehdotettiin sitä Jukka Ollikaiselle, ja hän suostui ihan heti.
3: Sen lisäksi, että on työllisyyspalveluita tarjolla, niin on kaiken maailman mikrobuustauksiakin ilmeisesti. Mistä ihmeestä siinä oikein on kyse? Minkälaista boostia täältä oikein saa?
2: Meillä on kolme eri tuotetta tässä kioskissa. Täällä on työtä, tekijöitä ja sitten on mikrobuusteja, joissa vartissa tullaan viksummaksi. Ja ne on sellaisia, missä pystytään tekemään tulevaisuuden taidetta tai pystytään ottamaan digikuvaukseen boosteja, mutta siellä pystytään myöskin keskustelemaan kunnanjohtajan kanssa siitä, että mikä olisi työvälityksen ja elinvoiman kannalta Mäntyharjulla just niin kuin tärkeää, tuomaan ideoita. Me ollaan nyt jo ensimmäinen rekrytointi saatu aikaa, ja meidän tavoitteena on, että on 10 tekijää ja 10 työtä, kun kioski avautuu, ja 10 mikrobuustia, ja ne meillä on jo täällä seinillä, niin kuin näet.
3: No, jos tätä nyt vaikka sitten kuuntelee radiosta haastattelua jossain mökkilaiturin nokassa tai muualla, ja tulee sellainen ajatus, että nyt pitäisi varmaan mennä katselemaan, että minkälaista pätkää on tarjolla, niin minkälaisia hommia tekijöille sitten mahdollisesti on tarjota?
2: Jos poimii vaikka 3 mielenkiintoisin. Gabriel Hoikkala Salmelasta, kiireisiin hetkiin, hektisiin juttuihin, mutta myöskin Salmelan ystäviä, niin hakee uusia tekijöitä. Ja kyllä kunnanjohtaja hakee tiiminsä, joka on uudistumassa, hakee sinne hallintoon syksystä alkaen uusia, pariakin uutta ihmistä. Ja mistä mä tykkään erityisesti sille mökki-ihmiselle, Kukka Vihavainen tuolla kädet levällään osoittaa tervetuloa aamuvirkut tänne leipomaan ja asiakaspalveluun välittömästi töitä. Mäntyharju on yksi suurimpia kesällä työllistäjiä, kenenkä unelma ei olisi olla töissä kahvilassa.
1: No Sasse. Edellä toimittajana oli Jaakko Palvaila.
4: Koko Suomen radio.
1: Honey Bee and T-Bones ja Vanha suru soi meille. Ihan kohta sitä ennen kuitenkin käydään tuolla tien päällä. Tie 43 välillä Uusikaupunki, Harjavalta. Tarkempi paikka paikasta Markkulantie, Laihiantie, 5 kilometriä suuntaan Hiirijärvi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on siellä käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä Markkulantie, Laihiantie suuntaan. Siis tie 43 Harjavallassa paikasta Markkulantie, Laihiantie, 5 kilometriä suuntaan Hiirijärvi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustöiden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Kello 10:12.
2: Joko tässä pitää alkaa arpoa tuota ensi viikon loppupuolta, eli minkälainen juhannussää mahdollisesti Suomessa olisi?
1: Hei, ootko nähnyt mitään sammakkoennustusta tai jonkun ansioituneemmankaan?
2: No, että olisi kuitenkin keskimääräistä lämpimämpää, mutta että on kovin epävarmaa, kumpaan suuntaan tämä nyt sitten kääntyy tässä, että kun huomenna kuitenkin matalapaine tuo sateita Kaakkoon, paikoin Uudellemaalle, ja sitten on lämmintä rintamaa, joka yrittää työntyä maahamme, että meneekö se niin vai jatkuuko se epävakaana, niin tämä taitaa olla semmoinen, että jota ihan tuolla Ilmatieteen laitosta myöten arvotaan tällä hetkellä.
1: No just.
2: Et suomalaista kesää, menepä sitten ja sano se, niin oletkin viisas ihminen. Tämä on ilmeisesti tämän viikon nyt lämpimin ja selkein päivä tämä maanantai, ja sitten huomenna ainakin Kaakossa ja Uudellamaalla tulisi vettä. Saattaa tulla näitä sadekuuroja muuallakin, mutta minusta nyt jos tämän kääntäisi ympäri, niin jossain ei saada kuitenkaan. Että täällä on myöskin, kun toi on noin lämmin toi ilma.
1: Eli tosi sekavaa nyt.
2: Niin ne alueet, missä ei tule vettä, niin saattaa olla ihan helteisiäkin nämä tulevat päivät, just. Vaikka koko maata katsoen onkin epävakaista
1: luvassa. Tämä on kanssa aina jotenkin mun mielestä semmoinen kummallinen ilmaisu, että jos on niin kuin kuiva ja aurinko paistaa, niin siellä on todennäköisesti niin lämpimämmät alueet, ja sitten jos sataa, niin lämpötila yleensä laskee, niin ahaa.
2: Niin, että, ja sitten se jatkuu se lause, että toisaalta. Saattaahan se olla
1: ja
2: tietysti.
1: Ja voihan se olla, että ehkä ei sittenkään.
2: Voi myös sataa.

0: Illusion and Dream, Poets of the Fall.
1: Kyllä tänne pari WhatsApp-viestiä tuli myöskin, että no kertokaa nyt minkälainen se on se juonnuksen sää, kun kuulosti vissiin niin monitahoiselta. Kerrottaisiin, jos tiedettä, mutta viimeisenähän mennyt, kun ei tuota meteorologitkaan tiedä. Eli ihan yhdellä lauseella niin juhannus näyttää epävakaiselta.
0: Just tässä niin, voi paistaa tai voi sataa. No mä nyt muuten mietin, kun tästä säästähän, tämä on totta kai kiva puheenaihe ja vaikuttaa siihenkin, että miten sitä suunnittelee niitä priittakakun syömistä, onko se sisällä vai ulkona. Aina keksitään näitä tällaisia, varsinkin iltapäivälehdet, sellaisia mielettömän hauskoja ja värikkäitä termejä on ollut käristys. Kupolia ja seksihellettä ja valkoista kurittajaa, niin nyt osu kuule tällainen, noniin, mikä oli viime viikolla läväytetty eetteriin. Mombasa-sää.
1: Oi, hautovan kuuma mielikuva.
0: Joo,
1: tulee.
0: Niin tulee.
1: Kato, kyllä. Tällainen, mulla osui silmiin tämä brutaali ukkoskuuronauha, joka tuosta huitas vissiin eilettäin, niin Suomen ylitse tai halki.
0: Just.
1: Jotenkin täällä. Joo, onhan tässä ollut sellaisia vuosia, että on osattu pari viikkoa aikaisemmin jo aika tarkastikin sanoa todennäköiset juhannussäät, mutta ei tänä vuonna.
0: Ei, se on nyt ei ole sitä. Hei, me pistetään Kari Tapioon soimaan. 15 kesää on, niin sitten kuivia, kylmiä tai kosteita, niin se soikoo meille nyt.
1: Joo. Sitten koko Suomen radiota huomenna 9:00 eteenpäin. Mä oonkin muissa töissä kaksi seuraavaa päivää, mutta
0: no
1: pitäkää hauskaa.
0: No Janne tulee tänne.
1: Yes.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Angela Nurmi. Lapin käräjäoikeus on antanut tuomionsa Suomen suurimmassa ihmiskauppaa koskevassa oikeudenkäynnissä. Uhrit ovat thaimaalaisia marjanpoimijoita. Jukka Kristo tuomittiin 2 vuoden ja 6 kuukauden ja Kanchakon Durian Pongpit 9 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Kristo on Polarica marjahankinnan entinen toimitusjohtaja ja Durian yrityksen thaimaalainen liikekumppani. Kristo määrättiin lisäksi liiketoimintakieltoon 5 vuodeksi. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Jukka Kristo, Durian ja Polarica marjahankinta Oy velvoitettiin korvaamaan muun muassa asianomistajille yhteisvastuullisesti 500 000 euroa taloudellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä. Tuomioistuinten ja syyttäjän laitoksen määrärahat laskevat lähivuosina 100 miljoonalla eurolla valtion säästöjen vuoksi. Hallitus on esittänyt molemmille noin 7 miljoonan euron lisärahoitusta. Arviolta 20 000 rikosasiaa uhkaa jäädä käsittelemättä, kun syyttäjien määrä vähenee lähes 100 seuraavan 4 vuoden aikana. Tuomioistuinviraston ylijohtaja Pasi Kumpula.
1: Jos rikoksesta on kulunut useampi vuosi aikaa ennen kuin se käsitellään tuomioistuimessa, niin en yhtään ihmettele, jos silloin kokemus on se, että oikeus ei ole tapahtunut. Näen tämän niin kuin isona ongelmana kansalaisten luottamuksen kannalta sen, että meillä oikeuden rattaat pyörii näin hitaasti.
0: Poliisi tutkii Helsingin Senaatintorin bussionnettomuutta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuoleman tuottamuksena. Aiemmin ne rikosnimikkeet olivat perusmuotoisia. Tutkinnanjohtaja rikoskomissario Antsi Enfristin mukaan rikosnimikkeet saattavat vielä tarkentua tutkinnan edetessä. Nainen loukkaantui lauantaina sattuneessa onnettomuudessa, kun kuskiton linja-auto törmäsi häneen. Eilen poliisi kertoi naisen kuolleen. Linja-auto ehti valua useita kymmeniä metrejä, kunnes pysähtyi törmättyään toiseen pysäköitynä olleeseen linja-autoon. Naton hävittäjä on tuhonnut Latvian ilmatilassa havaitun droonin. Asiasta kertoo Latvian asevoimat NBS-viestipalvelu X:ssä. Droonuhka koski Latvian itärajalla sijaitsevia Lutsan, Balvin ja Aluksnen alueita. Israel on iskenyt eri puolille Irania vastalauseena Iranin sunnuntaiseen ohjusiskuun. Israelin armeija ilmoitti iskeneensä ja tehneensä toimintakyvyttömäksi Iranin puolustusjärjestelmiä useissa kohteissa eri puolilla Irania. Israelin mukaan Iranin hallinto on yrittänyt palauttaa ja nostaa Israelien toimien heikentämää puolustuskyvykkyyttä. Myös Iran on uutistoimisto AFP:n mukaan tehnyt uusia iskuja Israeliin aamulla ja ihmisiä on kehotettu hakeutumaan suojaan muun muassa Jerusalemissa. Israelin armeija kertoi toimivansa iskujen torjumiseksi. Yle Radio Suomessa muistellaan tänään uutisankkuri Arvi Lindiä. Yleisradion pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind kuoli eilisaamuna 85-vuotiaana. Lind aloitti Ylen toimittajana vuonna 1965. Hänen viimeinen lähetyksensä nähtiin vuonna 2003. Tampereen yliopiston globaalihistorian apulaisprofessori Riina Kullaa muistaa lapsuusvuosien naapurinsa suvaitsevuuden ja sivistyksen ankkurina.
2: Minulle hän oli semmoinen suvaitsevaisuuden ja sivistyksen ankkuri. Arvi puhui paljon kieliä, hän puhui usein kulttuurista. Hän oli semmoinen, että hän aika paljon puhui mulle, että moikkaili päivittäin ehkä. Ja semmoisella hyvin positiivisella tavalla. Ja itse ajattelen silleen, että kyllä mun niin kuin oma sivistys ja koulutus on lähtenyt ihan siitä naapuristosta ja myöskin hänen tästä vaikutuspiiristänsä. Et hyvin lämpimästi ja mieleenpainuvasti muistan kyllä hänet.
0: Muistoissamme Arvi Lindin lähetys on kuunneltavissa Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 16 alkaen. Suuressa osassa maata päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Maan länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–26 astetta, paikoin on viileämpää. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Ja nyt urheiluradiotoimittajana Sakari Lund, hyvää keskipäivää. Suomen naisten lentopallomaajoukkue aloitti viikonloppuna Euroopan liigan kahdella voitolla. Sunnuntaina kaatui Albania Nokialla pelatussa ottelussa 3-0. Albania vastaan Suomi pystyi antamaan peliaikaa lähes kaikille pelaajille. Valmentaja Jukka Lehtonen.
4: No tärkeä tietenkin, että saatiin paljon pelaajille vastuuta ja se, että kaikki teki hommansa hyvin, että siinä ei oikeastaan tullut montakaan semmoista tummempaa pätkää, että pysyttiin koko ajan kuskin paikalla ja ei tullut kertaakaan sille, että oltaisiin löysätty kaasua, että se tekee iloiseksi.
3: Ensi viikonloppuna Suomi kohtaa Israelin ja Slovakian ja seuraavana viikonloppuna Islannin ja Espanjan. 24 joukkueesta 4 saa paikan vuoden 2028 EM-kisoihin. Keskimatkojen juoksija Hanna Andersson muutti pois Suomesta 2-vuotiaana. Hän kävi koulussa Skotlannissa ja on Suomen sekä Iso-Britannian kaksoiskansalainen. 2 vuotta sitten Andersson päätti muuttaa Suomeen ja pääsi heti edustamaan Suomea EM-maastojuoksuissa alle 22-vuotiaiden sarjassa. Hän on juossut myös EM-hallikisoissa sekä Ruotsi-ottelussa. Suomalaisen äidin ja skotlantilaisen isän tytär kertoo, miksi halusi palata takaisin Suomeen.
5: Mä oon nuoresta asti halunnut asua täällä, kun se on aina ollut tosi tärkeä paikka mulle. Ja kun mä asuin tosi nuorena täällä, mutta kun me lähdettiin heti tyyliin, kun mä olin 2, että mä vähän tiesin, että mä haluan palaa Suomeen. Ja juossa Suomen maajoukkoessa on tosi tärkeä mulle ja mun äidille.
3: 23-vuotiaista Anderssonia valmentaa tällä hetkellä Ari Suhonen. Viime kesänä Andersson juoksi SM-hopeaa 1500 metrillä.
6: Angela Nurmi toimitti Yle Uutiset ja Urheiluradion studiossa Sakari Lund. Tämä on tilanne ohi liikennetiedote Ylöjärvelle tielle 65. Eli tie 65 välillä Tampere-Virrat Ylöjärvellä. Paikasta Pengonpohjan tienhaara 7,9 kilometriä suuntaan poikelus. Eli Ylöjärvellä tiellä 65 tilanne on ohi.

0: parhaan iskelmän paraatipaikka, iskelmän nostalgiaa, kevyttä musiikkia tarjolla kuin paikka auringossa uusi lähetysviikko. Polkastaan tästä käyntiin ja balkanilaisella iskelmällä aloitetaan, nimittäin Isto Hiltusta tulee ensimmäiseksi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Iisto Hiltunen, joka kyllä voi sanoa, että Iisto oli kuin kalavedessä näissä balkanilaisissa tunnelmissa 90-luvun puolen välin huitteella. Tässä oli bosnialaisen Edo Mulahalilovicin tekemä sävellys ja turkkamali oli loihtinut suomenkieliset sanat tähän kappaleeseen. Mä vielä luoksestuun. Ja tuolta etelämpää tulee rytmit myös tähän seuraavaan kappaleeseen. Sydänten siltaan nimittäin Arja Saijonmaa vuonna 2000 ilmestynyt levy. Levy, joka sisältää pääosin etelä-eurooppalaiset

sitten, kuten muuten myös länsinaapurista ruotsalaisten tekijöiden tekemiä sävellyksiä siitä sitten suomeksi. Tahdon tanssia mä rumbaa. Gypsy Kings -yhtyeen hitti alun perin ja Turkka Malin sanat muuten tässäkin suomeksi. Tahdon tanssia mä rumbaa ja Arja Saijomaa.

Arja Saijonmaan semmoinen sopivan dramaattinen tulkinta tähän kiihkeän kitaroinnin lomaan. Tahdon tanssia mä rumpaa. Tilanne ohi, liikennetiedote menee Harjavaltaan tielle 43, välillä Uusikaupunki, Harjavalta, Harjavallassa ja tarkemmin paikasta Markkulan tie, Laihian tie 5 kilometriä suuntaan Hiirijärvi. Harjavallassa tilanne on ohi.

0: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
1: Uutuuspaikalla soi keväällä julkaistua Babloa tänään. Siis laitetaan soittoon kappaleeseen. Kipinä syntyi kuulemma viime kesänä Puistobluesin pääkonsertissa, jossa Bablo karhealla karismallaan toimi Joe Cocker Tribute-bändin keulakuvana. Ja voisi sanoa, että vähän tämmöistä Joe Cocker-tyylistä musiikkia suomeksi esitettynä. Reetu Teikari on tehnyt sävellyksen Otan vuodet takaisin kappaleeseen ja sanoituksesta vastaavat yhteistyössä Annika Aakkula ja Jouni Nikula. Tässä siis Bablo ja Otan vuodet takaisin.
0: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Seuraavaksi soimaan kansallisromanttisesti suomalaisia rakkaustarinoita Kikka Laitiselta. Ennen kappaletta kuitenkin lyhyt pohjustus nimenomaan laulun tekstiin.
2: Tässä suomalaisia rakkaustarinoita kappaleessa käydään. Tämä alkaa: kuljen tutun kiven äärelle ja hiljaa puhelen. Vien yhden kukan vain, ei elettykään pröystäilleen. Tämä oikeastaan kertoo mun oman kodin tarinan tai isän ja äidin tarinan. Tässä isäni sotaveteraani Rautalammilta kotoisin, kuinka ollakaan, mutta Hotakainenkin on Rautalammilta, niin sotaveteraani, joka nyt on sitten tietenkin tuolla Lempäälän hautausmaalla tällä hetkellä, niin tavallaan tämä, vaikka on syntynyt 60-luvulla, niin mulla on tämä ajatus, että lähes kaikkiin suomalaisiin sodat on vaikuttanut tavalla tai toisella, koska ne traumat ja asiat siirtyy kuitenkin sukupolvelta toiselle. Ja tässä ilmaisen niin kuin rakkauteni tietysti isää kohtaan ja arvostukseni. Että sitten nuoret pojat, kun heitetään sinne sotaan, niin on se aika rankkaa hommaa. Sitten tässä on tietysti äidin tarinakin siinä mielessä, että äiti on sitten taas Karjalan evakkoja Sakkolan kirkonkylästä. Ja täällä on köyhät rakastuu ja lapset laittaa kylmään maailmaan. Tietä kivikkoista riittänyt on, vielä riittää vaan. Et se monienkin suomalaisten sukujuuret tavalla tai toisella on karjalaisia. Että se ei ole nykyään kauhean niin kuin muotia, enkä mäkään ole sillä tavalla ajattele, että Karjala takaisin. En mä ole sellainen ihminen, mutta mun mielestä mä haluan tunnustaa ne karjalaiset juureni. Että se on musta tärkeä asia ja iso asia. Se on muovannut monen suomalaisen elämää.

Kiikkalaitinen ja suomalaisia rakkaustarinoita ja ajatella, että juhannuskin jo ensi viikolla. Vajaat pari viikkoa siis juhannukseen, keskikesän kynnyksellä hyvin vahvasti myös seuraavassa kappaleessa Sörel Woodin hiljaiset värit nimittäin äänessä. Järven pinta on sinen tyyni, savun tuoksussa hän antautuu.

0: kuuntelija laittaa, että oliko tässä nyt joku vihje juhannussäästä. Suomineito, Sir Elwoodin Hiljaiset värit, Suomineito-kappale soi hetki sitten, oltiin keskikesän kynnyksellä ja siihen perään Tarja Lunnaksen Salamoi. Voi kumpa olisikin semmoista ennustajan lahjaa, kuten Matti Huutosella, mutta en lähde kyllä tässä mittumaarin säätä sen paremmin ennustamaan, mutta ehkä mä jätän tämän vaan tähän. Tarja Lunnakselta hieno kappale, se oli nimeltään Salamoi. Kari Litmasen sävellys ja sovitus ja Jorma Toiviaisen kirjoittamat sanat oli tuossa hyvin visuaalisessa kappaleessa.
1: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
2: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Kesäistä maanantaita käynnissä on paikka auringossa. Jyrki Hakanen täällä ja seuraavaksi Markku Aro. Tässä tulee kappale nimeltään Pois sun vien.

dramaattista ratsukomppia. Reach out, I'll be there. Suomeksi Markku Aro pois sun vien kappaleessa muuten Veksi Salmen suomenkieliset sanat.

0: Lea Laveen vie meidät rakkauteen. Viikon ensimmäinen paikka auringossa, yhtä laulua vaille valmis. Vielä ennen satamaan saapumista, niin pari sanaa rakkaudesta. Mamban tapaan.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Alueen länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös alueen itäosassa. Päivän ylin lämpötila on 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu Lapissa. Etelä-Lapissa kukinta on enää heikkoa. Koivun kukinta on päättynyt maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuuseen kulkeutuu koivun siitepölyä. Heinät kukkivat koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Koivun siitepöly on Lapissa ilmassa pienistä kohtalaisiin määriä. Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen kulkeutuu vähän koivun siitepölyä. Heinän siitepölyä on maan etelä- ja länsiosissa pieniä ja kohtalaisia määriä. Muualla kukinta-alueella heinän siitepölyä on ilmassa vähän. Kuusi ja mänty kukkivat koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Kukinnan huippu on maan eteläosissa jo ohitettu. Runsaana esiintyvän havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Cladosporium homeitiöitä on ilmassa.

Ylle. Heikko korkeapaine vahvistuu Suomenlahdelta Suomen ylle. Maanantaina päivällä esiintyy paikoin merituulta. Huomenna päivällä Viroon syvenee etelästä matalapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä koillisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä idän puoleista tuulta, aamuyöllä paikoin sumua. Ahvenanmeri kaakon puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sumua. Saaristomeri, etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamulla koillisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltayöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä kaakkoistuulta, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän puoleista tuulta, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa lännen puoleista tuulta 0-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöstä alkaen itätuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 3 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 35 kilometriä. Kotkarankki 18, etelä-lounas 3, selkeää 28. Orrengrund 16, etelä-lounas 3, selkeää yli 20. Emäsalo 16, etelä-lounas 3. Kalbodagrund 15, itäkaakko 1. Itätoukki 17, etelä 2. Harmaja 16, eteläkaakko 2, selkeää 20. Mäkiluoto 16, itä 3, Bogaskär 17, kaakko 2, selkeää 30. Hanko-Tulliniemi 16, itä 5, Russarö 15, itä 5, Venö 20, itä kaakko 4, Utö 16, itä kaakko 3, selkeää 28. Rajakari 17, etelä-lounas 5, Fagerholm 17, itäkaakko 5, Vilsanti 18, etelä-lounas 3, näkyvyys 36 kilometriä. Gotska Sandön 19, pohjoinen 1 ja näkyvyys 47 kilometriä. Kumlinge 18, eteläkaakko 5, puolipilvistä yli 20. Nyhamn 14, eteläkaakko 6, selkeää 20. Märket 13, eteläkaakko 7. Isokari 14, eteläkaakko 8, puolipilvistä 19. Kylmäpihlaja 16, etelälounas 6, selkeää 20. Tahkoluoto 15, etelä 6, selkeää 36. Selgrund 15, etelä 10, selkeää 26. Bredskäret 13, etelä lounas 7. Strömingsbodan 12, etelä 9. Valassaaret 15, etelä lounas 6. Kallan 13, länsi 6. Tankkar 14, länsi 5, selkeää 37.

0: Ulkokalla 13, länsilounas 6, Nahkiainen 13, länsilounas 8. Raahe 16, länsilounas 5, Selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 16, länsiluode 5, yli 20. Marjaniemi 16, lounas 6, Selkeää yli 20. Kemi 1, 12, etelä-lounas 8. Ja ajoksessa lämpötila 14 astetta. Tuuli etelä- ja lounaan väliltä 6 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 5 senttimetriä, Raahe plus 2, Pietarsaari plus 5, Vaasa plus 2, Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 5, Rauma miinus 4, Turku miinus 9, Föklö miinus 7, Hanko miinus 9, Helsinki miinus 12, Porvo ja Hamina miinus 11 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniaorkestaamisena kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: 5 minuutin kuluttua Radio Suomessa kello 13 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Essi Markkula kipparoi lähetystä tämän viikon. Radio Suomi lähelläsi studiossa. Ja kello 16.09 uutisten ja urheilun jälkeen alkaa muistoissamme Arvi Lind. Arvi Lind, muistolähetys kello 16.18 tänään Radio Suomessa. Ja maanantaisen tapaan sitten uuden musiikin riemukulkua kello 18 jälkeen Radio Suomen musiikkiilta, kun valloittaa kaistan. Laaksosen Tonin kanssa tänään lähetystä tehdään Jannika B. sekä Marko Haavisto. Poutohaukat yhtyettä, pitkään kipparaunut Haavisto, todellinen suomalaiskansallisen iskelmärautalangan cowboy, saapuu kello 19 jälkeen tänään musiikki-iltaan vieraaksi. Tässä ennen kello 13 Yle Uutisia onnitellaan vielä Sania. Sanilla on tänään synttäripäivä ja paljon paljon onnea hienolle laulajalle. Tässä soi Sanilta kappale Sydänhuone.

Siikalahden legendaarinen lintukosteikko oli aikoinaan monen lintuharrastajan pakollinen pyhiinvaelluskohde. Sinne suunnattiin pidemmältäkin matkalta kuuntelemaan yölaulajien konserttoa. Oli kaulushaikaroita, luhtakanoja, erilaisia kerttusia, luhtahuitteja ja kuhankeittäjiä. Onko Parikkalan Siikalahti vielä lintukeidas? Sunnuntaiaamun luontoretkellä vierailin pitkästä aikaa Siikalahdella. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Poliisi tutkii Helsingin Senaatin torin bussionnettomuutta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiemmin rikosnimikkeet olivat perusmuotoisia. Nainen loukkaantui lauantaina sattuneessa onnettomuudessa, kun kuskiton linja-auto törmäsi häneen. Eilen poliisi kertoi naisen kuolleen. Linja-auto ehti valua useita kymmeniä metrejä, kunnes pysähtyi törmättyään toiseen pysäköitynä olleeseen linja-autoon. Polttoaineyhtiö ST1 pääomistaja Mika Anttonen kritisoi julkisuudessa käytävää ilmastokeskustelua epärealistiseksi. Anttosen mukaan energiamurroksen aikataulu on harha, koska tarvittavia teknologioita ei ole vielä olemassa. Energiamurros saattaa kestää hänen mukaansa enimmillään jopa 70 vuotta. Anttonen peräänkuuluttaa realismia ja panostuksia tutkimukseen.
1: Ei sitä 80% fossiilista energiaa pystytä tuulivoimalla ja aurinkovoimalla korvaamaan. Ne määrät on aivan astronomisen suuria. Meillä ei riitä edes raaka-aineet tällä planeetalla, siis tarkoitan metalleja, kuparia, vastaavia, joita me tarvitaan niin kuin sitten sähköistämiseen. Ei riitä alkuunkaan. Kun me lähdetään tekemään tuotekehitystä ja tutkimusta ja niitä innovointia, niin sieltä voi löytyä ratkaisuja, jotka niin kuin muuttaa tätä tilannetta.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Suomen esitysarkkitehti Alvar Aallon tuotannon saamisesta Unescon maailmanperintöluetteloon etenee. Maailmanperintökomitean neuvonantajana toimiva asiantuntijaelin on suosittanut Aallon tuotannon hyväksymistä luetteloon. Komitea tekee lopullisen päätöksen heinäkuussa kokouksessaan Etelä-Koreassa.
2: Kello 13 Yle Uutiset, siinä toimitti Heidi Himmelä. Kello on pari minuuttia yli yhden. Tästä käynnistyy Radio Suomi lähelläsi. Ja tämän päivän ja itse asiassa tämän viikon Radio Suomi lähelläsi shown vetää täällä Markkulan Essi. Tervetuloa mukaan, oikein hyvää maanantaita ja poutaista sellaista. Suuressa osassa maata on kerrottu tänään olevan poutainen ja kesäisen lämmin sää. Ja sehän me otetaan vastaan ilolla. Eppu Normaalia vuonna 85, se käynnistää tämän iltapäivän. Tervetuloa mukaan, hyvää maanantaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Täällä ollaan oikein hyvää maanantaita ja lähetys on siis Radio Suomi lähelläsi. Se tarkoittaa sitä, että aina välillä piipahdetaan tosiaan siellä maakunnissa ja kuullaan uutisia ja puheenaiheita siitä läheltäsi, mitä ikinä ne milloinkin sattuu olemaan, ja sitten välillä piipahdellaan täällä meikäläisen hellässä huomassa. Kello 16 saakka mennään Radio Suomi lähelläsi ohjelmaan, ja sen jälkeen sitten tänään sen verran poikkeusta meidän ohjelmistossa, että Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind kuoli sunnuntai-aamuna, ja tänään Radio Suomessa järjestetään sitten muistolähetys Arvi Lindille, ja hetkisen kuluttua sitten ohjeita siihen, että miten sinäkin voit osallistua tuohon lähetykseen. Mutta kello 16 jälkeen sitä luvassa. Tässä ilta ja en mieti sua.

En mieti sua ilta. Tänään siis kello 16, kello 18. Muistoissamme Arvi Lind-lähetys täällä Radio Suomessa ja Areenassa toki myös. Ja myös omia muistoja Ylen pitkäaikaisesta toimittajasta ja uutisankkurista voi laittaa tulemaan tuohon lähetykseen. Lomake siihen löytyy osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Tässä miljoona sadetta ja tulkoon rakkaus.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää, Ari Hursti täällä. Oot varmaan tietoinen siitä, että Lapinkin joilla kaikuluotausmittauksilla niin on lohen nousumääriä mittailtu jo pitkään. Esimerkiksi nyt sitten Tornionjoki, Tenojoki, Simojoki. Ja nyt ensimmäistä kertaa niin Luonnonvarakeskus mittaa kaikuluotaimen avulla Ivalojokeen nousevien taimenien määrää erityisesti siis. Ja meidän Mikkal Morottaja otti juttu sille Luonnonvarakeskuksen tutkijan Panu Orellin ja kyseli tästä jutusta lisää.
2: No joo, ei ole täällä Ivalojoella oikeastaan koskaan tehty tämmöistä laskentaa, millä saataisiin selville, että kuinka monta taimenta tuolta Inarijärvestä todellisuudessa nousee näinkin isoon systeemiin kuin Ivalojoki. Eli se on aika monen kysymysmerkki ja nyt tänä vuonna pitäisi saada ensimmäinen piste sitten siitä, että montako taimenta tästä luotainpaikan ohittaa. Se on oikeastaan ensimmäistä kertaa historiassa.
3: No tämä on samanlainen menetelmä, millä lohia on Tenolla ja Torniojoilla käytetty. Miten se soveltuu tähän sitten taimeneen?
2: Todennäköisesti soveltuu aivan hyvin, eli siis tätä on tosiaan käytetty jo toistakymmentä vuotta, noin 15 vuotta Torniojoella ja Tenollakin toistakymmentä vuotta. Ja samalla me on Tenolla esimerkiksi laskettu myös meritaimenia niiden lohien seassa, että ei se sen kummempaa ole. Ja tismalleen sama tekniikka on käytössä ja samanlainen niin kuin koeasetelma, eli joessa on tuo yksi luotain nyt tässä ja sitten tuolla joen alla on neljä vedenalaista videokameraa vielä lisäksi, jolla saadaan sitä lajijakaumaa niistä kaloista, mitkä tästä ohjui. Koska tuo luotain itsessään ei tuota sitä tietoa, että mikä laji siitä on mennyt, mutta saadaan pituustieto siitä kalasta. Semmoisia kalat nyt aika hyvin erottaa niin kuin muista objekteista, vaikka kelluvista tukeista ja muista, mutta kyllähän sieltä aina voi olla jotain vesilintua ja saukkoa ja sen semmoista, että niistä päästään sitten eroon tuolla videoaineistolla.
3: No miten aikaisemmin on tätä seurantaa sitten tehty taimenesta, vai onko tämä niin kuin oikeastaan ekaa kertaa?
2: Tämä on ensimmäinen kerta kyllä täällä niin kuin Ivalojoella ja tämän Inarijärven alueella, missä me oikeasti pystytään laskemaan kunnolla nämä jokeen nousevat taimenet. Sitä kokeiltiin aikanaan noin 10 vuotta sitten Juutuajoissa, mutta se oli vähän hankala paikka, kun se kauhean leveä ja koskinen alue ja hankala pohjanmuoto niin kuin laskee, ettei tule katveita ja sitten kalat saa siinä aikalla edes takaisin. Se on hirveän hankalaa. Siinä mielessä tämä on ensimmäinen kerta, kun saadaan tämmöistä nousutaimen määrää selville. Ja mielenkiintoista, että tämähän nyt voi olla, nämä lukumäärät, mitä tähän nousee, ei tosiaan tiedetä, niin tavallaan saada selville, että se on 500 vai 1000 kappaletta vai 5000 kappaletta vai minne sinne välille jäädään. Ja sehän sitä aika paljon kertoo myös siitä taimenkannan tilasta.
3: Onko tämmöisessä Ivalojoen kaltaisessa joessa jotakin erilaisia haasteita, jos vertaa vaikka Tenoon ja Tornioon?
2: Kyllähän tässä semmoinen haaste jossain määrin Tenoon ja Tenon sivujokiin, missä samalla menetelmällä lohia seurataan, niin on, että pikkusen ruskea tämä vesi. Eli tuo veden alla ei kauhean pitkälle kuitenkaan näe, ja niillä kameroilla pitäisi pystyä kattaan siellä jonkunlainen alue. Eli siitä tulee pieni haaste siihen, että kuinka paljon saadaan niitä lajihavaintoja.
1: Mikkal Morottaja jatkaa juttua ihan tuossa tuokiossa Luonnonvarakeskuksen tutkija Panu Orellin kanssa.
4: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään mukaan, mitä me tehdään.
5: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
6: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
7: Pyöreä pöytä on luvassa keskiviikkona. Tällä hetkellä menossa Radio Suomi lähelläsi lähetys. Ja kello 16 jälkeen tänään siis muistoissamme Arvi Lind. Muistolähetys Radio Suomessa ja Areenassa. Juontajana siellä Paavo Häikkiö ja äänessä sitten ainakin Eva Polttila, Matti Rönkä ja Petri Jauhiainen. Ja lomake, jolla voit osallistua tuohon lähetykseen ja kertoa omia muistojasi Arvi Lindistä, löytyy osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Sinne vain muistoja kirjaamaan. Kim Wildin Kids in America soi seuraavana.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Mikael Morottaja jatkaa nyt juttua Luonnonvarakeskuksen tutkijan Panu Orellin kanssa. Suoraan muuten Ivalojoelta, jossa Luke alkaa kaikuluotaimen avulla laskea Ivalojokeen nousevien taimenien määrää.
2: Tällä laskennalla nyt selvitetään nousevan taimenkannan vaelluksen ajoittumista. Niin miksi just tämä ajallinen tieto on tärkeä?
3: No ehkä lähdetään liikkeelle tosiaan siitä, että kuitenkin se määrätieto on se kaikkein tärkein, että montako taimenta tähän Ivalojokeen nousee. Mutta totta kai kun me tehdään tätä työtä koko kauden, niin samalla me saadaan siitä lisätietoa, että milloin niitä kaloja mahdollisesti nousee ja minkälaisissa parvissa ne mahdollisesti nousee. Ja vielä se koko jakaumatieto siitä, että minkä kokoisia kaloja tähän nousee. Eli se syntyy niin kuin samalla laskennalla ja niistä pystytään sitten aika paljon päättelemään kyllä sitä, että mikä on se keskeinen nousukausi täällä Ivalojoella, tietenkin nyt vaan tänä vuonna. Ja minkä kokoisia kaloja tänne on noussut ja kuinka monta niitä on noussut. Et se antaa kyllä aika hyvät eväät sitten miettiä, että pitääkö Ivalojoen taimenkannan hoidon suunnittelussa tehdä jotain muutoksia tulevaisuudessa.
2: Niin, onko vuodet veljiä keskenään? Voiko tätä ja onko tätä ajatuksena jatkaa tulevina vuosina?
3: No vuodet ei tietenkään ole veljeksiä, eli tästä saadaan tosiaan semmoinen ensimmäinen aineisto tai datapisteeksi kutsutaan, eli ensimmäinen yhden vuoden tulos. Että tätä pitää kyllä toistaa useamman vuoden. Ne ei välttämättä ole peräkkäisiä vuosia, mutta aina silloin tällöin, että saadaan semmoinen kattavampi kuva siitä, että kuinka paljon se vaihtelee vuosien välillä ja mikä se ehkä semmoinen niin kuin perustaso tällä joella on.
2: Miten tätä kaikuluotauslaskennassa, tätä tietoa taimen määristä ja sitä koko jakaumasta, niin miten sitä voidaan käytännössä hyödyntää kalastuksen säätelyn kehittämisessä?
3: No joo, se on tietysti tänne Tenolla ja Torniojoella ja näillä meidän lohjoilla on tavallaan semmoiset asetettu semmoiset kutukantatavoitteet, eli tiedetään aika tarkkaan, että tänne tarvitaan vaikka 1000 kappaletta tämmöinen keskipainoltaan tämän kokoisia naaraslohia, että se joki täyttyy poikasilla. Semmoista täällä Ivalojoella ei toki vielä ole, eli tämä antaa nyt meille ehkä semmoisen ensimmäisen yleiskäsityksen kuitenkin siitä, että missä mittakaavassa me liikutaan täällä taimenkannan koossa. Ja kun näin iso vesistö on kyseessä, lukemattominen sivujokinen, niin kyllä sitä pystytään aika hyvin jo päättelemään, että onkohan tänne nousemassa kenties vähän liian vähän taimenia tai sopiva määrä tai niin kuin rutkasti, jos ajatellaan sitä kalastuksen järjestämistä. Ja nythän ilman muuta Ivalojoen taimeneenkin se kohdistuu se suurin kalastus tuolla Inarijärvellä. Ja sitten tietenkin jonkun verran kalastusta täällä joella itsessään, eli siitä se koostuu. Eli ne kalat, jotka tänne nyt nousee, niin siitähän on tietenkin se järvikalastus sitten ottanut ja osansa. Ja tässä nähdään se tavallaan se nousevan kutukannan koko. Ja sitten tietysti pystytään saalistilatietojen perusteella arvioimaan, että paljonko sinne todella on jäänyt kalastuskauden jälkeen niitä kaloja lisääntymään.
2: Mutta kuinka kauan tämä laskenta kestää?
3: Joo, tässä nyt aloitellaan ja sinne ihan taimenen nousukauden loppuun lähelle kutuaikaa pyritään jatkaan, eli noin syyskuun puoliväli, semmoinen 3,5 kuukautta.
1: Luonnonvarakeskuksen tutkija Panu Orellia jututti Mikael Morottaja ja tästäkin aiheesta he löytyy meidän verkkosivulla lisää juttua yle.fi-osoitteessa. Siellä on myös videopätkää siitä, kuinka Panu Orellia asiantuntija Mikko Kytökorpi asentaa näitä luotaimia, tai luontaimet on jo itse asiassa asennettu sinne Ivalojokeen, mutta tämmöisiä ohjausaitoja, joilla taimenet saadaan sitten tämän luotaimen eteen ohjattua tavallaan, mutta siellä sitä on.
4: On kello Radio Suomi lähelläsi ja Markkulan Essi täällä ja seuraavaksi musiikkia Teleksiltä. Kotimatkalla ollaan ja kotimatkalla varmaan toivoi olevansa ne 14 ihmistä, jotka eilen sunnuntaina pelastettiin Tykkimäen huvipuistossa Kouvolassa laitteesta, joka jäi yläilmoihin jumiin. Siitä kohta lisää.

TEDxin kotimatkalla. Eilen Kouvolassa kävi minun ja varmaan monen muunkin, voiko sanoa jopa pahin painajainen 14 ihmiselle, Tykkimäen huvipuistossa, kun Starflyer-laite pysähtyi. Ja tämä on tämmöinen hurvittelulaite siellä Tykkimäen huvipuistossa, joka siis kohoaa 72 metrin korkeuteen ja sitten se on semmoinen keinukaruselli-tyyppinen ratkaisu, joka siis voi mennä jopa 70 kilometriä tunnissa semmoista kyytiä, eli ei ihan mistään possujunasta ole kyse. Pelastuslaitos sieltä sitten ihmiset laitteesta nouti, pelasti noin 30 metrin korkeudesta ja kyllä siellä tovi on saatu kuitenkin keikkua sitten nämä 14 ihmistä, jotka sieltä alas onneksi kaikki onnistuttiin saamaan ihan niin kuin ilman vahinkoja, varmaan jotakin henkisiä vahinkoja siinä on saattanut käydä tai muita. Mua nauratti, kun tästä aiemmin kerrottiin eilen, että pelastettavat ovat suhtautuneet tähän tilanteeseen rauhallisesti. Niin mä voin kuvitella, että jos mä olisin ollut yksi näistä 14 ihmisestä, niin varmaan toi otsikko ja lause olisi mennyt jotenkin eri tavalla, että niin kuin 13-14 pelastettavasta suhtautui tilanteeseen rauhallisesti, koska en todellakaan olisi rauhallinen kyllä tuossa ollut. Hyvä, että he olivat.

olivat. No, Tykkimäen huvipuisto korvaa laitteeseen jumijääneille asiakkaille tuon huvitteluajan. Minä mietin jo hetken, että saako siellä jotakin rahaa, mutta tavallaan rahan arvosta tavaraa, että siellä saadaan rannekkeisiin lisäaikaa, jotta pääsee sitten vaikka sitten tuohon samaiseen laitteeseen, kun se saadaan sitten tekninen vika korjattua. Monikohan menee?

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja Jarno Tiihonen. Suomen suurimmasta ihmiskaupasta on saatu tuomio tänään. Polarica marjahankinnan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo tuomittiin 2,5 vuoden ja hänen taimaalainen liikekumppaninsa Kaljakorn Dorian Pongpit 9 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistukseen 78 taimaalaisen marjanpoimijan ihmiskaupasta. Polaricalle määrättiin myös 150 000 euron yhteisösakko. Lisäksi tuomitut joutuvat yhteisvastuullisesti maksamaan asianomistajille 500 000 euron korvaukset. Heidät velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan myös valtiolle asianomistajien avustajien palkkioita noin 400 000 euroa. Ja poimijoiden majoituksesta vastanneen Kristo Investin osalta oikeus hylkäsi vaatimuksen rikoshyödyn korvaamisesta. Nyt on langan päässä Kriston Polarican ja Kristo Investin asianajaja Lamani Kai Kotiranta. Miten kommentoit oikeuden tuomiota?
2: No ensinnäkin positiivista tuomiossa on se, että syyte törkeästä ihmiskaupasta hylättiin yksiselitteisesti. Ja siltä osin syyttäjän vaatimukset ja vaatimus ja syyte on ollut aivan liian ylimitoitettu ja ankara. Se on siis positiivista, että syyksi lukeminen on tehty vain perusmuotoisesta ihmiskaupasta. Sinänsä tuo Lapin käräjäoikeuden tuomion lopputulos ei ollut kovin yllättävä, ottaen huomioon, että samassa tuomioistuimessa on jo syksyllä 25 annettu tuomio siinäkin antaman asiassa. Ja lainkäytössä on varsin tavanomaista se, että samankaltaisissa jutuissa pyritään päätymään samankaltaisiin lopputuloksiin. Toki olemme sitä mieltä, että tuomio on syyksi luetuilta osin kokonaisuudessaan väärin, ja olemme jo ilmoittaneet tästä tuomiosta tyytymättömyyttä, ja juttu tullaan ratkaisemaan sitten lopulta hovioikeudessa myöhemmin.
1: Miten sinä näet, miksi tuomiot ovat huomattavasti lievempiä verrattuna syyttäjän vaatimuksiin?
2: No ensinnäkin syyttäjän vaatimukset olivat aivan ylimitoitettuja, ja toisaalta syyttäjä ei onnistunut näyttämään juttuaan niiltä osin, kuin kysymys oli esimerkiksi törkeän ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistötekijöiden täyttymisestä. Eli tältä osin syyttäjä on epäonnistunut. Ja vaikea sanoa vielä yksityiskohtaisemmin, en ole tuohon tuomioon ehtinyt rivirviltä tietenkään vielä tutustua, mutta kyllä tämä antaa erinomaisen hyvät lähtökohdat muutoksen haulle hovioikeudessa, koska kyllä me katsomme niin, että tuo syyte olisi voitu myös kokonaisuudessaan hylätä, ja olemme olleet alusta asti sitä mieltä, että syyttäjän näyttö ei tässä asiassa riitä syyksi lukevaan tuomioon. Mielestäni osoitus siitä on jo se, että tuo törkeä ihmiskaupparikosta koskeva syyte on tullut yksiselitteisesti hylätyksi. Nähdäksemme koko syyten rakennelma olisi pitänyt kaatua.
1: Kai Kotiranta, oikein paljon kiitoksia.
2: Kiitos.
3: Mitä yhteistä on Eric Claptonilla ja kahvilla?
4: No niin, anna nyt tulla sitten.
3: Kummatkin on huonoja ilman kriimiä.
4: Ei no niin, pidä paikkaa.
3: No ei niin, mennään eteenpäin.
4: Sehän on itse asiassa se asia on melkein niin kuin päinvastoin.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
6: Ja niin on tänäänkin. Siellä Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen esittelevät sitten tuoretta musiikkia. Jannika B. ja Marko Haavisto tuoretta musiikkia julkaisseet siellä vieraana ainakin. Ja kaikenlaisia uutuusbiisejä luvassa. Mitenhän se muuten on, että jos päättää tehdä kesähitin? Sitähän ei voi ikinä kukaan varmaan artisti itsekseen päättää, että tuleeko sitten kesähitti vai ei, mutta jos haluaa siihen junaan lähteä, niin onko nyt jo liian myöhäinen aika julkaista mahdollinen tuleva kesähitti? Vikirostin menolippuja sitten piipahdetaan lähellä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja Jarno Tiihonen. Suomen suurimmasta ihmiskaupasta on saatu tuomio tänään. Polaarikamarin hankinnan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo tuomittiin 2,5 vuoden ja hänen taimaalainen liikekumppaninsa Kalja Korn Durian Pongfit 9 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistukseen 78 taimaalaisen marjan poimijan ihmiskaupasta. Ja Polaarikalle määrättiin myös 150 000 € yhteisösakko. Ja lisäksi tuomitut joutuvat yhteisvastuullisesti maksamaan asianomistajille 500 000 € korvaukset sekä korvaamaan valtiolle asianomistajien ja avustajien palkkioita noin 400 000 € poimijoiden majoituksesta vastanneen Kristo Investin osalta oikeus hylkäsi vaatimuksen rikoshyödyn korvaamisesta. Nyt on langan päässä aluesyyttäjä Niina Palojärvi. Miten kommentoit tuomiota?
2: Syyttäjän puolesta niin olemme sinänsä tyytyväisiä tähän tuomioon, että 78 ihmiskauppaa syyksi luettiin, mutta toki olemme vaatineet törkeästä ihmiskaupoista rangaistusta siellä käräjäoikeuskäsittelyssä, joten haluamme, että tämä asia sitä ratkaistaan myös tuolla hovioikeusvaiheessa, joten olemme jo ilmoittaneet tyytymättömyyttä tästä ratkaisusta ja teemme sitten aikanaan valituksen myöskin tuonne hovioikeuteen.
1: Niin, tuomiot ovat huomattavasti lievemmät verrattuna syyttäjän vaatimuksiin. Oletko pettynyt?
2: No siinä mielessä tietenkin pettynyt, että tätä törkeää tekomuotoa ei ole käräjäoikeusvaiheessa luettu syyksi, mutta annetaan sitten ylempien oikeusasteiden vielä tutkia niin kuin sen osalta sitä asiaa, että onko siinä kysymys törkeistä ihmiskaupoista ja etenkin tuon kavaluuden osalta, että täyttyykö siinä se kavaluuden kvalifiointiperuste. Ja ehkä sillä lailla ajateltuna, että tässä on kuitenkin kysymys 78 ihmiskauppaa, niin noita rangaistuksia, mitä tässä on tuomittu käräjäoikeusvaiheessa, niin pidetään vähän alimitoitettuna, että rangaistukset olisi voinut olla siitä huolimatta vähän kankarammat, vaikka on kysymys niin kuin normaali-ihmiskaupoista.
1: Minkälaisia edellytyksiä tässä vaiheessa voisi arvioida, että tulee olemaan saada sitten kovempi tuomio hovioikeudessa?
2: Käymme tuon tuomion vielä yksityiskohtaisesti läpi ja mietitään, että miltä osin lähdetään sitten valitusta rakentamaan, mutta ainakin tämä törkeysarvostelu viedään sinne hovioikeuden käsittelyyn.
1: No miten arvioisit sen merkitystä, että poimijoihin kohdistuneet ihmiskauppaa epäilyt ovat kuitenkin edenneet oikeuden käsiteltäväksi?
2: Näissähän on erittäin vakavista ihmisoikeuksia koskevista asioista kysymys näissä työperäisissä ihmiskauppajutuissa, eli äärimmäisen tärkeää, että on tehty hyvää esitutkintaa ja saadaan syytteitä ja käräjäoikeusvaiheessa läpi ja saadaan myöskin tuomioita ja päästään sitten ylempiin oikeusasteisiin vielä punnitsemaan näitä eri tunnusmerkistötekijöitä ja rangaistuksen mittaamista.
3: Kello 13:47 on kello Radio Suomen lähelläsi on lähetys, jota kuuntelet, ja Markkulan Essi täällä. Ikäviä uutisia Yle Uutiset ja urheiluyksikön

Kello 7:07. ZZ-Toppe ja Rough Boy soi siinä. Minä lupasin luontouutisia ja asioita ja niitä nyt toden totta tulee. Vaikka tämäkin uutinen tavallaan koskee kyllä erittäin vahvasti ilmastonmuutosta, niin tässä on kuitenkin semmoinen positiivinen vire. Kyllä tämä on niin kuin ehdottomasti

ehdottomasti positiivinen uutinen. Oulun yliopistosta kerrotaan iloisia uutisia siitä, kuinka siellä tutkijat ovat onnistuneet pelastamaan erittäin uhanalaisen etelän suosirin monia tällaisen keinohaudonnan avulla laboratorio-olosuhteissa siis. Uutisen ja otsikon nähdessäni ajattelin, että mitä, kuka ja mitä ihmettä. Etelän suosirristä. En ollut kuullutkaan ennen tätä, mutta tuommoinen ruskeahko lintu, jolla on ainakin kesäpuvussa on musta vatsa ja tuommoinen pitkähkö nokka. No mitäs tässä nyt sitten oikein on tapahtunut tällä pelastusoperaatiolla? Kyse on siis niin kuin erittäin uhanalaisesta lajista ja syynä tähän poikkeukselliseen pelastusoperaatioon ovat siis ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneet tuulitulvat, jotka yhä useammin tuhoaa tällaisten kahlajalintujen pesiä matalilla merenrantaniityillä. Ja jo tämmöinen noin 40 senttimetrin nousu meriveden pinnassa niin voi hävittää pesiä siis laajoilta alueilta kerralla huitaista ne mukanaan merelle. Ja erityisesti siis tämmöinen tulvimisen lisääntyminen koskee tällaisia kahlaajalintuja ja erityisen haavoittuva tämä Itämeren etelän suosirri. Sen populaatio on yksi Euroopan uhanalaisimmista kahlaajapopulaatioista. Ja nyt sitten tutkijat on onnistunut siirtämään tämän munia turvaan Perämeren rantaniityiltä, jolla tämmöinen tulvariski on siellä suurin. Ja tämä on todella tarkkaa työtä. Ne munat on todella herkkiä, niiden lämpötila täytyy pitää tosi tasaisena kuljetuksen ja sitten 3 viikon haudonnan ajan. Poikasia on nyt kuitenkin kuoriutunut 15. Ja sitten aluksi niitä siellä laboratorio-olosuhteissa nesteytetään pipetillä ja tarvittaessa niille sitten syötetään hyönteisiä. Ja, tai siis ei tarvittaessa, kyllähän se tarvittaessa varmasti jossain vaiheessa nälkä tulee heillekin. Mutta joka tapauksessa tarvittaessa autetaan niin kuin pinseteillä niitä syöttämään siellä. Ja kunnes ne sitten jossakin vaiheessa itsenäisesti alkavat ruokailla. Ja kasvatus kestää sitten reilut 3 viikkoa. Ja sitten kun ne on vahvistunut tarpeeksi, niin ne totutetaan siellä tarhassa sitten ulko-olosuhteisiin. Voi kun tuossa saisi olla jotenkin näkemässä kärpäsenä katossa sen, että miten toi oikein tapahtuu, koska ulko-olosuhteet, niin ne voi olla kyllä karut, että mitä kaikkea siinä otetaan sitten huomioon, kun tämä totuttaminen aloitetaan. Mutta toivotaan, että kaikki menee hyvin ja hekin pääsevät sitten jossain vaiheessa lentelemään etelään, kun vahvistuvat. Movetronilta Romeo ja Julia ja sitten uutisia.

päivää. Täällä fäs pinnafanna äiki ja mun ammalia ulpu. Viimahkelia kiessi. Muorain lasta ja ruuniitit. Ja päiväs päihtä ei ole tjoada. Mun liikon sakka päivä tahki. Käsellä on nuu soomako. Ii tarpeeksi tsokkaan nuu hirma ollu pikta siit. Jos lää miellä olkas voilikit. Te ilä oppa pakkunahkehi kaama kiikke juelikäi. Siis te pikta siuun ja päljäs julkijuun pääree voilikit.

0: kiitokäsi.
1: Tälleen kiitokäsi ja miestä jo käsi, kolle maston tiehtahtelija käsi.
2: Tiehtahtelija myös tätä ainoa äänet luona, joka luontus.
1: No, fall. Lääkö lasta hieman saadaan?
2: Joo.
3: Ja laittain, jos tuot Churchillä yleensä saanut, kun liekkas.
1: No, lääkö avioas lääkö liekka chahti käsit? Ei. Joka chahtikalla ei lääkö asia hirma liekkas. Mutta maittaa se, että tahkat tälle, kun liekki ässi. Mä käsit se, että joka tahkat.
3: Voidaan.
1: No, kesä sä tän vojadit?
0: Liikako tän vojadit?
3: Jaa!
1: Mait iärä sähtäsi kesä parkat. Mait on hälitivsi parkat tän kesi.
2: No, tässä vaikka matkostit.
3: Mun jostaa pitkän! Mun julki tähtäi!
1: Liiko liekka tähtsi?
3: Jaa!
1: Ai lei liekka tähtsi? Kuinka sä lypsii sama matkosti kiässä?
2: Vaikka fulkiit kuossin.
1: Joo. Makkar kättilää taht kos milläve fitnat. Makkar taht kättilää.
2: Sotto kätti.
1: Tähle sattu
3: kätti. Ei tähle kätti ja tuohle sattu kätti.
1: No, fall.
3: Ja, mikä?
1: No. Wow.
4: Wow.
1: Finis. Muutalma inga, mait kiesset sähtä parka. Mait on liikko parka kiesset.
3: Mun liikko on vuodati. Mun liikko on lähusti viikuin. Mun liikko on mannat matkostit. Ja annit joita puol. Kiit. Ja juoita. En tiedä.
1: Liikko, kun tuon ainit olta saajit. Takkar saajit, kun olisi ihan lähtöä siihen olta.
3: Ja
1: maitto liikko pehti porra kiesset.
3: Mun liikon porra tiekarit. Maisti.
1: Maisit.
3: Maisit. Laksajienga?
1: No, liikko ko rauna porra laksajienga?
2: No, in puht laksajienga.
1: Joo, no in muunke, juokke slaajakal. Kiitu Inka ja Rauna.
3: Jäke porra, kiitu.
2: Hei.
1: Hei.

Johka kättis liian suomas tuohkat. Pälku kevki tähän tai nyuskui paarui padjel. Mutta jos aiku vuojadi joogas, te isä teki koospiaren nyuskui tähtsäi. Jos mento tsekngalassi vadjola, te soistelee vattis piässä fas kättäi. Kun lää pahka päivi, te lää puot puoremusporra laktsajienga ja vuojaadit. Mutta joogas tahi järri kättis sähtä maittai vaikka oakkuut. Tahi järri aalte, jos piässä fatnasin voilikit. Ja te jos uskon tahi suavil snagge, te piässä herskastella vaaras kuulin. Jälkis.

0: Ruut mainnasta unne neitta ja pirra, kennammalle maitta inga. Suu kässä luop mu orruleman alkus hui laihtas. Mutta muus on tekevä.
1: Inka käsi luomu alki onne. Piejulai ain syinimäänust kitta, te sun moonai kollit äähus, ko suu vanhimme eelin vala parkoost ohovert. Meitsu ueppi ja vilja poodin toho. Sun lai kale vuortam käsi luomu hirmat ennu, mutta tääl sun lai jo aippas tulkkam. Ike lamas moonan valako tuse muetti tiime. Äkku tuse halitiin mälistit ja sun kale koijati, jes inkä halititsi isetit, mutta tot ulai suu mielas tuse tulkka teie homma, koko olkai väruttit kume ja pastelis aasiin ja äähu keukkan lai vieha äätis meit. Sun särkui vähä äiki ja talles mietas kuoti. Inkä uäppi ja vilja lain jo vuolkem olkos sierätit, te sun uhaliti. Äkku aasai jäyri rittoost, meetsist, te toppen i tarppasan polat autoin, mutta ritto lääsust i lamas lope ollakin moonnal. Ike vyölkit chiliost miätsän,

Talle puhuta chii stääluja välta chii färun, lai äkku ettam. Tikka sätä chii lappun. Tot uuli chii chuutii hyöni. Sust lai kuitak lopemoonat shiilion, te sun piejai kammuit juälkän, ja suu kuoukis ruopsis koipakapper uajan, ja volki olkos. Ueppi ja vilja, läin rähtä maja, kost soi siera tain päikki siera. Soi valtiin kale inkä ou sieran färun, ku sun koijatii. Sierast suu ueppi, lai enni, vilja ja inkä läin suu pärnää. Sierast ueppi enni ornista lai maja, ja mälistii, siemmä äikiko pärnää elin äiti parkoin, simeritii. Vilja raahtii utsa ousiin äiti, ja inkä raahtii patsahiin potsuit. Sist lai suotas nuut kuhää, ete alkii hirmatas arve ja kolkai kaatsat siisa. Talle lai uujo meit puratem äiki ja sunnust nelki. Purramus manga pärnäin lai rauhuttun putta, kuas uatsui luuhat ja peivi pitää manga maassat olkos. Ko i arvam inni korsäyt, te arve pihtase pajallist lai suotas rähtit enaman utses äijuit ja jäppärän määli. Mangeläimeit äkkupoodi olkos ja tallesi otsuu sieratit altaa meetsist suin tsiähu siera. Tot lai tsuutii hitruu. Tsuovuvas peivi äkku lopeti, ette sun tuolvu tsii pärnäit vuojad, altaa sio vuojam riiton. Inkä i maasham vyörtil. Peivi i lamaskin nuut tulkka teie loppaloopast, inkäs mietastii. Kesi oli jiikalle nuut ennu suotas porkamusaa.

0: Mun liihkon päivä tahki, mutta ei juhki päivä sähteleät fierhtu. Jos päiväs päihtäsi olles kiesi, te mos on tälle kevasi. Nää luontu koihka, sattu tarppasi tjäätsi ja eellihtiuske maittai. Sattu jäpmet, josta iodjo tjäätsi. Tänii mun illutan talleko arva. Kies se arviläveliä liekkas ja läädis.
1: Mutta muhtu minkäl arva teko kiinu leikkesi palvain tjäätsi juolka eätnäviin. Fush! Takkars nyarille ja mun mielas hui häyski.
0: Talle mun liikon tänsu tjähtselattuin ja laulut. Teko liftsen rissus.
1: Muhtu rissu liekitas nyarri.
0: Tja tja tja tja tjähtsi. Tja tja tja tja tjähtsi. Lish lish lish. Lish lish lish. Tja tja tja tjähtsi. Lish lish lishku. Tja tja tja tjähtsi. Lish, lish, lishku.

0: onnen jäittas kukka, lohka tyhtä tamvirra, mait son aiku kesse farkat.
1: Tiesko liisotta, mun aika luom jangas pollat, jennin heam lääseit mollat, otsat neljä luoffal äkseljast, suippat suu aalit sönsam väljast. Toppen voit liasseet, povit siiset, hot peivnaklit notsiet. Kuas kokkos lii, mun tuodilam liittost. Tset laimielt aikam uhutsat. Pukin sulmos, huottos polt laajat. Tiedast, tiesko liisot. Epet eijin piassan jälma. Suu askavonsa istat, meats jaula ou suukkat. Ton jaula tuot sen soolitussat. Lesakt skalluihin pii, piian jälma.

Muisti, kääs se herskuit, kääs se muurtsit sahpot ja taivumpiassa herskostallat. Miipalle tujella, muori. Lekota enä muori. Lekota sarrit tai vaadot. Voi lekota luomi tai jokka. Muurtsille akal nuumaanko lakanat. Muu mielessä lähe maailmi suomapäässä ees murjet. Ja muu jällä mori, tahtaa tälle vaadot, tai sorrit, tai luomi, tai iänä mori. Mun liikon tätä puhkaita. Ko iä lähe tjoukata, te ihan talle masa oppa nohkahke. Mankka eli liikoji johti ihku, te manipa ei ole mökkä sähtäsi tuolle tälle parkahnuu. Pohtso ode päivi ja johtet iä, kun talle iä mento pahkas. Tani mies se merkkumahki lähtää oja ihku. Mutta jos aikosi skolkuhis kihpara uksi ja tahtut suustu ahkat, te talle färte tiehtit, ahte lääveko taas skivir kohtsit iäit teko pohtsot, vai lääveko sun liikka arra iäis teko tsiitachat. Amma tälle suomako olmalle ieskuuteen lakanat. Tälle liitsi hirma laittas, jos mi puhka liitsi imet siemma lakanat. Ielimpissä miellä kittävätsänko, mi ohpa erä olmuin. Ja lähen nuu suomako tulle leemasan tässä muin. Mutta täällä mun kalvoikkaan olkkas.

0: Yle
1: Tiassa liijun kolmata aina stäipen aanrest ilämmäs pakko apur päivä. Sielko bussarka jätses päivä tunne. Täppeli kautsat päivä tiesmannu, tätä on kuvtlak yleisäämä tirvo vulttas. Mun lämm sarakelemeni, Liisa Oukon lärvam sämmö, ta mun lämm tuu siepren aivetok tiassa viitä räijä.

Näkam suomatta kal vautta mieltsees tiessä total media aiva tok jaura rittu. Jun Arvid Junskaaren jäyrekattis läität laulu outtal. Maailmas päivä äi täpä vaatjannan

0: liellämäs pukin pakko sumus päitsekotta. Väällä näyttää vuopast utsiokkast mettes pukin paksumus liekkokraatiitta läp jun näit siesmanu aukast piesam nautses. Nautset nokam tuodi mooses tiestä päivän lilleamas pakko ja aina sä topen avveljoukoreetasta mun lämmin voinamäht oumu liejo jun vojimen topen ja nautsemen tön chatsest mutta li tuodi fiin ässä moni mikä oli kits läkkuvel tuosta möönäpöl vojiet ni vopstok voi et no niin vopstok jotselle pejäräs jauriitko. Mä oon kalo oskamista, että chat sä voittelet vielä oppo koumaas. Tappia sä loppeet hienna ja apur outit pirra säämiannam. Lä paakkas ainas meest lii lepenokan kuahtlo kraatat. Lii loppu määnkit päitse koottit. No, jokos ton läkpiassan vueltset luovas potteliatopen radio kuangsest oumukoklie piassam jo nautseet luovas poottast ja tain mootses söngit. Mutta vuosioitat on se ainas kuutleijen tän vuuttasse. Miustan kuulam kosta mokam söjin ti oumu laavjepet tiesse vietjet.
1: Vultat WhatsApp saak vultosse naamar 040 8 0 8 1 4.

Inger Caroline Käyp ja Otna I ja tuoti näkam tanssien musiikki tässä Tiervopulttoissa aukka ja tuoti täypen Tiervopulttoissa lämmon Sara Kelemeni Liisa Olka Lärvam Sämmö Aivatok Chiassa viite rajasto kviihtä Chiassa täypen saakstouvat ja smiottap nakam äipotsas aasit ja teemait. Täpä oot merkkan lii jönnö ootas lämmas meistä yleisäämestä, kun sääm vai tuottovuotto tai suovatvuotto komissio komissaara vuotsa Tanni Valtia nakam teata ölmeem chiiste lepenokam vaattasärnel tiedon julkistamispalkinto. Noten komissaara vuotsa nakam jönnö nakam teatse chiiste no tän äässäst mi piässä tän vulttössäst kuulat vältöstä ondasi manga on tästä outtala neljisto chiässä chiist mi kuulat Anni Siire Länsmanta Hannele Pokka koot läitän komissio tötö saako jootteji no tuotihan tätä komissio oli whatsapp tänä jias tuoji jo pielle eji maajoara vaumsen tötli omstattum tötli outtum tokko valtias sopra, Riikka sopra ja nutili lämmas jännainakam odda teata ja väsnai teata samvai kulttuurast historiasta ja järpen otinakai hommui tsislast myös sinut näkam finne ässeliisto komissio tuoji li tuoti chiistum täppe itäppe kun tätä vuotsa täppekalta komissaaraton chiistejä. Nuti li Mari-Leena Talvitie teatteita kulttuuriministeri li uuttumenten tän chiisto Oulu koortesta. Ja tästä mi kuulot Hannele Pokkata Anni Siire Länsman Veltosta Outtala neljä. Ja tästä öhtöjen otas liileammasta tässä muuta tuottovuottokomissio parlamentaarlas jouko tuojisto tuoti aanarkotto Sam Koottin aanarta otsioko tjau koottelie tjaukkam ja vulttamnakam tjärki toko joutse ja läpä ehtämistä mokam toimitout merkan kootta tässä tarpseet päivikontio liimeestä tämän vulttössästä aivosörkkömielittä. Ja te vielä outtalko tätä vulttos poottanut te piässä kuulat vielä Chiesse Festivaalin, kun myös Chiesse Festival täypen säämestä liejun puettinätlästä. Puettinätlästä liise Evan Peive, präskeet aivan kutnaua ja nyt lie Kare Savvanesta Utsjoukkaasta lemmas, tök myös säämä festivaal. Mieltä vulttuosasta lie Nils-Joona Ketola tai Kaisa Tapiola. Paaruus musiikka mangaami kuulatte päivikontio ja töin tuojain maitsi haaleesto parlamentaarlaas joukkovältto lokku.

0: Näit paaruhta pälkkiis. Säämä koottin utsjokkota aanar lievultam tseerimmast lieleämmas ehtetössä säämä vai tuottovuotta tai suovatvuotta komissio raportto nokam ehtössit. Komissio tämän ehtössin lii raajumnakan parlamentaarlas tuoji joukko koot lii se täättäm täit nakam ehtössit se koottin. Utsjoko kootto joottei päivi kontiomustal oan mokam ajassa utsjoko kotta välti mieltä jias tserja ja mokam tuoimme vaikka vuote lie lämmas on utsjokkasta.
1: Kirjan tarkoitus on se, että halutaan tuoda Utsjoen kunnan tilanne esille myös parlamentaariselle työryhmälle, koska toimitaan saamelaisten kotiseutualueella ja meillä on tahtotila pitää kunta hengissä. Ja sitten halutaan turvata saamelaisten oikeudet, kielelliset ja kulttuurilliset oikeudet. Ja toivotaan, että niin kuin saamelaisalueen kuntien ääni tulee myös ymmärretyksi ja kuulluksi parlamentaarisen työryhmän toiminnassa.
2: Just. Mitkä Utsjoella on nämä haasteet?
1: No meillä on haasteet, ehkä suurin haaste tällä hetkellä on maankäyttöön liittyvät jutut, eli Utsjoen kunnan pinta-alasta 94% on valtionmaata, josta 80% on suojeltu. Ja meillä ei ole mitään tahtotilaa lähteä purkamaan mitään suojeluasteita, mutta toivotaan, että ymmärretään se, että niin kuin elinkeinojen kehittäminen tai vaikka matkailun kehittäminen, reitistöjen kehittäminen on tosi hankalaa silloin, kun niin paljon on eri suojeluasteita. Ja sitten meillä on porotalous on meillä vahva elinkeino, niin tietenkin halutaan sitä turvata ja ylläpitää ja ilmastonmuutoksen myötä, kun sielläkin toimintaedellytykset kapenee, niin toivotaan, että vaihtoehtoisia toimintamalleja jotenkin, millä tavalla porotaloutta pystytään tukemaan ilman että se ilmastonmuutos sitten kuristaa heidän tilannettaan vielä enemmän. Toinen iso juttu on Tenojoen tilanne, eli Tenon täyskalastuskielto on ollut vuodesta 2021 voimassa, ja se tuo meidän aluetalouteen ihan valtavasti tappiota, siis kunnan kassaan myös, mutta samalla jokisaamelaisen kulttuurin näkökulmasta se on ollut tosi, tosi iso juttu.
2: No voisitko kertoa toimenpiteistä?
1: No meillä on tietenkin toive, että nyt varsinkin totuus- ja sovintokomission raportin pohjalta olleista toimenpideehdotuksista, niin niitä myös arvioitaisiin niin kuin Utsjoen kunnan näkökulmasta. Ehkä isoimpana juttuna on se, että Tenojoen tilanteesta ja täyskalastuskielosta, siis lohen kalastuskielosta johtuen, niin korvattaisiin yhteisölle ja kunnalle siitä tappiosta, mikä siinä on tullut aluetalouteen. Muita toimenpiteitä tietenkin se, että mitä tahansa niin kuin kunnan alueella tehdään, niin halutaan tukea sitä saamelaiskulttuurin elinvoimaisuutta ja toivotaan, että valtion tasolla myös ymmärretään, että siihen tarvitaan rahaa. Ja toimenpiteitä vielä ei varsinaisesti ole laitettu käytäntöön, ainoastaan mikä meillä on niin kuin olemassa ollut jo useita vuosia saamen kielen etäopetushanke, joka sinänsä toimii varsin hyvin, mutta siihenkin toivotaan muutosta sillä tavalla, että saataisiin se rahoitus vakinaistettua, eli se toimii hankepohjaisena tällä hetkellä edelleen.
2: No kuinka paljon rahoitusta tai tukea tarvittaisiin?
1: Meillä on semmoiset laskelmat, että Utsjoen kunnan nokka pysyisi pinnan päällä, niin vuositasolla noin 600 000 euroa olisi se, millä pystyttäisiin

0: sitten ylläpitämään kaikki peruspalvelut ilman, että joudutaan koko ajan puhumaan säästöistä. Ja summa ei ole iso, jos miettii valtion talouden tasolla, mutta sitten tässä meidän kunnan kassassa se on valtavan iso. Niin myös se, että ymmärrettäisiin se, että periaatteessa aika pienellä summalla niin pystyttäisiin varmistamaan sitten toimintaedellytykset tässä kunnassa. Ja mikä on yksi tärkeä asia, minkä haluan nostaa esille, että joka ikinen niin kuin saamenkielinen työntekijä on meille niin kuin kultaakin kalliimpi myös sote-puolella, koska meillä on velvollisuus järjestää palvelut saamen kielellä. Ja mitä enemmän meillä olisi saamenkielisiä työntekijöitä, niin sitä enemmän meillä on myös työntekijöitä ihan peruspalveluita tuottamassa sivistys- ja sote-puolella. Eli se olisi sellainen win-win-tilanne.
1: Mm-hmm. No mitä siinä tapauksessa, jos tätä rahoitusta tai tukea ei saa?
0: Tilanne on huolestuttava. Se on tosi huolestuttava. Meidän talous on tosi hankalassa tilanteessa ja sitten täytyy ehkä alkaa miettimään sitten muita toimenpiteitä. Selvää on se, että hirveästi enää ei pystytä sopeuttamaan. Eli nyt jo mennään tosi pienillä resursseilla ja se näkyy monessa.
2: Näitä Utsjoka Kotjotei Päivi Kontio toimittajien tämän SS-läi Kaisa-Maria Poikela. Vaas tämän teemapirraton voita kuokkat mi yleisäämän nettoseitin.

0: Lähkö Finnan Yle Areenas? Unna junna. Inna täällä Finnan. Finnas ma toppe. Toppella vihki mii.
1: No mii oppe kauno.
0: Ton sata kähtsä suonga pieju. Toppe sata kähtsä unna junnai. Ja tieduske. Ton sata maittai kultale pinna panna toppe.
1: Veiko Suoma. Mun aito kerkenke taas. Monampa kähtsät.
0: Kännehän Finna toppe kähtsämen. Yle Areenas kauno fieramaat. Sämekel määnäi saddaat.
2: Siassa tätä altan simnai pielle neljä, mikuat yle odo siitä säämästö, että mihin puhetta Piera Jouna Sompy, musiikkamangaa, toimteet Kaisa Aikio. Tätä kuulla plaasa tästä outal neljiteltään. Samoin suovat vuotta, suovat vuotta komissio valtia teata olmeen siistasta laassa. Näin Piera Jouna Sompyta. Pähke iä tsaata muuta.

0: Για να τι μου λέει πιέλ, νιάλια, τα λέει του λέω δώσα σάμι στα πε, όχι ο λίγης. Σώμα τι δω άλμα τα μεστά τα πάρκα σου που μιλή, μη δείχτουν βον σάμι τότε βόδα, για σώβα να κομίσουν να κομισάρατε. Πάρκα σου μη χέει και γεγού έτσι σε κείτε ότνε βοσαρκα όλους. Ακέστα λαμί μέλτι κομίσουν να πάρκου λέει ερένομαστε χάλας τι δω άλμα τα τάκου, κο λέει όταν πούκτα νόηνο σύσαπ μελατσάει. Vättis vasahtu sain, ja taillee chattan almalais saastallan. Parkuli lasihto servodahlas ipmärtu saja uttidamme saastallama. Tiedu almus tahtimas tahtapalkkasjuk mieli rihka alimus tautastus servodahlas mirkkasjumis. Komissara Annisi Rinansman melti tähliimai erinomais kihtus pois saapmelatsaite. Mutta enää se lii. Kehtsäs vennäkkäsi hampo yli odasin teimu. Kohtanut plöhjän jälleen vihta ja lovamaitteimin nähtä siittuin. Lappi kärre rektiili on ne vossarkaan tämän tuomu suomas tuoreamus on myös käyppi kuskitin käsis. Mörjä feitnota polarika auttis päivälläs juditetti Jukka Kristo otsui kuefteja pelejäjiä tjohkän tuomu ja taisu tai rikkala johtas parko kuimi oftsuiman oppaja tjohkän tuomu. Soilika asias kohtun tjechelä käftsi tai rikkala smurja tjohki kuski olmus käyppi asias. Soitsattapa mai mäksit murja tjohki te soli miljoon pieli oftas puhtaatu sai. Asias kohti ma meldi murja tjohki assantilli ja porramusteille heittot ei siipessan tiin ette ole loppiduvon. Säme kelttäin otsiokka ja anarille sätte reivemmasli heftotussa säämi tuhta vuotta ja suovataan komisjumna raporta autsuhtusaite. Komisjumna autsuhtusai arvostalama varassa sattu vuonna parlamentaaralaisparkojoukkuulia pyytään kelttäin ehtotusai. Otsio kelta tarpeeksi jäkkiä 60 000 euroa. Lassi torjava vai pasta siitä ei mahnua lahka. Kietne ahtaa. Muuta aina jää sen liekiä, että sen poille otasin tiimu. Kohtanupla neljälle vihta ja loomaittaimin. Nähtä siittuin. Ja otsio tallukana jäkkiä sotna päivä olko rikkana, että ei peljäs mentä ollut kuuli. Tullu pissetti neljä tsekkiälas olomu ja siis leti patjalle. Kuekte chuodi kohtalo kilo ääne kuolit kohon milje lova lohpi pukti. Puolesti challan sahku ja siis muistella NRK Troms o Finnmark. Mutta tämä teki yloodassa saamista postia liigistä pelikaisa aikia.
1: Tebe elpteb sinna shanga teadait. Utsiot seda anral voppet paitsin apuroutit, nut se tiermes. Jätsä orra apur raavosum. Inna ääi saatte koaskakta pielä jauko sönga, peipen paimus katsumuota kohtlo koumakaska, jäti se voppet se amma. Jännökkäst apur, jätsä saatte tjukkuta koaskak, maiparka apur autota vitulvas tiermes. Peipe paimas kuatumua tai sisumua kraata kaska ja tapakkan jopa kuahtua kuihte kraalle. Tietä Mattias C. apurta jätsää äljel tjoukkuta koskaksönga ja tää apur outota tiermes liekka kraata loita vitumua kraata kaska ja tapakka sap jopa kuahtua kraata. Suotielest pielejaukosta koskak, maiparko vitulva apur outo, peipe paimas kuahtua kraata onna ja tapakka sap peipe. Ruoven jarkas pielejaukosta koska peive paimas katsomuota kuahtlo kuite orno ja da epet pakkosa peive. Oulu korta voppa tjukkota koska peive, maiparka inä äi apur outo rettövuudest ses janmest koska. Peive äi satto koska ta li pielejaukos. Peive paimas katsomuo kraata kuahtlo kolma kraata. Saujes Tampereest pieni jaukosta koskak, iine mieltä apur outo, koska iinast satta koskak. Jätsis päivä apur outo, liekka kraata kuahtlo outo tai kuahtlo kolma orna. Tää voipa korat vuodesta, helsinest pouvokkota koskak, apur outo tai tiermes vitulva, päivä paimus, sit sun muuta kuahtlo kuite kraata orna.

0: Tästä jimmainsta se ääkkäin lii öhtsallas vuorovaikna asemta ristreitä tuosta lönjiriössi Sam Tjusas podcast. Maston ikmainsta se tuu ääkkäin.
1: Mastin mainsta se ääkkäin podcast li on tai penää radiopäänne kal koutasta lesa topen Yle Areenaston piesakka kuutlet puk tai te nuortsam tiusasa podcast räit vues tät li epet shahsa puettemen kuulam naua od the vuesi viim lesa on tät li tän tiesse poot koutast ja ton voita kuutlet topen Yle Areena pelne. Lisä kuitenkin tänään Tsiessä äihän mi yleisäämä radiostan puette simna semma nausem jies nausem persoon las mainstat myös, kun Tsiessä kuesse mosaat tästä evan päivän mangaa puette epet kuulam nauan tän

0: hän mainitsi myös sin teille kuulla, että hän kam takai oumu juurji toimit, mä et sillä vie siessä ei tuijistouat ja mukam äässä lie sijit vääs näin. Tompiensa töin kuulat jäänäp. Ja tuoti näkämät siessä, kun sin haalaisen kuulat mutuji tämän radiovulttoja, sin aivo takai oumu näkään siessä toimin, että on voitakse vuosioittaa tämän tiervo vulttossa ja mustlet otmerkkan kosti ja mokaan paitsi, että on kuutlementon tiervo vulttossa läpi jääres yle ohjelmiit. Läkaat open jäure läpi joukokuangsesta selvetemen saimiit vai mokam toimetus lieläkä jäskätön vönnässä piilämen toko jäura olla. Tämän maailmassa päivä äijiliekalle ja masnut mootses päivä ja pakka peivenut limmosat määnkäs otmerkkan top aanariaura vaukam ja piilämtön vönnäs jottu ja laaviakon mutuinkin. Jotta et jännäi topen jäura on lepe jääres paitsi. Läkät on tuottarest, joko suoskalie kostiemia ettam tok lietok tuu siepren mukam tiesse plan ja juurti ja luovas vuotta nakam taavuttaessa tust lie.
1: Vultat WhatsApp saa kulttuossa naamar 040 8 0 8 1-1-4.

0: Marianne Pentata, Eva Jenette, Iversen, Tjaje, Maht. Ja täältä hän liittyy optun tämän Jignum, Jignon filmastkot läi tavsäm tjuuse rajum. Jun tjitsam ei moi orra, että äitsekal joottanut jotlani. Täppet open jännökkast hetta siitä lie mosaata mään kanssa kauppapuettam oumu ja äässällä voinam mähtä öhtö mättötöötti läi orstam oppo tön poottala maatsem masina. Mättötöötti Jan Wahlberg li noram jännökkasta miukkat tjitsam 1004 suoti poottala ta nokama miitot liitot tölkki tälle säämaas. Mutta tämän väärästä, sun voitte skiankkaa, että Ukrainaa ja tälle ALS-köppö tutsumsa, läpä täytä tutsumsa. Sitten sun läi oppo, läpä tsejin mieltä täppe tuelää topen poottal maatsten masinasta. Sitten hiini tsiipiassam tön oppo siitasta jälleet oppo tuelää, tsejin mieltä tuelää ääi topen masina alne. Läpä lunnosta. Jan Wahlberg liitopen jännökkästä, että siitä Poram-kaupasta lämmäs varjemen tämän masina. Ja se on vuotsaitoista pajel 1000 €. Ja se on aiko tämän nokan puerre tuijumsa skiankkeetön tietse. Ja tätä kauppias Erkki Rantakokkohan mustlisto tätä Wahlbergilii sunne jo soittiam tän ääsest outsi, että se on puettu tok vitloita, tsitsam loi jönnö siakki vuim paatsteettöitä ja poottelit. Kalhan tästä lää jönnö tuaiki. Ja itse auksille, että kannukam jönnö vaikka vuottosta öhtö, utse siitä kauppe, maatsteet nut jännäi, täitä plastiikka poottelit, mutta kammannetok aivan puorasta. Ja tuli mieleen, että sit vas liisto möön ja mokan paitsin tätä Wahlberg li noram täitä puk poottolit. Se on lei outmerkan topen jännäkö pelnä kaunam tuoti jännäi aukkoriikki poottoli topelle je ruotsella taarla ja jopa espanjalas poottolit. Ja tuot lilleammas tuoti väsnäistä on aikko töitä. Outmerkan ruotsalas poottolit piiat lepemaatse tektok rutsjannama kotokielakku. Läkku mieltä tänne tietsestä. Ja tuoti tämän äässästä on vuotta klokkat laasutopen yle ootas seitä. Outto seitin tuon voinnakka tämän ootas ja videoko Wahlbergin liito tuoti topen lämmas tsejin mieltä tuella. Tästä kuulat Nils Aslak Valkeapää ja te tömmangami piässä kuulat Anni Siiri Länsman juurtin sitten mokam tsiste tätä lii. Oppo tämän samvai tuottavuotta tai suovat vuot komissio ja kosi vuotta tämän valtio. Teata ölmeem tsiiste. Tästä voi vielä jatkan.
1: Voi vielä jatkan, aine tavveli. Voi oppa jatkan.

0: Sam vai tuottovuotto taas suovat vuottokomissio, komissarlia, chistum, teada ölmeem, riikka. Riikka chistin. Teada almeen riikka chiste lietän vaatjannam almös nakam ölmös, almös nakam toustös nakam öhtsas kotsas tuojast ja tön miarktössast. Komissaara Hannele Pokka, Irja Jefremov, Kari Mäkinen, Heikki Palttota, Anni Siiri Länsman, Vuotsa, tänä Tsiiste, Siilie, Täppe Vuotsam, tän topen Oulust, Täppe Vussarka, Teatö, ta kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie, liitönen Juejam Sijit, ja tänne Tsiiste ärveli 3000 euret, ja tön Juejetel, tai Vuotsai Kööskast. Ja teatö meemme tänne tähän vuodessin out merkan muslet tönstötöt tuoti lillemmasta tuo raportto kon komissio li ölmstottam tel Rostov mannust jun kuuta mään pai out orra no tot li tuoti lämmas nokan puermös vuetse ölme ölmet teatö ja tätä lillemmas tuoti kuskateit, että lii puhtam outte lossa tai historlaas tislast myös sit moit koit sämua lie tislostam tän vaatjannam valtia ääji. Ja tästä mi kuulapa Anni Siiri Länsmansto mokam tout myös sin son valti vuostaa tän.
1: No mun mielestä tää palkkasuk meillä erinomaisit kiitos teitä. Että sellaiset mielit suovi saapmelätsiä ja muistelette, että se Vaasahu sai komissuun. Että niin kuin tämä palkkasuk, mitä ei ihan anna, että siinä Vaasahu saa, että ei lähtä tuossa ootakka tolmui Vaasahu saa, mutta täällä Loktajuvon virkkaalas tiedu satsai nuo, että man maittaisi saatavaltaa tuovat. Ja tietysti tämä palkkasukmi, mutta tämä tuovallat vaikuu saa tietysti oinuit äsken vastukomi aini, mai saata tuovat aikuu parkat, kun komissuunhan eustohimmai tai patsalat kuhtalokki toimapiju muussa, millä sä ei tili saata siinä poriilis Suomessa.
2: Mutta täällä kun IHP lili monontaa tii tehdä lii parkoste, mahtun jurta, toi mahtun täällä arvolahkolahti, jos tuu vaara vähän suavun meittei tästä mangataan. Process.
1: No kalteuskin ei vuorti ollut tässä tehdä, että tuon puolella sitten konkreettalaisen johtuussa ja tässä lähmelte tämän parkkuusmaittain saametikkiin ja nuortalle tsäi kilitsahkin. Mutta muuihan Suoma tervovakaas nuuta saakastalalla volkan alle joote johtui tämän raporttavuodulla. Tietuskelle, että en tuota avistain tuon Charlosa ja televisios, radios, mutta lyhtsi vuorotan emposaakastallamme ja te saavan taalkota palkkasukmii antujuvui komissuunin nuutuon, että tässä saakastallan alkaisi täällä johti vähän viitaa puh Suomessa puolakan servosin, sikke privaatta on muita asiat ja kiitos tahta taas sai. Että jospa taht palkkasukmii attaisi täällä tämän oinnolasvuola tämän komissuuna parkuun ja saapunut sai Vaasahusaide. Mitä on ratsailla vähän nuko? Vähillä lämmin sanoo suoris.
2: Tätä olisi jo huomasumme, että tästä oli vähän, että tämä oli politiikka tämä siis vähän mun omin kuusni kuli, mutta mahto tälle takkar konkreettlos ja takkar privaat ulmui elimon mahtoinpotsiin vaikutti. No liutaan ihepele äiki vala, mihin takkar konkreettlos vala oinum tuu
1: no kai mun mielestä liikkaa lää, että kai hän nuuko Suomen mediassa lämmätään.

0: Charles ja Samuel Chaitin liipirää ja aina maita ja te Samuel Chaitin hoitson ollut maita ollut palkkasumi ja tiekko pokte huomaasumi tai Samuel Chaitin liila hoitson huomaasumi. Mutta alle unnaa tällä lämmässä, no petaa puhutte joskin jahkepäällillä onnehissa aiki, mutta tähän liittyy saattaa vajaltuva tämä raportta, mutta tämä alkoi pohtia palkkasuppi mun saavana, että tämä lokte, tämän, tai haasii, tai saapmelaitsai historiaa otna päivä pahte vuoda ja voika vuoda, vaan olla sitten saakas tällä mii. Ahte, tähän ei tehdä, että tämä pohtia tämä muutos.
1: Tämä oli jutustavalla miinimaa, että halitit lasettiin.
0: Mun halivan kiitti puhuta neljä, että oli saapunut, että sä juuhki, että se vaasahu sai. Ahti täällä palkkasupmi sitsille. Ja mä tai niin Challin kotti, Ulla Aikio Puoskari, Heli Aikio Mervisen, minun Pinari Alanko, Asla Kuula Länsman ja Mira Pohjanrinne. Kiitti tuolleen puriparkkus.
2: Näit Anni Siiri Länsman ja toimittaja tästä lähe Mikael Morotta ja kuulet Aivosarkka Raukon mangaa Hannelle Pokkajurkia.

0: Muu. Mi.
1: Tjässä oli jun neljä, tai pentierva vuotta, jos asti juot sepp öinne, tai enää sen voi tuotta vuotta, tai no, suovat vuotta komistio vuotta, mä riikkö. Riikkö teata olmeem tiistin, ja mi kuulota hänelle pokkakot toimi tämän komissio saako tuolla hienot suun juurtien töstöstä. Mä ajattelin, että merksaava suun mielestä.
2: Me komissiossa otamme tämän tunnustuksen vastaan nöyrällä mielellä, koska palkintohan ei tule meille, vaan se on tunnustus koko komission työlle, komissaareille ja meidän sihteereille, Ulla Aikiolle, Merja Semenoffille, Heli Aikiolle, Mira Pohjarinteelle, Inari Alangolle, eli koko joukolle. Ja ennen muutahan tämä on arvostus niille kaikille sadolle saamelaisille, jotka halusivat kertoa kokemastaan ja elämästään kuulemisissa. Et nythän nämä kokemukset on suomalaisessa yhteiskunnassa tulleet näkyville, ja nyt kun tässä puoli vuotta on kulunut, niin kyllä tietysti toivon, että suomalaiset lukisivat näistä kuulemisista, vaikka sieltä komission raportista siellä on aika laajasti niistä kerrottu, ja toivon, että kouluissa opettajat kertoisivat koululaisille ja opiskelijoille saamelaisista enemmän kuin mitä tähän asti on menty, ja siihenkin se komission raportti olisi hyvä pohja.
3: Tosiaan puoli vuotta nyt mennyt siitä, kun raportti julkaistiin, ja olet varmasti tarkasti seurannut, että miten sitä ollaan mediassa käsitelty. Olisiko toivonut, että sitä olisi ollut jotenkin enemmän konkreettisia muutoksia tai jotain muuta poliitikkojen osalta tai muutenkin? Tuleeko tämmöisiä asioita mieleen?
2: No, saamelaiset kertoivat asioista, mutta suomalainen yhteiskunta on ollut kyllä todella hiljaa minun mielestäni. Se parlamentaarinen työryhmä, jonka hallitus asetti jo ennen kuin komissio jätti edes ehdotuksiaan silloin viime marraskuussa, niin sehän työskentelee, mutta sieltähän ei ole hiskuttu mitään asioita ulos, että niiden tietysti johtopäätöksiä tässä odotetaan, että mihin tämä nykyinen hallitus on valmis.
3: Teillä oli suosituksia laajasti siellä, onko
2: 68 kappaletta, kyllä.
3: Joo, onko mitään, niin kuin, että mitä oltaisiin jo saatu vähänkään edistettyä? Eihän se puoli vuotta pitkään.
2: Tietysti se psykososiaalisen tuen jatkuminen nyt komission työn jälkeenkin, mutta sekinhän on määräaikainen päätös, eli pysyvää päätöstähän me senkin osalta odotamme, mutta se taitaa olla nyt ainoa, missä on niin kuin jotain edistystä tapahtunut. Et kaikkihan näistä komission ehdotuksista niin eivät vaadi mitään suuria rahoja, että rahapulaan tässä hallitukset ja valtio ei voi niin kuin vedota, että on asioita, jotka on periaatteellisia, jotka pitäisi lainsäädännössä korjata, ja on asioita, jotka olisi pienilläkin toimilla hoidettavissa.
3: Tämä palkintosumma, onko sille jotain ajatuksia?
2: No, palkintosummahan jaetaan tietysti kaikkien kesken, mutta omaan osuuteni ajattelin kyllä käyttää niin, että lajotan sen saamelaiselle kulttuurille. Kulttuurilla on tällä hetkellä muutenkin vaikeaa, niin ehkä sekin pieni summa jotain auttaa.
3: Onko vielä joku tietty tarkempi saamelainen kulttuuri, minä lahjoitan?
2: On mielessä, mutta ennen kuin olen saanut heiltä vastauksen, niin en voi kertoa.

Ivan Puljota, Määre, Rauna ja Outalta musiikki kuulin vielä Hannele Pokkaa, sen voi tuottovuotta tai suovatvuottokomissio, Saaka Jootteita, Öhtö komissaarin, son lähe tuoti, siistas tästä, lepe, annaton jönnö siistasto, lähe tuoti komissio, vuotsam tän teatse siiste ja son aika jitse skiankkeet motoma säämkulttuura nokam paikka hantsosse lepe hieres toima tän jias teatse konson vuotse tästä teatölmem riikka siistast vuotse tuoti öhtsä 3000 € ja Juts Kasre komissaara vuotse tästä 6000 € ja Hannele Pokka tuoti haali tönskiankkeet öytorra. Ja nyt pokkako se Anne Siiri Länsman tästä Outtar Needi kuulin. Nyt leijel simna näitä petselestöstä mä tätä saakstöl myös tämän samvoit sislast myös sinko leijetän raportasta. Illan vuotsam nyt jönnö nokamma vastavalt myös läpi saakstöl myös ja kuostelas vuota mä sille ei toivoa, musta ole selämmäs jäänapnokam mediain voinem naua. Onhan liitat parlamentaarlaas joukko altam tuojistest ja topklie vuotsam se saami siitsoppar tai sääm teet se etsei se mieltä seurjet tämän tuojiin. Ja me tämän vulttuossa aukasta kuulin Päivi Kontio kotlei Utsioka kootta pielestä. Vulttamnakam tseerimasta leijä tämän säämä pesän voi tuottavuotta tai suovatvuotta komissio parlamentaarlaas joutsenakam ehtöössästä mähti ja mön naua kootit voitsi viikkat oudas, stosi voitte tämän sääm kulttuurta tsiuvuvuas käskössit otmerkan staaneet. Ja nyt se aanar koottest, kun se utsioko koottest leijä tuoti huolas töstöstä mähtä, voitte otmerkan sääm tsiuussa person kohta vuotsat laasasta tuojilla hie lakkunut hie näin. Ja tön tietty, onksi jäänapnakan vuoras ommui.

mättöössä tuorjeet ja utsjoukkast tätte ja tätte se jäänäpnakam teaktöössä jias kottas tosi voitte opa toimivat kut navojenut mote läätsö vuorttaseesta. Mut näkam äässä kallie öhtövän köskönees tuoti mieltsit tuas seuri, että mä oot merkannut, että parlamentaarlaas joukko vuotse aika ja mukaan toimetopen leije. Jos jik on ostam kuuvattaita pokka ja länsman mainstat myös, että nyt on piesak tämän tirvopulttaessa se kuulat vel topen mi Yle Areenasta. Onta musiikka Ailu Vallest, tästä lii Saami Raini.

Täällä Mannust Ölmstauvan odda musiikka Ailu Vallesta Säämi Rai. Ja tässä oli aivan sörkö kvartta paijalla neljä millä täipen tirvo vulttoissa aivan tokkiassa viide rai. Ja olko lärvam sämmällä pesara kelemeni täipen oin tuu siepren. Tästä aukko tiesestä ja aivoton tjäädä ääji määnkin päitse koottinkalla noorat ja uusat jännäi rooskit pirrössästä otmerkkaan täypen Andres leijekalla tuotipuorast määnkä päitsin normenta

tehty rooskiite pirroissa, sitä oli saada täppiä Lapin kanssa, että mun vokkimion oddaassa töstömähtä tuottorestopen kittilä vuutest, levi tuottorest, noorat jo juetse eetse jopa pajel 1000 kilo rooskiit. Topen kittilä siitast ja kittilä koottest lie lämmas nakam pirros näättelä, koin viikat outastöön, sto oumu anne se on se jänäp huolla hiias pirrössast. Ja topen levi tuottara siisten peivelle, pechorken peive, lilleammaansa mönin jätten looppas, ja topen lilleammaansa määnkö oumu normen toit rooskiit, ja tuoti topen lilleammaansa jennai saakstel myös, ja tästä mön väsnai liimä, te jääräs nausem toimema, te skoula, nyt se nokam peivehoita ja sen nokam vuuta pörkkas lie mieltä tämän rooskin normössästä. Ja tätä li tuoti petselkal kuulat, että myön jännäi tänne jönnö ja jönnö tuottar köyskössin lie jännäi roosko topensto. Tätä liitettä oumas vuote, tätä huenes piellestä tuoti tuokka roosko mähtne hoti oumuit jennai mättä tettästä sitä ouksikalan töit rooskit ja puktävärit koitton vautakso tuottora ja luottunut töit aukko vältteet mieltseest elko vaukak topen tommoille sä iitet nut liiät että roosko hankal mustule ja tietästähän piekkö pohto jennai rooskit järes paitsin ja sä kuitenkin tätli tuoti väsnaista mii puk välttep ja anne huollotöstä mii pirrössästä tuota, että rooskit välttäp mieltä telko joottep ja tötli se nakamma takai ässä topen kittilä vuutest sto moton päikla lie määnkö naua valttam lokku tai siisten peivit it oltse telko li moton sötmös le saa se nakam aiva takai peivä vätsmössä ääji voit se välttet mieltä on rosko siekka ja noora topen suokku kuangsin töit rooskiit mun se voitsin tön semma Semma idea välttää, että jiian arkkapäivit mielittekö joutasam ja väätsäsam topen mietsest ja tuokkukuang sinne ootmerkkaan pienjin. Nyt voitam topen semmasta noorattuit poskit ja semmasta toi rooskit. Tervo Vulttoosast, ton kuulat Sara Helene Oskal ja Niehko Kova.

Sara Helene Oskal vuosi täin laulin kvihtuhat ötömlo eijestä Saami Grand Prix tjästä tuoti, jolle mä liin nyt jotlani myönnän tätä äitsestä tötleä tuoti topeen se tjästä ötmen. Tjästä tästä altan simnai pielle viite ja mi kuulat vielä Yle Odda sitten tierva vultössast. Le saa teille tön oltasi mangami piassa jo simna nautset nakan festivaal tjesseestä. Festivaalithan arpovuodellani täypen säämestä harjassa, että jun määnki tieres on sen festivaalit lietäypen vaatjannan päälle ja nyt lie taara ja ruotsesta se lie määnkö on semme festivaala. Ja tämän aukko tjesse töitä nakam Pekulvas Odda Festival lie ohtse johka searra ja te liitopen Karasavonest Kaska ja Surra Festival. Ja te kuhtu lie puettinetleistä Evan Päivä Ääji. Nyt kuulata Nils Jonas Ketolata Kaisa Tapiola järjestäjiä juurtin ja maitsi voppeita täitä festivaalit puetti näyttällä tuoti häässä sto tuoti piassa maankin paitsin säämestä voineet säämäartistit ja muduji norrottat öhte. Tästä kuulotaan Bert Mikkel Haaklund ja simnaite jotta Yle Odda siorraa.

näet Bernt Mikkel Haglund. Ja tuo oli tuokka vuosimassa saama tässä festivaaliharjassa, että jun puhuttiin näyttelijästä. Ja Outtalhan on se, joka seuraa festivaaliliilemmassa, suinne mannusta. Mutta saattaa se on tästä simnan okaamma tjauptöl myös tästä mokam ja mokam festivaale Weltse Oumu kotopen Karasavonist riassa se kaska i ja surraa festivaalla Evan päivä ääji. Tästä jottepä Yle Otta siitä ja te kuulla tiena tai festivaalin. Thank

0: Я на тим улепель вихтає та літвалюля одаса саміста певцю глєдіс. Сома тиду алмухтеме стата палкучук мілі мідіту ван самі тухта вода, я зовада комішумна комісарайте. Палкачу міхкейки дювуєтті сетійте отне вусарка аулус. Аккастала мімельти комішумна паркулія ерена мачтегалаш тиду алмухтан тахку, коли гаутан пуктан, ойно сісап мела чайваттіс вазатусай, ятай лічаттан алмулаш саасталан. Паркули лазіта зірвала лаш іпмартуса ja ауттидане майтан саасталама. Теду анмус тахтимас тахтапалкашук мили рехка, алимус тавтастус зірвала лаш меркашумис. Комісара Анни Сара Лансма мельті тахлема ja еренамас кихтус по сапмела чайте. Мотай на аші лекі, чес ванехка чехемпо, Yle odvasin täällä farta väili vihta ja loomaittaimin nähtä siittuin. Lappi kerrehrektiili oot ne vossarkaattaan tuomuus suomas tuoramuus on myös käyppi koski tikkäässis. Marja fitnota palarika ootas päivälläs jodihtetti Jukka Kristoatsui, kohtaja pellejaaji chohkean tuomu ja suu tairiikkala johtas parkokoimi ohtsi manopaja chohkean tuomu. Soilika asjas kohtaan tsekele käyppi tairiikkala Marja Tjankki koski on myös käyppi äsjis. Sai chattapa mai maksi smyrja chakite puhtaadu sai sulli miljon pieli outas. Asias kohti ma melti murja chakki jassantilli ja porramus lei alle heistot ei siipäässän tiin, että oli lohpiduvon. Sami kiltai nohtsi johka ja anerliessa, että reivä masli heftotusa Sami tuhta vuotta ja suovatan komissiumna raporta avutsuhtusaite. Komissiumna avutsuhtusai arvostalla ma varas asahtuvan parlamentaaralais parkojoukku liepiutään kiltain tai heftotusai. Muuta ennä jääksi liekki, että sempo yli odasin täällä fartaväili vihta ja lovamaittaimin nähtäseittuin. Ja hehtää markkana käyppistä, joten ne edi päivä erinomais tilli, kun studenta puhtii käyppi puhtali, matsattan automaattii puhkanasi, tsetse tuhe neljä tsetä korras puhtala ja spellestoope. Solle tai tsekkään kolma jaaji, tain tsekkon ruudaisun aikusken kehukrainai, ja tehki hetkiudahti alstauta tutkamusi. Luovataan näissä sampa yle nähtäseittuin. Ja yleensä me odotamme täällä tänään me täkkerät tappi otsia liigis, tappi likaisa aikio.
1: Tässä on teatähtä. Utsiot sitä andre loppet paitsin apuroutit, nyt se tiermes voit sottat, jätsää orra apurraavas. Inna ei saattu koskökte lii pielle jaukossanga. Päivä paimas katsun muuta kohtalo kolmakaska ja tisse loppeet seamma. Jännokkasta tsiettomattiasta jätsää saattu tjukkuta koskök, maiparko apurauto tai vitulvas tiermes. Päivä paimas kotumua tai tsitsumua kraata jaadaa pakkan ja pakkuahtalo kuihte kraata. Suotieles pielen joukosta koskak, maiparko vituva apur outo, päiväpuimus, kuahtlo kraata orno. Ruovan jarkast pielen joukosta koskak, kuehkatsun muotta kuahtlo viite liekka kraata. Oulus loppeet se tsiukkuta koskak päivä, maiparka inä ei apur outo rettevuutesta sesjärmest voitleet koskak. Ja päiväpaimus käytlo kraatasta kuahtlo kolmo kraatta. Tampereesta vielä jaukosta Koskak, Liekka Kraata kuahtelo autota kuahtelo kolma Arna, Helsingistä pöylupuokkata Koskak, apur autota tiermäis huitluva. Päivä paimasta itsyn muohtaa kuahtelo kuite Kraata Arna. Tästä vielä tervo vulttuosasta, mihin kuulet Sörkö Laase. Siessä festivaalin poetti näyttelijästä Evan Beivinli, Kare Savonest ja Utsjoukkast. Meistä Pusmas-festivaala. Tästä Emil Karsleen.

0: Emil Karlsen, Siebne ja Tötli Möni. Aha.
1: Yle Sää. Säämiö.
0: Na tuoti säämiö, niin juo, että se täypen. Lysä Tötli tuoti teimiös kaplok Emil Karlsenista. Ja te mihin piässä töitä festivaalot outalmiit. Puetti näytelis tuoti tökö busmas säämäfestivaal riassa topen Karesavonista ja se Utsjoukkaista. Tän tiesse riassa et epet Karesavonista kaska ia surraa festivaala tän Evan Baby ääji. Tätä riasmös ja järjestumus liejun sieko poottest, näitä mustan Nils Jonas Ketola, kootli öhtö, kaska ia surraa festivaala järjestäjin.
2: Täällä Hornemalakkal täällä alle puri joutuus, että täällä on hyvältä praktiikalla, muhtiin praktiikalla saa sille maikalla kavel silläkin ja nuko tjolmai rahpaa. Mutta kalta alla kun labori muuttuu, että iäkäl vaikka festivaali alkaa liihtiin, niin kalta halkeakaan lehki Hornasuvaa.
3: No tisla tuon tarvai jakso tahtolla sparkit.
2: No otsi lohkaa torvai, kala hämppunen jo otsi lehki, että kalta kala parkuule ollut taas, mutta kala tanti. Kalmio atsuhten ja festivaala johtui.
3: No muistellaanko vähän tämän pirra, että mihin jätähtiin koska jo suurra festivaala?
2: No tällä takkar, tällä nuko tässä festivaala ja te tappele Sirralaikan tappele Norrastan kilvuu markkana ja teille takkar vihta kamppamassa nuko vihtas laaja maittakalka että oltso holmusserva ja tällä vähän takkar ohtas takkar suhtastallaan ja teivadeemiin ja vähän takkara, että lejuokan nukkoon festivaalla näitä tappe. Kun tappe alle leiman Matti ja Kinu ottiin paljon mihkille leiman tappenu. Se on maanko juokan pohtu.
3: No, ja tani sähte kohtuistus Saamefestivaalan.
2: No ei, tänään puhtuisi jo Saamefestivaalta, missä ei ole ihan jurtta takkarina, että tässä

0: tanuko tällä juokke ahte doppele nuko suoma ja ruoha ja saami festivalle viso nuko uhtessa tenjalaakin tolla ahte da niin saatte lokireere tussu saami festivaali.
1: No tuon jadan festivaali varra tohka erän oma syn maittai dahahte ahte tuon maille no justa dalta ko ruosapel kärre saavonis chua jumentan festivaali pähkis kosta horne juvo muhto ahte tällä kuoppapel raajata ornejäji ja astonta alkojuurta.
0: No tästä leikkitystä tässä saatte tällä kuoppapel raajata. Toppe pohtaa vähän pohtaa, että mankalaikan ainut teokti. Ja tässä pohtaa teitä on liilas kovaa.
1: No siis lei tiimaa jo, että vastas festivaali on ollut tälle pohtaa olemat.
0: No kyllä pohti mun mielestä, että te vuorotaan mun sai hektui pohti ämpö, kun mä millin me vuorotaan. Ja mä eilen kullannu puhkaille siellä rampona, että ilkoi takkar häjys, takkar kritiikka muu päljä ei kuin pohti.
1: No tosta kun kähtsyi meri tatsia, että olet jo chuodi vai vihto chuodi vai tuha vai?
0: No pitchuodi ja saa chuodi ja tuhaa kaski.
1: No leipä tärkilis lohku. No tämän jäivä nubbiefestivaalo oktanaa tai tiintualujon otsioas ornejuvo otsiokka sierrää tähpähtus musiikka faalalta toppi ja sameradiikosta löi kuelmäs samekonferansa de rähkäikko tähpä säämis ulomot kuktui tähpähtusaita.
0: No mun kun saavana tätä rähkäjät iätä. Tähän on porra saamisella mankalaikan ja telakan touluha ja takkarma tjohki holmu. Ja saavan mun ajattelee tohko juokke touluun ja pohta holmu. Ajattelee, että nuku juurtalla tämmin festivaalla, nu vihalle me jo meri tiimaa touluimme mihtsä maari. Ja tällä taas aikaa, että mielä meidät touluja taas uutus kuuluin. Mun mielestä on tällä tavalla porrahtella saamisolut, etsälaikan toulu ja valje mun, niin voiko saa haalita manna kiinni.
1: No nuu, no jätä tuon tahtiin programma. Tämä oli mun mielestä alle mielenkiintävä, että Chalamai Tarvani Talan, että Suomas Olli Halonen toppe, muhto, Sami Grand Prix, nostalgia, vassiima, että muistellaanko vähän ton piirrä?
0: No täällä ei just tiedä juurtamista, että juokkaatsi vähän juokka, kun millä kaikki täällä, millä taas ruohakarsovanissa ja suomalla tuossa ei nuunuppe päältä, millä tänne haaliitan ne vähän haaliitimmät, kun pahta suomas ruohas ja te vielä saamiin. Tällä just tätä ihan, että jos eskuutalaakan juurtakin hokti pitsään ja tänne laakin. Toppimista juurta, voidaan juurta vulkia, että tällä nuu kolle servotakin, ketus jo lokereen rauhtaa. Teko suomalatsiä, tehe saamalatsiä ja tehe ruohalatsiä.
2: Näet mainsta Nils Joonas Ketola Kotli järjestämän tänä Kaska ja Surra festivaala Kotli Karasavonesta puetti näyttelijästä ja toimittaja Kaija Länsman suu mainstööt. Ja ainas munne on, jos ei outtanut, on puotin okam touttasta. Kallesi jo häästy, toka viestarpiovu sämmä, veltset, tissat, musiikka. Tuotin mä, että Nils Joonas tästä outtalo musta listo. Siin jehaalle, että pai näitä piiat, noka öytö kuska teitä festivaaleista, otat yle sinne kam sään festivaal lepe järpen tönnöstä. Tosi haaleet, onko oumit läi, tuota jälstymisaikosta pai. Ja mutu iitopellie, tsoitot men se vaat lata jeres artista, tai sään artista laas. Tästä on Henrik Fjellgren.

0: Näit Inga-Maria Sarra ja John-Henrik Fjällgren laulin Artse. Tuoti tänne Tervopulttoisesta kuulet vielä Nokan festival saakki topen Otsojoukkasta. Tuoti Otsojoukka Searraa festivaali Outtal Riassum Suin Mannu Aukast. Ne saa tänne puoraa kaltat lii Sirtsoittam toko Evan Päivä. Lepe puettineettelä. Puettineettelästä jun juhlet Evan Päivä täipen Vatjannan päälle ja tuoti että ohtse joka seuraa festivaala lii sirtsoittam simna ääjipen jon töntiötä ko sääm räädästä lii toivon tönstohtopenle sinnakam sääm konferenssi nyt mosattopen voit sille että sinnakam festivaala ja saa sattaa on tästä nokam kuite sääm festi lepe sääm vuute festivaale topen karresavonesta ja utsjoukkas nyt sattaa tästä nokam chestöl myös ko koossa Oumuhaaleen Weltset. Mä osaat just äipen nuorta päällä, mä oot toko Karassavona ja Karassavona sitten Utsjotse. Jäpni tiede, mähtä shotta. Ja sä kuulet tästä Kaisa Tapiola mustalla, se minä jäänä tänne Ohtse, joka seuraa festivaalasta.
1: Ohtse, joka seuraa on joutunut Sveinemanus ja täältä on siltä on toko mitsamaraita ja moni se on nu.
2: Joo, missä on täällä tekee erinomais kiesi, ko semeradila puktan tän seme konferenssa miki te tekki otsiokki ja ta leidals tosin toivo toppeahteta min festivaala lyfsidalle sem äkkiden ja seme konferenssan na vasto sipe se hälki pun tai entke tuli ornemis ja kota si sille ma semu huteen nuo ne häs äiki ahte tällä tahla ma ettei vahku arahko outalla tätä lopahtan toppe semiradi peltä ta toipahteta lyfsidal mitse ma rajaitte.
1: No katko kaunot on tarpeeksi otsealasti ja kveftefestivaali, kun kerran sovunnella semmäikällä koski ja suurella oktanoatiin festivaala.
2: Mun jakkaan ahti rehkä ahti, millä kulasputtan jo ehkä kiesitoin ja keräs joan ahti siinä festivaala ei lyhti minkuin semmäikki. Mutta mun jakkaan ahti keräs joakalla tuot Karasavalla nukukin. Ahte missä varrata sierra kultaletti ja kiehtokko pohte ja missä la enemusta min festivaalokossi pohte tässä laakko siis jolla tän jaimaita ja

0: tänään?
1: Puhuras auten itähte, missä olen maailman haastelussa vähän ei itjäteemi ornemion ja heti olisikin täällä, kun me ehtävät jouti ja aikoita, kun ehtävät vaikka aarahna orro, että äikillä kollan, huu johtili tässä. Mutta puhuras missä manna ja missä härjehalli puhtaan ja puhtaan etsiä ja muun nahtekalta, miilun vertihahte, mä ette vaikka keispeessä taas tuo vältivoista festivalkuusi.
0: No mä katsotaan, kauno itseään päihki puhkaita, kello puhtaamme.
1: Kalta lauttas parkustan ja sämeräätin, että juokkihän tässä kosanlujen itselit.
2: Näit Kaisa Tapiola ja toimittajien tästä lei Nilla Pieski. Ja tästä kuulet vielä Leva Liivet. Poettiin, että tuoti uutsijoukkaislinnakam samkulttuuroja supernäättelpoettamme.

Leva livet, ja kallahan tästä jo. Ja tän saaki vuem chatten akam tjässä mie voi jos iivel tän maimös pakko peivel lakku nokam jon shottam. Tuoti poetti nätles, nut mutta tästä tjörknen mainstetsto. Poetti nätles, tää utsjoukkaista saatte ja jian naitopellin akam sääm kulttuura supernäättelkal vuotsi särnatsto. Tuoti sääm räätetopen. Riassa, Sött myös, Topelli Kulttuur Säpmili, Sam Nuori, Nakam Kaunot myös, Nömin Kaunat ja Kihte vai kolmat kotot liio, immoosta. Ja teillä Topelli äiveltä, että ohtse johka searaa festivaalla. Tötli tuoti fiin SS topen utsiokkaista koosta lieleämä siihen näin, joka on vaikka vuota nyt teille lii öytä näyttel äitsiessä äinut jönnö sötmöös ja jännäipiässä voinne löytä oumi viim tai lii tuoti noin ärpövuotlas tjäässä sötmöös jotain ääji.

och se ehkä seuraa. Tuo ei siirtyä, topen suinen mannu, siässä mannu, mutta tämä oli tuoti finäässä. Tästä oli tänne näyttelä vusmassa. Tervopulttuus, hän tuoti häässä. Lettu siepren täipen ja kuuntelet outsaajasta sam musiikka ja kuulattaen järjäs nalsem tsiistin, koit lepe valtia teata olmem tsiistasta mustlet tiijit nakam finna lekka saakka leije ja tevel nakam festivaala äässä. Tästä Tiina Sanilla musiikka puets omu rege ja mun tuetan tunne tuodi siekö tuo jinättelle.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Angela Nurmi. Hoitajien puutteellinen kielitaito on aiheuttanut hoitovirheitä ja vaarantanut vanhusten turvallisuutta eri puolilla Suomea. Asia käy ilmi Ylen laajasta asiakirjaselvityksestä. Esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla on irtisanottu useiden kotihoitoyritysten palvelusopimuksia kieliongelmien vuoksi. Yksi niistä oli Keltakulta Hoiva Oy. Sen toiminnassa oli poikkeuksellisen vakavia ongelmia, kertoo palvelualajohtaja Tuula Suominen.
1: Valvontatilanteissa kävi ilmi, että siellä oli aika paljon henkilöstöä, joilla ei vielä ollut koulutus valmiina, eli opinnot olivat kesken, ja nämä opiskelijat ja ei-pätevät henkilöt tekivät itsenäisesti tai pareittain kotikäyntejä. Sitten tuli epäilyksiä siitä, että yrityksen vastuuhenkilö esimerkiksi kirjasi asioita henkilöstön puolesta.
2: Hyvinvointialue teki yllätyssoittoja Keltakullan työntekijöille selvittääkseen heidän kielitaitoaan. Puheluissa kävi ilmi, että hoitajilla oli vaikeuksia vastata suomeksi yksinkertaisiin kysymyksiin. Kieliongelmat ja muut vakavat epäkohdat johtivat lopulta siihen, että hyvinvointialue lopetti palveluiden oston yhtiöltä. Keltakulta Hoiva on toistuvasti kiistänyt epäkohdat. Yhtiön mukaan hoitajien kielitaito on ollut riittävä. Palvelualajohtaja Tuula Suominen kertoo, että yllätyssoittoja on tehty muihinkin yrityksiin.
1: Kyllä tämän tyyppistä valvontaa tehdään, että me yritetään varmistaa tietenkin, että palveluntuottajan antamat tiedot ovat oikein. Eli on tehty silloin ja on tehty myös sen jälkeen näitä soittoja henkilöstölle.
2: Myös lupa- ja valvontavirasto LVV on kiinnittänyt huomiota siihen, että hoitohenkilökunnan kielitaidossa on puutteita ympäri Suomen.
0: Toimittajana edellä oli Emma Hinkula. Iran kertoo päättäneensä toistaiseksi sotatoimet Israelia vastaan. Iran ja Israel ovat tehneet useita ohjusiskuja toisiaan vastaan eilisillan ja aamun aikana. Iranin mukaan maan käynnistämät iskut olivat vastaus Israelin sotatoimille Libanonissa. Iran kertoo jatkavansa iskuja, mikäli Israel jatkaa hyökkäystään Libanonissa. Eilen alkaneet iskut Iranin ja Israelin välillä olivat ensimmäiset huhtikuussa sovitun tulitauon alkamisen jälkeen. Israelilainen Keshet 12 -televisiokanava kertoo, että myös Israel keskeyttää iskut Iraniin. Kanava on saanut tietonsa israelilaiselta virkamieheltä. Virkamies kertoo, että Israel on suostunut keskeyttämään iskut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pyynnöstä. Hän kuitenkin sanoo, että Israel jatkaa iskuja Beirutin esikaupunkialueelle, mikäli Hizbollah jatkaa iskujaan Israelin kaupunkeihin. Lähteen mukaan Israel ei kuitenkaan aio keskeyttää hyökkäystään Etelä-Libanonissa. Armenian vaalit sujuivat valtaosin positiivisesti, kertoo kansainvälinen vaalitarkkailijaryhmä. Vaaleissa pääministeri Nikolai Pashinyanin länsimielinen puolue voitti opposition venäjämielisen ryhmittymän. Tarkkailijat toteavat, että vaalit käytiin kuitenkin tiukassa geopoliittisessa tilanteessa ja ulkovallat pyrkivät vaikuttamaan vaaleihin. Venäjä pyrki käyttämään kaikkia keinoja, kuten kaupan sääntelyä, tukeakseen oppositiota. Terveystalo kertoo ostavansa optikko- ja silmäsairaalaketju Silmäaseman. Ostolla terveystalo haluaa vauhdittaa kasvuaan ja vahvistaa asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Terveystalon mukaan Silmäaseman brändi säilyy yrityskaupassa ennallaan. Silmäasema on osa Koronariaa, josta tulee terveystalon suurin osakkeen omistaja. Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho.
3: Silmäasema ja terveystalo täydentää palveluillaan erinomaisesti toisiaan, ja oikeastaan nämä yhtiöt, tämä kombinaatio, niin siellä missä silmäasema on vahva, niin terveystalo toimii aika pienellä panostuksella tänä päivänä ja päinvastoin. Eli tässä on harvinaisen vähän mitään päällekkäisyyksiä. Voima syntyy tästä yhdistelmästä ja siitä, että kyetään näitä palveluita tarjoamaan entistä enemmän laajenevalle joukolle asiakkaita.
0: Pilvisyys on koko maassa vaihtelevaa. Lapissa voi esiintyä sadekuuroja, illalla ja yöllä sadekuurot ovat mahdollisia myös maan länsiosassa.
4: Ja näin jatketaan Urheiluradiolla. Toimittajana on Petri Sjöblom. Aloitetaan suunnistuksella, nimittäin ensi viikonloppuna kilpailtavassa Kotka-Jukolassa on varauduttu drooniuhkaan. Maailman suurin suunnistustapahtuma järjestetään Kymin lentokentällä noin 10 kilometriä Kotkan pohjoispuolella. Kilpailujohtaja Jukolan turvallisuusorganisaatio ovat varautuneet hätäsuunnitelmalla, sillä Kaakkois-Suomi on kärsinyt ilmatilan tulleista ukrainalaisista drooneista.

0: Viikonloppuna alueella on noin 40 000 ihmistä, joten turvallisuuden kanssa ei oteta riskejä. Tapahtuma voidaan tarvittaessa keskeyttää. Näin kilpailujohtaja Ari Kukkonen Pekka Holopaisen haastattelussa.
1: Miten tämä yleisötapahtuma on varautunut tähän Ukrainan sodan heijastevaikutukseen, eli tähän droonitilanteeseen, mikä on tässä Suomenlahden alueella viime kuukausina ollut suuri puheenaihe?
2: Joo, no tietysti meillähän on niin sanottu, jos puhutaan niin kuin normaaliin, mikä tällaista tapahtumaa, niin meillähän on turvallisuussuunnitelmat ja turvallisuuspäällikkö organisaatio hoitanut kaiken, mutta sitten on myös niin kuin huomioitu tämä droone juttu ja oli poliisin kanssa keskusteltu ja meillä on ihan tarkka ohjeistus asiaan, eli ollaan asia huomioitu. Viranomaisten ohjeiden mukaan mennään. Eihän me niinku itse voida sille mitään, että se on viranomaisvalvonnasta.
1: Mutta ääritilanteessahan teillä täytyy olla valmius jopa keskeyttää tämä tapahtuma hyvin lyhyellä varoitusajalla.
2: Joo, ja se on sitten niin kuin sanoin tässä alussa, niin viranomaisten kautta tulee meille tieto meidän tilannekeskukseen, josta sitten alkaa tietyt toimenpiteet, jos sellainen uhka realisoituu.
0: Näin siis Kukkonen. Aiheesta lisää Yle Urheilun verkkosivuilla, kuten myös jalkapallo MM-kisoista. Nehän alkavat tällä viikolla ja Yle Urheilun asiantuntijat ennakoivat kisojen suosikit, yllättäjät, flopit. Mukana on Norja ja Brasilia. Kannattaa käydä lukemassa. Seuraa Urheiluradio kello 21 uutisten jälkeen.
3: Kello 17 Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom. Sitten liikennetietoja.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ensimmäinen liikennetieto Raision tielle 8 välillä Turku-Pori. Raisio, tarkempi paikka Marjamäki. Siellä on päällystystyö. Etelään suuntaan ajettaessa Kustavin tielle nouseva ramppi on suljettu. Eli tie 8 Raisio, Turun ja Porin välissä, tarkempi paikka välillä Marjamäki. Etelän suuntaan ajettaessa Kustavin tielle nouseva ramppi on suljettu, kyseessä päällystystyö. Toinen liikennetiedote Saloon tielle 1. Siellä pysäytetään liikenne molemmista ajosuunnista noin 10 minuutin ajaksi kello 18 välillä Hepomäen tunneli, Lakiamäen tunneli. Kuuntelet muistoissamme Arvi Lind-lähetystä. Meillä on musiikkina Arvin voimabiisejä ja hänelle tärkeitä kappaleita. Seuraavaksi kuullaan Jo joutui armas aika.

0: Siinä kuultiin jo Joutui armas aika lapsikuoron esittämänä. Vuonna 2009 Arvi Lind vieraili Mikko Kuustosen Mansikkapaikka-ohjelmassa, missä käytiin läpi Lindin uraa aina vuodesta 1964 alkaen. Mutta mistä kaikki sai alkunsa?
1: Missä vaiheessa elämääsi sä tiesit, että susta tulee uutisten lukija?
2: Mun täytyy nyt sanoa melkein kuin Paavo Väyrynen, että minä en ole koskaan pyrkinyt mihinkään, aina on pyydetty. Eli kyllähän mä esillä olen ollut lapsesta lähtien. Ensimmäinen rooli oli Kaukaan tehtaan kansakoulun kevätjuhlassa prinsessa Ruusosessa Linnanmuurina ja siitä sitten pikkuhiljaa erilaisiin rooleihin. Mutta ei tuo uutiselämä siihen aikaan oikein ollut edes tiedossa, koska kun minä läksin Lauritsalasta 60-luvun alussa, niin eihän edes televisio näkynyt sinne vielä silloin, että radio ehkä viehätti jollain lailla, mutta kyllä se oikeastaan on sattuman oikku, että melkein 40 vuotta sitten uutistoimittajan työssä oli.
0: Näin siis Arvi Lind itse. Puhelimessa on nyt hänen pitkäaikainen työtoverinsa Eeva Polttila. Minkälaista se työ oli olla ikään kuin kansallisen instituution kasvoina ja äänenä?
3: Hyvää iltapäivää ensinnäkin kaikille. Ja mun täytyy sanoa se, että Arvi oli aika ihana biisit valinnut, paitsi tämä viimeinen, tämä suvibiisi on välillä ollut hiukan kiistanalainen tässä viime aikoina. Mutta se itse työhän oli niin kuin jännää, erittäin tarkkaa, vaati niin kuin aikamoista resilienssiä sopeutua kaikkiin muuttuviin tilanteisiin, ja joita aika usein sitten sattuikin. Ja me Arvin kanssa olimme sillä tavalla ihan samassa tehtävässä siinä mielessä, että kun TV-uutisten 8:30 lähetyksellä oli siinä vaiheessa, mä oon 81 vasta tullut television puolelle, niin sekin täytyy oikeastaan kertoa, että miksi juuri 81 silloin tapahtui merkittävä mullistus uutismaailmassa tai Suomessa television katselussa, että MTV sai omat uutisensa, kun sitä ennen ei ollut muita uutisia kuin Yleisradion uutiset, jotka tulivat samaan aikaan ykkösellä ja kakkosella, ja katsojiahan oli valtavan paljon, niin alkoi tavallaan uutiskilpailuja, ja siinä vaiheessa sitten mut pestattiin sinne ykkösille, ja me oltiin kolme juontaa ja 8:30 lähetyksessä kiertää Kari Toivonen, Arvi ja minä. Ja kyllä meistä tuli niin kuin hyviä kavereita ja hyviä työtovereita. Osattiin homma varmaan kohtalaisen hyvin. Ja Arvi nyt tietenkin, tuossa on nyt niin paljon Arvia kehuttu, että mitähän se mä taisi itse ajatella, kun jostain luin, että hän aikanaan pohti julkisuus teemaa ja mietti, että kyllä varmaan tulee vielä semmoinen aika, että kysytään, että ai kuka Arvi Lind? No se ei ole tänä päivänä missään nimessä, koska tuskipa juuri nyt löytyy ketään, joka ei tietäisi, kuka oli Arvi Lind. Ja työ oli mielenkiintoista ja oli niin kuin hyvät kollegat ja tiimit oli niin kuin asiansa osaavia ja mulle tuli jopa semmoinen sanonta jossain vaiheessa, kun mennään studioon ja lähetys on vielä puoliksi levällään, että kaikki tilanteet hoidetaan sitten pienenä varauksena siihen loppuun tavalla tai toisella. No niin.
0: Eli te menitte usein lähetykseen tietämättä, mitä kaikkea lähetyksen aikana tulee ulos?
3: Joo, siis kyllä me tiedettiin, mitä sieltä pitäisi tulla, mutta joku juttu ei ollut vielä valmis ja sen paikkaa siirrettiin. No sitten harvoin tuli semmoista, että tulisi joku uusi uutinen kesken lähetyksen, eli sitten ollut joku äänestystilanne jossain puoluekokouksessa, jossa valitaan uutta puheenjohtajaa, niin ne tuli niin kuin siinä suorassa sitten esiin. Mutta kyllä se niin kuin vaati semmoista joustavuutta meiltä kaikilta.
0: Miten sitten siinä alkuvaiheessa, niin ei ollut ilmeisesti nykyajan promptereita käytössä, eli pystyy nykyään katsomaan suoraan kameran ne tekstijuokseen, mitä pitää lukea, niin miten se alkuvaiheessa hoidettiin?
3: Luettiin paperilta ja sitten hyvän muistiset nuoret ihmiset osasivat niitä jonkun verran ulkoa tai ainakin ensimmäiset lauseet. Mutta se prompterihan tuli sitten joskus niihin aikoihin, kun Koivisto oli ollut Jenkeissä vierailulla ja hän innostui siellä prompterista. Ja en nyt väitä, että sen takia niitä hankittiin sitten meille, mutta sitten kun ne tuli, niin kyllähän se niin kuin sujuvoitti sitä huomattavasti, että puhutaan kaikki suoraan katsojalle. Ja sen rutinoitunut TV-uutislainen kyllä näkee, että sillä hetkellä, jos prompteri on jumissa, niin meikäläinen hän haistaa sen siinä silmän räpäyksessä, että nyt on joku pieni kämmi siinä prompterissa, mutta ei se niin kuin periaatteessa muuten muuttanut. Paitsi niin muistan, kun meille tuli ensimmäistä kertaa prompteri ja minä satuin olemaan vuorossa ja mä kysyin sitten tuolta vanhoilta työkavereilta, joista iso osa oli tietysti radiouutislaisia, niin että katsoitteko heille uutisia, että huomasitteko mitään erityistä. No sitten ne rupesivat keksimään kaikki. No oliko siinä yhdessä kohdassa vähän outo se ja tämä ja tuo. Eli ne eivät olleet huomanneet sitä, että oli se prompteri. Ja tarkoitus olikin, että kun se prompteri tuli käyttöön, niin ei tapahtuisi mitään järisyttävän suurta ilmeenmuutosta, vaan se niin kuin hitaasti soljuisi sinne mukaan käytettäväksi kaikissa tilanteissa.
0: Miten sitten teidän niin kuin kahvipöytätaukokeskusteluissa, niin puhuitteko te päivän uutisista vai puhuitteko sitä aivan muusta?
3: Riippui missä porukassa oli, että sekä että ei me nyt pelkästään uutisista puhuttu, että kyllä se oli varmaan semmoinen tauko siitä sinänsä aika hektisestä työstä, niin että puhuttiin ihan muista omistakin asioista ja kuulumisista ja maailmanmenosta ja niin edelleen. Arvilla oli varmaan semmoiset omat rutiinit, jossa, että hän meni aina syömään tiettyyn kellon aikaan ja hän meni kahville, ei kun hän ei mennytkään kahville, vaan hän haki kaakaomukin sieltä ja sitten varmaan illemmalla vielä jotakin välipalaa ja ihmisillä oli vähän erilaisia tyyliä ja mä en ihan muistanut, kun olin puhunut aikaisemmin niistä Arvin hollannikka, tai niistä puukengistä, niin mä en ole varma, että oliko sillä ihan loppuun asti ne käytössä, että nehän tietenkin saattoivat aiheuttaa myös hieman kolinaa, mutta todennäköisesti ne oli.
0: Teillä oli velvollisuus kertoa kaikki pienet ja isot uutiset kansalle. Kuinka paineista se työ oli, koska kaikki käytännössä katsoivat?
3: No ei sitä sellaisena mielessäni osannut ottaa, että niin kuin jännittäisi sitä, että nyt noi katsoo, miten meikäläiset pärjää siinä. Mutta kyllä se sitten paineista oli, kun oli semmoisia uutisia, 1-2 tulee. Niin kuin ensimmäistä kertaa tuli Jokelan koulusurmat, oli esimerkiksi ihan hirveä. Estonia oli aikanaan niin vaikeita isoja uutisia ja hankalia tilanteita, niin kyllä ne paineisia oli silloin.
0: Oliko teillä jotakin ohjeistusta sitten niin kuin esiintymiseen tai niin kuin tämmöisen, miten se sanoisi, metatyöhön, ei pelkästään siihen uutisten lukemiseen, vaan siihen niin kuin asioiden käsittelyyn ja tämmöistä niin kuin nykypäivänä puhutaan debriefingä tai kriisin purkua, niin oliko teillä mitään tällaista?
3: Varmaan oli, kriisin purku oli varmaan tuon Estonian jälkeen ainakin niillä ihmisillä, jotka oli siellä jossakin, kun oli niitä pelastustoimia tai itse asiassa kuinka paljon sieltä nyt sitten saatiin lopulta elossa merestä nostettu, niin niillä varmaan oli, jotka, ja varmaan on semmoisen ollut mahdollisuus, jos olisi ollut tarvetta, mutta mä en kyllä kertaakaan semmoisessa ollut.
0: Ja ilmeisesti Arvi Lindistä moni sanoi, että hänellä oli hyvä huumorintaju, niin sitähän on monesti pidetty semmoisena paineenpurkuna tapana myös vitsien kertomista. Mutta miten Eva Polttila sinä kuvailisit Arvia nimenomaan työkaverina?
3: No mun mielestä Arvi oli erittäin hauska, reilu, asiallinen työkaveri. Ja mulle tuli tuossa mieleen, kun oli puhe näistä Arvin jutuista, joita hän kertoo. Että olipa oikeastaan harmi, ettei kukaan nyt ruvennut tekemään jotain semmoista, kun Arvi jäi eläkkeelle, niin sen jälkeen jotain semmoista rupatteluohjelmaa, jossa juttukaverina olisi ollut Arvi, kun luin tuosta Arvi Lindin Arvi-nimisestä kirjasta, että kirjoittaja toteaa, että eihän kukaan muu voi kertoa Arvi Lindin juttuja kuin Arvi Lind.
0: Aivan.
3: niitä voisi olla tallessa. Jotakin pientähän tässä sullakin varmaan tuli tuossa matkan varrella, mutta ne oli enimmäkseen uutispätkiä.
0: Enimmäkseen, joo. Miten sitten te tapasitte kuitenkin

0: Tarvin eläköidyttyä vielä jossain senioritapaamisissakin.
1: Joo, ihan säännöllisesti tavattiin noin 2 kuukauden välein kokoontuvat TV-uutisten vanhat seniorit yhteiselle lounaalle. Ja siellä nyt ei ole yleensä mitään alustusta eikä muuta, mutta siellä muistellaan paljon vanhaa ja turistaan mukavia tarinoita. Ja vaihtelevasti siellä saattaa olla 16 ihmistä, joskus 20, joskus on vain 11 ja niin edelleen. Valitettavasti tässä on nyt siinä aikana, kun mä oon ollut koolle kutsujana siinä parisen vuotta, niin aika monta kertaa on kyllä vietetty hiljainenkin hetki, että kollegoita menee. Esimerkiksi se ikäpolvi, joka TV-uutisissa oli näitä alkuasukkaita, vai mistä edelläkävijöitä, niin ne oli niin kuin vanhempia kuin minä. Esimerkiksi, että ne on niin kuin 60-luvulla tulleet sinne töihin, että mä oon 60-luvun lopussa mennyt radio-uutisiin töihin, niin niillä on ikää sen verran paljon, että näin vääjäämättä käy. Ja ne on niin kuin olet se perustajajoukko tässä senioritapaamismeiningissä. Ja mä oon niin kuin vähän niin kuin nuorempi ja sitten nyt sinne tulee koko ajan lisää, kun useampia on jäänyt eläkkeelle. Että katsotaan nyt, kuinka moni haluaa tulla sinne meitä tsekkaamaan, että vieläkö tunnistetaan.
0: Aivan. Loppuun vielä, minkälaisia muistoja jää päällimmäisenä Arvi Lindistä mieleen?
1: Se semmoinen positiivisuus ja reiluus, mikä hänessä oli ja miten hän kohteli ihmisiä. Ja niin kuin tuolla aikaisemminkin tuli esiin, että miten hän otti niin kuin ihmiset vastaan ja miten hän, kun ensimmäistä kertaa kohdattiin, kysyi, että kuka siellä ottaa, mistä siellä tuut ja niin edelleen, niin kyllä hän oli niin kuin mainio tapaus. Ihan nostan hattua ja olen itkettänyt kovasti tämän eilisen suru-uutisen vuoksi, joka tuli kyllä yllättäen, vaikka olin nähnyt 2 kuukautta sitten, niin kyllähän vielä minusta oli ihan käypäisessä kunnossa, mutta kulki kepin kanssa. Hän joskus aina puhui niistä vaivoista, joita hänellä oli ja oli tutkittu sitä ja polvi leikattu ja silmäleikkauksessa käyty ja niin edelleen ja niin edelleen. Että aika paljon kaiken näköistä tämmöistä tuli esiin, mutta en tiedä mitä tapahtui nyt sitten näin yhtäkkiä.
0: Kiitoksia Eeva Polttila, kun pääsit mukaan lähetykseen.
1: Saanko mä vielä lähettää tässä niin kuin suruosanottoni Arvin perheelle ja erityisesti vaimolle Mirjalle.
0: Kiitos, nämä varmasti lämmittävät läheisiä. Ja meillä on tosiaan soittolistalla Arville tärkeitä kappaleita seuraavana Viljo Westerinen ja Dallape-orkesterin Säkkijärven polkka.

0: Viljo Westernen Dallappi-orkesteri Säkkijärven polkka. Kyllähän tämä on ihan karjalaista meininkiä, kun ensi itketään het perään nauretaan kevyet mullat arville. Lepää rauhassa Arkka, Enon koulukaveri ja sitten lapsuudesta tuttu hauska vitsailija. Vitsaili milloin milläkin tavalla sympaattinen mies. Lämmöllä muistan Arvi Lindin elämäntyötä. Hänen uutisten lukeminen oli miellyttävää ja asiallista. Osanottoni hänen omaisilleen sekä läheisilleen Annikki. Tänne on tullut kymmeniä viestejä, mutta palataan nytten tuohon Arvin rakkaaseen harrastukseen, mikä liittyy ruumiin kulttuuriin ja siihen liittyvään sosiaaliseen yhteisöön, eli tähän Zoomiin. Jääkiekko oli ollut Arvin elämässä jo paljon aiemmin ennen Zoomia. Mikko Kuustosen haastattelua kuunnellaan vuodelta 2009.
1: Jääkiekko muun muassa on ollut sulle itsellesi myöskin tärkeä henkireikä Zoomin kautta.
2: On kieltämättä. Jos lasketaan, että mä oon 50-luvun puolivälissä aloittanut harrastuksen, siis jääkiekon, sehän tuli Lauritsalan kauppalaan, siis joka on nykyistä Lappeenrantaa kotikauppala, niin silloin 40-luvun lopulla ja 50-luvulla mulla ensimmäinen palkinto Alpakka Lautanen kyläsarjasta vuodelta 56. Kyllä se on se Zoom ollut tämmönen sosiaalinen yhteisö, että siellä mä oon 40 vuotta ollut mukavassa jätkäporukassa ja saanut siinä myös tällaista ruumiin kulttuuria ja kuntoa. Ja liikunta on ihmiselämän rikkaus.
0: Tämä pätkä oli siis Mansikkapaikka-ohjelmasta, joka oli tehty vuonna 2009, jolloin Ylen TV-uutiset vietti 50-vuotisjuhlaansa. Nyt puhelimessa on Zoomin pelikaveri monilta reissuilta, vierustoveri penkiltä, Claes Olsson, joka on elokuvan tekijä monella tasolla. Claes Olsson, minkälaisia muistoja Arvi Lindistä nousee ensimmäisenä pintaan?
3: No kyllä ne on muistoja niin kuin miellyttävästä herrasmiehestä, kohteliaasta miehestä ja aina kun meillä fudistreenit alkoi 8 aamulla pallokentällä töydessä, niin Arvi Lind oli kyllä aina melkein ensimmäinen siellä pukukopissa, koska välillä tuntuu, että Arville se varsinainen treenipeli ei ollut yhtä tärkeä kuin se, että mitä tehtiin pukukopissa, mikä oli se sosiaalinen tilanne, missä siellä, mitä siellä syntyi ja mitä juttuja siellä kuuli ja mitä juttuja hän sai kertoa. Ja kohteliaisuus ehkä näkyy myös siinä, että hän useimmiten sitten tervehti mua ruotsin kielellä, että moron klaasat hustoide tillit. Hän koki sen niin kuin kohteliaaksi puhutella muakin äidinkielelläni ja aina välillä sitten eri tilanteissa aina halusi tietää sitten, että mikä ruotsinkielinen vaste on niille suomenkielisille sanoinnolle ja sanoille, jota hän muisteli, mutta ja sitten Zoomissähän on perinteisesti se, että siellä on keltaiset vastaan mustat. Ja me oltiin Arvin kanssa molemmat mustien joukkoessa. Ja sitten tietysti kun tuonne 2000-luvun päästiin, niin me oltiin molemmat aika vähän iäkkäämpiä siellä pelikentällä. Ja silloin iäkkäät hitaammat pannaan aina puolustajaa. Eli me oltiin pakkipari ja se sujuu oikein mukavasti. Ja Arvihan oli sillä tavalla myös kunnianhimoinen, että kun hänellä ei sitten joku potku onnistunut tai joku pieni kikka pallon kanssa, niin kyllä se siinä niin sitten sitä harmitteli pitkään.
0: Teillä oli vissiin myös yhteisiä pelimatkoja. Kerro vähän mimmosta toimintaa, kun Arvi puhui itse sosiaalisuudesta, niin mitä kaikkea tähän Zoomiin oikein liittyy itse pelaamisen lisäksi?
3: No oli todella Zoomi, kutsuttiin just johtuen siitä, että Zoomissa oli tunnettu henkilö, niin kuin Jukka Virtanen ja Arvi Linni, kutsuttiin eri paikallisten jalkapalloseurojen yhdistysten niin kuin juhlaotteluihin, tämmöisiä vähän näytösotteluja, ja sitten meillä oli myös hyväntekeväisyysotteluita eri puolilla Suomea, ja nämähän oli siinä mielessä kiinnostavia, että todella nämä bussimatkan aikana sitten niin kuin usein istuin Arvinkin vieressä ja juteltiin. Ja silloin ehkä ei juteltu niinkään paljon jalkapallosta tai urheilusta, että silloin mentiin enemmän tähän perhepuoleen ja näihin asioihin. Ja sehän oli Arville myös tärkeää saada kertoa siitä.
0: Juttelin lähetystä näyttelijä Jukka Rasilan kanssa, jolla oli vähän flunssaa ja ääni sen verran huono, ettei tullut lähetyksen. Mutta hän kertoi, että Arvi oli pukukoppien viihdyttäjä ja antoi mielellään myös neuvoja nuoremmille, mutta positiivisella tavalla, että eläkää kun olette vielä nuoria tyyppisesti.
3: Niin, kyllä se näin on. Se Arvi, hän oli hyvin tietoinen kielestä, suomen kielestä ja sen käytöstä ja... Ja Zoomissahan oli toinen sitten tämmöinen kielivirtuoosi, tekstinikkari Jukka Virtanen, ja välillä heillä oli kyllä eri näkemys siitä, että mikä sanonta sopii mihinkin, ja Jukka aina välillä sanoi, että älä viitti Arvi, että siinä oli pientä tämmöistä kisailua kahden tämmöisten kieli sanotaan virtuoosin välillä, ja sehän oli tietysti vaan hauskaa.
0: No minkäs, jos miettii häntä ihan pelaajana, niin missä koet, että hän oli parhaimmillaan?
3: Semmoinen rauhallisuus, että kyllä siinä oli semmoinen, ja perään antamaton, että vaikka se, kun pallo tuli vastusta ja hyökkäsi laitaa pitkin ja hän tiesi, että hän ei oikein ehdi siihen palloon, niin kyllä se yritti kaikkeensa, vaikka jo tiesi, että ei ole yhtä nopea kuin vastustajan hyökkääjä, että kyllä se täydellä niin kuin teholla oli mukana treeneissä, vaikka kyllä mä koen, että se sosiaalinen toiminta oli itse asiassa sitten tärkeämpi kuin tämä itse peli tai pelin voittaminen, että tietysti niin kuin liikuntaa se oli ja Arvi halusi pysyä hyvässä kunnossa, että mahdollisimman pitkään pääsisi pelikentälle.
0: Zoomissa tosiaan pelataan paitsi futista ja lätkää, niin jotain muutakin, mutta mä kuulin, että joillakin pelaajilla, jos tulee tappio tai epäonnistuminen, niin saattaa tulla ärräpäitä tai mailla mennä rikki, mutta ilmeisesti Arvi Lindillä ei koskaan palannut niin pahasti käpy, vai todistitko kenties itse koskaan sellaista, että hän olisi hermostunut?
3: Joo, ei hän todella kiroillut omaa huonoa suoritusta, eikä myöskään moittinut muiden huonoa suoritusta. Että se oli kyllä hyvin joviaali henkilö kentälläkin niin kuin muutenkin, että ei tämmöistä ollut. Mutta tuli tässä mieleen, että semmoinen, niin kuin Arvi Lindhän, niin kuin sanonta on, että kaikki tuntee Arvi Lindin, mutta yksi aamu hän sitten tuli 2000-luvulla ja sanoi, että siellä Yleisradiossa oli sitten joku koululuokka käynyt tutustumassa Ylen toimintaan ja tietysti myös siellä uutistoimituksessa. Ja hänellä oli sitten esitelty näille koululaisille, että tämä on Juha Lindin isä. Ja hän sanoi, että silloin hän tajusi, että Arvi Lind ei ole ikuisesti se ykkös Lindi, vaan että on tämmöinen nuorempi polvi jääkiekkoille, joka NHL:ssäkin pelasi. Että hän sanoi, että se oli hyvä opetus siitä, että aika menee eteenpäin ja tulee uusia hyviä lindejä.
0: Kyllä, ja varmasti myös ylpeyden paikka, että oma lapsi on pärjännyt. Osaatko sanoa tästä isäpoikasuhteesta, siis sitä kun poika pelasi urheilua ammatikseen, niin oliko se niin kuin Arvin kasvatuksen tulosta vai siitä huolimatta?
3: Mä sanoisin, että en tiedä miten voimakkaasti Arvi olisi häntä niin kuin työntänyt sinne niin kuin ammattipelaajan puolelle, mutta tietenkään ei vastustanut, mutta Arvihan koki kyllä tärkeäksi sen, että hankkii myös koulutuksen ja mieluiten ehkä jonkun akateemisen koulutuksen tai muuta, joka mahdollistaa sitten töitä tämmöisen urheiluuran jälkeen, koska kyllä Arvi myös tiesi, että urheiluuraa ei kestä kenenkään kohdalla kovin pitkään.
0: Mutta Zoom-ura kesti peräti 53 vuotta. Kiitos kovasti, kun pääsit mukaan haastatteluun.
3: Ei, ja hyvät vaan mullat sille Arville.
0: Seuraavaksi kuunnellaan tästä Arvin omasta soittolistasta hänelle tuttu tärkeä kappale Sillanpään marssilaulu.

0: Tilanne ohi. Tampereella tiellä 12, välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Paasikiventien liittymä, Santalahden liittymä. Siellä oli Rauman suuntaan ajettaessa onnettomuus, nyt tilanne ohi. Siis tie 12, Rauman ja Tampereen välillä, välillä Paasikiventien liittymä, Santalahden liittymä, nyt tilanne ohi. Ja ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 847 Ouluun, Limingan ja Oulun välillä, tarkempi paikka välillä Vasaraperä, Vesala. Tässä suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Ouluun, tie 847 välillä Liminka-Oulu, välillä Vasaraperä, Vesala.
1: Ja melodisen kitarasoolon, modulaation ja kerrostalon kokoisen kertosäkeen.
2: Niin, kerrostalojakin on monen kokoisia.
1: No, niin. Mä en...
2: Jos mietit, että kuinka korkeitakin ne
1: niin,
2: saattaa
1: olla. Niin, nimenomaan. Ja on pienkerrostaloa ja on isoa ja on luppitaloa. Ja...
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Tuossa äsken kuultiin siis Eugen Malmsteenin Sillanpään marssilaulu. Arvi Lind on ollut myös rakuuna Etelä-Karjala.

0: on Eskadrona on muistanut häntä pitkällä kirjoituksessa Facebookissa, siis suruutispäivitys. Arvi Lindro oli tosiaan reservin majuri, ja hän on poistunut nyt viimeiseen iltahuutoon. Kuuntelette muistossamme Arvi Lind-lähetystä. Studiossa on nyt kanssani meidän tuottaja Kati Keinonen. Kuuntelijoilta on tullut paljon viestejä.
1: Kyllä. Kyllä Arvi Lind on koskettanut suurta osaa, ja miksipä ei. Hän oli tuttu, tai itse asiassa mielenkiintoista se, että hän oli uutisten lukija, eli televisiossa, mutta hänen ääntään kyllä myöskin muistellaan hyvin paljon, että hän oli rauhoittava ja tuttu ja turvallinen. Mutta täällä muun muassa Ritva kirjoittaa, Arvi Lindin arkka oli viipurilaisen osakunnan fuksi majuri 64 syksyllä, kun tulin osakuntaan. Mukava Karjalan murretta puhuva kaveri. Osakunnassamme oli kaveri, joka oli töissä Ylellä. Hänen kauttaan ilmeisesti arkkakin sai ensi kontaktin Yleen. Niihin aikoihin myös tämän viipurilaisen osakunnan jäseniä värvättiin erilaisiin Ylen ohjelmiin avustajiksi. Itsekin olin muutamassa näytelmässä statistina. Mutta arkka oli sitten se aina se kuuluisin viiolainen.
0: Joo, täällä on tullut vastaavia viestejä aikalaisilta ja ystäviltä. Eräällä kuuntelijalla tuli viesti, että viimeisin puhelinkeskustelu oli 14. huhtikuuta tänä keväänä ja aiheena tietenkin jääkiekko. Siellä oli puhuttu Saipasta ja siitä, miten Lappeenrannasta, tai siellä oltiin puhuttu Saipasta, Lappeenrannasta ja Lauritselasta muun muassa. Siellä on paljon vastaavia. Näitä viestejä on tullut kymmeniä.
1: Joo, ja sitten Pirkko Myllys täällä kirjoittaa, että muistoni liittyy sellaiseen tilanteeseen, että osallistuin poikieni kanssa Ylellä järjestettyyn avoimien ovien päivään, jossa sai tutustua, miten lähetyksiä tehdään ja tavata Ylen työntekijöitä. Muistan sen valtaisan ihmismassan Arvi Lindin ympärillä. Kaikki halusivat välttämättä nähdä juuri hänet. Tämä kuvaa hänen suosiotaan. Hän esitteli uutisten lähetystudiota, miten kamerat tulee huomioida ja niin edelleen. Hän oli humoristinen, hyvin sydämellisen oloinen ihminen ja mielellään vastaili sekä aikuisten ja etenkin lasten kysymyksiin.
0: Arvi Lind tavannut muutaman kerran oli kuin vanha ystävä, mutkaton, esteetön herrasmies läpeensä. Mister luotettavat uutiset, vakuuttava ja uskottava, näin Juha Koivisto kirjoittaa, ja siinä on laitettu viestin perään vielä siniristilippu.
1: Ja sitten täällä on tämmöinen hauska viesti, että minulla on sama sukunimi kuin Arvilla. Pitkään oli mukavaa, kun asiakaspalvelutilanteessa sai oikeinkirjoitusohjeeksi sanoa, että sama kuin Arvilla. Nykyään nuoriso saattaa ihmetellä, että kuka Arvi Lind, niin täytyy ensin kuulostella, onko henkilö syntynyt tällä vai edellisellä vuosituhannella. Näin kirjoittaa kuuntelija.
0: Vielä ehditte laittamaan, jos haluatte. Tässä on 15 minuuttia aikaa, niin WhatsAppilla tänne omia muistoja Arvi Lindistä. Numero on 0401455666. Otetaan nyt mukaan lähetykseen Tina von Martens, meidän tuottaja, joka on ollut toimittajan roolissa suhteessa Arviin. Ja vanha juttu löytyi. Kohta kuulemme vähän pitemmän pätkän Arvi Lindin haastattelua, mutta mitä Tiina, millaisia muistoja, arkistoiden kaiveluja tämä suruutinen sinulle toi?
2: No tavallaan se toi melkein hymyn huulille sillä tavalla, että Arvi oli kyllä ihan mahdottoman positiivinen ihminen, niin kuin muutkin muistelijat on tässä iltapäivän lähetyksessä muistelleet. Että jotenkin semmoinen hyvän tuulisuus ja auttavaisuus on ehkä päällimmäisiä tunteita, mitä nämä muistot tuo mieleen, ja siis minähän nimenomaan olen tuntenut hänet vain ja ainoastaan, en edes työkaverina, mutta muutaman kerran haastatelleena, ja Yleisradio nyt on semmoinen paikka, että kun tarpeeksi monta kymmentä vuotta täällä on, niin kaikkihan tuntuu oikeastaan tutuilta.
0: Tämä haastattelu, kerros vähän tästä tilanteesta, että mitä ohjelmaa tehtiin?
2: Haastattelu on 20 vuoden takaa, aika tasan 20 vuoden takaa, siis vuodelta 2006. Mä tein silloin semmoista radiosarjaa nimeltä Valokuvamuistoja, jossa haastattelin tunnettuja ihmisiä ja pyysin heitä aina tuomaan jonkun valokuvan, jonka äärellä sitten muisteltiin menneitä. Ja tota, Arvi toi mukanaan mustavalkon valokuvan vuodelta 1950 tai 51. Hän ei ollut itsekään ihan varma, että miltä vuodelta se oli. Ja tota, tässä valokuvassa oli noin 10-vuotias poika. Ihan mahdottoman siististi pukeutunut, semmoinen polvihousuasu, se jäi mulle mieleen, ja joku pikkutakki päällä, ja hän oli muutenkin, melkein seisoi asennossa, oli siististi kammattu ja vimpan päälle puleerattu, ja hän seisoi sellaisen vitriinin edessä, missä yllättävää kyllä oli täytettyjä eläimiä. Se oli jotenkin vähän erikoisen näköistä. No tämä poika oli tietysti Arvi itse, mutta mikä oli se tilanne, niin näin siis vuonna 2006, pari vuotta hän oli ollut eläkkeellä itse silloin, kun tätä ohjelmaa tehtiin, niin näin Arvi itse muisteli sitä tilannetta, josta tämä valokuva oli otettu.
3: Kävin kansakoulua Lauritsalan kauppalan, joka on nykyisin osa Lappeenrannan kaupunkia, kansakoulua, ja siellä tuota oli koulukuvaukset menossa, ja tuota, minulla oli tämmöinen koulun päivystäjän vuoro. Siellä oli aina päivystäjä, joka soitti kelloa ja tuota, otti löytötavaraa ja niin poispäin. Ja tuota, tämä valokuvaaja halusi ottaa päivystäjästä kuvan tämmöisen täytettyjen eläinten näyttelyvitriinin edessä. Ja siinä mä olen sitten tosiaan topakkana. Siinä on aikamoista ajankuvaa tuo, että mulla on golfhousut jalassa. Silloin oli pikkupojilla golfhousut. Ja sitten oli tämmöinen aika hyvännäköinen ruututakki, vähän tämmöinen brittiläistyyppinen. Kengät on jo hiukan hajalliset, tuommoiset puolittain urheilukengät. Ja tuota, se on aika tyypillinen tuommoinen, sanotaan 50-luvun taitteen 50-luvun alun nuorisomuotia oleva kuva. Jossain määrin siinä henkii vielä tuollainen tuota, taloudellinen niukkuus. Eli elettiin vielä aika vaatimattomia, jopa vähän ankeitakin aikoja. Elintarvikesäännöstely päättyi Suomessa vasta vuonna 1953, että kyllä, tuota, kyllä se henkii sitä aikaa.
2: Tämä sun asustees on todellakin hirmu siistin näköinen mun mielestä semmoiselle 10-vuotiaalle pojalle. Siis onko tämä nyt sitten joku päivystäjän asu vai olitko aina näin siisti poika?
3: Ei, kyllä se on ihan normaali kouluasu. Ja tuota, äidin kunniaksi täytyy sanoa, että tuota, kaukaan rouvat sanoivat, että tuota Lindin pojat ovat aina niin siististi pukeutuneet ja puhtaita, ja he tervehtivät kohteliaasti. Ja se oli äidille suuri kunnia. Ja tuota, mä muistan, jopa kouluterveydenhoitaja Saivari Mariksi sanottiin siihen aikaan, kun oli vielä syöpäläisiä lapsilla. niin oli myös sitä mieltä, että meillä on, me Lindin veljekset on puhtaita.
2: Kuinka monta teitä siitä oli? Onko sulla, no miten oli, paljon veljeksi?
3: No meitä oli kaksi poikaa ja sisko. Tytär tuota, oli perheessä se nuorin. Ja tuota, et ei meillä ollut sillä lailla suuri perhe, mutta tuota, tietysti nykyisen mittapuun mukaan ihan hyvän kokoinen. Eli siis viisihenkinen perhe, isä, äiti ja kolme lasta. Ja asuimme 34 neliömetrin kaksiossa kaukaan tehtaan paloaseman toisessa päässä, joka oli isän työsuhdeasunto. Että ei sitä tilaakaan niin valtavasti ollut.
2: Mitä se oli paloasemalla tämä teidän asunto?
3: Se oli paloaseman toisessa päässä, isän työsuhdeasunto. Ja siinä oli tietysti sitten sellaista viehätystä vielä, että tuota, kodin kahdella sivulla oli rautatie ja kahdella sivulla maantie. Että ajatelkaa pieniä lapsia papertamassa siinä, junat jyskytti. Tehtaalla oli siis oma rautatie, tämmöinen kapea raiteen, joka kuljetti propseja ja selluloosaa. Ja tuota, että oli kahdella sivulla oli rautatie ja kahdella maantie. Ja siellä sitä vaan sitten oltiin ja leikittiin. Ja erittäin rikas ja turvallinen lapsuus, että pelkällä hyvällä muistan niitä aikoja, että oli kerta kaikkiaan upeita, kun sai vaneritehtaan jätelaatikosta käydä vaneria hakemassa ja tehtiin sitten pulkkia ja kelkkoja ja auroja ja autoja. Itse nikkaroitiin ruiskuhuoneen ruustukissa. Isä oli semmoinen taitava, vaikka hän oli siis palomies ammatiltaan, niin hän korjasi kyläläisten polkupyörät ja ja osas vieraita kieliä. Hän käänsi muun muassa sotalasten kirjeitä, Ruotsissa olleiden suomalaisten sotalasten kirjeitä. Ja, että hän oli tämmöinen yleismies ja käsistään taitava, teki kaikki huonekalut esimerkiksi, niin, ja soitti viulua. Että hän oli sillä lailla

0: lapsiaan evakkoon, kun pommit putoilivat 41 ja 44. Jouduttiin lähtemään ja palattiin tietysti takaisin sitten Lappeenrantaan. Mutta äiti oli just tämmöinen tyypillinen suomalainen äiti, joita nykyäänkin varmasti kaikki äidit ovat.
1: Kaikesta päätellen sä arvostat kovasti lapsuuttasi, sekä isäsi, äitiäsi, että ylipäänsä sitä asuinpaikkaa, missä olet ollut ja elänyt ja kasvanut sitten lapsuutesi ja poika-aikasi. Arvi Lind, kuinka usein sä nyt tänä päivänä eläkeläisenä palaat ajatuksissasi näihin lapsuusaikoihin, niihin maisemiin, ehkä näitä kuviakin katselle?
0: Aika usein, ja varsinkin nyt, kun on sitten omia lapsia, jotka jo ovat aikuisia, ja sitten on lapsenlapsia, niin sitä kauttahan sitä myös heijastaa ja peilaa sitä ajankuvaa, omaa lapsuutta, nykyisten lasten lapsuutta, ja sen perusasian toivoisi kyllä olevan kunnossa, että lapset kodista saisivat sen perusturvan ja huolenpidon. Lapsiahan ei voi kasvattaa. Lapsista tulee sitä, mitä tulee, mutta lapsille voi antaa turvallisen kasvualustan ja kävi sitten miten kävi. Ja minä olen erittäin kiitollinen isälle siitä, että hän korosti rehellisyyttä, ja äidille, että hän korosti suvaitsevaisuutta. Eli niin kuin äiti sanoi, että kettä ei pidä pilkata ihon värin aatteen tai tällaisen taustan vuoksi. Jokainen tulee uskollaan autuaaksi. Ja siinä mielessä kotoa tuli hyvät eväät.

0: koko Yleisradion puolesta kaikille Arvi Lindin läheisille ja omaisille ja kiitokset kaikille teille kuulijoille. Otetaan yksi kuulijaviesti vielä Arvi Lindin muistolle. Vaikka itse olen vähän nuorempaa polvea, koin hänet silti äänenä, joka toi turvallisella ja vakaalla tavalla maailman tapahtumat olohuoneisiin, mutta samalla peilasi meille kaikille takaisin yhteistä suomalaisuutta. Siinä mielessä Arvi oli lukemattomille todellinen kansan edustaja. Kyllä, juuri erikseen kirjoitettuna.
1: Hyvät katsojat, on jäähyväisten aika. Tämä oli melkein 40 vuotta kestäneen TV-uutisurani viimeinen lähetys. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä ja ennen kaikkea teitä, hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattoko.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
7: Hetken päästä kello 18 Yle Uutiset, sen jälkeen Radio Suomen musiikki-ilta. Toni Laaksonen ja Jyrki Hakanen tulevat sitä tänne vetämään. Toni Laaksonen, mitä on tänään illalla luvassa?
8: No kuten tuossa edelläkin kuultiin tuon Yle 100-vuotispuffin myötä, niin elämässä pitää olla aina jotain tarkoitusta ja elämään tarkoitusta on levyllisen tuonut Marko Haavisto ja Pouta Haukat niminen kokoonpana, koska heidän uusi albumi kantaa nimeä Elämään tarkoitusta. Ja Marko Haavisto tulee myös vieraaksi tänään tuohon meidän lähetykseen. On muuten kohtalainen kaveri tämä Haavisto Marko. Ihan järjettömän pitkä ura ja niin monen ihmisen kanssa tekee yhteistyötä. Välillä julkaistaan Esa Elorannan kanssa Pelle Miljoona cover-levy, sitten julkaistaan taas Poutahaakkojen levy, sitten tehdään vähän country-coveria, sitten tehdään kaikennäköisiä muita juttuja. Ja biisejä vaan syntyy ja levyjä julkaistaan. Hieno jätkä.
7: On, muistan nähneeni hänet itse livenä Superwood-nimisellä vähän tämmöisellä hipsterifestareilla. Ja hetken aikaa Markolla oli, että mitkäs bileet nämä tämmöiset on, ei ole ehkä hän se tyypillisen festari kanssa, mutta niin vaan lähti bändi pyörimään ja esitys oli mitä mahtavin. Miten se nyt siis iskelmä rautalangan todellinen cowboy, niin kuin sitä häntä luonnehdittää?
8: Suurin piirtein näin ja varmasti puhutaan tuosta uudesta levystä, mutta myös kyllä me puhutaan Paha vaan kappaleistakin, koska se on kanssa aika monen klassikko.
7: Kyllä, nyt kello 18 aikamerkkiä Yle Uutiset ja sen jälkeen siis Radio Suomen musiikki-ilta.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Ukrainan jatkuvat iskut Venäjän kuljetusyhteyksiä ja polttoainehuoltoa vastaan aiheuttavat yhä suurempia ongelmia Krimin venäläisviranomaisille. Asiasta kertoo tutkimuslaitos The Institute for the Study of War. ISV:n itsenäisistä venäläislähteistä saamien tietojen mukaan Krimin asukkaat ovat alkaneet valittaa, että kaupoista loppuvat peruselintarvikkeet, kuten sokeri, riisi ja jauhot. ISV:n mukaan Ukrainan droonit hallitsevat ilmatilaa myös Luhanskin alueella ja häiritsevät Venäjän kuljetuksia. Lentoyhtiöillä on tänä vuonna enemmän liikennettä, mutta vähemmän tuottoja kuin viime vuonna, kertoo kansainvälinen ilmakuljetusliitto. AFP:n mukaan lentoyhtiöiden etujärjestö ennustaa, että sen jäsenyhtiöt kuljettavat tänä vuonna yhteensä 5,1 miljardia matkustajaa. Viime vuonna matkustajia oli arviolta lähes 5 miljardia. Kannattavuus kuitenkin laskee puoleen viime vuodesta. Etujärjestön mukaan Lähi-idän sodan aiheuttamat häiriöt ja polttoaineiden nousevat hinnat lisäävät kustannuksia. Liitto ennustaa, että eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat kannattavimpia tänä vuonna. Radio Suomen Luontoilta ja Naturvektorna ovat saaneet valtion tiedon julkistamispalkinnon. Palkintoperusteluissa mainittiin muun muassa tiedon tuottamisen ja jakamisen tärkeys. Molempia ohjelmia on tehty yhtäjaksoisesti yli 50 vuotta. Tiedon julkistamisen valtionpalkintoja myönnettiin yhteensä 7. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan palkitut ovat lisänneet kansalaisten tietämystä ja virittäneet yhteiskunnallista keskustelua.
1: Yle Uutiset kello 18 toimitti Angela Nurmi.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Mitä mainiota maanantai-iltaa. Radio Suomessa 3 tunnin uuden musiikin tykitys lähtee käyntiin tästä, mutta toki ajankohtaisklassikolla laitetaan hommaa käyntiin. Tänään nimittäin juhlitaan paitsi laulaja Sanin syntymäpäivää, Bonnie Tyler viettää tänään syntymäpäivänsä. Ja laitaisiko me Toni Nancy Sinatralla ilta käyntiin, koska Nancy on myös yksi tämän päivän syntymäpäiväsankari.
2: No jos annetaan tollaiset vaihtoehdot, niin kyllä mä nyt lähtisin Nancyn kelkkaan. Kohtalainen legendabiisi tämäkin, joka pistetään soimaan.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin 6:00.

0: Nancy Sinatra tänään maanantaina 86 vuotta.
1: Ja sulla kun on tapana, Jyrki, aina paikka auringossa -ohjelman puitteissa tehdään sellaisia pieniä musavisan tyyppisiä ratkaisuja aina jossain vaiheessa viikkoa, niin tiedätkö millä nimellä tuo on levytetty suomeksi toi biisi? These boots are made for walking.
0: Siitä on ainakin Saappaat, Paula Koivuniemen veto.
1: Kyllä, ja siitä on aika monta itse asiassa eri versiota, että tässä on ollut monta oikeaa vastausta, mutta Saappaat ampuu lujaa mun mielestä kaikista hauskin käännös, mitä tuosta on tehty Anneli Mattilalta, mutta eläkeläiset on tietenkin tehnyt oman versionsa, Astuva humppa oli se nimeltänsä, ja sen lisäksi Erkki ja Tähti-niminen yhtyö on julkaissut Tämä pää-nimisen versio, että kyllä siitä on aika montaa versiota kuultu.
0: Tiedän, mitä kuuntelen lähetyksen jälkeen, millä itken itseni uneen.
1: Kaikki suomenkieliset versiot soimaa vaan.
0: Tämän maanantain ensimmäinen vieras Jannika B. saapui juuri tuonne niin sanotusti punaiselle matolle studiomme lämpiöön odottelemaan omaa haastatteluvuoroa. Kuunnellaan kolme kappaletta ja sen jälkeen Jannika B. mukaan lähetykseen.
1: Todellinen superduo on pistänyt hynttyyt yhteen ja julkaissut yhteiskappaleen. Olavi Uusivirta ja Paula Vesala tässä yhdessä Kipeä-nimisen kappaleen parissa.
0: Viikon ensimmäinen uusi laulu tulee tässä ja tämän Kipeä-kappaleen jälkeen muuten kohta ihan uutta Ressua.

0: Olavi Uusivirallahan on tässä takana useampiakin tämmöisiä hyvinkin menestyneitä yhteislevytyksiä. On Nuori ja kaunis, Anna Järvisen kanssa levytetty kappale ja sitten Beemin kanssa tehty Viimeinen tanssi.
1: Joo, se kun on hyvä laulaja ja karismaattinen kaveri ja mukava muutenkin, niin on varmasti mukava hänen kanssaan lähteä tekemään duettoa, ihan sama kuka on kyseessä.
0: Aika näyttää, että kuinka tämä perjantaina julkaistu yhteiskappale Vesalan kanssa, minkälaiset siivet se saa allensa.
1: Niinpä tarjontaa on niin paljon, niin ei voi koskaan tiedä, että mikä se tosiaan saa sitä tuulta siipiä se alle ja kantaa sitten isoksi hitiksi. Mutta kultaa on tällä seuraavalla kaverillakin jo aika lailla paljon levykaapissa niin sanotusti, mutta kultaa on myös tämä uusi biisi.
2: Moi Yle Suomi ja kaikki kuuntelijat, Ressu tässä. Mä julkaisin just uuden biisin, sen nimi on Kultaa. Tässä sulle vinkki viikonloppuun, sijoita kaikki sun kultaan. Toivottavasti nähdään jossain päin Suomea mun kesän keikoilla, niitä on paljon. Ihanaa viikonloppua kaikille. Sijoita kaikki!

0: Perjantaina julkaistu uusi kappale Ressu Redfordilta, se oli kultaa ja oli toinen noista yhteiskappaleista puhetta, niin myös Mirella ja Lauri Haaf, parivaljakkohan on tehnyt yhteiskappaleita aika menestyksekkäitä. Luotathan, se oli aika kova hitti, Aja tai kuole oli kakkososa niin sanotusti ja nyt on trilogia täydentynyt kolmannella yhteiskappaleella.
1: Mikä siinä on, kun näköjään synkkaa, niin sama pistää biisejä pihas.
0: Lauri Haaf ja Mirella siis äänessä Pidä kiion kappale ja heti tuon biisin jälkeen musiikkillaan suorassa lähetyksessä vieraana Jannika B.
2: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari, kenellä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
3: Tää koppi pitää ääntä! Mä puhun koko kesä.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle. Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: Lauri Haavi ja Mirella Pidäkkii. Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Jannika B.
1: Kiitos. Mä täällä yritän katsoa, että miltä mä näytän, kun mä oon tullut suoraan studiosta sillai kauheella vauhilla.
2: Se on tosi niin kuin tärkeä radio, jos se näyttää hyvältä.
0: En ole kardiologi, mutta voin toki kysyä. Ja kysynkin, mikä on pulssi tänä maanantai-iltana?
1: Mullahan siis nykyään 4 viikkoa ollut tämmönen Oura-rengas sormus, niin tämähän on tosi mielenkiintoista. Voitteko arvata, missä hetkissä mun syke on aivan tapissa?
2: Autoratis.
1: Ei.
2: Voisi olla.
1: Voisi olla hyvä. Mulla ei ole tämmöistä liikennerakea, se olisi puolisoni.
2: Niin.
1: Mulla on siis aina joka kerta, kun lapseni kisaa kouluratsastusta. Se on aivan crazyä. Minkälainen pomppu siitä tulee?
2: No joo, kyllähän sitä niin kuin toisen puolesta niin kuin vielä ja oman lapsen puolesta niin kuin jännittää jo.
1: Joo, ja sitten mä yritin katsoa, kun mulla oli avauskeikka lauantaina Huittisissa, niin mä ajattelin, kun se on niin hirveä aerobinen suoritus tansseineen ja lauluja, niin mä ajattelin, että siellä varmaan syke tosi korkea, mutta ei, se ehdotti, että mä oon tehnyt pihatöitä.
2: No toisaalta.
1: Niin, mikäpä siinä.
0: Semmoinen pihatöiden veroinen keikka.
1: Joo, kyllä. On haravoin.
0: Joku saattaa nyt ihmetellä, miksi me puhutaan pulssista. Me puhutaan pulssista ihan syystä siitä, että se on perjantaina julkaistu uusi kappale. Sydän surujen anthem, näin kyllä voidaan sanoa. Kuinka sai pulssi alkunsa?
1: Tämä on niinku tosi tapahtumiin perustuva. Olen kirjoittanut sen rakkaat ystäväni mielessä tämmöisenä nimenomaan lohdullisena irtipäästämisen ääntäminä, että tavallaan joskus se suurinta rakkautta on se irtipäästäminen ja että se on niin kuin se ainoa tapa myös aloittaa alusta ja puhtaalta pöydältä.
2: Tuommoinen on
1: parantua.
2: Tuommoinen teksti on varmasti aika omiaan myös siihen, että siihen pystyy hyvin samaistumaan. Onko sä saanut jo paljon palautetta viikonlopun aikana?
1: No joo, täytyy kyllä sanoa, että taas, tiedättekö te, kun mä oon kuitenkin 15 vuotta tätä tehnyt ja julkaissut musiikkia, mä en ole enää mikään 19-vuotias poptähti, mä olen sanotaan, että plus 40. Totta, toi on hyvä.
0: Tongilta tuli suoraan, mä olisin sanonut 27.
1: 27 on itse asiassa tosi hyvä. Joo, mennään sillä.
2: Sitten otetaan se.
1: Niin ehkä se semmonen, kun julkaisee uutta musiikkia, niin se merkitys ei ole siinä vaikka ensimmäisen päivän striimimäärissä, vaan nimenomaan siinä palautteessa, mitä se ihmisestä tulee tai mitä siitä saa. Ja nyt kun niitä taas tuli ja miten siellä kiitetään siitä, miten voi sanottaa ja miten kappale kaikessa tietynlaisessa haikeudessa hajottaa, mutta nimenomaan se myös voimannuttaa ja vahvistaa ja taas niin kuin Feeniks-linnun lailla kuuntelija pääsee sen niin

0: biisin mukana, kun se on aika tanssittava vielä kaiken lisäksi, niin ovat kokeneet semmoista uudelleen syntymistä, niin tämä on se juttu. Tämän takia tätä tehdään.
1: Oli tuossa vähän keikoista puhetta. Nyt kesällä sun keikkatiimi kasvaa peräti 16 hengen kokoonpanoksi.
0: Kyllä, meillä on Ahastalavalla.
1: Siellä on Jousi-yhtye, 4 tanssijaa. Kuinka mullistava juttu tämä Jannika B. uralla?
0: Mä sanoinkin nyt, kun meillä oli ensimmäinen keikka lauantaina Huittisissa, terveisiä sinne, oli ihan mahtava, vaikka vettä tuli ihan kaatamalla, niin siellä se kenttä oli täynnä ja jengi bailasi ja oli lämmin tunnelma. Niin aika vaikea on, sanotaanko, enää koskaan palata siihen, että mulla ei olisi niitä siellä. Että oli aika semmoinen myös itselle hyvin mullistava kokemus. Että niin kuin sanoin, että mä oon 15 vuotta tätä tehnyt ja mä oon keikkaillut siitä ainakin 14 vuotta. Ja aika lailla aina, no bändin kokoonpano, mulla on tainnut aikaisemmin olla isoin bändin kokoonpano, on ollut 5 bändihenkilöä, että siellä on ollut niin kuin saksofonisti on ollut mukana. Mutta nyt tää on kyllä aika, mullekin ollut suuri, että tässä on saanut oikeasti niin kuin treenata ja joutunut taas ihan pistää itseensä vähän niin kuin semmoisen pois mukavuusalueelta, että on joutunut treenaamaan aika paljon hikihatussa että tätä showta, mutta nyt näin kun sen on korkannut ja se on tehty, niin it was all worth it. Niin. On ihan sairaan hienoa.
2: Onko niin käytännön järjestelyllä just silleen, niin kuin, että kuka on missäkin paikassa, niin kuinka paljon sille joutuu Tetristä pelaamaan silleen, no, että tuommoisella kokoonpanolla?
0: Kyllä, sitä on jouduttu miettimään ja tietenkin aina kun on jousisoittajia, jotka se on kaunis soitin, joka ei välttämättä söi yhtä isosti kuin vaikka rummut tai sähkökitara, jota pystyy, niin kuin niissä on pienet mikrofonit ja niin kaikki tämmöinen, ettei ne ole liian lähellä rumpuja ja sitten pitää hankkia rumpupleksit, että ei tule. Et siinä on kyllä tosi paljon ollut semmoista teknillistä sumplittavaa ja tekemistä, että ehkä silloin kun tämän vision sain, niin en ehkä vielä ihan tajunnut, että mihin lähden, mutta onneksi lähdin. Ehkä hyvä, etten tiennyt, koska en välttämättä olisi sitten uskaltanut lähteä näin isoon hommaan, mutta nyt olen iloinen siitä.
2: Siis tämmöisenä niin kuin hyvinkin maalikkona varmasti noi jousisoittajat tietää paremmin, että miten tämä menee, mutta maalikkona ajattelee, että sinäkin pitää miettiä, että kun ne soittaa tällä tavalla, että kyynärpäät ei osu kenenkään naamaa esimerkiksi.
0: No kyllä, tai meidän piti miettiä, että ei se, miksikä sitä kutsutaan sitä keppiä.
2: Mikä se
0: niin, että jouhi ei osu mihinkään, tiedätkö, tanssia hanuriin tai jää kiinni jonnekin. Niin, kyllä sinne niin kuin ihan tämmöisiäkin asioita on saanut miettiä ja itse joutuu miettimään koko ajan, että missä mun paikka on, jotta tanssijat mähtyvät kävelemään mun takaa ja että missä, että siellä on kyllä tarkat teippaukset ja näin, mutta kyllä se oli niin kuin hieno, niin kuin joku laitto, joka on, mulla oli eräs, joka on 15 vuotta seurannut mun uraa, oli myös keikalla ja sitten toinen henkilö, joka on ollut ihan ensimmäisellä keikolla laitto, että niin ja mieti, että tämä kaikki alkoi pinkeistä housuista, oranssista tukasta ja sinapin värisestä villapaidasta. Onnenpäivä musiikkivideo, missä mulla on ne vaatteet, niin halus tavallaan muistuttaa, että hei, mieti, mistä sä oot lähtenyt ja kuinka, missä ollaan. Ja kommentti oli se, että nythän tää on ihan niin kuin maailmanluokan show, niin onhan se hienoa ajatella, että ollaan päästy niin pitkälle.
2: Onko muuten tallessa nuo vaatteet vielä siitä musavideosta?
0: Tiedätkö, voi olla, että ei valitettavasti ole. Ja se voi olla, että se villapaita ei ehkä ollut mun. Että se oli lainassa ja ne pinkit housut on valitettavasti varmaan laitettu eteenpäin. Kengät voi olla vielä jäljellä.
2: Mä mietin, että vasta niin kuin reunion kuvaa sitten jonkun tietyn vuoden jälkeen, mutta ei se nyt meni.
0: Ja mä en ole ihan varma, että olikohan se villapaita itse asiassa ystäväni Eevan. Jos Eeva kuulee, niin onko sulla se vielä jäljellä?
2: Otetaan uusi kuva näin vuosien myöhemmin.
1: Mites tämmöinen 16 hengen tiimi varmasti myös kasvattaa keikkakustannuksia? Niin kuinka paljon sä oot joutunut Jannika B. miettimään sitä? Tätä keikkakokonaisuutta, kesän keikkakokonaisuutta rahan näkökulmasta.
0: Pakko nauraa, koska muuten itkettäis. Sanotaanko näin, että kyllä mä varmaan joskus tätä muunkin takia teen kuin promon edestä.
1: Mutta onko tämä nyt sitten, jos mietitään kesää pidemmälle, niin sanoit, että onko sitten enää paluuta siihen, että lavalla on vähemmän jengiä?
0: Mutta meillä kyllä nyt on se tilanne, että mä sama... Tämä on vähän niin kuin mun 15-vuotis uran show, niin ajatus on myös ensi kesä kiertää tämä, että me ollaan nyt tämä kesä ja ensi syksy ja sitten myös ensi kesä.
1: Eli vähän on myös, eikä niin vähäkään, rakkaudesta lajiin.
0: No tämä tämä on kyllä pelkästään rakkaudesta lajiin, sanoisin hyvin pitkälle tämä tekeminen. Ihan Suomen tasoisella skenellä, niin väitän, että aika moni niin ajattelee tai joutuu jopa ajattelemaan, että rakkaudesta lajiin.
2: Hmm. No 15-vuotinen ura, miltä näyttää tästä hetkestä eteenpäin? Miltä näyttää Jannika V. eteenpäin?
0: No mä just sanoin, että tässä on ihana hengähdys nyt, koska nyt mulla on seuraavaan keikkaan on 3 viikkoa. Niin mä otan pienen hengähdyksen ja sitten jatketaan näiden live-showten kanssa. Ja kyllähän sieltä juuri studiosta tosiaan tulleena uutta musiikkia tehneenä. Että kyllä se on se pohjatyö, mitä siellä tehdään ihan jatkuvalla syötöllä. Että se ei kyllä lopu koskaan. Että tää on vähän semmoista juuri... Tänään yksi tuottaja tuolla studiossa sanoi, että niin, että tämä musahommahan on aina sen seuraavan biisin takana. Musta oli hienosti sanottu, koska se on aina niin kuin uusi mahdollisuus ja kaikki tekeminen, mitä ikinä tekee, niin se on aina se yhden biisi. Se on se, sit sä teet sen ja sit sä julkaiset sen ja
2: sit katsotaan mitä käy.
0: Niin, tää on niin. Tästä ei koskaan tiedä.
1: Ja nyt monille meidän kuuntelijoille pulssi on vielä täysin kuulematon kappale, että laitetaan se ehdottomasti seuraavaksi soimaan musiikki-illassa perjantaina julkaistu kappale. Suuri kiitos Jannika B, että pääsit vieraaksi.
0: Kiitos, oli kivaa. Jälleen kerran.

0: musiikilla on tämän maanantain ensimmäisen vieraan Jannika B:n tuore kappale nimeltään Pulssi. Ja illan seuraava vieraamme Marko Haavisto saapuu tänne noin 40 minuutin päästä kello 19 jälkeen. Tämä on liikennetiedote tielle 4 Heinolaan, eli tie 4 Lahden ja Jyväskylän välillä Heinolassa ja välillä Myllykylän liittymä, Vierumäen liittymä, rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa Lahden suuntaan ajettaessa. Eli tie 4 Heinola ja tarkempi paikka välillä Myllykylän liittymä, Vierumäen liittymä, rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa Lahden suuntaan ajettaessa.
1: Kun tuossa aiemmin tosiaan Jannika P. kävi vieraana, niin saatiin palautetta muun muassa, että hyvä biisi Jannikalta, UMK-tasoa. Joten saapa nähdä, miten sillä osastolla käy vielä, kun nähdään jossain vaiheessa UMK:ssa Jannika B. Mutta sen ainakin osaan kertoa, että Jannika B. haastattelu ja niin kuin tämä koko lähetyskin tulee löytymään Yle Areenasta myöhemmin. Radio Suomen musiikilla jatketaan hienolla kotimaisella musiikilla. Emma ja Matilda on tämän seuraavan biisin taustalla.
2: Älä mee on tämä biisi nimeltään.
0: Mä ajattelin, että Tonilta olisi tullut jotain Emma Gaala puujalkavertauksia.
1: Ei,
0: sulta ei tullut yhtään puujalkaa vielä tänään.
1: Mä en halua sellaisia viljellä, koska en pidä sellaisista.
0: Et vaan. Mutta siis Emma Johansson, toinen osapuoli tästä duosta, palkittiin vuoden musiikin tekijänä Emma Gaalassa. Lisäksi tuli vuoden albumipalkinto, vuoden yhtye oli Emma ja Matilda ja vuoden alternative-palkinto.
1: Kyllä, hyvässä nosteessa on Emma ja Matilda ja hittiä pukkaa jälleen. Älä mee on tää heidän viimeisin biisi.

0: eniten palkintoja napannut kaksikko. Ainakin sille, jos laskee yhteen myös Emma Johanssonin henkilökohtaisen palkinnon, niin 4 Emmaa.
1: Joo, kovassa on nosteessa Emma ja Matilda, ja Emma Johansson biisin kirjoittajana on aika paljonkin saanut nyt glooriaa osakseen. Niin mikä siinä, kun tekee hyviä biisejä, niin kyllä silloin myös palkitaan.
0: Tässä seuraavassa uudessa kotimaisessa kappaleessa niin tulee vahvasti mieleen Destiny's Child -yhtye tuolta 2000-luvun ihan alkupuolelta.
1: Joo,
0: mutta vaan suomen kielellä.
1: Ja onko tämä joku tyttöbändi sitten?
0: Ei ole tyttöbändi, mutta soundi.
1: Okay.
0: Tuotantolinjasto on ihan, että sieltä vaikutteita on käyty hakemassa.
1: Okei. Okay. No mä kans luulin aluksi, että tämä on Happoradio-kappaleesta tehty coveri, mutta ei tämä ollut. Tämä on ihan omaa pahoille tielle hommaa tämä.
0: Me kuullaan siis Kikiltä uutta musiikkia. Kikihän kilpaili myös uuden musiikin kilpailussa keväällä.
2: Rakkauden kipeä!
1: Oltiin silloin ja nyt mennään pahoille teille.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Destiny Childin lisäksi, niin kyllä tästä se Did You On Come Along.
1: Joo,
0: sehän on kappale, se oli. Joka tulee mieleen.
1: Come along now, come along with me. Hieno biisi oli sekin, mutta hieno biisi on myös tämä uusi Kiki-kappale Pahoille teille.
0: Tämä on ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 8 Laitila. Tarkemmin välillä Laitila, Salontie. Sinne annetaan ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Tilanne ohi, tiedote Ouluun, tielle 847, välillä Liminka-Oulu, Oulussa. Tarkemmin välillä Vasaraperä, Vesala, siellä tilanne on ohi. Erikoiskuljetusliikennetiedote menee Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Erikoiskuljetus Suomussalmen ja Kalajoen välillä liikkuu kello 21 saakka reitillä. Tie 28 välillä Kärsämäki-Nivala. Tie 27 välillä Nivala-Kalajoki. Tie 8 välillä Kalajoki-Siipo. Ja tie 7771 satamatie Kalajoki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä.
1: Seuraavaksi musiikkia äänipostin kautta.
2: Moi, mä oon Kai Dallas, maalaispoika Etelä-Suomen havumetsävyöhykkeeltä. Nykyään kyllä aika vahvasti kaupunkielämään juurtunut. Mun lauluissa kuljetaan pitkin hiljaisia joen reunoja tai kaupungin kujilla, neonvalojen alla. Niissä pudotaan ja noustaan, lemmitään ja ihmetellään. Ne kertoo

kertoo elämisen ihanuudesta ja kamaluudesta, mutta kyllä haikeus varmaan on se tunnelma tai juttu, joka ne lopulta kietoo toisiinsa. Genre on country, ainakin se päällimmäisin, mutta kotimainen iskelmä ja rokki on vahvasti läsnä nekin. Jolkbyo on mun eka sinkku. Se on myös joki tai puro, aika vaatimaton sellainen, joka vie joko lähiöstä keskustaa tai toisinpäin. Se suunta ei välttämättä ole ihan selvä edes laulajalle, joka etsii vastauksia vaikeisiin kysymyksiin.

0: Jolk Bjoli, tämä biisi, esittäjänä Kai Dallas.
1: Stiikeri High pyöräyteltiin, eli Tiikeri Haista Stiik-mäinen veto tuossa joitakin aikoja sitten musiikkiillassa, ja nyt vähän toisen tyyppistä uutta Stiik-materiaalia.
0: Pistäpäs kuule kuurosadetta vähän kehiin, niin kuunnellaan, että mitä se Stiik on saanut aikaiseksi.

tätä tosi vaikea sanoa, siis välillä.

0: Stig ja Kuuro, Sade ja Stigistä sitten Sikiin.
1: Niin, ilmeisesti viikonloppuna meni sen verran lujaa Stigille, että hän unohti teensä jonnekin, niin siitä tuli sitten Sieg.
0: No niin, tulihan se ilo ensimmäinen puujalka. Mutta vuonna 1980 raisiolainen silloinen teinibändi kertoi, kuinka Tiina meni naimisiin. No nyt 46 vuotta myöhemmin Suomen vanhimpien teinipoikien yhtye Sieg laulaa olevansa onnellinen.
1: Alkuperäinen laulaja on toki jo manan mailla taivaallisessa orkesterissa, mutta bändi jatkaa. Olen onnellinen, on tämä uusi biisi. Olen.

Seek ja uusi kappale Olen onnellinen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa.

Eikö korkea paine on Etelä-Suomen yllä, Viroon syvenee pienialainen matala paine, joka liikkuu pohjoiseen Suomenlahdelle päivällä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa A

sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkosta. Aamuyöllä sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta. Aamupäivällä paikoin sumua. Merenkurkku, etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelä- ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, Luoteen puoleista tuulta 0-3 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen koillistuulta, aamupäivästä alkaen itätuulta, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta, joka voimistuu, aluksi alle 10 metriä sekunnissa, keskiviikkoaamusta alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku, idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, aamulla tuuli kääntyy etelän puolelle ja voimistuu, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Perämeri, idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli kääntyy etelästä alkaen lounaan puolelle. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 5 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyys 40 kilometriä. Kotkarankki 17, länsilounas 4, selkeää 39. Orrengrund 17, länsilounas 4, selkeää yli 20. Emäsalo 16, etelälounas 3. Kalboidagrundin tiedot puuttuvat. Itätoukki 16, etelä 4, Harmaja 16, Etelä-Kaakko 4, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 17, Itä-Kaakko 3. Bogashär 17, Etelä-Kaakko 2, puoli pilvistä 34. Hanko-Tulliniemi 17, Itä 2. Russärö 18, Itä-Kaakko 3. Venö 19, Itä-Kaakko 3. Uuttö 15, Itä-Kaakko 3, puoli pilvistä 27. Rajakari 18, etelä-lounas 3, Fagerholm 18, itä-kaakko 3, Vilsanti 16, luode 2, 43 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 18, kaakko 5, pilvistä yli 20. Nyhamn 14, etelä-kaakko 6, pilvistä 20. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 17, etelä 6, selkeää 19, Kylmäpihlaja 17, etelälounas 8, selkeää 20. Tahkoluoto 16, etelälounas 5, selkeää 41. Selgrund 16, kaakko 2, selkeää 47. Bredshäret 15, lounas 6, Strömmingsbodan 12, etelä 6. Valassaaret 15, etelälounas 7. Kallan 14, länsilounas 1. Tankkar 15, länsilounas 3, melkein selkeää 47. Ulkokalla 13, lounas 4. Nahkiainen 13, länsilounas 5. Raahe 17, lounas 4, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 16, luode 3, yli 20. Marjaniemi 15, luode 1, selkeää yli 20. Kemi 1, 14, länsi 3. Ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta. Tuuli etelästä 2 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 0 senttimetriä, Raahe miinus 0, Pietarsaari plus 1, Vaasa miinus 1, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 5, Turku miinus 7, Föklö miinus 6, Hanko miinus 8, Helsinki, Porvoo ja Hamina miinus 12 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä.

0: Suomen musiikki-ilta.
1: Uutisten jälkeen meillä Marko Haavisto vieraana, mutta uutta kotimaista vielä ennen uutisia.
2: Lasse on nyt tarjonnut meille musiikkia, eli Redrama, Did My Part.

Tuore kappale Retramalta on miehen alusta loppuun asti. Omaa kädenjälkeä jopa kitarasoolo on Retraman itse soittama. Ihan uutta musiikkia siis tässä.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Marjayhtiö Polarikan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo on tuomittu Lapin käräjäoikeudessa 2,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen 78 ihmiskaupasta. Hänen taimaalainen liikekumppaninsa sai 9 kuukauden vankeustuomion. Syyttäjä vaati rangaistusta törkeistä teoista, mutta oikeus katsoi kyseessä olleen perusmuotoisen ihmiskaupan. Oikeuden mukaan marjanpoimijoiden työ muodostui pakkotyöksi, kun he joutuivat maksamaan pitkillä työpäivillä suuria velkoja. Ulkoministeriö kehottaa Espanjaan matkustavia varautumaan poikkeuksellisen korkeisiin kesälämpötiloihin ja maastopaloihin. Ministeriö muistuttaa helteiden terveysriskeistä ja huomauttaa, että avotulenteko on monilla alueilla Espanjassa kokonaan kielletty ankaran rangaistuksen uhalla. Espanja kärsi viime kesänä historiallisista paloista, joiden sammutustöihin myös Suomi lähetti pelastushenkilöstöä. Kiina haluaa lähentää suhteitaan Pohjois-Koreaan. Kiinan presidentti Xi Jinping on ilmoittanut Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille, että Kiina on valmis vahvistamaan diplomaattisia sekä viranomaisia sotilasyhteistyösuhteita. Asiasta kertoo Kiinan valtiollinen media. Xi vierailee parhaillaan Pohjois-Koreassa. Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee joitain sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Huomenna aamupäivästä alkaen yleisemmin myös idässä. Päivän ylin lämpötila on huomenna 20-25 astetta, Lapissa paikoin noin 18 astetta.
1: On kello Yle Uutisten päättyessä. Uutiset toimitti Marko Tammi. Tilanne ohi, liikennetiedote, tie 4 Heinola, eli tie 4 Lahden ja Jyväskylän välillä Heinolassa ja tarkemmin välillä Myllykylän liittymä, Vierumäen liittymä, tilanne on ohi. Erikoiskuljetusliikennetiedote menee Kymenlaakson ja Uudenmaan alueelle, erikoiskuljetus Kouvolan ja Ulvilan välillä. Liikkuu kello 21 saakka reitillä, tie 15 Kouvola, tie 6 välillä Kouvola-Keltti, tie 12 Keltti, tie 359 Venäläistöyryn tie, tie 6, Kouvola-Nappa, Lapinjärvi, Kimonkylä ja tie 174 välillä Kimonkylä, Myskylä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen leveys 7,5 metriä, korkeus 7 metriä. Mukana on 3 ajoneuvoyhdistelmää.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: 19.03 sanoo tuo kello tuossa seinällä ja se kertoo sitä, että parisen tuntia on vielä Radio Suomen musiikki-iltaa tämän maanantain osalta jäljellä. Ja ihan kohta saadaan jälleen meille Jyrkin kanssa tänne kaveriseuraksi.
2: Kaveri, joka on syntynyt sinä vuonna, kun tämä seuraava kappale oli hitti.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 18.

0: Myös meillä Suomessa lista kärjessä 1970 vuonna tämä kappale.
1: Mä en nyt kyllä usko tätä, koska eikö Hanoi Rocks tehnyt tämä vuonna 1984?
0: No oli se kova silloinkin, mutta alkulähteet on kuule CCR:n.
1: Ai jaa, mä luulen, että se on ollut Hanoi Rocksin biisi. Ai jaa, okei, joo. Kaikkea sitä oppii. Joo, kyllä.
0: Sä luulet, siis että Marko Haavisto olisi syntynyt 84.
1: No ei, mutta koitin nyt vähän vitsailla tuolla Hanoi Rocks -kulmalla tähän vaiheeseen, mutta se nyt meni vähän hutiin, mutta ei se mitään haittaa, koska Marko Haavisto on totisesti 1970 syntynyt, kun tuo CCR-versio tuosta Up Around the Bend-kappaleesta julkaistiin, ja levy ja tasaiseen tahtiin julkaistaan Marko Haavisto ja Pouta Haukat kokoonpanolta pari vuoden jälkeen, tai väliin niitä on tässä nyt pistetty pihalle, ja ihan justiinsa julkaistiin Elämään tarkoitusta -niminen levy, ja aivan kohta Marko Haavisto meidän kanssa täällä studiossa.
0: Otetaan tähän ensin se nimikkokappale.

0: Lämpimästi tervetuloa Radio Suomen musiikkiiltaan, Marko Haavisto.
1: Kovasti kiitoksia.
0: Mitkä on ne asiat, jotka juuri tänään ovat tuoneet elämääsi tarkoitusta?
1: Kyllä musiikki päällimmäisenä, että kitaraa mä oon tänäänkin näpellyt useamman tunnin ja tietysti puoliso vierellä ja mukava koti. Mutta kaikki toi on oikeastaan musiikista lähtösi.
2: Tuleeko soitettua joka päivä kitara? Tai kuinka monta päivää vuodessa ette soita?
1: Kyllä nämä on jotain sellaisia, ettei kerta kaikkiaan pääse, että kitara on jostain syystä sen verran kaukana, että se on käsiä ulottuvilla. Mutta jos mahdollista, niin kyllä se melkein aina syliin löytää. En mä paljon valehtele, jos mä väitän, että se on joka päivästä toimintaa.
2: Elämään tarkoitusta, se on myös Marko Haavisto ja Pouta Hankat kokoonpanon tuore albumi, justiinsa julkaistu ja 30-vuotisjuhlalevystä kysymys. Hieno merkkipaalu, onnittelut 30 vuotta bändi kasassa.
1: Kiitos. Joo, bändi tosiaan, mä sain bändin nimi-idean äitienpäivä lounaalla 96. Mä siis palasin keikkareissulta, mä soitin siihen aikaan vielä Topi Sorsakosken Kulkukoirat -yhtyessä ja siinä oli oltu useampi päivä tien päällä ja mä istahdin lounaspöytää, niin äiti totesi, että mites Marko näyttää tänään noin poutahaukalta. Se oli hänen äitinsä, eli mummon sanastoa. Että tällaisia yön yli valvoneita ukkeleita, niin se monta kertaa nimetti poutahaukaksi. Mulla tuli heti, että toihan on loistava otsikko meidän bändille, tuoreelle kokoonpanolle.
2: No miten sä nyt summaisit 30 vuoden jälkeen, onko se ollut yhtä poutapilveä ja myötätuulta?
1: Kyllä siellä on ollut vastatuulta ja myrskyjäkin, mutta ei mitään sellaisia katastrofeja, että olisi homma kaatunut. Et täytyy myöntää, että useamman kuin kerran niin on ollut niin kuin hilkulla, että ei ole lopettanut koko touhua, mutta sitten esimerkiksi Saario Jouni, joka on ollut bändin ykköskitaristi vuodesta 1998 lähtien, niin se on aina jotenkin puhunut ympäri, eikä me vielä katsota kuitenkin seuraavakin kivi käännetä. Ja näin homma on jatkunut ja nyt tuntuu aika hyvältä. Meillä on nykyisessä kokoonpanossa tosi hyvä meininki. Ja niin, tässä kohtaa tuntuu, että meininkiä kannattaa ehdottomasti jatkaa.
0: Poutahaukat -yhtyeen on tässä julkaissut melko tasaisesti parin vuoden välein levyjä, albumeita. Onko teillä ollut vuosien saatossa työskentelytapa albumien teon suhteen? Onko se jollain tavalla muuttunut vai onko pysynyt samanlaisena kaiken aikaa?
1: No tuo kahden vuoden sykleissä se on ollut aika tasainen. Sen verran se ottaa, että se materiaali kertyy. Et yleensä sitä on niinku puolet enemmän kuin mitä levylle sitten lopulta tulee. Et siitä lähdetään perkkaamaan. No tämän uuden levyn kohdalla niin on aika uusi merkittävä asia se, että levyllä on 12 laulua, niin niistä 6 on mun tekstejä ja sitten 5 on Kerttu Plataanin, mun puolison kirjoittamia tekstejä. Ja sitten on mukana myös Harri Hara Laukkasen yksi teksti. Se on mun mielestä tuonut aika kivaa uutta näkökulmaa ja uusia tasoja. Että tavallaan ja mikä on hyvä merkki, että lähipiiri on levyä kuunnellut, niin ne on pitänyt niitä mun teksteinä, mutta ne on niin kuin mun suuhun kirjoitettu ikään kuin, mutta semmoisesta näkökulmasta, mitä mä en ole sitten kekannut.
2: Puoliso on sen verran hyvin seurannut vierestä.
1: Nimenomaan, sieltä tulee.
2: Mutta onko tämä nyt niinku semmoista, että sä oot kuitenkin niin paljon tehnyt itse biisejä urasi aikana, että onko ruvennut ehtymään, että niitä tuu enää tuu niin paljon niitä tekstejä, mistä tämä johtuu, että tämä on niinku vaihtunut tämä tasapaino vähän tuohon suuntaan?
1: Tahti on hidastunut ja sitten toisaalta jossain vaiheessa tuntuu, että joka ikinen idea on levyttämisen arvoinen. Et nyt on ruvennut ehkä vähän miettimään enemmänkin, että muutenkin kun tämä on tällainen kulutusyhteiskunta ja kertakäyttökamaa tulee valtavasti joka puolelta, niin koittaa välttää tekemästä kertakäyttökamaa ja pyrkii siihen, mihin omat esikuvatkin on pystynyt, että se olisi niin kuin ajatonta musiikkia, joka löytää ajasta toiseen.
2: Onko se yleensä, jos sä teet biisejä, niin onko se semmoisia niin kuin arkipäivän ohiviiltäviä hetkiä, mistä tulee joku teksti mieleen, vai onko se ihan sillä, että istutaan niin kuin tietokoneen ääreen tai paperin ääreen ja ruvetaan kirjoittaa, että nyt teen tästä aiheesta biisin?
1: Kyllä mulla yleensä pitää olla joku idea, joka tulee jossain ihan muualla kuin työhuoneessa tai kynäkädessä pöydän ääressä. Idea tulee jostain, joskus se puhkeaa saman tien lauluksi, useimmiten se ottaa aikansa. Ja se saattaa olla sitten niin kuin 2 päivää tai 20 vuotta. Että niitä on, siinä ei oikein mitään sääntöä, mutta yleensä idea tulee jostain omasta kokemuksesta tai jostain kuullusta, nähdystä, elävästä elämästä.
0: Kimppakyyti Espooseen.
1: Muun muassa, joo, se on erään vanha hyvä ystävä Jannen työkokemuksia, jota kuuntelin tarkalla korvalla.
0: Mites peräkammari?
1: Peräkammari on taas Kerttu Blatanin näkemys kaverista, joka kova olisi tekemisen meininki, mutta siitä omalta mukavuusalueelta on niin mahdoton liikahtaa muolimalle.
2: Skaala on laaja, mistä Poutahaukka-materiaalia, mitä esitetään. Jatketaan tuo uuden materiaalin kanssa ihan kohta, myös musiikillisesti, mutta soitetaan nyt tähän väliin tämmöinen yksi biisi, joka varmasti aina tullaan tunnistamaan Marko Haavisto ja Poutahaukat nimen yhteydessä.

0: Paha vaan, niin oli tämä kappale. Ja mites Marko Haavisto, tämän kappaleen tarina ja elämä ja kaari? Niin kappalehan julkaistiin jo hyvän aikaa ennen kuin se päätyi Kaurismäen elokuvaan.
1: Joo, jos en väärin muista, niin kappale on julkaistu alun perin 1991 Wedding Rockers-yhtyeen toimesta. Ja, eli mä oon ollut 20, kun mä sen kirjoitin. Se oli tuhlattu viikonlopun tulos, suoraan sanoen, perjantai-lauantai. Humputelle ja sunnuntaina sitten valtava syyllisyys ja katumuspäivä. Ja
0: kannasti kokeen.
1: Joo, olen yrittänyt sitä sitten uusia, mutta ei se sama temppu ei toimi näköjään kuin kerran.
2: Joo.
1: Tuossa hommassa.
2: 97 vuonna itsekin levytit se soolona ja sitten 2002 Poota Haukkojen kanssa. Ja esiinnytte myös tuossa Mies vanhalla menneisyyttä -leffassa. Oliko millainen kokemus?
1: No sehän oli ikimuistainen kokemus ja tosiaan alun perin meidän piti tehdä siihen toinen kappale meidän pääkohtaukseen, eli tähän juhannustanssikohtaukseen, mutta sitten niin kuin ihan muutama päivä ennen filmausta, niin Aki sai kiidään. Se oli kuunnellut mun C-kasetin, mikä mä olin koonnut kaikkia meidän biisejä, niin uudemman kerran ja totesi, että kappale on Paha vaan, niin me oltiin ihan keltanokki ja ihmeteltiin, miten hienosti se työryhmä toimii ja päästiin kurkistamaan niin kuin paikkaahan, mistä ei ollut niin kuin aikaisemmin voinut kuvitellakaan tuommoisista hommista. Ja plus sitten, että kun elokuva oli valmis, niin sehän vei meidän bändiä sitten ympäri maailmaa, että Japania myötä, mikä sekin oli kovin outoa siihen aikaan täysin suomeksi laulavalle bändille, niin joo, siinä riittää muisteltavaa.
2: No legendaarinen, nyt jo edesmennyt Annikki Tähti esiintyi myös kyseisessä leffassa. Millaista se oli tuommoisen legendan kanssa työskennellä?
1: Joo, harmittaa jälkeenpäin, että ei tullut kirjattu ylös, tai että olisi ollut joku sanelukone, kun mulla oli esimerkiksi kunnia Cannesin lennolla, niin istua Annikin vieressä mennen tulleen ja käytiin Nitsassa, vietettiin päivän. Mulla oli kunniatehtävä kantaa Annikin käsilaukkua, joka sisälsi punaista norttia kartongiin ja huulipunaa. Ja Annikki oli kova puhumaan. Sieltä tuli koko ajan juttuja tarinoita menneiltä ajoilta.
0: Muistatko Montreport?
1: Nimenomaan siitä alkaa.
2: Ja hänen muisti. Kyllä. No toi Paha vaan, niin se on ollut vuosittain Suomessa yksi soitetuimpia biisejä keikoilla, ihan niin kuin jos jossain joku trubaduri soittaa, niin todennäköisesti sillä Paha vaan, niin on siinä keikkasetissä. Teosto on aina näitä vuosittain julkaisee näitä soitetumpien listoja. Onko sä itse päässyt todistamaan, kun tuota biisiä on veivannut joku toinen tyyppi?
1: Kyllä mä aika usein kuulen, että se on mulle tullut kertoa, että se on kyseisen henkilön karaoke bravuuri, tai sitten tulee bändejä juttelemaan, että ne kierrättää sitä seteissään ja en muista, että onko tällaista tilannetta, että mä olisin ollut jossain todistamassa. Mutta aika vähän mä pyörin omien keikkojen lisäksi nykyään missä lauletaan ja soitellaan. Pitäisi pyöriä enemmän, tunnustan.
2: Mutta eihän sitä koskaan tiedä, jos joku toinen biisi nousee samanlaiseen asemaan ja siitä tulee semmoinen tulevaisuuden klassikko. Kuinka paljon sä nykyään vuosittain teet biisejä?
1: Varmaan niin kuin, no jos 2 vuoden välein tulee levy ja silloin on noin 40, niin se olisi about 20 laulua vuodessa.
2: Onko se ollut kovempaakin jossain vaiheessa?
1: On. Joo. Joskus nuorempana niin tuli kirjoitettua niin kuin tuplasti enemmän. Mutta tahti on vähän hidastunut.
2: Mutta niitä on varmaan mukava esittää keikoilla, niitä biisejä, koska tuossa jo pääsit.
1: Nuorempana se oli karmeita, mutta siitäkin on alkanut pikkuhiljaa nauttia.
2: Oikeasti?
1: Joo. Kyllä mä oon ollut semmoinen kammiotyöskentelijä ja paras hetki on se, kun yksinään vääntää laulua ja se lähtee niin kuin svengaamaan. Ja sitten siitä seuraavaksi mukavin hetki on se, että kun äänitetään ja saadaan sen bändin kanssa toimimaan. Mutta sitten ne esiintymiset, niin siinä on tapahtunut joku semmoinen paniikkiahdistus ja niin kuin uskonmenetys, että jos tämä ei toimikaan. Mutta kun sitä toistoja on kertynyt, niin pikkuhiljaa.
2: Itsekin on uskomatta.
1: Alkanut uskoa ja ehkä varmallisempikin itselle, että ei tarvitse pitää sitä rimaa ihan pilvissä. Seiskakin on ihan hyvä.
2: Kyllä, tässä keväällä jo käynnisteltiin elämään tarkoitusta kiertoa ja jatkuu tuossa 19. päivä 6. Riihimäeltä ja painellaan kesäajan lähes joka viikonloppu jossain keikkaa. Mitä se nykyään sulle antaa se keikkailu, kun bändin kanssa nousette lavalle?
1: Kyllä se on kuitenkin homma suvalla ja saadaan niinku sitä vastakaikua, nähdä ihmisiä, että ihmisiä ylipäänsä tulee paikalle ja että siellä joku jopa laulaa mukana ja osaa niinku suurin piirtein uuden albumin ulkoota, niin se on sellainen, niinku mikä kyllä pistää jaksamaan ja antaa niinku semmoisia fiiliksiä, mitä rahaa se ei mitata. Ylipäänsä niinku se yhdessä soittaminen ja ihmisille esiintyminen ja palaute ihmisiltä, niin se on se juttu, se taikapiiri.
2: Muusikon parasta aikaa siinä. Joo. Näkee vielä, että ihmiset nauttii omasta tekemisestä.
1: Joo.
2: No useammat kinkerit ehditti kiertoilla kiertää ja kinkereistä on syntynyt myös laulu uudelle levylle. Aasinsillalla mennään tähän seuraavaan biisiin.
0: Hoplaa!
2: Kinkerit kappale soi.
1: Hyvin rakennettu.
2: Tähän loppuun, millä sanoilla laitetaan kappale soi.
1: No tekijätiedot on, tämä on mun sävellys, tämä pyöri aika pitkään laatikossa erittäin huonolla tekstillä, kunnes mä esittelin sen Kertulle ilman sitä mun alkuperäistä ideaa, hymisin vaan kitaran kanssa tällainen melodia ja Kerttu mietti aikansa ja sit syntyi teksti Kinkerit. Ja tääkin lähti bändin kanssa kyllä aika pian treeniksellä toimimaan, että oli ilmeistä aika pian, että tämä on sitten seuraava single siinä kohtaa.
0: Oliko tämä sama työnimi sulla ennen Kertun tekstiä?
1: Ei, mulla oli ihan...
0: Kehtä
1: no mä voisin nyt paljastaa, se oli Liftari.
2: No niin.
0: Liftarista Kinkereihin.
1: Joo.
0: Muuttui.
2: No, olisi siitäkin varmaan ihan hyvä teksti sanonut. Sun pitää jossain vaiheessa kertoa, että etteipä tästä Liftari teemasta nyt biisi.
0: Laitetaan soimaan Kinkerit elämään tarkoitusta levyltä. Kiitoksia Marko Haavisto vierailusta Musiikki-illassa.
1: Kiitos paljon. Tämä oli ilo ja kunnia.

0: musiikkia Marko Haavisto ja Pouta Haukat -yhtyeen uudelta levyltä. Se oli kappale Kinkerit.
1: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Wågeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Mä melkein joka päivä töihin meen. Mä poljen läpi Helteen. Mä sotken koko

0: UFO Mustoselta uutta musiikkia, se oli kappale Alamäkeen.
1: Tämä on kyllä kiva tämä hänen uuden albumin soundimaailma, koska on tommosen bossanova-meininki ihan selkeästi läsnä, niin se, jos joku on hyvää kesää musiikkia.
0: Seuraavaksi musiikkiillassa Suomi Indie, tulokas Kaste Helmi.
2: Moikka, täällä on Kaste Helmi. Mä teen suomalaista vaihtoehtopoppia ja mun uusi biisi Helmikoru on nyt ulkona ja se ilmeisesti soi siellä radiossa, mikä on ihanaa. Helmikoru kertoo sellaisesta uudelleen oman elämän haltuun ottamisesta ja se on tuotannollisesti muun muassa inspiroitunut Kate Bushin musiikista. Toivottavasti tykkäätte.

0: Kaaste Helmiä kappale nimeltään Helmikoru ja lisää läpimurtoa tekeviä kotimaisia uusia artisteja.
1: Jos tämän seuraavan artistin debyyttisinkku oli hienosti nimetty Sydänsuruvirasto, niin komia on tämä seuraavakin biisi. Ihan mielettömän mahtava biisin nimi Ketju poltetaan sillat. Ai että kuin hyvä nimi biisille. Lilja Lunde esittää tämän biisin.

0: Lilja Lundén tässä äänessä. Ketju poltetaan sillat oli tämä uutuus.
1: Ai et. Mä jotenkin niin kuin rakastan tommosia biisin nimiä. Ketju poltetaan sillat. En malta odottaa, mitä Lilja Lundén seuraavaksi keksii.
0: Varkemaa-niminen artisti on musiikkilassa useitakin kertoja aikaisemmin soinut nyt. Hän on muuttanut nimeensä. Kuunnellaan pieni taustatarina siihen liittyen.
2: Moi, mä oon Martta. Mä oon tehnyt pitkään musaa nimellä Varkemaa ja mun biisit on itse asiassa soinut tässäkin ohjelmassa joskus. Mä en oo ikin tykännyt mun nimestä Martta. Silloin kun mä aloin tekemään musaa, niin mulla oli tosi selvää se, että mä otan artistinimekseni ihan minkä tahansa muun paitsi Martta. Ja sit loppujen lopuksi mä päädyin ottaa nimen Varkemaa, joka on mun sukunimi. Viimeisen vuoden aikana mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että miksi mä teen musaa ja minkälaista musaa mä haluan tehdä ja mitä mä haluan sillä mun musalla sanoa. Jos mä haluan olla rehellinen mun musalla ja

0: ja rehellinen myöskin niillä biiseillä, niin mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla oma itteni. Ja tuntuu, että mä en oikein voi enää piiloutua minkään nimen taakse, mikä ei kuitenkaan tunnu mulle ihan omalta.
1: Ja sen takia mä oon vaihtanut nyt nimen Martta mun artistinimeksi. Ja mä julkaisin mun uuden biisin Girls Girl. Tää biisi on 100% kesäbiisi ja se on ollut mulle biisi, millä mä oon ehkä yrittänyt löytää semmoista innostusta takas musiikkiin ja pitänyt vaan hauskaa, joten mä toivon, että jokaisella, joka kuulee tän, on edes vähän niin hauskaa kuin miten mulla oli silloin, kun mä tein sitä. Tää on Girls Girl.

0: Martta ja Girls Girl oli tämä kappale. Ja maanantai musiikkiilasta saattaa omille soittolistoilleen tehdä ihan uusia artistinimilöytöjä. Musiikkiilassa kuultiin toukokuussa tulokasartisti Ninjasta. Silloin kuultiin kappale Ei saa koskettaa.
1: Ja Ninjalta on juuri julkaistu uusi biisi. Se on Poliisit niminen. Ninja itse kertoo, oli asia mikä hyvänsä, jos sitä pitää vain sisällään, se alkaa saada ihan suhteettomia sävyjä. Poliisit toimivat vertauskuvana asialle, joka on päässyt kasvamaan aivan liian suuriin mittasuhteisiin.
0: Ja minä kuulkaas tykkään Ninjan asenteesta.

0: Musiikki-illassa soi Ninian kappale Poliisit ja tässä vielä ennen 8, eli seuraavan 10 minuutin sisään saadaan muun muassa Etelä-Pohjanmaan Kortesjärveltä musiikillinen tervehdys, että ei kannata.
1: Eikö kannata?
0: Semmoinen on tulossa vielä tuossa ennen uutisia, mutta tähän seuraavaksi.
1: Niinpä tietenkin.
0: Otetaan Nukkuvat linnut.
1: Terkkuja, terkkuja, hei.
2: Moi, tässä on Helmi ja Sofia Nukkuvista linnuista. Me ollaan helsinkiläinen indie-bändi, joka soittaa pop-rock-musiikkia. Meidän musa yhdistelee kauniita lauluharmonioita ja synasoundeja sitten vähän tämmöiseen perinteisempään bändisoittoon.
3: Julkaistiin just pari viikkoa sitten uusi biisi ja se aloittaa meillä tämmöisen uuden musiikillisen aikakauden. Julkaistiin just joulukuussa meidän ensimmäinen EP, niin nyt on luvassa jotain vähän uutta ja erilaista. Ja tämä biisi on tämmöinen kapinointibiisi kaikkia elämän epäoikeudenmukaisuutta ja ikäviä ihmisiä kohtaan. Ja tämä biisi myös vetää sun eksää turpaan. Ja tämän nimi on Ootko tyytyväinen?

0: bändi on nimeltään Nukkuvat linnut ja ootko tyytyväinen nyt?
1: Musiikissa trendit aina kiertää tasaisin väliajoin ja soundimaailmaan aina kaivetaan sitten jostain menneestä vuosikymmenistäkin jonkinnäköisiä vaikutteita. Niin on tälläkin hetkellä maailman musiikissa käynyt, koska Miami Bass oli semmoinen musatyyli, joka 80-luvun puolessa välissä lanseerattiin ja se varsinkin silloin kasarilla ja ysärillä oli kovassa huudossa ja sitä on nyt maailmalla kuultu enemmänkin ja niin myös Suomessa, koska Elastisen ja Sara B:n uusi kappale Uskomaton ottaa hyvinkin vaikutteita Miami Bassista.
0: Elastinen Sara B, Uskomaton, ja tämän jälkeen kuullaan sieltä Kortesjärveltä Kajahdus.
1: Uskomaton.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton Kortesjärveltä Etelä-Pohjanmaalta. Kappale kertoo Eemelin kotikylän muutamasta asukkaasta, jotka eivät uskoneet Eemelin musiikkiuraan. Lähikaupan Ritu ja Hirviporukan tyypit kyselevät, että mikä on se suunnitelma P. Jos ei tämä rockihomma on ihan kiva harrastus, mutta et saa sitä ammattia. Saa vähän niin tämmöinen ajatus tässä.
1: Eikö sinä edellisessäkin siinkussa oli jo vähän semmoista, että tuntuu, että Eemeli ei ihan hirveästi uskota, mutta hyvä, jos hän itse uskoo.
0: Se on kyllä ihan totta, ja tässä ei kannata biisissä särökitarat raikkaa. Mukana myös pieni maistijainen Eemelin Isosedän humppabändiä. Ennen viimeistä kertosäettäni Eemeli laittaa valssiksi. Tämä on mun resepti. Puolet humppaa, puolet punkkia.
1: Ja kannattaako?
0: Ei kannata.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee huomenna Virossa. Viron hallituksen mukaan Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltiamaiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Pohjoismaiden ja Baltian niin kutsuttu Nordic-Baltic Aid-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Sunnuntaina Zelenski tapaa Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat Britanniassa. Terveystalo ostaa optikko- ja silmäsairaalaketju Silmäaseman. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalon tavoite on vauhdittaa kasvuaan ja vahvistaa asemansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Terveystalon mukaan Silmäaseman brändi säilyy yrityskaupassa ennallaan. Silmäasema on osa Koronariaa, josta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho.
1: Silmäasema ja Terveystalo täydentää palveluillaan erinomaisesti toisiaan. Siellä, missä silmäasema on vahva, niin Terveystalo toimii aika pienellä panostuksella tänä päivänä ja päinvastoin. Eli tässä on harvinaisen vähän mitään päällekkäisyyksiä.
0: Unkarin kansanedustajat ovat päättäneet poikkeuksellisesti yksimielisesti leikata omia palkkojaan. Päätös on osa uuden pääministerin Péter Madjarin ohjelmaa, jolla pyritään vähentämään hallinnon kustannuksia. Kansanedustajien peruspalkka laskee Unkarissa 40%.
2: Yle Uutiset toimitti Marko Tammi. Nyt ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa, tiistaina myös maan itäosassa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Alueen länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Aamupäivästä alkaen yleisemmin myös alueen itäosassa. Yön alin lämpötila on 7-16 astetta, käsivarressa on paikoin viileämpää. Päivän

Ylin on 20–25 astetta. Lapissa paikoin noin 18 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa. Säätiedotuksesta merenkulkijoille löytyy huomautus veneilijöille Suomenlahdelle. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Sehän on selvä homma. Toni ja Jyrki ja Radio Suomen musiikki-ilta täällä tuonne kello 21 saakka. Vielä on aika paljon uutta musiikkia soitettavana. On se hienoa, kun Suomessa julkaistaan niin mahtavaa musiikkia ja maailmalla myös.
2: Tähän tunnin alkuun yhtye, joka on tehnyt yhteistyötä Arja Korisevan kanssa viime aikoina. Enkelin silmin uusi versio Arjan ikonisesta hitistä pyörii Radio Suomen soittolistalla tällä hetkellä, eli Auringon lapset ja Arja Koriseva yhdessä. Mutta tällä kertaa Sauli Vuotin yhtyen, niin heiltä ihan ilman Arjaa uutta musaa.
1: Ehkä tuonne Tampereen suunnalle jollain tavalla viittaillaan tässä biisissä. Jos aikoinaan Tomi Läntinen on laulanut Linnanmäestä, niin tässä nyt sitten lauletaan Särkänniemestä.
2: Tukkijoki.

0: Ei se mainittu tukki, okei, minne voi valittaa?
1: Joo, kyllä se on vähän niin kuin rikosihmisyyttä vastaan olla mainitsematta Tukijokea, jos kuitenkin Särkänniemestä lauletaan. Ai, ai, ai. Mutta hieno biisi Auringonlapset yhtyeeltä Särkänniemi oli toi kappale.
0: Seuraavaksi tutustumme Veli Elmeriin.
2: Moi, mä oon Veli Elmeri, laulaja ja lauluntekijä Helsingistä. Mä kirjoitan muistoista, paikoista ja ihmisistä. Musiikki kulkee usein vauhdilla eteenpäin samalla kun teksti kääntyy sisäänpäin. Mun musiikissa kuuluu indie rock, folk ja vanha lauluntekijäperinne. Oon halunnut säilyttää myös livesoiton energian ja rosoisuuden

musassa. 25 on eka single tulevalta debyyttialbumilta ja se kertoo siitä vaiheesta, kun ei enää oikein tunne itseään nuoreksi, mutta ei myöskään tiedä, mitä seuraavaksi pitäisi olla. 25.

0: Lainattiinko sinä vähän indikaa?
1: Joo, niin se on tullut, olemme tulleet siihen pisteeseen, että popmusiikissa suomalaiset uudet tekijät lainailee indikaa, mutta onhan tostakin jo ikuinen virta kappaleesta, niin siinä on se 22 vuotta aikaa, niin kyllä sinä hyvinkin voi lainailla tollaisia teoksia.
0: Veli Elmeri ja 25 oli tuo kappale ja sitten saadaan sangen tutulta Tango kuninkaalta. Ääniviesti.
2: Soidimäen Tommi tässä, terve. Fanit ja kuuntelijat ovat paljon pyytäneet tähän vuoteen taas kesärallia minulta. Ja sitä saa mitä tilaa. Hovituottajani ja säveltäjäni Anton Ruusunen ja Toivo Helberg lähettivät tammikuussa minulle työnimellä kappaleen nimeltä Tanhuttaa. Ja se kolahti kyllä välittömästi meikäläiseen. Siinä oli jotenkin niin kuin äärettömän hyvä poljento, tosi semmoinen suomalainen ja hyvän tuulinen biisi tähän hetkeen ja maailman tilanteeseen. Ja sitten kun kappale saatiin lopulliseen muotoon, niin sen kruunasi loistava harmonikkataiteilija Sanna Sällinen upeilla harmonikkasooloillaan. Todella toivon, että tästä kappaleesta tulee jotenkin semmoinen suomalainen ja klassikko, ja te soitatte tätä laiturin nokassa, mökkibileissä, festareilla, tanssilavoilla. Ja kaiken lisäksi tästä tullaan nyt tekemään kesäkuun aikana musiikkivideo, johon tehdään semmoinen helpohko yhteinen koreografia, jota kaikki voi tanssia. Musiikkivideo julkaistaan juhannusviikolla. Tämän Tanhuttaa kappaleen myötä mä haluan toivottaa kaikille Radio Suomen kuuntelijoille mitä parhainta ja aurinkoista kesää. Toivottavasti jossain päin Suomea törmäillään.

0: Tango Kuningas 2004 vuodelta Tommi Soidinmäki ja Tanhutta.
1: Viime lauantaina Radio Suomessa kuultiin kevätkauden viimeinen levylautakunta ohjelmana. Ja meikäläisen vieraana ohjelmassa oli uutta musiikkia arvioimassa kolme hienoa lauluntekijää: Olli Helenius, Hene Jääsalo ja Telise. Ja viikon voittajakappale, se sai kolmikon sekä kuplimaan että pisaroimaan.
2: Heti kun tää alkoi, niin rakastin niitä kuplia. Siinä oli sellaisia kuplia, jotka sitten jatkuu vielä. Onneksi ne jatkuu, että ne ei ollut vaan siinä alussa. Mä vaan nyt näen sellaisia niin saippuakuplia, sellaista ihanaa kepeyttä siinä tuotannossa.
3: Tykkäsin ihan sikana. Aiemmin siis puhuttiin siitä, että käyttää elementtinä tai niin kuin fiiliksen korostamisena sitä, että se biisi on niin kuin tasainen ja just se komppi on tasainen. Niin tää oli tehty niin kuin täydellisesti sillä, että tässä ei jäänyt kaipaamaan semmoista niin kuin isoa boom-elementtiä. Tämä oli just sellainen, niin kuin, minkälainen sen pitikin olla.
4: Kaikki oli jotenkin ihan sairaan hyvä. Mä tykkäsin niin kuin ihan, ei ollut mitään, mistä mä en tykännyt. Ja sitten mua kiinnosti toi, kun sä sanoit, että niistä kuplista, kun mä aina, kun musa herättää mielikuvia, niin mulle ne oli taas niin kuin elektronisia pisaroita. Mm. Että mä kuulen niin kuin sen, että mulle ne on edustaa, mä aina tuotannossa, jossa tehdään pisarointi, että mä näen niin kuin sellaisia niin semmoisia sähköisiä pisaroita. Mulle ne, että se oli kuplia, se oli mielenkiintoinen, mutta tavallaan jotain samaa. Niin kuin,
3: mulla tuli kuplat kanssa kyllä.
4: Ai jännä.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin 6:00.

0: Ariana Grande ja Hey That I Made You Love Me. Se on levylautakunnan voittaja, ennakoi Granden heinäkuussa julkaistavaa 8. studioalbumia. Ja levylautakuntahan jäi nyt sitten viime lauantaina tauolle. Ensi viikolla, tai siis tällä viikolla ollaan vielä Venlojen viestitunnelmissa. Ja sitten ensi viikosta alkaen juhannusviikolla Olli Aimolan isännöimät klassikkokäräjät ottaa levylautakunnan ohjelmapaikan lauantaisin kello 13 jälkeen. Ja elokuussa sitten palataan levylautakunta hommi.
1: Ja semmoinen koukku voidaan heittää, että sulla on aika kivoja juttuja luvassa elokuussa.
0: Joo, elokuun 2 viimeistä lauantaita mennään tuoreiden käännösbiisien parissa.
1: Mahtavaa. Tämä on liikennetiedote erikoiskuljetuksesta. Menee Pohjois-Pohjanmaan alueelle erikoiskuljetus Kalajoen ja Sodankylän välillä. Ja kello 22 saakka reitillä tie 7771 Satamatie Kalajoki ja tie 8 välillä Kalajoki, Siikajoen Revonlahti. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen leveys 8,9 metriä.
2: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: kappale syntyi kuin väkisin kotimatkalla terapiasta. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa vuosien peittely ja päästää tarina ulos. Näin on Nelli Saarikoski kommentoinut uutta kappaletta Rauha.
1: Hieno laulaja, joka jossain vaiheessa Saimaan yhtyeessäkin vaikutti ja nyt soolohommia painaa. Ja mielenkiintoista musiikkia jotenkin tulee tietyllä tavalla jopa 90-luvun 2000-luvun taitteen niin grunge post-metal-meiningit mieleen. Sieltä suunnalta mulla tuli jotenkin fiiliksiä, niin kuin naislaulajalla vedettävän. Ai että, mielenkiintoista.
0: Joo, aika studitarina.
1: Kyllä, kyllä, ehdottomasti.
0: Sitten seuraavaksi yhteistyötä tässä voisi sanoa, että Bryan Adams-tyyppinen äänimaisema yhdistyy Anssi Kelamaiseen tarinankerrontaan Ryövärin poika ja Aaron Barron yhteistyössä.
1: Hetkiä on tämä biisi, joka seuraavaksi kuullaan tuolta kaksikolta.

0: Ja, jotka jää elämään.
1: Astrid Lindgren, legendaarinen kirja Ron ja Ryövärin tytär oli aikanaan kova juttu. Ja ehkä tästä on myös innoituksensa saanut Ryövärin poika, artistin nimi. Hän esitti yhdessä Aaron Baronin kanssa Hetkiä nimisen kappale edellä.
2: Seuraavaksi kuunnellaan uutta musiikkia Viinamäeltä.
3: Moi, mä oon Jarkko Viinamäki, eli artistin nimeltä Viinamäki, musiikin tuottaja ja tekijä täältä Oulusta. Mä oon juuri julkaissut Välitilassa nimisen levyn, jota mä oon tehnyt viimeiset 7 vuotta. Ja tää aikajänne on ehkä siksi niin pitkä, koska levy on tehty soitannollisesti ja äänityksellisesti lähes kokonaan omin voimin. Levyn kansi on myös itse kehiteltyä kollaasitaidetta. Osa kappaleista on kirjoitettu viime vuoden syksyllä Kittilän Tepastolla Puurajan kulttuuriyhdistyksen taideresidenssissä. Ja se saattaa tuoda ehkä semmoista omanlaista Lapin taikaa myös tälle levylle. Levyllä on aika tummia sävyjä, jotka käsittelee esim. Mielenterveysongelmia ja ahdistusta ja kaikenlaisia sisäisiä pelkoja, mutta on siinä myös valoisia ja rakkaudellisia sävyjä, kuten tämä Easy Way Out-niminen kappale, joka kertoo uuden ihmisen kohtaamisesta ja nähdyksi tulemisen kokemuksesta. Siitä, miten rakastuminen voi lievittää tyhjyyden ja irrallisuuden tunnetta ja samaan aikaan vahvistaa tällaista olemassaolon tunnetta. Se on vähän omituinen rakkauslaulu, mutta pyrkii olemaan kuitenkin jotenkin selkeä. Mä hain tässä kappaleessa jotain semmoista nostattavaa ja raikasta. Joten sitä myöten niin oikein raikasta kesää kaikille ja

0: Viina Mäki ja Easy Way Out, tämä uusi kappale.
1: Seuraavaksi ääneen Ronja Marjeela, Joku toinen on biisi, joka on kauniin riipaiseva kesäiltojen biisi ja vertaistuki jokaiselle, joka on joutunut kamppailemaan suhteessa tämän asian kanssa. Sydän ja järkeä tosiaan kattuu ikinä toimeen.

0: Aaron ja Mariella ja uusi kappale Joku toinen. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 4, Kemin tie I. Ja Iissä tarkempi paikka on välillä Virkkula, Muhojoki. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Musta naamio meni grillille ja tilasi hampurilaisen ja siltä kysyttiin, että laitetaanko kaikki mausteet. Niin sanoi, että eikö jätetä nyt muillekin vähän se.
0: Näin. Sodankylän grillillä on kappale ja Toni Laaksasen pohjustuspuheenvuoro. Mennään nauttimaan kaikilla mausteilla makkispekkikset tässä kohtaa. Kuunnellaan ääniposti.
2: Moikka. Sinä Radio Suomen musiikki-illan kuuntelija. Täällä Jouni Aslak. Kiva, kun vietät aikaa uuden musiikin parissa. Sä oot varmasti kuullut ennenkin mun tuottamaan ja kirjoittamaan musiikkia radioaaloilla, mutta pääsääntöisesti muiden esittämänä. Nyt on tullut jälleen aika julkaista omaa musiikkia. Ja kuulet pian vasta prässistä tulleen biisin Sodankylän grillillä, jonka mä kirjoitin yhden merkittävän ihmissuhteen päätyttyä kuvaamaan sitä naivia, mutta niin inhimillistä toivetta, että voisi aikamatkailla takaisin vähän viisaampana. Että jos vaikka osaisi tehdä kaiken jotenkin fiksummin ja vaikka ei osaiskaan, niin voisi hetken maistella sitä rakastumisen tunnetta taas. Joskus harhainenkin toivo on parempi kuin ei toivoa lainkaan. Mulla se vei tällä kertaa Lapin kesään. Toivottavasti nautit biisistä. Näitä on tulossa paljon lisää. Lämmintä ja tasapainoisesti soivaa kesää.
3: Tuhansia aikajanoja.

0: Tällä viikolla muuten myös Sodankylän elokuvajuhlat. Tuli tässä Jouni Aslakin Sodankylän grillillä kappalesta mieleen.
1: Siellä ei hirveästi valoja tarvitse tällä hetkellä, koska yötöntä yötä vietetään, mutta yksi, missä tarvitaan kovastikin valoja, on Tokio, koska siellä on muuten pimeetä.
0: Ja tämä aasinsilta kuljettaa yhtyeeseen nimeltään Tokion valot. Tämä kesä.

0: Yhtye siis nimeltään Tokion valot ja tämä kesä.
1: Jos oltiin tässä biisissä bändinkin mukaan Tokion valoja katsastelemassa. Tässä seuraavassa biisissä matkataan aika lailla tuolla Amerikassa ja New Mexicon suunnilla, koska sinne Roswellin suuntaan tässä roadtripissä matkustetaan.
0: Jutta Raamela on tämä monipuolinen taituri kappaleen takana.
1: Roswellin hiekkaa.

0: tämä yhdysvaltalaiskaveri julkaisi viime vuonna yhden maailman isoimmista hiteistä, Ordinary. Nyt on pistetty pihalle Passenger-niminen kappale. Tässä on Alex Warren.
1: Musiikki-iltaa vielä kahden uutuuskappaleen verran tälle maanantaille jäljellä. Nyt liikennetiedot onnettomuudesta. Tie 4, Kemintie, I, välillä Muhojoki, Virkkula. Onnettomuusajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja liikenne on jonoutunut. Haittaa Oulun suuntaan ajettaessa. Eli Kemintie, I, välillä Muhojoki, Virkkula, onnettomuusliikenne on jonoutunut. Haittaa Oulun suuntaan ajettaessa. Kaksi kappaletta ja kummatkin niistä kotimaisia. Vieläpä samalta EP:ltä. Kuunnellaan ääniposti.
2: Moi! Me ollaan Peltokurki.
3: Ja tässä on Eereka.
4: Meiltä ilmestyy yhteinen kerran kesäyönä EP 5.6.
5: Ja se on niin kuin kesän soundtrack.
3: Kyllä. Nämä EP:n biisit on syntynyt meidän yhteisillä kesäkiertueilla. Ja ihanaa, että pääsette nyt kuulemaan ne.
4: Meidän Peltokurjen biisi on nimeltään Kesäyö kuiskaa.
5: Ja tällä biisillä me halutaan rohkaista olemaan oman elämän päähenkilö, tarttumaan hetkeen ja uskallukseen.
3: Mun eli Eerekan biisi

0: Hän on Eereka. Tänä kesänä aion rakastuu Eerekan ja Peltokurjen yhteis-EP:ltä. Tänään vieraana ollut Marko Haavisto julkaisi Esa Elorannan kanssa tuossa parisen vuotta sitten Pelle Miljoona tribuuttialbumia. Kappas kuule ensi viikolla musailtaa saada itse Pelle Miljoona vieraaksi.
1: Tältä maanantailta homma laittaa pakettiin Peltokurki ja tuon EP:n toinen kappale, tai oikeastaan siinä on kolme kappaletta ja nyt niistä kaksi kuunnellaan. Tämä on Kesäyökuiskaa.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Yhdysvaltain joukot ovat pysäyttäneet Iraniin pyrkineen öljytankkerin Omanilahdella ampumalla sitä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen mukaan hävittäjä tulitti aluksen konehuonetta ja ohjaamoa. Pysäytys on osa Yhdysvaltain huhtikuussa aloittamaa Iranin satamien saartoa. Viime yönä Iran ja Israel ampuivat ohjuksia toisiaan kohti ensimmäistä kertaa 2 kuukauteen. Tilanne lähti eskaloitumaan viikonloppuna, kun Libanonissa toimiva ääriliike Hizbollah ampui raketteja Pohjois-Israeliin ja Israel iski vastauksensa Beirutin eteläosiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuuttaa, että sopimus Iranin kanssa on lähellä, vaikka sotatoimet alueella kiihtyvät. Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta arvioi, että ohjusiskut vaikeuttavat Yhdysvaltain rauhanneuvotteluita Iranin kanssa.
1: Trump on tässä syvästi ikään kuin kiinni konfliktista, josta on hyvin vaikea päästä eroon niillä edellytyksillä, jotka hän voisi sanoa yksiselitteisesti voitoksi. Ja nyt sitten vielä, että alkaa jalkapallon MM-kisat, jotka tietysti vaikuttavat vielä siinä mielessä tilanteeseen, että sen aikana, jos tilanne pahenee, niin se on kaikkea muuta kuin sitä, mitä Trump haluaisi.
0: Radio Suomen Luontoilta ja Naturvektarna ovat saaneet valtion tiedonjulkistamispalkinnon. Palkintoperusteluissa korostetaan muun muassa tiedon tuottamisen ja jakamisen tärkeyttä. Molempia ohjelmia on tehty yhtäjaksoisesti yli 50 vuotta. Tiedonjulkistamisen valtionpalkintoja myönnettiin yhteensä 7. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan palkitut ovat lisänneet kansalaisten tietämystä ja virittäneet yhteiskunnallista keskustelua.
2: Urheiluradiossa tuore Euroopan ennätys. Studiossa Petri Sjöblom. Aloitetaan yleisurheilulla ja paraurheilulla, nimittäin Teijo Kööpikkä räväytti Euroopan ennätyksen kiekon heitossa. Hänhän kilpailee myös kuulassa. Luokassa 57 kisava Kööpikkä kiskaisi parhaillaan kiekkoa 47-73 ja paransi ennätystä reilulla metrillä. Maailman ennätys jäi vain 82 sentin päähän. Pika-aituri Norlotta Nesiri loukkaantui viime syksynä juuri ennen Tokion MM-kisoja. Häneltä operoitiin polven eturistiside ja sen jälkeen aituri on tehnyt yli 8 kuukautta rankkaa kuntoutusta. Tähtäimessä Kalevan kisojen sileä 100 metriä. Kuntoutus alkaa olla loppusuoralla. Paluu kilparadolle pitäisi toteutua heinäkuussa, mutta asiassa on vielä mutkia. Toimittaja Petri Hänninen jatkaa.
3: Kun huippu-urheilija saa vakavan vamman, hänen koko elämänsä mullistuu. Aituri Norlotta Nesiri on kuntouttanut viime syksynä operoitua polven eturistisidettä jo 8 kuukautta ja välillä usko on ollut kovalla koetuksella.
4: Mä etenin jotenkin tällä jälkikäteen ihan huippuvauhtiin nyt, kun mietin, että mikä se lähtötilanne on.

0: oli, mutta se oma fiilis siinä kohtaa oli se, että tämä niinku aika matelee ja tämä tiiäks, että ei nyt jotenkin niinku, että kestää, niin kyllä siinä alkoi oikeasti välillä vähän epäillä, että miten mä voin tästä tilanteesta vielä päästä oikeasti huippuiskuun.
1: Sanoi Nesiri. Aiheesta lisää Yle Urheilun verkkosivulta. Ja verkossahan voi lukea myös, miten Kotka Jukolassa on varauduttu drooniuhkaan. Jukola järjestetään Kymin lentokenttäalueella noin 10 kilometriä Kotkan pohjoispuolella ensi viikonloppuna. Kilpailujohto ja Jukolan turvallisuusorganisaatio ovat varautuneet hätäsuunnitelmalla, sillä Kaakkois-Suomi on kärsinyt ilmatilan tulleista ukrainalaisista drooneista. Tapahtuma voidaan tarvittaessa keskeyttää. Venlojen viesti lauantaina TV2:lla kello 13.15 alkaen ja Jukolan viesti sitten illalla 22.45. Toki lähetys Radio Suomessakin alkaa jo kello 13, joten Ylen kanavilta. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue pelaa MM-karsintojen tähän asti tärkeimmän ottelunsa huomenna Tampereella. Suomi kohtaa päätöskierroksella lohkokärki Portugalin, joten panoksena on lohkovoitto ja nousu ensi kaudeksi kansojen liigassa A-liigaan. Samalla tarjolla olisi paremmat lähtökohdat MM-jatkokarsintoihin. Paikkahan siellä on toki jo varmistunut. Portugali johtaa lohkoa, ero Suomeen on 3 pistettä. Ja Portugalihan voitti avausmatsin 2-0, joten helmarit tarvitsee vähintään 3 maalin voiton noustakseen lohko ykköseksi. Näin Emma Koivisto pohti pelin panoksia Jussi Vainikan haastattelussa.
2: MM-karsintalohkon huipentava matsi edessä ja tiedetään lähtötilanne, että tarvitsisi useammalla maalilla voittaa. Tuleeko uralta mieleen vastaavia paikkoja, missä tietää etukäteen jo, että nyt pitäisi mahdollisimman paljon tehdä maaliin?
3: No ei tule ihan heti mieleen, että tiukoissa paikoissa ollaan oltu. Esimerkiksi se, kun oli Skotlantia vastaan ne pari peliä, missä ratkattiin, että päästäänkö EM-kisoihin, niin ne oli tosi kovat pelit, mutta vähän eri lähtökohdat, että ei tarvinnut yhtä paljon maaleja tehdä.
2: Niin, minkälainen se nyt itse asiassa on sitten se lähtökohta, mitä juonia olette Portugalia varten punonut, että se tarvittava tulos on mahdollista ottaa?
3: No joo, viime pelissä jäätiin aika lailla niiden pesukoneeseen, että meidän pitää pystyä olemaan aggressiivisempia puolustussuuntaa, ei saada valua liikaa. Että kun pitää niin monta maalia tehdä, niin se helpottaa huomattavasti, jos voitetaan niitä palloja paljon ylempänä kentällä. Että se aggressiivisuus ja rohkeus pallollisessa pelissä, niin ne tulee olemaan isossa asemassa.
1: Päävalmentaja Marko Saloranta uhkui luottoa ja itsevarmuutta pelin alla.
4: Totta kai kaikki tietää, että se on niin kuin kova tavoite, mutta kuitenkin ei nyt ainut kertaa tuossa, kun kaksi kovaa joukkoa pelaa vastakkain, että sitten repstaa, kun pelin sisään voi tapahtua asioita. Ja totta kai sitten niin kuin toisaalta niin kakkosia on niin kuin varma, että jatkokarsinta ollaan menossa, mutta kyllä me lähdetään jahtamaan sitä lohkovoittoa, koska se on alusta asti ollut tavoite ja tiedetään, että miten haastavaa se on. Mutta sitten ehkä se niin kuin tulee enemmän sitä kautta, että niitä asioita, mitä me halutaan parantaa suhteessa Portugalin eka peli, missä meillä jäi niin kuin molemmat, sekä puolustamisen aktiivisuus että sitten niin kuin hyökkäyspeli jäi niin kuin tosi vajaaksi, niin sitä kautta me lähdetään jahtamaan sitä tulosta.
1: Ja sitten otetaan pallolutuloksia. Superpesikissä pelattiin tänään 1 ottelu siinä miehessä. Imatran palloveikot Pattijoen urheilijat Raahesta 1-2. Jalkapallossa nuorten alle 21-vuotiaiden maajoukkue kaatoi vieraskentällä Norjan maaleen 2-0. Maalin tekijöinä siellä Onni Heleen ja Matias Siltanen rangaistuspotkusta. Hieno lämmittely Suomelle siis ennen noita EM-karsintoja. Seuraava urheiluradio otetaan vielä kertaalleen vajan tunnin kuluttua.
5: Maanantai-illan urheiluradion kipparina Petri Sjöblom. Liikennetiedot erikoiskuljetuksesta Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelle. Erikoiskuljetus Kokkolan ja Halsuan välillä. Liikkuu kello 22.30 saakka reitillä tie 13 välillä Kaustinen Veteli ja tiellä 751 välillä Veteli Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 57 metriä. Mukana on 3 ajoneuvoyhdistelmää. Liikennetiedote siltatyöstä Kemi-Tornio-Moottoritielle Tornioon eli tielle 29 paikasta Röytten kiertoliittymä 1,2 kilometriä, vaikutusalue 1,2 kilometriä, suuntaan Länsirannan kiertoliittymä, Tornion silta. Siltatyö, jonka vuoksi tie on suljettu liikenteeltä huomisesta aamu 6:00 kesäkuun 12. päivään aamu 6:00 saakka. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, henkilöautoliikenteen kiertotie valtatie 21, Hannulan silta, Hallituskatu, Laivurinkatu,

Kiertotiellä painorajoitus 12 tonnia. Raskaan liikenteen kiertotie, valtatie 21, Aavasaksan silta, tie 98, tie 99 ja E4. Eli siltatyö, Kemi-Tornio moottoritie, paikasta Röyttän kiertoliittymä, 1,2 kilometriä vaikutusalue, 1,2 kilometriä suuntaan Länsirannan kiertoliittymä, Tornion silta. Huomisesta aamu 6, kesäkuun 12. päivään aamu 6 saakka siltatyö. Tie on suljettu liikenteeltä ja henkilöautoliikenteen kiertotie, valtatie 21, Hannulan silta, Hallituskatu, Laivurinkatu, kiertotiellä painorajoitus 12 tonnia. Raskaan liikenteen kiertotie, valtatie 21, Aavasaksan silta, tie 98, tie 99 ja E4.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mukavaa maanantai-iltaa. Kello on kohta 10 minuuttia yli ilta 9. Kesäkuun 8. päivä. Jyrki Hakanen jatkaa Radio Suomen studiossa kello 22 ja yöradion alkamiseen asti.

THC-koitin kaikki nuoret tyypit, ja kuten kollegani Toni Laaksonen tuossa ennen kello 21 Yle Uutisia musiikkia lopuksi mainosti, niin Pelle Miljoona viikon päästä maanantaina meidän vieraana. Uusi levy Pelle Miljoona -bändiltä putkahtaa markkinoille, ja itse legenda meidän kanssa kello 19 jälkeen sitten ensi viikon maanantaina musiikki-illassa. Tämän maanantain 3-tuntinen uuden musiikin kattaus, jossa vierailivat Jannika B. ja Marko Haavisto. Tuo lähetys tallentuu tässä lähimmän tunnin sisään Yle Areenaan. Jälkikuunneltavaksi myös illan biisilista päivittyy siihen kylkeen Areenaan. Voit käydä kurkkaamassa, että mitä lauluja, mitä uusia kappaleita tänään musiikki-illassa oikein kuultiin. Ennen musiikki-iltaa kanavalla muistoissamme Arvi Lind-ohjelma. Se löytyy myös jälkikuunneltavaksi Yle Areenasta. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on poissa. Lind oli 85-vuotias kuollessaan, ja Radio Suomessa muisteltiin Arvi Lindiä yhdessä kuuntelijoiden ja Lindin kollegoiden ja ystävien kanssa. Eeva Polttila, Matti Rönkä muun muassa olivat äänessä lähetyksessä, jonka toimitti Paavo Häikkö. Muistoissamme Arvi Lind Yle Areenasta. Lenny Kravitzin musiikkia kuunnellaan tähän seuraavaksi.

0: Radio Suomessa Lenny Kravitz, tässä Fly Away.
1: Urheilun erityisasiantuntija Sini Forslum ja Yle Urheilun toimittaja Pekka Holopainen. Hyvää iltaa, tervetuloa.
2: Hyvää iltaa. Tälleen sitä saa itselleen aikamoisia titteleitä.
1: Joo, sanoo ihan. Että... Tilaamallahan ne
2: tittelit. Justiinsa näin.
3: Tänne hän on vain tahroja paperilla.
4: Ei saa olla liian vaatimaton.
2: Se on totta. Niin. Se on totta.
5: Radio Suomen urheiluilta aiheet, ihmiset, ilmiöt ja uutiset urheilusta tehtaan takuulla.
0: Tämä on liikennetiedote Espooseen ja Helsinkiin päällystystyöstä. Eli tie 101, kehä 1, tarkemmin välillä Konala, Helsinki, Turuntien liittymä Espoo. Ajokaistoja on suljettu liikenteeltä päällystystyön takia toistaiseksi. Haittaa lännen suuntaan ajettaessa. Eli tie 101, kehä 1, välillä Konala, Helsinki, Turuntien liittymä Espoo. Päällystystyön vuoksi ajokaistoja suljettu liikenteeltä toistaiseksi, haittaa lännen suuntaan ajettaessa. Maanantai-illassa Radio Suomessa kello. Yöradion saapuu Lasse. Kello 22 uutisten ja urheilun jälkeen Lasse Olkinuora. Toiveet alkaa puolilta öin, 2 tuntia kuuntelijoiden valkkaamia kappaleita. Toiveiden yö siis puolen yön uutisten jälkeen kestää aina 2. Toiveviestin saa perille lähettämällä tekstarin numeroon 16149. Kirjoita tekstiviestin alkuun sana toive, sen jälkeen välilyönti ja sitten toivekappale. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä kipale. Eli toive, välilyönti ja toivekappale ja lähetä viesti numeroon 16149. Sähköpostilla osallistut osoitteella levy.toiveet@yle.fi, eli levy.toiveet@yle.fi. Tai sitten lähetyksen aikana kohtapuoliin siirrän tämän studion WhatsApp-luurin Lasselle, niin sitä kautta voitte myös laittaa viestiä. Kohta musiikissa Popeda, seuraavaksi Ilta. Jokaisen

Popedaja matkalla Alabamaan. Yle Satabussi puolestaan matkalla Varkauteen tällä viikolla. Yle kun täyttää 100 vuotta, niin juhlan kunniaksi Yle Satabussi kiitää ympäri maata eri tapahtumissa. Ja keskiviikkona Pohjois-Savo, Pohjois-Savon eteläosa Vekara Varkaus on paikkana. Eli pikkukaupunki Varkaus täyttyy iloisesta kuhinasta Vekara Varkaus-tapahtuman myötä ja Navitaksen pysäköintialueella keskiviikkona kello 12-16 on Yle Satabussi paikalla. Siitä sitten Varkaudesta loppuviikkoa kohden matka Lappiin ja Sodankylän elokuvajuhlille. Sodankylän elokuvajuhlilta tehdään myös TV1:een suoraa lähetystä lauantaina kello 18.15 alkaen lähetyksen.

lähetyksessä silloin mukana muun muassa TV1:llä siis tuomari Nurmio, sekä sitten kuullaan ja nähdään tunnelmapaloja tuolta Vekaran varkaudesta Mikko Kekäläisen toimittamassa lähetyksessä. Ja Yle Teemalla lauantaina kello 21 100 elokuvaa Sodankylässä, Lea Aafre. Toimittaja Mikko Kekäläinen sekä elokuva-asiantuntija Otto Suuronen keskustelevat tuosta Kaurismäen Akin elokuvasta. Ja tuon keskustelun jälkeen sitten Teemalla nähdään itse elokuva, eli 2011 ilmestynyt Aki Kaurismäen ohjaama, tuottama ja käsikirjoittama Lea Aafre elokuva, joka kertoo ranskalaisesta kengän kiilottajasta. Nyt Aleksia. Summer is crazy.

0: Alex ja Summer is Crazy. Sitä se on eittämättä myös Lapin yöttömässä yössä. Ai että, Sodankylässä. Elokuvajuhla viikonloppu tulossa. Ja viikonloppuna siis paikalla siellä myös Yle, Satabussi. The summer is
1: crazy. Sanna.
2: Mm.
1: Onko sä hereillä?
2: Ei. Mut kyllä mä

0: juontaa vain.
1: Näin muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Hienoa maanantai-iltaa Radio Suomessa kello 21.33 tällä hetkellä. Yöltä ihmisen poika ja kohta äänessä on Vesala. Älä droppaa mun tunnelmaa.

Jos paraikaan on kesäloma meneillään, niin ei muuta kuin nauti. Se oli Vesalalta. Älä droppaa mun tunnelma. Tämä on liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueelle. Erikoiskuljetus Kouvolan ja Ulvilan välillä liikkuu kello 23.30 saakka reitillä tie 25, välillä Mäntsälä-Hyvinkää, tie 1403, Ridasjärven kylätie, tie 1430, Ridasjärven tie, tie 143, Pohjoinen kehätie ja tie 130 välillä Hyvinkää-Riihimäki. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen leveys 7,5 metriä, korkeus 7 metriä. Mukana on 3 ajoneuvoyhdistelmää. Ja juuri tuli tilanne ohi kuittausta. Napataan se tähän samaan syssyyn. Tilanne ohi, liikennetiedote, tie 4, Kemin tie I, välille Muhojoki, Virkkula. Siellä tilanne on ohi ja liikenne on palautumassa normaaliksi. Eli tie 4, Kemin tie I, välillä Muhojoki, Virkkula. Tilanne ohi. Liikenne on palautumassa normaaliksi. Suvi Teräsniska äänen tässä seuraavaksi. Sitkeä sissi.

Joo, siinä oli Nykäsen elämänviisaudet kuunneltu 50-60. Mainittiin Suvi Teräsniskan Sitkeä sissi -kappaleessa. Onko se sitten nykyään Z- ja Alfa-sukupolvella 6-7? Vai puhutaanko tässä niinku ihan eri asioista? Huomaa, että se alkaa olla itsekin kohti niinku entisten nuorten sävellahja osastoa, mutta olen ylpeänä. Olen sitä ylpeänä. Kuuntelen Faith No Morea. Ihan tyytyväisiä olla. I'm easy.

0: Faith No More, I'm Easy.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspura.
0: 70-luvun nuoret muistavat Easyn Commodores-yhtyeen levytyksenä vuodelta 1977. Mutta näistä kesäbiisistä puheen ollen, niin soitin tänään paikkaa auringossuohjelmassa aiemmin päivällä. Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Suomineito. Siitä tuli useampikin kuuntelija viesti, että tässä oli oikea kesäbiisi. Eli kun näitä nyt haetaan näitä juhannuksen kunniaksi näitä kesäisiä kappaleita, niin monille tuo Elwood, Sir Elwoodin Hiljaiset värit, Suomineitosen kesätunnelman toi. Paikka auringossa päivän jakso uusitaan Yöradiossa kello 23 jälkeen tänään. Nyt kello on 21.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ensin huomautus veneilijöille: Suomenlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Heikko korkeapaine on tiistaina Pohjois-Suomen ja Pohjanlahden yllä. Pieni matalapaine nousee päivällä Itävirosta Suomenlahden itäosaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aamusta alkaen koillisen puoleista tuulta. Iltapäivällä 5-9, illalla ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakon puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä lounaan puoleista tuulta, illalla etelän puoleista tuulta. Aamuyöllä ja tiistaina illalla paikoin sumua. Ahvenanmeri, kaakon puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä sumua. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Merenkurkku, etelä- ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen koillisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen koillisen puoleista tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen puoleista tuulta 0-3 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamulla koillistuulta, aamupäivästä alkaen itätuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta, joka voimistuu aluksi alle 10 metriä sekunnissa, keskiviikkoaamusta alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeri ja merenkurkku, idän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, aamulla tuuli kääntyy etelän puolelle ja voimistuu, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Perämeri, idän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli kääntyy etelästä alkaen lounaan puolelle. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 21.

Mäkiluoto 16, eteläkaakko 3. Bogashär 16, etelälounas 1, pilvistä 45. Hanko Tulliniemi 17, pohjoinen 1, ja Russarö 17, pohjoisluode 1. Venö 17, etelä 1. Uuttö 15, kaakko 4, pilvistä 36 kilometriä näkyvyyttä. Rajakari 17, etelälounas 2. Fagerholm 16, kaakko 2. Vilsanti 15, luode 2, 35 kilometriä. Gotska Sandön 16, eteläkaakko 2, näkyvyys 45 kilometriä. Kumlinge 16, eteläkaakko 3, selkeää yli 20. Nyham 14, eteläkaakko 3, selkeää 20. Märket 14, kaakko 6. Isokori 15, etelä 4, pilvistä 20, kylmäpihlaja 16, etelälounas 7, selkeää 20. Tahkoluoto 16, etelä 5, pilvistä 49. Selgrund 15, eteläkaakko 2, selkeää 49. Bredsjäret 15, etelälounas 5. Strömmingsbodan 12, eteläkaakko 5. Valassaaret 14, etelälounas 5. Kallan 17, eteläkaakko 2. Tankkar 16, kaakko 1, selkeää 50. Ulkokalla 14, kaakko 3. Nahkiainen 14, etelälounas 4. Raahe 16, etelä 2, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 17, länsi 1, yli 20. Marjaniemi 16, eteläkaakko 2, selkeää yli 20. Kemi 1, 13, eteläkaakko 6. Ja ajoksessa lämpötila 15 astetta. Tuuli etelä- ja kaakon väliltä 3 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Merisään jälkeen puolustusvoimien ampumatiedotteita. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseella Santahaminan ampuma-alueella keskiviikkoon päivittäin kello 8 ja 22 välisenä aikana. Vaarallinen alue ulottuu 5200 metrin etäisyydelle sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan Isosaari, Leipurinniemi, Louessaari pois lukien, Mustakupu pois lukien, Kutuhellet pois lukien, ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolaislahden Paasi, Kuivakari pois lukien, Isosaaren Peninkarit pois lukien. Länsi-Suomen merivartiosto ampuu laivatykistöaseella Öörön ampuma-alueella huomenna kello 12.20. Vaarallinen alue ulottuu 10 kilometriä Örskär-Kasoskär välisestä sektorista etelään. Maanpuolustuskorkeakoulu suorittaa ammuntoja ja räjäytyksiä Syndalenin ja Hestöbushön ampuma-alueella huomisesta kesäkuun 17. päivään saakka, päivittäin kello 8.22. Vaaralliset alueet ovat Syndalenin ja Hestöbushön ampuma-alueet. Toiminta aiheuttaa melua lähialueelle. Rannikkoprikaati ampuu jalkaväen aseella Upinniemessä perjantaihin, huominen aika kello 8.21. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 6 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinnokka, Vestra Ådgrundet, josta 6 kilometriä Ådgrundskobbenin suuntaan. Rannikkoprikaati ampuu jalkaväen aseella Russaröössä torstaihin päivittäin kello 8.22. Vaarallinen alue on 6 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Russarö, Inre Westerlandet, Ytre Westerlandet ja oikea raja Russarö, Snappopslandet. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseella ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella perjantaihin saakka, torstaihin kaikkina vuosina.

vuorokauden aikoina ja perjantaina puolesta yöstä kello 16. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1 ja 2. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Täällä Radio Suomessa ihan tuossa Tuokiossa Yle Uutiset kello 22 ja Urheiluradio. Lasse Olkinuora jatkaa Yöradiossa uutisten urheilun jälkeen. Jyrki Hakanen kiittää studiosta maanantai-illan rupeamasta. Teitä hyvät kuuntelijat ja tässä vaiheessa omasta puolestani hyvää yötä.

0: uutiset kello 22 ja Marko Tammi, hyvää iltaa. Viranomaiset ovat alkaneet selvittää hoitajien kielitaitoa yllätyspuheluilla. Puhelut ovat paljastaneet vakavia puutteita, jotka ovat Ylen selvityksen mukaan johtaneet jopa hoitovirheisiin ja vaarantaneet vanhusten turvallisuutta. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelualajohtaja Tuula Suominen.
1: Kävi ilmi, että siellä oli aika paljon henkilöstöä, joilla ei vielä ollut koulutus valmiina, eli opinnot olivat kesken, ja opiskelijat ja ei-pätevät henkilöt tekivät itsenäisesti tai pareittain kotikäyntejä. Sitten tuli epäilyksiä, että yrityksen vastuuhenkilö esimerkiksi kirjasi asioita henkilöstön puolesta.
2: Hyvinvointialue teki yllätyssoittoja Keltakullan työntekijöille selvittääkseen heidän kielitaitoaan. Puheluissa kävi ilmi, että hoitajilla oli vaikeuksia vastata suomeksi yksinkertaisiin kysymyksiin. Kieliongelmat ja muut vakavat epäkohdat johtivat lopulta siihen, että hyvinvointialue lopetti palveluiden oston yhtiöltä. Keltakultahoiva on toistuvasti kiistänyt epäkohdat. Yhtiön mukaan hoitajien kielitaito on ollut riittävä. Palvelualajohtaja Tuula Suominen kertoo, että yllätyssoittoja on tehty muihinkin yrityksiin.
1: Kyllä tämän tyyppistä valvontaa tehdään, että me yritetään varmistaa tietenkin, että palveluntuottajan antamat tiedot ovat oikein. Eli on tehty silloin ja on tehty myös sen jälkeen näitä soittoja henkilöstölle.
0: Toimittaja oli Emma Hinkula. Länsi-Uudellamaalla on jo purettu hoivayritysten sopimuksia kieliongelmien takia. Marjayhtiö Polarikan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo on tuomittu 2,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen 78 taimaalaisen marjanpoimijan ihmiskaupasta. Hänen taimaalainen liikekumppaninsa sai samasta rikoskokonaisuudesta 9 kuukauden vankeustuomion. Oikeuden mukaan poimijat erehdytettiin harhaanjohtavilla lupauksilla ja heidän työnsä muuttui pakkotyöksi suurten velkojen vuoksi. Kristo on ilmoittanut valittavansa tuomiosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee huomenna Virossa. Viron hallituksen mukaan Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltiamaiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Maan etelä- ja länsiosassa tulee yöllä ja aamulla joitakin sadekuuroja. Kuurosateita ja ukkosia tulee myös huomenna. Etelässä sade voi olla jatkuvampaa. Huomenen päivälämpötila on 17-25 astetta.
3: Ja otetaan tähän iltaan vielä yksi urheiluradio. Sen teille toimittaa Petri Sjöblom. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue pelaa MM-karsinnoissa lohkovoitosta huomenna Tampereella. Suomi kohtaa päätöskierroksella kärkijoukkue Portugalin ja voittaja nousee ensi kaudeksi Kansojen liigassa A-liigaan. Molemmat ovat jo varmistaneet paikkansa MM-jatkokarsintoihin. Portugalihan voitti Suomen avauspelissä 2-0, joten helmarit tarvitsee vähintään 3 maalin voiton lohko ykköseksi. Viime perjantaina helmarit onnistui vieraskentällä, Slovakia kaatui komeasti 4-0. Eipä siis ihme, että päävalmentaja Marko Saloranta uhkuu jälleen itsevarmuutta pelin alla.
4: Totta kai kaikki tietää, että se on niin kuin kova tavoite, mutta kuitenkin ei se ainut kertaa tuossa, kun kaksi kovaa.

0: vaan joku pelaa vastakkain, että sit repstaa, kun pelin sisään voi tapahtua asioita. Ja totta kai sitten niin toisaalta niin kakkosia on niin varmaan jatkokarsinta olla menossa, mutta kyllä me lähdetään jahtamaan sitä lohkovoittoa, koska se on alusta asti ollut tavoite ja tiedetään, että miten haastavaa se on. Mutta sitten ehkä se niin tulee enemmän sitä kautta, että niitä asioita, mitä me halutaan parantaa suhteessa Portugalin eka peli, missä meillä jäi niin molemmat sekä puolustamisen aktiivisuus, että sitten niin hyökkäyspeli jäi niin tosi vajaaksi, niin sitä kautta me lähdetään jahtamaan sitä tulosta.
1: Näin siis päävalmentaja Saloranta. Ottelua voi seurata huomenna TV2 suorana kello 19.30 alkaen. Ja nuorten alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkue kaatoi vieraskentällä Norjan maaleen 2-0. Tuossa matsissa Suomen maalintekijöinä Onni Helén ja kapteeni Matias Siltanen. Lisäksi Ukko Happonen torjuu lopussa Norjan rangaistuspotku. Ja miesten superpesiksessä oli yksi ottelu. Siinä Imatran palloveikot hävisi kotonaan Pattijoen urheilijoille Raahesta 1-2. Tässä oli tämä illan urheilut. Huomenna aamulla lisää nyt oikein mukavaa loppuiltaa teille kaikille urheilupuolesta.

Ja näin sitä ollaan Yöradion puolella, kello on 22.09. Yöradion tällä kertaa käynnisti tuo Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani kappale, jonka nimi on Ystävänpäivä. Väliaikainen muistin menetys ihan täysin unohtui jostain syystä, että hetkinen, milloinkas sitä ystävänpäivää vietetäänkään. Minä jouduin internetistä tarkistamaan, mutta helmikuussahan se on. Eli siis siihen aikaan vuodesta, kun osa meistä ehkä jo vähän haaveilee tästä ajasta, jossa nyt olemme, eli toisin sanottuna kesästä. Tosin eipä taida olla olemassa sellaista asiaa kuin ystävänpäiväpoliisi, eli kyllähän tuota ystävänpäivää saa ihminen viettää vaikka vuoden jokaisena päivänä ja ystävää muistaa ihan juuri niin useasti kuin vaan jaksaa. Ennen vanhaan, eli siis vähän aikaisemmin, kun sai ystävän päivänä kortin, niin siitä tuli hyvä mieli, kun joku muistaa ja joku on viitsinyt nähdä vaivaa. Tulevaisuudessa, kun saa ystävän päiväkortin, niin siitä tulee hyvä mieli, kun joku muistaa ja on viitsinyt nähdä vaivaa. Ja sen lisäksi sitä pohtii, että huh, kuinkakohan paljon tällä henkilöllä meni rahaa, jos hän on laittanut vaikkapa koko lähisuvulle kortit. Kun taas tuo postimerkin hinta nousi ja nyt jos lähettää korttia isommalle porukalle, niin kyllä siihen saa ihan rahaa kulumaan. Mutta tärkeä elehän se on. Varmaankin ehkä tulevaisuudessa sitten suurin osa ystävänpäivätoivotuksistakin tulee vaikkapa nyt sitten WhatsAppitse. WhatsAppista puheen ollen. Tämän studion WhatsApp-numero se on 0401455666. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Niilo seuraavaksi ääneen.

0: Niilo ja itseni vihollinen. Monin paikoinhan se meni muuten sillä tavalla hyvin kauan aikaa sitten, että se oli vastaanottaja, joka maksoi sen postimaksun. Aavan meren tai ehkä Aavojen merien tuolla puolen Britanniassa parisataa vuotta sitten joku kaveri rupesi vaatimaan, että tällaiset postimerkit pitäisi olla olemassa, koska hänen mielestä se systeemi oli hyvin epäreilu, että se on vastaanottaja. Postikortin lähettäjän näkökulmasta tuo kuulostaisi hyvin houkuttelevalta. Voisin vaan kirjoitella kortteja, ojentaa ne postin työntekijälle ja vastaanottaja sitten saa maksaa. Sitten jos niin, joo, olisi se sillä tavalla ikävä, jos saisi vielä jonkun hyvin kurjan kirjeen, että tällaisia uutisia ja siitä vielä piti maksaa. Suomessa se henkilö, joka hyvin kauan sitten, kauan ennen itsenäisyyttä, ehdotti postimerkkejä myös meille. Me ruvetaan tällaisia käyttämään, niin hänen tittelinsä oli pääpostidirehtööri. Aivan valtavan hienon kuuloinen titteli, pääpostidirehtööri. Nykyään tuntuu, että melkein jokainen uusi työ on nimeltään jotain, siis englanniksi tietysti, ja se on jotain Channel Chief, Marketing Executive Assistant, Customer Head of Satisfaction Director, niin ei kyllä vedä vertoja yhtään sellaiset. Pyhjä pah tekee mieli sanoa, pääpostidirehtööri. Siinä on ehkä kaikkien aikojen hienoin titteli.
1: Mikään ei voita itse retkipolulta kerättyä kokemusdataa, sanoo Suomen tuottelijan retkeilykirjailija Jouni Laaksonen. Hän on ollut päätoiminen kirjoittaja liki 25 vuoden ajan ja parhaillaan työn alla on 25. kirja. Metsä-Suomen retkeilykesässä otetaan selvää, mistä uudet kirjaideat löytyvät ja miten retkeilyopas syntyy. Metsä-Suomi, keskiviikkona kello 20, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Sankaria seuraavaksi odottaa Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero on tämän kappaleen nimi. Tässä luettelee siis Bonnie, että minkälainen sen sankarin pitää olla, niin kuulemma nopea ja vahva sellainen katuviisas Herkules. Ne on siis ne vaatimukset, että ne vaatimukset jos täyttää, niin ei muuta kuin jonnekin vaan sitten ilmoittautumaan. Bonnie Tyler kertoo odottavansa aamuun asti ilmoittautia.

Katuviisas Herkules on kyllä sellainen titteli, että siinä saa olla aika hyvä itsetunto, että sellaiseksi rupeaisi itseään kutsumaan. Tänään muuten 8.6. on myös maailman merien päivä, mutta ehkä maailman merien päivä, myös maailman merien päivä jää vähän isompien ja vähän koskettavampien uutisten varjon. Maailman merien päivä. Siis onko se on jotain 80-90% mitä on maailman meristä vielä tutkimatta. Vähän eri lukemia saa vastaansa, kun ehkä vähän eri tavalla eri ihmiset määrittelee, että mikä osa lasketaan tutkituksi. Mutta jos katsoo kauhuelokuvaa, niin joskus kauhuelokuvaa katsoessa meinaa vähän haukotuttaa, mutta sitten kun katsoo jotain dokumenttia, sukellusdokumenttia nimenomaan valtamerestä, niin silloin tekee melkein mieli nostaa käpäliä silmien suojaksi. Siinä on varsinkin, jos ollaan jossain vähän syvemmällä meressä ja se sattuu olemaan siellä meressä selkeä päivä, eli näkyy aivan valtavan kauas tuohon suuntaan ja ylös ja alas. Se meren äärettömyys aiheuttaa vähän sellaista puistatusta tai levottomuutta. Että oikein kapea katu ja isot tukevat kerrostalot kummallakin puolella, niin siinä on ihmisen turvallista olla. Erityisen paljon voisin kuvitella, että se valtava avaruus rupeaisi huimaamaan, jos pääsisi tai joutuisi ehkä joskus sukeltelemaan tuolla Tyyni valtameri sieltä. Kin löytyy kohta nimeltä luoksepääsemättömyyden napa. Luoksepääsemättömyyden napa, eli siis se piste, josta on kaikkein pisin matka kaikille rannikoille. Tyynellä valtamerellä luoksepääsemättömyyden navalla, jos rupeaa uhoamaan, että kyllä minä tästä pystyn uimaan kotiin, niin 2800 km. 2800 kilometriä on sitten pulikoitava. Siinä varmaan kerkeää mennä sormenpäät muuten pikkasen rusinaksi, jos rupeaa sieltä Johnny Weiss mylleröimään kohti läintä saarta. Mutta se ääretön avaruus, se joo. Joudun sanomaan, että ei kiitos.

Taas ne saarnaa Millalle, Anssi Kela esitti. Jari H. on laittanut WhatsAppiin viestin, että mikä on hienompaa kuin nojata partaaseen ja tuijottaa ulappaa. Vaikka muuten oltaisiin Jari H.n kanssa täysin samiksia, niin tätä harrastusta tai ehkä voi sanoa nautintoa me ei kyllä taideta jakaa. Mutta ehkä sinä sitten voisit nauttia siitä, jos pääsisi siellä luokse pääsemättömyyden navalla käymään. Sillä tavalla virheellinen nimi, että luokse pääsemättömyyden napaan pääsee vierailemaan, tai siis sen luokse pääsee kyllä vierailemaan, kun tarpeeksi pitkään vaan viitsii veneillä. Sen Tyynen valtameren luokse pääsemättömyyden napa, se on nimeltään Point Nemo. Ja no, sinne jos menee katselemaan ulappaa, niin siellä kyllä saa olla hyvin yksin. Tai sieltä, jos päättäisi lähteä pulikoimaan, niin saisi olla kyllä hyvin yksin, koska siellä esiintyy kaiken näköistä sellaista omituista poikkeuksellista virtausta, tai mitään omituista, vaan hyvin luonnollista ilmeisestikin virtausta, että siellä ei meren elävät viihdy. Eli siellä ei ole juuri minkään näköistä kalaa. Eli siis toisin sanottuna ehkä siellä voisi sitten pulikoida, eikä tarvitse pelätä haitaa. Tosin jos sieltä lähtisi sitten uimaan vaikkapa koiraa kohti lähintä saarta sen 2000, onko se nyt siis 2700 kilometriä noin, niin eiköhän siinä matkan varrella jotain uteliaita otuksia kävisi vähän pohkeita nuuskuttelemassa.

Pienen tauon jälkeen saatiin se kuulutus ääneen, että mikä kanava on kyseessä. Vähän pakkomielteisen rakkauden puolelle mennään tässä seuraavassa kappaleessa. Klassikko isolla koolla. Valtavan hieno kappale. Ei kyllästy yhtään. Jos pitää lähteä sinne luokse pääsemättömyyden navalle sieltä uimaan ja saa vaan yhden kappaleen valita matkamusiikiksi, niin melkein voisi jopa tämän ottaa. En usko, että kyllästyisi Chris Isaac ja Wicked Game.

oli aikoinaan monen lintuharrastajan pakollinen pyhiinvaelluskohde. Sinne suunnattiin pidemmältäkin matkalta kuuntelemaan yölaulajien konserttoa. Oli kaulushaikaroita, luhtakanoja, erilaisia kerttusia, luhtahuitteja ja kuhankeittäjiä. Onko Parikkalan Siikalahti vielä lintukeidas? Sunnuntai-aamun luontoretkellä vierailin pitkästä aikaa Siikalahdella. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

vetoomus, Sir Elwoodin hiljaiset värit, kappaleen nimi Älä mee. Se luokse pääsemättömyyden napa siellä Tyynellä valtamerellä, lähin asutettu paikka siitä pisteestä taitaa olla saari nimeltä Pitcairn, tai Pitcairnköhän se lausutaan, Pitcairn C:llä. Sillä saarella asuu tuollaiset, no tietysti vähän vaihtelee, mutta noin 40 ihmistä. Ja jos nyt sinun kanssa päätettäisiin sinne täältä kotisuomesta lähteä piipahtamaan, niin ilmeisesti ensiksi lento jonnekin tuonne vähän eteläisempään Eurooppaan, sieltä sitten Yhdysvaltoihin, itärannikolle, sieltä sitten lento Ranskan Polynesiaan ja sieltä sitten puolestaan aika pienellä sellaisella putput-veneellä yli vuorokauden reissu itse saarelle. Ihan hirmuisen kaukana kaikesta saarella muutamien kymmenten ihmisten kanssa. Tuntuu, että siinä pitää samaan aikaan olla, siis tuntuu, että siinä pitää olla hyvin tietynlainen ihminen, joka siellä sitten viihtyy. Pitää samaan aikaan olla seurallinen ja pitää myös tuollaisesta äärimmäisestä tai siis hyvin eristyksissä olemisesta. Mutta se porukka, joka siellä asuu, niin he ovat tämän Bountyn kapinan jälkeläisiä. Siis siitähän on, eikö siitä elokuvakin ole, Britannian lipun alla seilannut paatti 1700 ja jotain. Osa miehistöstä suutahti kapteenille, sanoi, että sinä ja sun tukijat menette nyt tuonne veneeseen ja soudatte minne soudatte ja me otamme tämän laivan haltuun. Ja sitten aika monen mutkan ja tragedian kautta nämä kapinoitsijoista osa päätyi sinne Pitcairnin saarelle. Mikä siinä? Kauniit maisemat, hyvin vähän Britannian viranomaisia jahtaamassa ja ruokaa riittävästi. Mutta ei ollut ihan loppuun asti suunniteltu. Se kapina ei tainnut monikaan niistä kapinoitsijoista sitten kohdata hirmuisen onnellista loppua. Eikö siitä ole elokuva? Onhan siitä elokuva. En ole itse nähnyt. Saa kertoa, onko se katsomisen arvoinen. Mikko Kuustonen, suoraa huutoa, sillä jatkuu nyt Yöradio.

0: huutoa.
1: Mikko Kuustonen, suoraa huutoa sitä seuraa. Ihmisen ikävöintiä on tässä kappaleessa. Sellaista seuraa. Sophie B. Hawkins ja Right Beside You. Sophie B. Hawkins kotoisin Yhdysvalloista nykistä Manhattanilla. Manhattan taitaa olla hänen synnyin ihan niin kuin naapurustonsa. Minä en hirveästi Manhattanista tiennyt pienenä lapsena muuta kuin sen, että minä jostain syystä kuvittelin, että se on koko maailman upein ja hienoin paikka. Manhattan. Ei ole yhtä hienoa paikkaa koko maailmassa. Että sinne jos joskus vielä pääsisi. Manhattan. Kerta kaikkiaan.

No niin, pienen tauon jälkeen ollaan taas paikalla. Tomi Läntinen ja Via Dolorosa on meillä nyt vuorossa seuraavaksi, siitä sitten kello 23 Yle Uutisiin. Tomi Läntinen, Via Dolorosa, kyllä vain.

0: kuninkaiden niinku kaikki vuorotelle ja Didi de Champs niinku on silleen yes sir, yes, yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisoissa.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: jamalla.
1: Diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Marjayhtiö Polarikan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo aikoo valittaa ihmiskauppatuomiostaan. Lapin käräjäoikeus tuomitsi hänet 2,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen 78 ihmiskaupasta. Kriston taimaalainen liikekumppani sai 9 kuukauden vankeustuomion. Syyttäjä vaati rangaistusta törkeistä teoista, mutta oikeus katsoi kyseessä olleen perusmuotoisen ihmiskaupan. Kriston puolustusasianajaja Kai Kotiranta.
1: Lapin käräjäoikeuden tuomio ei lopulta ollut kovinkaan suuri yllätys, koska taustalla oli jo syksyllä 25 annettu kiantaman jutun tuomio, joten osasimme odottaa syyksi lukevaa ratkaisua. Positiivista on se, että syyttäjän vaatimus törkeästä ihmiskaupasta on kokonaan ja perustellusti hylätty.
0: Myös syyttäjä aikoo valittaa tuomiosta. Padasjoen kunnanjohtaja Juha Rehula irtisanoutuu tehtävästään. Rehula kertoo ilmoittaneensa asiasta tänään kunnanvaltuustolle. Hän sanoo, ettei lähtöön liity dramatiikkaa, vaan hän haluaa 63 vuotta täytettyään katsoa elämässä eteenpäin ja jättää Padasjoen kunnan talouden hyvään kuntoon. Juha Rehula muistetaan yli 2 vuosikymmenen urastaan keskustan kansanedustajana ja ministerinä. Unkarin kansanedustajat ovat päättäneet poikkeuksellisen yksimielisesti leikata omia palkkojaan. Päätös on osa uuden pääministerin Peter Madiarin ohjelmaa, jolla pyritään vähentämään hallinnon kustannuksia. Samalla se on selkeä pesäero edeltäjään Viktor Orbaniin, jonka aikana palkkioita nostettiin. Kansanedustajien peruspalkka laskee Unkarissa 40%.
2: Yle Uutiset toimitti Marko Tammi. Kello nyt 23.02 tarkoittaa sitä, että paikka auringossa odottaa meitä. Minä taidan olla sellainen ihminen, joka osaa keskittyä vain yhteen asiaan kerralla. Tai siis voi minä kahta asiaa tehdä samaan aikaan, mutta sitten, sitten minä en tee yhtään asiaa ainakaan hyvin. Jos sinä osaat keskittyä kahteen asiaan, niin samalla kun nautit paikka auringossa -ohjelmasta, niin voi laittaa jo toiveviestiä tänne. Sitten toiveiden yö alkaa puolen yön jälkeen. WhatsApp-numero on 0401455666.
3: Parhaan iskelmän paraatipaikka, iskelmä, nostalgiaa, kevyttä musiikkia tarjolla kuin paikka auringossa uusi lähetysviikko. Polkastaan tästä käyntiin ja balkanilaisella iskelmällä aloitetaan, nimittäin Isto Hiltusta tulee ensimmäiseksi.
4: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Iisto Hiltunen, joka kyllä voi sanoa, että Iisto oli kuin kalavedessä näissä balkanilaisissa tunnelmissa 90-luvun puolenvälin huitteilla. Tässä oli bosnialaisen Edo Mulahalilovicin tekemä sävellys ja turkkamali oli loihtinut suomenkieliset sanat tähän kappaleeseen. Mä vielä luoksestuun. Ja tuolta etelämpää tulee rytmit myös tähän seuraavaan kappaleeseen. Sydänten siltaan nimittäin Arja Saijonmaa vuonna 2000 ilmestynyt levy. Levy, joka sisältää pääosin etelä-eurooppalaisten, kuten muuten myös länsinaapurista ruotsalaisten tekijöiden tekemiä sävellyksiä. Siitä sitten suomeksi Tahdon tanssiamme rumbaa. Gypsy Kings-yhtyeen hitti alun perin ja turkkamalin sanat muuten tässäkin suomeksi. Tahdon tanssiamme rumbaa ja Arja Saijonmaa.

0: Arja Sajumman semmoinen sopivan dramaattinen tulkinta tähän kiihkeän kitaroinnin lomaan. Tahdon tanssia mä rumpaa.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Uutuuspaikalla soi keväällä julkaistua Babloa tänään. Siis laitetaan soittoon kappaleeseen. Kipinä syntyi kuulemma viime kesänä Puistobluesin pääkonsertissa, jossa Bablo karhealla karismallaan toimi Joe Cocker Tribute-bändin keulakuvana. Ja voisi sanoa, vähän tämmöistä Joe Cocker-tyylistä musiikkia suomeksi esitettynä. Reetu Teikari on tehnyt sävellyksen Otan vuodet takaisin kappaleeseen ja sanoituksesta vastaavat yhteistyössä Annika Aakkula ja Jouni Nikula. Tässä siis Bablo ja Otan vuodet takaisin.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Seuraavaksi soimaan kansallisromanttisesti suomalaisia rakkaustarinoita Kikka Laitiselta. Ennen kappaletta kuitenkin lyhyt pohjustus nimenomaan laulun tekstiin.
2: Tässä suomalaisia rakkaustarinoita kappaleessa käydään. Tämä alkaa: kuljen tutun kiven äärelle ja hiljaa puhelen. Vien yhden kukan vain, ei elettykään pröystäilleen. Tämä oikeastaan kertoo mun oman kodin tarinan tai isän ja äidin tarinan. Tässä isäni sotaveteraani Rautalammilta kotoisin, kuinka ollakaan, mutta Hotakainenkin on Rautalammilta. Niin sotaveteraani, joka nyt on sitten tietenkin tuolla Lempäälän hautausmaalla tällä hetkellä, niin tavallaan tämä, vaikka on syntynyt 60-luvulla, niin mulla on tämä ajatus, että lähes kaikkiin suomalaisiin sodat on vaikuttanut tavalla tai toisella, koska ne traumat ja asiat siirtyy kuitenkin sukupolvelta toiselle. Ja tässä ilmaisen niin kuin rakkauteni tietysti isää kohtaan ja arvostukseni. Että sitten nuoret pojat, kun heitetään sinne sotaan, niin on se aika rankkaa hommaa. Sitten tässä on tietysti äidin tarinakin siinä mielessä, että äiti on sitten taas Karjalan evakkoja Sakkolan kirkonkylästä. Ja täällä on köyhät rakastuu ja lapset laittaa kylmään maailmaan. Tietä kivikkoista riittänyt on, vielä riittää vaan. Et se monienkin suomalaisten sukujuuret tavalla tai toisella on karjalaisia. Että se ei ole nykyään kauhean niin kuin muoti, enkä mäkään ole sillä tavalla ajattele, että Karjala takaisin. En mä ole sellainen ihminen, mutta mun mielestä mä haluan tunnustaa ne karjalaiset juureni. Se on musta tärkeä asia ja iso asia. Se on muovannut monen suomalaisen elämää.

Hiikkalaitinen ja suomalaisia rakkaustarinoita ja ajatella, että juhannuskin jo ensi viikolla. Vajaat pari viikkoa siis juhannukseen, keskikesän kynnyksellä hyvin vahvasti myös seuraavassa kappaleessa Sören Lovudin hiljaiset värit nimittäin äänessä. Järven pinta on sinentyyni, savun tuoksussa hän antautuu.

0: kuuntelija laittaa, että oliko tässä nyt joku vihje juhannussäästä? Suomineito, Sir Elwoodin Hiljaiset värit, Suomineito-kappale soi hetki sitten. Oltiin keskikesän kynnyksellä ja siihen perään tarjolunnaksen salamoi. Voi kumpa olisikin semmoista ennustajan lahjaa, kuten Matti Huutosella, mutta en lähde kyllä tässä mittumaarin säätä sen paremmin ennustamaan, mutta ehkä mä jätän tämän vaan tähän. Tarja Lunnakselta hieno kappale, se oli nimeltään Salamoi. Kari Litmasen sävellys ja sovitus ja Jorma Toiviaisen kirjoittamat sanat oli tuossa hyvin visuaalisessa kappaleessa.
1: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
2: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Kesäistä maanantaita käynnissä on Paikka auringossa. Jyrki Hakanen täällä ja seuraavaksi Markku Aro. Tässä tulee kappale nimeltään Pois sun vien.

dramaattista ratsukomppia. Reach out, I'll be there. Suomeksi Markku Aro pois sun vien kappaleessa muuten Veksi Salmen suomenkieliset sanat.

0: Lea Laveen vie meidät rakkauteen. Viikon ensimmäinen paikka auringossa yhtä laulua vaille valmis. Vielä ennen satamaan saapumista, niin pari sanaa rakkaudesta. Mamban tapaan.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Halo Helsinki ja hulluuden highway. Mikäköhän mahtaa olla nopeusrajoitus hulluuden highwaylla? Tai ehkä sitä ei ole tarkkaan rajattu ja määrätty. Yön radiossa kuumaa ja ihan kohta ohi, kello on 23.44. Ei siis pitkään, kun todetaan, että tiistaahan se tässä taas nyt sitten.

0: kuumaa ja ihan kohta ohi. Ihan kohta kuullaan Queenilta Radio Gaga. Se soi nyt siis seuraavaksi, että sitä ei kannata sitten toivoa tuonne toiveisiin, ei samaa kappaletta ihan niin peräkkäin. Minä muistan kerran Suomessa yksi paikallisradio kerran yhtenä aprillipäivänä soitti samaa kappaletta koko aamun ja aamupäivän. En tiedä kuinka originelli idea tämä on, ehkä tätä on tehty monia kertoja. Soittivat samaa kappaletta. Hetkinen, missäs tämä oli? Hämeenlinna, kyllä vain. Siellä paikallisradio soitti samaa kappaletta koko aamun ja aamupäivän ajan. Ja sitten jossain vaiheessa he rupesivat soittamaan kappaleiden tai siis kappaleen väliin niitä vastaajaviestejä, joita kanava sai kuuntelijoilta. Kuuntelijoilta, jotka soittivat ja neuvoivat monet aika vahvasti kiroillen, että hei, tiesittekö, että teillä soi yksi ja sama kappale. Voi kun muistaisi, mikä kappale se on, mutta kun ei, niin ei.
1: Yle, Radio Suomi.

Queen ja Radio Gaga. Kello on nyt 23.54. Johan, tuo alkaa osassa maata olla jo ainakin pienen hetken taas muutaman tunnin ajan hämärää. Yöradio käynnissä ja yhden kappaleen päässä.

0: perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään. Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
1: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: ja Marko Tammi. Yle Uutiset ja Marko Tammi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu nyt tiistaina Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerien kokoukseen Tallinnassa. Viron hallituksen mukaan 8 maan johtajat ja Zelenski pitävät kokouksen päätteeksi yhteisen lehdistötilaisuuden. Zelenski tapaa myös Viron presidentin Alar Karisin. Lähi-idässä Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran on jo vastannut tuhoisasti Israelin iskuihin. Tilanne kärjistyi vuorokauden aikana molemminpuolisiin ohjusiskuihin. Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta arvioi, että viime päivien ohjusiskut vaikeuttavat Yhdysvaltain rauhanneuvotteluita Iranin kanssa.
1: Trump on tässä syvästi ikään kuin kiinni konfliktista, josta on hyvin vaikea päästä eroon niillä edellytyksillä, jotka hän voisi sanoa yksiselitteisesti voitoksi. Ja nyt sitten vielä, että alkaa jalkapallon MM-kisat, jotka tietysti vaikuttavat vielä siinä mielessä tilanteeseen, että sen aikana, jos tilanne pahenee, niin se on kaikkea muuta kuin sitä, mitä Trump haluaisi.
0: Suomen esitys arkkitehti Alvar Aallon tuotannon saamisesta Unescon maailmanperintöluetteloon etenee. Maailmanperintökomitean neuvonantajana toimiva asiantuntijaelin on suosittanut Aallon tuotannon hyväksymistä luetteloon. Komitea tekee lopullisen päätöksen heinäkuussa kokouksessaan Etelä-Koreassa.
2: Marko Tammi toimitti Yle Uutiset.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on 2 minuuttia yli puolen yön. Tämä on kesäkuun 9. päivä ja kerta tässä nyt kesäkuussa jo ollaan, niin miksipä ei kesäbiisiä heti toiveiden yön alkuun. Kuulkaatte, näin se on. Outin toive on kesäbiisi. Eikä pelkästään kesäbiisi, vaan kesäbiisi 3 huutomerkillä. Ernos ja kesäaikaan kyllä kelpaisi. Lasse Olkinuora sanoo tervehdys ja eiköhän me kuulkaatte, tällä aloitetaan.

0: Siinä jos ihminen sattuu olemaan juuri sähköpostin äärellä ja haluaa toivoa jotain tiettyä kappaletta, niin levy.toiveet@yle.fi, se on oikea osoite. Tai ehdottomasti paras osoite, jos haluaa todella jotain sähköpostitse toivoa. Mutta muuten.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Kari on laittanut viestin meille ja kysyy, että miksi ei The Tragically Hip soi Toiveiden yössä ja voisitko soittaa heiltä Bob Cagen nimisen kappaleen. Se ei ainakaan silloin, kun minä olen täällä sattunut olemaan, niin ole soinut sen takia, koska minä en muista, että tätä kanadalaisbändiä olisi, minä en muista, että tätä olisi kertaakaan toivottu, kun olen ollut täällä. Toisaalta minä unohdan paljon asioita. Mutta tarkastin tuosta, niin ei se kyllä ainakaan tänä vuonna ole kertaakaan soinut. Niin soitetaan nyt sitten Bob Cagen. Tämä ei ole kaupunki, vaan onko tämä kaupungin osa? Joka tapauksessa nyt soi. Niin, että jos itse tuumii sellaista, että hei, tämänhän pitäisi soida joskus Toiveiden yössä, niin myös sellaista voi, tällaista voi toivoa.

The Tragically Hip ja Bob Cajun. Tuossakin oli jotain, tuossa melodiassa jotain sellaista, että minäkin rupesin kaipaamaan ehkä jopa tuonne paikkaan, vaikka en ole kyllä lähelläkään käynyt ikinä. Laurin toiveena puolestaan se kappale, jolla löysi tämän orkesterin Foo Fighters ja Times Like These, kerran nähty livenäkin. Johdat minua Foo Fighters livenä näkemisessä 1-0. Times Like These. Minä muuten hiljattain, missäköhän tuli vastaan, tämän orkesterin laulaja Dave Grohl, joka myös tietysti Nirvanan rumpali uudesta tuttu ja ollut yhdellä todella hienolla levyllä, Queens of the Stone Agein levyllä, soittanut rumpuja kanssa. Silloin kun soitti rumpuja Stone Ageissa, niin hän oli lentämässä Stone Agein laulajan kanssa. Ja kesken lennon Stone Agein laulaja siis oli nukahtanut ja näki painajaista ja ponnahti pystyyn penkiltään. Sellainen parimetrinen urheilija, nuorukainen on se vokalisti. Hän pomppasi kesken lennon pystyyn ja rupesi huutamaan, että apua, apua, meille kaikille käy todella huonosti. Ja sitten istahti takaisin alas ja nukahti välittömästi uudelleen. Ja koko loppukone katsoo sillä hetkellä tämän bändin laulaja, että kuinka huolissaan meidän pitää olla. Vaikka lentokoneessa tarjoltaisiin kuinka paljon ilmaisia juomia, niin mikään määrä ei rauhoittaisi minua, jos yhtäkkiä joku parimetrinen sälli ponnahtaa penkiltään pystyn kesken lennon ja huutaa, että apua, apua, meille kaikille käy huonosti. Mutta ei käynyt. Yksi vaan näki painajaista ja kone laskeutui turvallisesti. Laurin toive on Foo Fighters, Times Like These.

0: vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Petri toivoo Eppu Normaalilta Argentiina-nimistä kappaletta soitettavaksi. Näin jää hyväiskiertueen merkeissä. Argentiina olisi hieno ja ajankohtainen kappale, kun tässä tällä viikolla alkaa myös nuo jalkapallon MM-kisat. Tämä kappale kuvaa Argentiinassa pidettyjä kisoja 78 sotilasdiktatuurin alla. Seurasin näitä kisoja tuolloin. Hyvin Eput ovat saaneet talteen kisojen ilmapiirin. Kappalehan tullut ulos kesällä 82, jolloin oli Argentiinan ja Iso-Britannian välillä Falklandin sota, johon tässä kappaleessa myös muuten viitataan.

Eppu Normaali Argentiina. Simo lähettää yölliset terveiset ja myöskin yöllisen biisi toiveen. Alussa kertoo tässä viestissä, että tämä on nyt sitten neljäs pyyntökerta tälle upealle klassikolle. Mikä mättää? Minä en tiedä, mikä on mätännyt, mutta nyt soi seuraavaksi. Neljäs kerta sanoi tällä kertaa toden Richard Harris ja MacArthur Park.

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Käviskö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Pirkko tuumii viestissään, ettei kai tämän hänen toiveensa soittamista ole radiossa kielletty. No minä en ainakaan Moisesta ole kuullut, ja ihmetellä täytyy, jos näin olisi. Irvinin Ryysyranta.

Irvin Goodman, Ryysyranta. Minä toivoisin Saija Varjus ja Kuiskaten. Tämä on niin hieno kappale Saijalta ja toivon, että tämä, juuri tämä soitettaisiin toiveiden yössä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Lentsun toive seuraavaksi muistuttaa, että kun tuossa viime vuorokauden puolella puhuttiin uimisesta, niin ajattelin taas tavan mukaan, kun rakastan iltayön uinteja, tyyni järvi, pimeä iltayö, niin sinne. Kuuntelet vielä vesilintujen ääntelyä, niin kyllä ilmeisesti kelpaa siellä, kun vaan ui hiljaa kuin kroko katsellen rantoja. Tosin sinulla varmaan se ero krokotiiliin, että jos sitä sattuu rantaa pitkin joku kävelemään, niin sinä et pomppaa ja yritä purra tai näykkäistä pohkeesta. Mahtuisiko toiveisiin REM ja Night Swimming? Kyllä vain.

Se oli yhtä kuin R.E.M. ja Night Swimming. Seuraavaksi puolestaan Ghost ja Call Me Little Sunshine. Tässä on niin valtavan hyvä kertosää ja on tämä kyllä muutenkin hyvä biisi. Ei muuta kuin hyvää yötä ja tämä kappale soittoon. Se järjestys kelpaa. Ei muuta kuin hyvää yötä ja tämä kappale soittoon. Ghost, Call Me Little Sunshine.

0: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Leenakin laittanut meille toiveen. Leena kertoo, että toiveena on Kari Tapion Bella Capri. Tälle meidän omalle Bella Caprille päästiin pitkän talven jälkeen, niin sopisi tunnelmaan. Bella Capri, Kari Tapion kappaleessa kirjoitettu behmeällä B:llä ja C:llä myöskin. Leena kirjoittaa oman Bella Caprin kovalla P:llä ja K:lla. Missäköhän teidän oma Bella Capri sitten oikein on? No, joka tapauksessa kuunnellaan nyt tästä Kari Tapion laulamasta Bella Capri.

0: Radio Suomi.
1: Muitakin jäi vähän mietityttämään, että missä on tämä Leenan äskeisen toiveen esittäneen oma

tällainen toive tähän ensimmäisen toiveiden yön ensimmäisen tunnin päätteeksi. Ja sitten hei, tämän jälkeen uutiset ja sitten kuten osa jo tietää ja muistaa, niin toinen tunti toiveita sitten uutisten jälkeen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt Todd Blanchin maan oikeusministeriksi. Blanche on ollut virkaa toimittavana oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, ja hänet tunnetaan Trumpin voimakkaana puolustajana. Blanche on Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja. Yhdysvaltain senaatin tulee vielä hyväksyä Blanchin nimitys oikeusministeriksi. Yhdysvaltain joukot ovat pysäyttäneet Iraniin pyrkineen öljytankkerin Omanin lahdella ampumalla sitä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen mukaan hävittäjä tulitti aluksen konehuonetta ja ohjaamoa. Pysäytys on osa

0: Yhdysvaltain huhtikuussa aloittamaa Iranin satamien saartoa. Padasjoen kunnanjohtaja Juha Rehula irtisanoutuu tehtävästään. Rehula kertoo ilmoittaneensa asiasta eilen kunnanvaltuustolle. Hän sanoi, että lähtöön ei liity dramatiikkaa, vaan hän haluaa 63 vuotta täytettyään katsoa elämässä eteenpäin ja jättää Padasjoen kunnan talouden hyvään kuntoon. Juha Rehula muistetaan yli kahden vuosikymmenen urastaan keskustan kansanedustajana ja ministerinä. Pilvisyys vaihtelee, yöllä ja aamulla on enimmäkseen poutaa, joitakin sadekuuria tulee lähinnä maan etelä- ja länsiosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät, myös ukkonen on mahdollista. Yölämpötila on 7 ja 16, päivälämpötila 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Yle Uutiset toimitti Juuso Vainio.

Kalajoki Sodankylä erikoiskuljetus, siis erikoiskuljetus välillä Kalajoki Sodankylä. Kuljetus liikkuu nyt seuraavat 2 tuntia reitillä tie 4 I Kemi. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen leveys 8,9 metriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin kuin on meillä se sellainen sanonta, että jos joku rupeaa vanhoja muistelemaan, niin sitten joku lähtee hänen peränsä tikulla huitelemaan. Mutta kai se sanonta tarkoittaa sitä, että jos joku muistelee jotain negatiivista, jotain ikävää tuolta menneisyydestä. Jos ihminen uppoutuu muistelemaan mukavia asioita vaikkapa ihan lähimenneisyydestä, niin ei kai se tarkoita sitä, että joku lähtee tosiaan tikkusormien välissä juoksentelemaan perään. Näin minä sen olen ainakin ymmärtänyt. Kun tänne on tullut Toiveiden yöhön yksi viesti, jossa ihminen haluaa vielä muistella sitä, kuinka Suomi on uusi maailman mestari. Eli vielä kerran, Suomi maailman mestari. Ja sen innoittamana minä pyytäisin Turos Heavy G ja heiltä kappale Poika on päässyt pubiin. Viesti, siis kappaletta toivonut, ilmoittaa myös, että vain tosi tosikko ei Turos Heavy G:stä tykkää. Takuu myös tulee sille, että ihminen nauraa. Kiitokset, jos soitat. Turos Heavy G, Poika on päässyt pubiin. Käymme sillä käynnistetä tämä Toiveiden yön toinen tunti. Lasse Olkinuora täällä. Tervehdys.
2: Mä en ota mitään.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Herkko kysyy, josko voitaisiin kuunnella hänen kotikylän yhtyettä Zero Nine ja kappale White Lines, kun tulee tuota valkoista viivaa tuijotettua aika paljon rekan ratista.

09 White Lines. Seuraava toive, se on Jarnon toive, Supergrassia Richard III. Tämä vie muistoissa tuonne huolettomalle 90-luvulle, kun poppi soi erityisesti britti sellainen. Esikoinen oli vuoden vanha ja kohta hän on jo 30. Nostalgia, nostalgia please, näin toivoo Jarno. Supergrass tekee... Heillä on paljon kappaleita, joiden tahtiin ihminen pomppii ihan mielellään. Mm-hmm.

0: on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Anski ja Teijo tervehtivät valoisasta kesäyöstä. Tähän hetkeen olisi kiva kuulla ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi. Tässä on niin huippusanat ja tietysti upea ääni. Artistin upea ääni. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tämä on muuten käsittämättömän hyvä tsemppilause itselleen. Ennen jotain suoritusta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Joo, kyllä näin on.

ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Joutsenosta lähetetään meille kaikille terveisiä. Toivoisin M.A. Nummiselta klassikon. Joutsenosta käsin toivotaan M.A. Nummisen klassikkoa nimeltä I pescatori di perle.

0: Joutsenosta käsin toivottiin siis tuota äsken kuultua Emma Nummisen klassikkoa I pescatori di perle.
1: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää yötä, Lasse. Sinä sanoit, että voi toivoa mitä vain. Minä en muista sanoneeni näin, mutta hyvä jos sanoin, koska se pitää paikkaansa. Voi toivoa mitä vain. Tom Jones ei ole soinut pitkiin aikoihin ainakaan minun mielestä. Toivoisin kappaletta I'll Never Fall in Love Again. Kiitän etukäteen. Nyt kaikki kuunnellaan Tomppaa.

Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again. Minä en muista kuuleeni tuota kappaletta pitkään aikaan, mutta nyt muistui mieleen, kun se äsken juuri soi. Toiveiden yössä tykkään myös siitä, että täällä ihmiset muistuttelee kappaleista, joita onnistuu unohtamaan. Niitä kun nyt tulee niin paljon vastaan, niin ei ainakaan minun hyvin rajattu muistini pysty pitämään sisällään läheskään kaikkia. Seuraavaa kohden. Jussi Pihka taksista toivoo Ganesia. Do you wanna dance?

0: Radio Suomi.
1: Charlotte toivoo kappaletta, josta nuorena tyttönä ei ihan oikein kuullut, että mitenkä ne kappaleen sanat meneekään. Kyseessä oleva kappale on Hanson ja Bop nostalgisista syistä. Ja terveisiä ihan kaikille lähettää siis Charlotte. Kuunnellaanpa tätä seuraavaksi.

Hanson ja Bob. Ihan mahtava taktiikka oli tällä orkesterilla. Säveltää yksi aivan valtavan suosittu kappale, jota kuunnellaan pitkään ja hartaasti ympäri maailman. Sitten kerätä siitä rojaltit ja sitten vaan oleilla. Ei tiedä, vaikka joskus koettaisi samaa. Ensiksi vaan pitää oppia säveltämään. Säveltämään todella suosittu hittibiisi, jota kuunnellaan ympäri maailman. Ei, mutta eihän nykyään saa biisien kuuntelusta yhtään mitään rojalteja, tai nehän on ihan pennosia vaan. Joo, takaisin suunnittelupöydälle, näin siinä kävi. Siitä siis äsken piristävä kappale 90-luvulta. Täällä toisessa viestissä puolestaan toivotaan vähän piristystä tältä vuosituhannelta. Minä toivon siis Stepa ja Lastenlaulu.

Stepajan lasten laulu, jossa ilmoitti, että tämä biisi on yhtä järkevä kuin mun siskon poikaystävä siitä sai. Minä tykkään valtavasti tuon Stepan tyylistä. Se ei ole reunoiltaan pehmeä, vaan se on kulmikas. Siltä se on aina minusta kuulostanut, mutta kuten sanoin, pidän valtavasti. Seuraavaksi me ollaan indie-klassikon äärellä. Näin lukee siis saapuneessa viestissä, että indie-klassikkoa olisi toiveissa. Samalla lähetetään meille Vaasan kadulta käsin terveiset. Vaasan katuja löytyy useampikin Suomesta, niin jostain Vaasan kadulta lähtee meille terveiset. Modest Mouse ja Dramamine.

0: väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.
1: Yöradion toive. Kun nykyään soitetaan vähän perinteisiä valsseja kesälavoilla, niin tässä olisi sellainen. Eija Sinikka, Rantakoivun alla. Aivan ihana kappale. Pitääkö tämä paikkansa, että nykyään soitetaan perinteisiä valsseja kesälavoilla liian vähän? Mitäs touhua se sellainen kuulkaa on? No joo. Mutta ehkä me ei murehdita sitä nyt, vaan keskitytään nauttimaan tästä. Eija Sinikka, tai siis Eija Sinikan versio, Rantakoivun alla.

Eija Sinikka ja Rantakoivun alla. Egyptissä syntynyt kreikkalainen, eli olisikohan tuo sitten Egyptin kreikkalainen artisti Demis Roussos. Hän sanoi kerran haastattelussa, syy minkä takia hänen mielestä musiikki oli ennen paljon parempaa, on se, että ennen teknologia palveli artistia. Ja nykyään tilanne on kääntynyt toisinpäin. Artisti on ruvennut palvelemaan teknologiaa. Jokainen sanoo siihen oman mielipiteensä. Pitäisikö tuo sitten paikkaansa? Anu toivoo tätä kappaletta ja Anu toivoo Tiinalle tätä kappaletta. Voisitkohan laittaa ilmoille sen Demis Roussoksen sen tunnetun kappaleen, mikä sen nimi nyt olikaan, Forever and Ever. Niin soitetaan tämä. Toiveiden yössä, ja kyllähän tässä nyt hyvin loppusuoralla ollaan, kello on 1.52.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No niin, nyt se taas näyttää, kun kello 1.56 vahvasti siltä, että yksi kappalemme vielä kuunnellaan. Sen jälkeen vuoro on kello 2 Yle Uutiset. Musiikki-illan vieras, hänen seuraan palataan tuolla sitten kello 2.15, mutta nyt vielä tämä yksi kappale. Se on Fredin rakkaustarina ja tässä samalla lähetetään mummille Espooseen hyvän yön toivotukset. Fredin rakkaustarina.

0: kesä! Tuo roadtrippi on luvattu kultainen aika.
1: Koko perheen voimin.
0: Vai aikuisten kesken.
1: Jokaisen yksityiskohdan tarkasti suunnitellen.
0: Vai rennosti hetkeen tarttuen.
1: 2 päivää.
0: Vai 3 viikkoa.
1: Autolla.
0: Vai prätkällä.
1: Vaihtoehtoja on monia. Niistä puhutaan tämän viikon ihmisten illassa. Tiistaina kello 18.20.
0: Kaasuta kuulolle

Norjan kruunuprinsessan Mette Maritin poika voi päästä vapaaksi tutkintavankeudesta tapaamaan sairasta äitiään. Oslon käräjäoikeus määräsi eilen Marius Borg Høibyn vapautettavaksi, mutta syyttäjä valitti päätöksestä. Høiby pysyy vangittuna, kunnes valitus on käsitelty. Mette Maritin poikaa Høibyä syytetään muun muassa 4 raiskauksesta ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Høiby on kiistänyt valtaosan syytteistä. Høiby anoi vapauttamista jalkapannan avulla valvottavaksi sen jälkeen, kun Norjan hovi kertoi viime viikolla Mette Maritin keuhkosairauden pahentuneen. Kruunun prinsessa on lisätty keuhkosiirtoa odottavien listalle. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on torpannut presidentti Donald Trumpin suunnitteleman viisumimaksun. Trump aikoi määrätä 100 000 $ maksun työnantajille, jotka hakevat viisumia ulkomaalaisille huippuosaajille. Tuomari katsoi viisumimaksun olevan laiton vero, jota Trumpilla ei

0: ei ollut valtaa määrätä. Viisumimaksu olisi ollut jatkoa viime syksynä tehdyille mittaville kiristyksille Yhdysvaltain viisumipolitiikkaan. Tekoälyyhtiö OpenAI on ottanut ensiaskeleensa kohti pörssilistautumista. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi eilen, että se on jättänyt listautumisantia koskevat asiakirjat viranomaiselle. Listautumisen ajankohtaa ei kuitenkaan ole vielä päätetty. OpenAI tunnetaan ChatGPT-tekoälysovelluksesta. Reilu viikko sitten OpenAI:n kilpailija Anthropic aloitti oman prosessinsa pörssiin listautumiseksi.
1: Kello se on nyt 2:02. Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset. Jonna Tervomaan Rakkauden haudalla. Se on ensimmäinen niistä kolmesta kappaleesta, jota kuullaan ennen kuin palataan tuohon eiliseen Radio Suomen musiikki-iltaan.

Jonna Tervomaan rakkauden haudalla Alisa Syrjältä kuunnellaan seuraavaksi Meitä ei löydä kukaan. Ja joku kappale me saadaan vielä mahtumaan ennen kuin sitten tuonne Radio Suomen musiikki-iltaan, jossa vieraili Marko Haavisto. Marko Haavistoa voidaan melkeinpä pitää suomalaiskansallisen iskelmärautalangan, niin sanotaan vaikkapa, että todellisena cowboyina. Haaviston kipparoima Poutahaukat -yhtye on juuri julkaissut uuden albumin Elämään tarkoitusta, ja samalla Valkokankaaltakin tuttu kokoonpano juhlistaa 30-vuotista taivaltaan. Eli siis, Haavisto piipahti Jyrki Hakasen ja Toni Laaksosen haastattelussa kertomassa uudesta albumistaan, mutta muisteltiin siinä myös vanhoja vierailun yhteydessä. Niin sitä on luvassa kello 2.15. Nyt kello on 2.07, joten Alisa Syrjä, Meitä ei löydä kukaan.

Olavi Uusivirta kultaa hiuksissa, kello aivan tuota pikaa 2.15. Radio Suomen musiikki-illassa piipahti Marko Haavisto.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Levyjä tasaiseen tahtiin julkaistaan Marko Haavisto ja Pouta Haukat kokoonpanolta pari vuoden jälkeen. Tai väliin niitä on tässä nyt pistetty pihalle ja ihan justiinsa julkaistiin Elämään tarkoitusta -niminen levy. Ja aivan kohta Marko Haavisto meidän kanssa täällä studiossa.
2: Otetaan tähän ensin se nimikkokappale.

0: Lämpimästi tervetuloa Radio Suomen musiikkiiltaan, Marko Haavisto.
1: Kovasti kiitoksia.
0: Mitkä on ne asiat, jotka juuri tänään ovat tuoneet elämääsi tarkoitusta?
1: Kyllä musiikki päällimmäisenä, että kitaraa mä oon tänäänkin näpelöin useamman tunnin ja tietysti puoliso vierellä ja mukava koti. Mutta kaikki toi on oikeastaan musiikista lähtösi.
2: Tuleeko soitettua joka päivä kitara? Tai kuinka monta päivää vuodessa ette soita?
1: Kyllä nämä on jotain sellaisia, että ei kerta kaikkiaan pääse, että kitara on jostain syystä sen verran kaukana, että se on käsiä ulottuvilla. Mutta jos mahdollista, niin kyllä se melkein aina syliin löytää. En mä paljon valehtele, jos mä väitän, että se on joka päivästä toimintaa.
2: Elämään tarkoitusta, se on myös Marko Haavisto ja Poota Hankat kokoopanon tuore albumi, justiinsa julkaistu ja 30-vuotisjuhlalevystä kysymys. Hieno merkkipaalu, onnittelut 30 vuotta bändi kasassa.
1: Kiitos. Joo, bändi tosiaan, mä sain bändin nimi-idean äitienpäivä lounaalla 96. Mä siis palasin keikkareissulta, mä soitin siihen aikaan vielä Topi Sorsakosken Kulkukoirat -yhtyessä ja siinä oli oltu useampi päivä tien päällä ja mä istahdin lounaspöytää. Niin äiti totesi, että mites Marko näyttää tänään noin poutahaukalta. Se oli hänen äitinsä, eli mummon sanastoa. Että tällaisia yön yli valvoneita ukkeleita, niin se monta kertaa nimetti poutahaukaksi. Mulla tuli heti, että toihan on loistava otsikko meidän bändille, tuoreelle kokoonpanolle.
2: No, miten sä nyt summaisit 30 vuoden jälkeen? Onko se ollut yhtä poutapilveä ja myötätuulta?
1: Kyllä siellä on ollut vastatuulta ja myrskyjäkin, mutta ei mitään sellaisia katastrofeja, että olisi homma kaatunut. Et täytyy myöntää, että useamman kuin kerran niin on ollut niin kuin hilkulla, että ei lopettanut koko touhua, mutta sitten esimerkiksi Saario Jouni, joka on ollut bändin ykköskitaristi vuodesta 1998 lähtien, niin se on aina jotenkin puhunut ympäri, eikä me vielä katsota kuitenkin seuraavakin kivi käännetä. Näin homma on jatkunut ja nyt tuntuu aika hyvältä. Meillä on nykyisessä kokoonpanossa tosi hyvä meininki. Ja niin, tässä kohtaa tuntuu, että meininkiä kannattaa ehdottomasti jatkaa.
0: Poutahaukat -yhtyeen on tässä julkaissut melko tasaisesti parin vuoden välein levyjä, albumeita. Onko teillä ollut vuosien saatossa työskentelytapa albumien teon suhteen? Onko se jollain tavalla muuttunut vai onko pysynyt samanlaisena kaiken aikaa?
1: No tuo kahden vuoden sykleissä se on ollut aika tasainen. Että sen verran se ottaa, että se materiaali kertyy. Että yleensä sitä on niinku puolet enemmän kuin mitä levylle sitten lopulta tulee. Että siitä lähdetään perkaamaan. No tämän uuden levyn kohdalla niin on aika uusi merkittävä asia se, että levyllä on 12 laulua, niin niistä 6 on mun tekstejä ja sitten 5 on Kerttu Plataanin, mun puolison kirjoittamia tekstejä. Ja sitten on mukana myös Harri Hara Laukkasen yksi teksti. Että se on mun mielestä tuonut aika kivaa uutta näkökulmaa ja uusia tasoja. Että tavallaan ja mikä on hyvä merkki, että lähipiiri on levyä kuunnellut, niin ne on pitänyt niitä mun teksteinä, mutta ne on niin kuin mun suuhun kirjoitettu ikään kuin, mutta semmoisesta näkökulmasta, mitä mä en ole sitten kekannut.
2: Puoliso on sen verran hyvin seurannut vierestä.
1: Nimenomaan, sieltä tulee.
2: Mutta onko tämä nyt niinku semmoista, että sä oot kuitenkin niin paljon tehnyt itse biisejä urasi aikana, että onko ruvennut ehtimään, että niitä ei enää tule niin paljon niitä tekstejä, mistä tämä johtuu, että tämä on niinku vaihtunut tämä tasapaino vähän tuohon suuntaan?
1: Tahti on hidastunut ja sitten toisaalta niinku jossain vaiheessa tuntuu, että joka ikinen idea on levyttämisen arvoinen. Et nyt on ruvennut ehkä vähän miettimään enemmänkin, että muutenkin kun tämä on tällainen kulutusyhteiskunta ja kertakäyttökamaa tulee valtavasti joka puolelta, niin koittaa välttää tekemästä kertakäyttökamaa ja pyrkii siihen, mihin omat esikuvatkin on pystynyt, että se olisi niin kuin ajatonta musiikkia, joka löytää ajasta toiseen.
2: Mm. Onko se yleensä, jos sä teet biisejä, niin onko se semmoisia niin kuin arkipäivän ohiviiltäviä hetkiä, mistä tulee joku teksti mieleen, vai onko se ihan sillä, että istutaan niin kuin tietokoneen ääreen tai paperin ääreen ja ruvetaan kirjoittaa, että nyt teen tästä aiheesta biisin?
1: Kyllä mulla yleensä pitää olla joku idea, joka tulee jossain ihan muualla kuin työhuoneessa tai kynäkädessä pöydän ääressä. Idea tulee jostain, joskus se puhkeaa saman tien lauluksi, useimmiten se ottaa aikansa. Ja se saattaa olla sitten niin kuin 2 päivää tai 20 vuotta. Että niitä on, siinä ei oikein mitään sääntöä, mutta yleensä idea tulee jostain omasta kokemuksesta tai jostain kuullusta, nähdystä, elävästä elämästä.
0: Kimppakyyti Espooseen.
1: Muun muassa, joo, se on erään vanha hyvä ystävä Jannen työkokemuksia, jota kuuntelin tarkalla korvalla.
0: Mites ja peräkammari?
1: Peräkammari on taas Kerttu Platanin näkemys kaverista, joka kova olisi tekemisen meininki, mutta siitä omalta mukavuusalueelta on niin mahdoton liikahtaa muolimalle.
2: Skaala on laaja, mistä poutahaukkat materiaalia, mitä esitetään. Jatketaan tuon uuden materiaalin kanssa ihan kohta, myös musiikillisesti, mutta soitetaan nyt tähän väliin tämmöinen yksi biisi, joka varmasti aina tullaan tunnistamaan Marko Haavisto ja poutahaukat nimen yhteydessä.

0: Paha vaan, niin oli tämä kappale. Ja mites Marko Haavisto, tämän kappaleen tarina ja elämä ja kaari? Niin kappalehan julkaistiin jo hyvän aikaa ennen kuin se päätyi Kaurismäen elokuvaan.
1: Joo, jos en väärin muista, niin kappale on julkaistu alun perin 1991 Wedding Rockers -yhtyeen toimesta. Ja, eli mä oon ollut 20, kun mä sen kirjoitin. Se oli tuhlattu viikonlopun tulos, suoraan sanoen, perjantai-lauantai. Humputelle ja sunnuntaina sitten valtava syyllisyys ja katumuspäivä. Ja
0: kannasti kokeen.
1: Joo, olen yrittänyt sitä sitten uusia, mutta ei se sama temppu ei toimi näköjään kuin kerran.
2: Joo.
1: Tuossa hommassa.
2: 97 vuonna itsekin levytit se soolona ja sitten 2002 Poota Haukkojen kanssa. Esiinnytte myös tuossa Mies vanhalla menneisyyttä -leffassa. Oliko millainen kokemus?
1: No sehän oli ikimuistainen kokemus ja tosiaan alun perin meidän piti tehdä siihen toinen kappale meidän pääkohtaukseen, eli tähän juhannustanssikohtaukseen, mutta sitten niin kuin ihan muutama päivä ennen filmausta, niin Aki sai kiidään. Se oli kuunnellut mun C-kasetin, mikä mä olin koonnut kaikkia meidän biisejä, niin uudemman kerran ja totesi, että kappale on paha vaan niin. Me oltiin ihan keltanokkia ja ihmeteltiin, miten hienosti se työryhmä toimii ja päästiin kurkistamaan niin kuin paikkaahan, mistä ei ollut niin kuin aikaisemmin voinut kuvitellakaan tuommoisista hommista. Ja plus sitten, että kun elokuva oli valmis, niin sehän vei meidän bändiä sitten ympäri maailmaa, että Japania myötä, mikä sekin oli kovin outoa siihen aikaan täysin suomeksi laulavalle bändille, niin joo, siinä riittää muisteltavaa.
2: No legendaarinen, nyt jo edesmennyt Annikki Tähti esiintyi myös kyseisessä leffassa. Millaista se oli tuommoisen legendan kanssa työskennellä?
1: Joo, harmittaa jälkeenpäin, että ei tullut kirjattu ylös, tai että olisi ollut joku sanelukone, kun mulla oli esimerkiksi kunnia Cannesin lennolla, niin istua Annikin vieressä mennen tulla ja käytiin itse asiassa, vietettiin päivän, mulla oli kunnia tehtävä kantaa Annikin käsilaukkua, joka sisälsi punaista norttia kartongiin ja huulipunaa. Ja Annikin oli kova puhumaan. Sieltä tuli koko ajan juttuja tarinoita menneiltä ajoilta.
0: Muistatko Montreport?
1: Nimenomaan siitä alkaa.
2: Ja hänen muisti. Kyllä. No toi paha vaan, niin se on ollut vuosittain Suomessa yksi soitetuimpia biisejä keikoilla, ihan niin kuin jos jossain joku trubaduri soittaa, niin todennäköisesti sillä paha vaan niin on siinä keikkasetissä. Teosto aina näitä vuosittain niin julkaisee näitä soitetumpien listoja. Onko sä itse päässyt todistamaan, kun biisiä on veivannut joku toinen tyyppi?
1: Kyllä mä aika usein kuulen, että se on mulle tullut kertoa, että se on kyseisen henkilön karaoke bravuuri, tai sitten tulee bändejä juttelemaan, että ne kierrättää sitä seteissään ja en muista, että onko tällaista tilannetta, että mä olisin ollut jossain todistamassa. Mutta aika vähän mä pyörin omien keikkojen lisäksi nykyään missä lauletaan ja soitellaan. Pitäisi pyöriä enemmän, tunnustan.
2: Mutta eihän sitä koskaan tiedä, jos joku toinen biisi nousee samanlaiseen asemaan ja siitä tulee semmoinen tulevaisuuden klassikko. Kuinka paljon sä nykyään vuosittain teet biisejä?
1: Varmaan niin kuin, no jos 2 vuoden välein tulee levy ja silloin on noin 40, niin se olisi about 20 laulua vuodessa.
2: Onko se ollut kovempaakin jossain vaiheessa?
1: On. Joo. Joskus nuorempana niin tuli kirjoitettua niin kuin tuplasti enemmän. Mutta tahti on vähän hidastunut.
2: Mutta niitä on varmaan mukava esittää keikoilla, niitä biisejä, koska tuossa jo pääsit.
1: Nuorempana se oli karmeita, mutta siitäkin on alkanut pikkuhiljaa nauttia.
2: Oikeasti?
1: Joo. Kyllä mä oon ollut semmoinen kammiotyöskentelijä ja paras hetki on se, kun yksinään vääntää laulua ja se lähtee niin kuin svengaamaan. Ja sitten siitä seuraavaksi mukavin hetki on sitten, kun äänitetään ja saadaan sen bändin kanssa toimimaan. Mutta sitten ne esiintymiset, niin siinä on tapahtunut joku semmoinen paniikkiahdistus ja niin kuin uskonmenetys, että jos tämä ei toimikaan. Mutta kun sitä toistoja on kertynyt, niin pikkuhiljaa.
2: Itsekin on uskomaan, että ehkä ne
1: tykkää. Uskoa ja ehkä varmallisempikin itselle, että ei tarvitse pitää sitä rimaa ihan pilvissä. 7 on ihan hyvä.
2: Kyllä, tässä keväällä jo käynnisteltiin elämään tarkoitusta kiertoja ja jatkuu tuossa 19.6. Riihimäeltä ja painellaan kesäajan lähes joka viikonloppu jossain keikkaa. Mitä se nykyään sulle antaa se keikkailu, kun bändin kanssa nousette lavalle?
1: Kyllä se on kuitenkin homman suola, saada niinku sitä vastakaikua, nähdä ihmisiä, että ihmisiä ylipäänsä tulee paikalle ja että siellä joku jopa laulaa mukana ja osaa niinku suurin piirtein uuden albumin ulkoota, niin se on sellainen, niinku mikä kyllä pistää jaksamaan ja antaa niinku semmoisia fiiliksiä, mitä rahaa se ei mitata. Ylipäänsä niinku se yhdessä soittaminen ja ihmisille esiintyminen ja palaute ihmisiltä, niin se on se juttu, se taikapiiri.
2: Muusikon parasta aikaa siinä. Joo. Näkee vielä, että ihmiset nauttii omasta tekemisestä.
1: Joo.
2: No useammat kinkerit ehditti kiertoilla kiertää ja kinkereistä on syntynyt myös laulu uudelle levylle. Aasinsillalla mennään tähän seuraavaan biisiin.
0: Hoplaa!
2: Kinkerit kappale soi.
1: Hyvin rakennettu.
2: Tähän loppuun, millä sanoin laitetaan kappale soi.
1: No tekijätiedot on, tämä on mun sävellys, tämä pyöri aika pitkään laatikossa erittäin huonolla tekstillä, kunnes mä esittelin sen Kertulle ilman sitä mun alkuperäistä ideaa, hymisin vaan kitaran kanssa tällainen melodia ja Kerttu mietti aikansa ja sitten syntyi teksti Kinkerit. Ja tämäkin lähti bändin kanssa kyllä aika pian treeniksellä toimimaan, että oli ilmeistä aika pian, että tämä on sitten seuraava single siinä kohtaa.
0: Oliko tämä sama työnimi sulla ennen Kertun tekstiä?
1: Ei, mulla oli ihan...
0: Kehtä
1: no mä voisin nyt paljastaa, se oli Liftari.
2: No niin.
0: Liftarista kinkereihin.
1: Joo.
0: Muuttui.
2: No, olisi siitäkin varmaan ihan hyvä teksti sanonut. Sun pitää jossain vaiheessa kertoa, että etteipä tästä Liftari teemasta nyt biisi.
0: Laitetaan soimaan Kinkerit elämään tarkoitusta levyltä. Kiitoksia Marko Haavista vierailusta Musiikki-illassa.
1: Kiitos paljon. Tämä oli ilo ja kunnia.

0: musiikki ja Marko Haavisto ja Poutahaukat yhtyeen uudelta levyltä. Se oli kappale Kinkerit.
1: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.
2: Yle. Radio Suomi.

Aki Sirkesalojan naispaholainen, sellainen kappale soi juuri Yöradiossa, kello on 2.42. Anteeksi, juuri tulee 2.43. Seuraavaksi Diana Ross on rakkaudesta ei sekaisin, vaan ylösalaisin. Eiköhän se silläkin tavalla voi vaikuttaa ihmiseen, tuollainen syvä rakastuminen. Siinä saattaa jäädä jotkut asiat täysin huomaamatta, kuten tässä kappaleessa kerrotaan. Siis saattaa jäädä jotkut asiat täysin huomaamatta, kun on siitä rakkaudesta niin ylösalaisen. Upside down.

0: Mikään ei voita itse retkipolulta kerättyä kokemusdataa, sanoo Suomen tuottelijan retkeilykirjailija Jouni Laaksonen. Hän on ollut päätoiminen kirjoittaja liki 25 vuoden ajan ja parhaillaan työn alla on 25. kirja. Metsä-Suomen retkeilykesässä otetaan selvää, mistä uudet kirjaideat löytyvät ja miten retkeilyopas syntyy. Metsä-Suomi, keskiviikkona kello 20, Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.

Neljä ruusua, poplaulajan vapaapäivä. Onkohan se maanantai? Minä en tiedä, mutta minä veikkaan. Seuraavaksi kohti Oulua, ei tätä meidän Oulua, vaan heidän Oulu. Periaatteessa osaksi meidän Oulu. Oulu, Wisconsin, tuolla Yhdysvalloissa J. Karjalainen laulaa siitä. Wisconsin, Amerikan suomalaisia löytyy runsaasti siitä osavaltiosta, mutta ei taida olla melkeinpä mitään verrattuna sitten Minnesotan Amerikan suomalaisten määrään. Joskus olisi hauska käydä niissä Yhdysvalloissa, Koillis- tai Pohjois-Koillis-Yhdysvalloissa juuri noissa osavaltioissa ja siitä sitten livahtaa Kanadan puolelle, tai ehkä minä menen ihan luvan kanssa Kanadan puolelle ja siellä sitten matkustaa ihan sinne pohjoiseen ja pohjoisesta löytyvät territoriot, niin nekin olisi hirmuisen mielenkiintoisia. Ei varsinaisesti kenenkään jalanjäljissä, vaan ihan vaan, tai ehkä hyvin monen jalanjäljissä. Joo, no mutta J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin.

0: sinne matkailemaan. Tekee nyt mieli J. Karjalainen All Wisconsin, vai miten siinä se käskettiinkään lausumaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Juuso Vainio toimittaa kello 3 Yle Uutiset. Meillä on sitä ennen aikaa yhdelle kappaleelle. Yhdelle hyvin suositulle kappaleelle. Se yksi kappale on Peltirumpu. Sielunveljet esittää, näin on. Ai niin, levylautakunta. Sellainen on tulossa uutisten jälkeen.

Israelin armeija kertoo torjuneensa maan eteläosassa lähellä Eilatia epäilyttävän ilmakohteen, joka oli lähtenyt matkaan Jemenistä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Eilatin alueella oli annettu ilmahälytys. Iranissa pääkaupunki Teheranin kansainvälinen lentoasema on avattu uudelleen. Lentoasemalla keskeytettiin saapuva lentoliikenne sunnuntaina Iranin Israeliin tekemien ohjusiskujen jälkeen. Teheranin lentoasemalle on nyt laskeutunut lentoja, jotka kuljettivat pyhiinvaeltajia Saudi-Arabiasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt Todd Blanchin maan oikeusministeriksi. Blanche on ollut virkaa toimittavana oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen ja hänet tunnetaan Trumpin voimakkaana puolustajana. Blanche on Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja. Yhdysvaltain senaatin tulee vielä hyväksyä Blanchin nimitys oikeusministeriksi. Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää. Päivää juhlitaan Maarianhaminassa paraatilla ja juhlamenoin. Päivä on yksi Ahvenanmaan kolmesta virallisesta liputuspäivästä ja salkoon nostetaan maakunnan oma sinipunakeltainen ristilippu. Ahvenanmaan alue liitettiin osaksi Suomea vuonna 1921 Kansainliiton päätöksellä. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, mikä tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta.